zipo na ninavyozungumza tayari jamaa ameweza kupokea bonuses, kwa hivyo makinika mtu wangu nawe vile vile uweza kupokea bonuses. Kabla ya saa 10 washindi 5000 watakuwa washapokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11. Lakini katika mpango huu before saa 10 ni washindi 5000 peke yake wanapokezwa bonuses, mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Angisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and then more bonuses kuelekea saa 11. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza *216# na unafuata maagizo. Mina imagine hichi kiatu kama kingetupiwa, kingerushiwa mtu kama Tinubu ama Museveni walivyo very slow ama Salva Kiir. Yani hicho kiatu kinakupata kwa face, usoni, pap, flat. Watu waende gym ama wajiuzulu, yani ni kujiuzulu ama ni nini? Kuretire mtu anasemaje kwa Kiswahili? Kustaafu. Ai ai ai ai. Ama Paul Biya wa Cameroon akirushwa kiatu. Kupiga step moja ni 10 seconds. Mama we. Hizo story tuziache sasa, hizo story jamani. Nambari ya SMS 24047. Katika awamu hii, ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi mtu wangu nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako

WhatsApp 0719 739 487. Tufariki kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Vile vile kiwa mpokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi, mpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# kwenye loto bora *216# kwa shilingi 20 peke yake. Napokeza vijisanduku sita, kisha fuata maagizo mengine tuachie. Saa 9 zingine katika dakika 10. Good morning.

0: na tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Cleophas Nyakundi, niko Nandi County.
0: Cleophas?
1: Yes.
0: Changamka, amka, changamka. Give me some energy. Vipi wewe, Cleophas? Eh?
1: Yes, nimeamka.
0: Yaani wewe uleka mtego wa pesa, alafu kalala.
1: Yeah.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi dadi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara moja tu.
0: Peke yake, just once.
1: Yes.
0: Wewe ulizaliwa Jumapili wewe? Ulizaliwa Jumapili wewe? Maana yake tayari tunazungumza una hela na umetumia 20 bob peke yake, Cleophas.
1: Yeah.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 1 24,000.
0: Maajabu haya. Cleophas, unajua umetumia 20 bob peke yake? 20 bob mbao.
1: Yes.
0: Na sasa uko na ngapi?
1: 24,000. Yes.
0: Just playing once. Hey, yeah. Cleophas, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Yes.
0: Okay, leo unaona imejipa?
1: Kabisa.
0: Tena kwa njia iliyo ya kushangaza sana, yani once na tayari una 24K.
1: Yes.
0: Sasa Cleophas, uko hivi. Uko na nani hapo?
1: Niko peke yangu tu.
0: Uko man solo?
1: Yes.
0: Nyinyi mnaogopa majukumu? Cleophas.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kumaanisha kwamba kwa ujumla sasa wewe utakuwa na 44,000, mtu wangu.
1: Thank you.
0: Sasa wewe ndiye kusema katika area.
1: Thank you kabisa.
0: Kama ni mahari ulikuwa unatafuta, ndio hiyo chapa nimekupatia, mtu wangu. Sasa kuna kuna bargaining power. Najua ni majukumu mnaogopa, hamuoi. Majukumu mnaogopa. Cleophas.
1: Thank you. Yes.
0: Tafuta mtu, tafuta mpoa. Nimekuwezesha sasa. Alafu kumbuka kwamba tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Jamaa ameanza kupokea bonuses zao. Kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, and you are still eligible. Bado waweza kuendelea kubonyeza, there is no limit.
1: Yes.
0: Kwa hivyo makinika, mtu wangu Cleo.
1: Okay.
0: Asante sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mojawapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi kamili. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, jitume, hela zipo tayari, bonuses zatembea, na wewe vile vile una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi. Unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo, mengine tuachie. Sikizaji, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma, na ikibidi ujumbe wako baada ya kusoma naweza nikakupigia simu ama nikupigie simu directly, kulingana na uzito wa ujumbe wako. Okay, 24047, sema na Afande. Ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo, na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk, kile kitengo cha doria ya burudani, saa 9 zingine katika 18. Good morning.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba mwasi wa inguo
12: John Manoba.
13: Mieni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arucho
15: mambo skari lucky heria
16: katela maisi
3: ni tebonge la bwana Mr. pendwa mtoto wa mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi
18: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

shock. Katika mioto kama hii wanyama wengi sana, wanyama pori hufariki wengi. Maanake ni mioto ya misitu. Na wazungu wengi wanapenda sana kujenga zile cabin zao, holiday homes kule kwenye misitu ama kando ya misitu. Wanaweka luxury homes. Wamehamishwa wote.

0: Mondo ndani ya Breakfast 47 Enzimita.
1: Chris,
2: hey.
1: Vipi buda?
2: Niko salama.
1: Nasema mpenzi wako Karo, siku hizi tena humuelewi eh?
2: Yeah, so ndo nilikuwa na mpango wa kuoa Karo.
1: Ndio.
2: Lakini ukapata sasa na mshukushuku kidogo manake. Sasa mawasiliano imepungua, si kama vile tulikuwa tunazungumza hapo mbele.
1: Ndio.
2: Nikamwalika nyumbani kwetu.
1: Ndio.
2: Kapata tu wafanyikazi.
1: Ndio.
2: Tulipigiwa pilau. Kumazila kilama ilifanyika.
1: Chapter ngapi?
2: Hapo zilikuwa tano.
1: Chapter tano za katiba.
3: Kase.
2: Zilikuwa tano.
3: Hivyo ndo huko kabisa standard procedure.
1: Ndio hiyo majumbe. Ndio hiyo majumbe. Mboni kama mboni. Acha tumpigie Karo.
2: Sawa.
1: Halo Karo. Mambo vipi mami?
4: Poa.
1: So first wacha tu confirm. Unaolewa mam?
4: No.
1: Uko na boyfriend?
4: Yeah.
1: Kwa boyfriend unaitwa nani?
4: Christopher.
1: Haya, Christopher.
2: Hey.
1: Ongea na dada yako.
2: Mama.
4: Hello.
2: Hadi kwa kweli baby nimejua unanipenda.
4: Nakupenda pia.
2: Then Makideo?
1: Yes, my brother.
2: Nikipanga harusi nitakwambia haki.
1: Kabisa tutakuja.
2: Yeah.
3: Mambo ni mangapi?
2: Mambo ni matatu.
3: La kwanza?
2: Napendwa.
3: La pili?
2: Sichezwi.
3: La tatu?
2: Natakwa.
1: Ndo penzi meta.
0: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.
5: Hakuna kitu kizuri kama kusikedema kisema nakupenda pia. Hey, hey.

0: Kalicha Munigi tokea Marsabit. Ujumbe wako nimeona mtu wangu, asante sana.
1: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47
2: hapa ndipo. Hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Adi.
3: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Anaambiwa mlani mla leo, mla jana kalani.
4: Heri upambane lakini ushindwe.
5: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
6: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
7: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya hutayapata wapi?
8: Hapa ndipo
9: maneno haya.
10: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
11: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
12: Waligia washindi, Yesu ameniokoa.
11: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
13: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
10: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
13: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
1: Radio 47 92.9 Malindi.

Sijui kama kulikuwa na malipo kwa huyu Nikki. Manake ina likuwa mtu wa mkono, labda kulikuwa na malipo fulani. Lakini katika girl trip utaendaje wewe mwanamume? Katika girl trip na dada watano na wewe mwanamume mmoja, alafu wewe ndo mtu wa mkono, unatumwa hiki, unatumwa kile.

Sauti yake Iyani Mali Safi. Kuna nyimbo alafu na huu wimbo. I love it. Napeleka tamati ya mpango wa leo wa OB47. Timi hapo kumbe kamili. Mpango wa Nuru 47 utakujia hewani, mtu wangu Baraka Tele.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo.

And amen. Bila shaka Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo jamani ametupendelea. Wacha kwanza tu. A very powerful worship. Ni wimbo mzuri sana, wimbo ambao unabariki jamani. Tujue kwamba Mwenyezi Mungu ametupendelea asubuhi ya leo, tujue kwamba basi Mwenyezi Mungu ametupendelea katika maisha haya. Jamani, kutupatia pumzi, kutupatia uhai, kutupatia afya njema jamani, huo ni upendeleo wa hali ya juu. Mwenyezi Mungu amenipendelea jamani kiasi cha kwamba akamtuma Yesu Kristo kuja kufa pale msalabani ili mimi nipate uzima ule wa milele. Zaidi ya yote Mwenyezi Mungu amenipendelea jamani asubuhi ya leo, amenipendelea akaniepusha na mitego ambayo shetani alikuwa ameiweka ili basi ipate kuninasa. Ni matumaini yangu kwamba basi popote pale ulipo rafiki, naye Mwenyezi Mungu amekupendelea jamani ile mitego ambayo shetani alikuwa ameshaanza kuitegatega, ile mitego ambayo alikuwa ashaitega, Mwenyezi Mungu amekupendelea kiasi cha kwamba jamani ukatoka ukiwa salama. Zile schemes za shetani ambazo alikuwa tayari ameanza kuziweka weka ili akuangushe

ya wakati ninapofanya ninapoambiwa wakati ninapoenda pale kanisani haikui vigumu ikifika time ya kutoa because you have that revelation kuhusiana na swala zima la kutoa inakuwa ni rahisi zaidi. Wakati ninapoambiwa kwamba basi natakana nimpende jirani yangu kama jinsi ninavyojipenda mimi mwenyewe inakuwa rahisi sana kumpenda yule jirani yangu kama jinsi ninavyojipenda mimi mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimepata ufunuo wa lile neno lake Mwenyezi Mungu. Nimelielewa lile neno lake Mwenyezi Mungu. Inakuwa rahisi zaidi. Sawa sawa. Dakika ni 23 baada ya saa 10 asubuhi. Ikiwa ni Jumaa njema jamani ya tarehe 24 mwezi kiwa ni wa 7 mwaka ni 2026. Mimi naitwa Filikito Jilo jamani, nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu na bado ni tegemeo langu jamani, sina mwingine wa kumtegemea isipokuwa yeye. Nimetegemea wanadamu lakini wanadamu at the end of the day ni wale wale. Nimetegemea wanadamu lakini wanadamu at the end of the day ni wale wale tu, ni wale wale. Wale waliokuwa time zile za kina Abrahamu bado ni wale wale, hawajabadilika jamani. Mwanadamu siku zote ana mapungufu yake, mwanadamu siku zote ana mambo yake mengi, na Biblia pia inasema ya kwamba yule amtegemeaye mwanadamu jamani amelaaniwa. Mimi nikachagua kumtegemea huyu Mwenyezi Mungu, sitaki kulaaniwa. Kwa sababu gani? Yule alimtegemea mwanadamu amelaaniwa, mimi sitaki kulaaniwa. So it's just a matter of participating in the matters of the kingdom. Sawa sawa. Kwa hivyo tutakuwa tunazidi kuzungumza kupitia 0793 047043. 0783 047047, 0783 047047 pale katika calls, alafu katika SMS 24047 katika SMS, katika WhatsApp 0719739 87. Jamaa zangu wa pale katika mitandao ya kijamii, unaweza basi ku interact nasi moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii iliyothibitishwa pale Radio 47, ukurasa wetu uliothibitishwa Facebook ni Radio 47, bila shaka basi ni ile ambayo ipo na blue tick. Radio 47 underscore Kenya, ukurasa wetu wa X, Instagram Radio 47 underscore Kenya. Jamaa zangu wa kutaptap pale TikTok ni Radio 47. Sawa sawa. Tutakuwa tunazidi kuzungumza, tutakuwa tunahimizana. Leo ni himizo Friday, na bila shaka basi muda ukisonga songa pia tutakuwa tunaangazia nuru ya mwanamme. Kwa hivyo tuanze kuchangamka changamka jamani, tuamke, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Wakati kama basi wewe ndio shughuli zako zimeanza, amka tu. Jambo moja la muhimu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, na bila shaka kupata at least hata kama ni Bible verse moja ile ambayo itakushikilia katika siku ya leo. Pekua tu, fungua Biblia, soma neno pale, ukimaliza omba, kabidhi siku hii ya mikononi mwake huyu Mwenyezi Mungu, na bila shaka basi kila jambo lako litakuwa shwari hata zaidi. Hai, wacha tushukuru Mwenyezi Mungu. Baba, ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. Asante Baba kwa sababu ya kutupendelea. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kunipendelea mimi binafsi, kwa sababu ya yale mambo ambayo umetenda, yale mambo ambayo unaendelea kuyatenda katika maisha yangu. Mwenyezi Mungu, ninasema ni asante asubuhi ya leo. Baba, umenitoa mbali Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Mungu, ninasema ni asante. Mwanaligi Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu ya umbali pia ambao umemtoa kuanzia Monday paka siku ya leo jamani. Umempendelea kiasi cha kwamba umemwepusha na magonjwa, umemwepusha na ajali, umemwepusha jamani na mitego ile ya yule mwovu shetani ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemwekea. Alikuwa anataka kumcrash, alikuwa anataka kummaliza, lakini Mwenyezi Mungu, wewe kwa sababu ya upendo wako, asante Baba. Hakuangamia kwa sababu wewe umempenda. Familia yake haikuangamia kwa sababu wewe umempenda. Watoto wake shetani hakupata nafasi kwa sababu wewe umempendelea. Biashara yake Mwenyezi Mungu, shetani alikuwa ameitarget, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu umempendelea, biashara yake imesimama, ipo imara. Pale kazini Mwenyezi Mungu umemsimamisha. Kutoka kwake kuingia kwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu umempendelea, umemlinda.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47 92.8. Radio 47 92.8. Mombasa. Hapa ndipo. Ushuhuda.
9: Hello, bwana asifiwe.
10: Amina, amina.
9: Amina, habari ya asubuhi?
10: Nzuri sana, ninashukuru.
9: Mko salama huko?
10: Tuko salama huko pwani, tuko salama kabisa.
9: Amina, karibu sana, ulikuwa umesema una ushuhuda.

0: Huna.
1: Ndiyo, niko na ushuhuda. Ninaitwa Evelyn Wanzete, nimeokoka. Ninaishi Pwani, mahali panaitwa Bombolulu. Nashiriki kanisa la Free Pentecostal Fellowship Church. Ninataka kushuhudia wema wa Bwana katika vidonda ambavyo mtu anaweza pata. Mimi ni mwimbaji wa injili, nimemtumikia Mungu kwa muda mrefu. Na mwaka wa 2023 nilitoa kanda inayosema I'll never let you down Lord. Na nilikuwa na matumaini makubwa, nilijua kwamba sitamwacha Mungu.
2: Haya jamani, kumradhi kwa mkanganyiko wa sauti. Wakati usio wakati wa ushuhuda jamani, ilikuwa ni wakati wa kupokea neno na pasta wako. Wacha tupokee neno.
3: Wako.
4: Karibu tena mpenzi msikilizaji kwa kipindi cha neno la Mungu ambacho nakipenda, kinachokujia kutoka Radio 47. Jina langu ni mchungaji Caroline Mwandava, kanisa ni Kirirwa Baptist Church Taita. Tuko hapa kwa ajili ya kujenga nafsi yako na kubariki moyo wako asubuhi ya leo. Neno letu latoka katika kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 13 na wa 14 unasema hivi: Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mlioona leo hamtaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Mpendwa msikilizaji, Waisraeli walikuwa wamezungukwa na shida. Mbele yao kulikuwa na bahari ya Shamu, nyuma yao jeshi la Farao lilikuwa linawafuatilia. Kwa macho ya kibinadamu mpendwa, hawakuwa na njia ya kupona, lakini pale ambapo mwanadamu huona mwisho, Mungu huona mwanzo. Mungu aliwaambia msiogope. Hofu hupunguza imani, lakini imani hutukuza Mungu. Usiruhusu ukubwa wa tatizo lako mpendwa ukakusahaulisha ukuu wa Mungu wako. Wakati tunapatwa na matatizo, tunaona ni kama tunaenda chini, lakini Bwana anasema kwamba tuinue imani zetu na tusiogope. Kisha akasema simameni imara. Wakati mwingine ushindi haupatikani kwa kukimbia mpendwa, bali kwa kusimama katika imani na kuendelea kumtumainia Mungu hata pale usipoona njia. Simama imara, Bwana atakupigania. Mpendwa msikilizaji, Mungu wa Kutoka 14 bado ni Mungu wa leo. Atakufungulia njia, atakushindia, na jina lake litatukuzwa katika maisha yako. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji. Mungu akusaidie, akupatie kusimama, akupatie ushindi asubuhi ya leo. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa ajili ya neno lako la ushindi, neno lako la kututia moyo asubuhi ya leo. Maana umetuambia Bwana tusiogope, hata hivyo hatutaogopa, maana Mungu wetu uko pamoja nasi. Asante maana Bwana tumeshikilia neno lako, na neno lako ni ushindi katika maisha yetu. Katika jina la Yesu nimeomba nikishukuru. Asante. Zidi kupokea vipindi vyetu vya Radio 47, hapa ndipo na Bwana kubariki.
3: Pastor wako. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Nuru 47 na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

wake unaitwa Malebo. inaitwa ni cover nzuri sana yake wimbo wa ambao unafahamika kama sana au unafahamika kama Malebo. wanasema kwamba ni vizuri sana huwa kulipa madeni jamani. Kuna mmoja wetu jana alikuwa ame request wimbo wa Malebo na nalipa madeni pole. Unajua unaambiwa kama ulikuwa umekopa shilingi 10,000 ni vizuri sana kulipa yale madeni. Kwa sababu gani? Hata kama ni polepole unalipa tu polepole, unalipa polepole. Sasa mimi nimeanza kulipa madeni polepole. Nikashikwa koo, nikashikwa matai. Haya, sawa sawa.

0: baadhi hapa ambao wamechangia. Anajiita Frank. Frank anasema good morning Lurambi, KK tuned in. Phineas Krimi anasema Meru Town iko present. Harriet Bosi, morning to you. Nuru Nuruni, nipo hadi tamati. Anajiita Harriet Bosi. Evelyn Kameta anasema shalom shalom wanadegi wote Mombasani. Likoni 92.8 tumejaliwa kuamka salama, nashukuru Mwenyezi Mungu na tayari kupokea baraka ndani ya Mizo Friday. Asante sana. Anthony Okata anasema good morning to all, na wananchi na wacha Mwenyezi Mungu, wacha Mwenyezi Mungu basi aanze nasi na amalize nasi. Imelda Kunusi anasema good morning mama, hapa ndipo God's divine favor and protection in Jesus name, amen. Sami Juma anasema good morning kutoka maeneo ya Kisinyacho, tuned in. God bless you, amen, bless you too. Paul Ngugi wa Kibauni anasema tuned kutoka maeneo ya Kamwangi, Gatundu North kule. Justo Seto anasema tuned kutoka maeneo ya West Pokot. Ina na amen. Susan Brenda kutoka maeneo ya Busia anasemaje? Fred Korika, good morning kutoka maeneo ya Kiganjo Nyeri, bwana Yesu apewe sifa. Haya, Janet Maina anasema Nandi Hills loud and clear, ningependa kuamsha wafuatao: husband Alex Mukoa, watoto Esther Newton pamoja na Jackson. Friday njema Nuri, wanaume tuko ndani. Gilbert Mwangala huyu anasema pamoja sana wajane. Githika, ujambo dada yangu. Filikita Jilo, si jambo, anasema kama kawaida nasikiliza Radio 47 ndio nambari moja nikiwa nje ya mji mkuu wa Eldoret, aka home of Champions, kwa 95.5 FM. Kwa kweli Radio 47 ni bonge la radio. Asante sana. Ruben Kishikulu anasema Kamuchisu Kabras iko locked. Gilbert Waswa kijana ya pole pole tokia kwa chombo massive nawamsha. Haya, Bungoma County anasema niko ndani. Wima Tundu, niko ndani wa mke. Huyu ni yule ambaye message yake ni ilikuwa ngumu. Julius Matioli, Anthony Matioli, wote hao wa mke. Anajiita Josephat Lukulu huyo. Good morning, tumejaliwa kuamka salama, tunashukuru Mungu. 95.5 Bali area, anajiita Humphrey Kainga. Lamek Wandera anasema enjoy your day, asante sana. Dennis Walaula anasema good morning, ni Dennis kutoka Kagundu Road Committee. Watu wa mke tuko ndani ya ligi, asante sana. Haya, tika WhatsApp pale. Filikita Jilo, good morning, ni Robert Nani Kingili wa Kapsaret Eldoret, na kupata vima kabisa kwa 100.9 all radio fans. Good day Honorable Julius Omo Somba, anasema ako tuned kutoka maeneo ya Makara Matutu Settlement Scheme Nyamira County kule. Anasema good morning Filikita, asante sana, ujumbe wako nilikuwa nimeupitia jamani Shenwise. Good morning ni Kevin Musambi listening kutoka maeneo ya Kakumbwa, asante. Anasema good morning Filikita, we thank God for the gift of life has given to us, getting you loud and clear ili Mombasa ready for the word of God. Josiah Mungala kutoka maeneo ya Musimbe anasema tuko pamoja na mke wangu Tabitha Mungala, tunabarikiwa, Mungu atuinue sote, kanisa la Highway PG. Haya, Pauline Masiba anasema nikiwa maeneo ya Pipeline, namshukuru Mungu kuona siku ya leo. It has not been easy to me, Mama Filikita, asante sana, God is good. Good morning, good morning Lugari Mugunga, nimeamka vima. Alex Kagali, good morning, good morning kutoka 104.9 Kericho Chepkolon State, anasema ni Ronald Kipto Langata, ni ikiwaamsha wanaligi wote na wana mahakama wana mahakama wote. Haya, hii ni Himizo Friday. Praise God Filikita, good praise God. Anasema nashukuru Mungu kwa uhai na kupata vizuri nikiwa Kisumu Manyata kona mbaya. Anajiita John Olwale, voice note anasemaje nao pale katika voice note yetu.
1: Good morning Filikita Jilo.
0: Good morning.
1: Nisha kusikia kutoka Ngurai Teso. Na kusikiza pitia 95.5. Tuwene nalo
0: aditamadi. Yes, sante sana. Nalo nayo. Nayo nayo.
2: Good morning
0: good
2: Filikita
0: morning.
2: Jilo.
0: Good morning.
2: Praise God.
0: Amen.
2: Asubuhi njema, nimembarikiwa na zidi kuona ukuu wa Mungu.
0: Amen.
2: Nashukuru kwa kuwa Mungu ametuamsha vyema na familia yangu. Tunazidi kushuhudia umema ya Bwana. Kwa kuwa ako pamoja nasi.
0: Amen.
2: Naombea wanaligi wote tuzidi kutetea jina la Mungu.
0: Amen.
2: Na kuzidi kungangania baraka zake tukijua tutalipwa kama hatutazimia roho.
0: Amen.
2: Uwe na siku njema na Mungu akubariki na bariki mama Ifa Mwalili mahali popote alipo na akamtende mema.
0: Amen.
2: Tukutane Galilaya.
0: Asante sana. Haya, huyu anasemaje?
1: Good morning Felikita Jilo.
0: Good morning.
1: Nimesha kuseti yangu toka yangu right eso.
0: Mm-hmm.
1: Na kusikiza pitia 95.5. Mm-hmm. Tuwene na ula ditamate.
0: Aya, sante sana. Unasemaje?
3: Bwana Yesu asifiwe, dada Felikista.
0: Amen.
3: Mimi ni Charles Jumba, nikiwa Kigondi.
0: Mm-hmm.
3: Maeneo ya Chabakali in Vihiga County.
0: Mm-hmm.
3: Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mm-hmm.
3: Nataka niamshe wafatao. Mm-hmm. Niamshe ndugu Kevin Thierry.
0: Mm-hmm.
3: Niamshe ndugu Aswani.
0: Mm-hmm.
3: Niamshe Kenyatta pale Kigundi.
0: Mm-hmm.
3: Niamshe Madam Abby.
0: Mm-hmm.
3: Niamshe watoto wangu Yurelja na Yuraikel.
0: Mm-hmm.
3: Niamshe wanaligi wote kwa jumla.
0: Mm-hmm.
3: Nataka niwatakie siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Mm-hmm.
3: Na weekend ijayo yenye baraka tele.
0: Amen.
3: Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki.
0: Mm-hmm.
3: Wanaligi wote.
0: Asante, ubarikiwe pia.
4: Good morning dada wetu Felikita Jilo in Victor Original kutoka Sangoma Lakisi Bungoma County.
0: Mm-hmm.
4: Tumekupata loud and clear kwa 95.5.
0: Mm-hmm.
4: Tuko tayari kwa nuru ya wanaume.
0: Mm-hmm.
4: Wajeni rausha pia wao, pia wa mke wakue tayari.
0: Mm-hmm.
4: Timothy kutoka hapo Sangoma Lakisi Wangila wanetimo. Supeti Opakara Prof. Evans Kikete, Dennis Wanamwesi, Isaac wa huko, bila kusahau wote ambao wanaosikiza.
0: Mm-hmm.
4: Wa mke. Okay, mwa sango malakisu, hii ni Victor Original kutoka sango malakisu, ubarikiwe dadai.
0: Ubarikiwe pia. Mm-hmm.
5: Good morning Felikita.
0: Good morning.
5: Ni Eric Amuhaya wa Emma Friends Church Tiriki.
0: Mm-hmm.
5: Niko tayari kwa nuru ya mwanaume.
0: Asante sana.
5: Naomba nisalimie Pastor Lydia Isiaho.
0: Mm-hmm.
5: Na Ezekiel Isiaho. Mm-hmm. Wakiwa hapo Emma Tiriki.
0: Mm-hmm. Haya. Haya.
6: Good morning Radio 47.
0: Good morning.
6: Mubariki wenyote. Inaomba wimbo Uru Rembo by The Way of Hope Choir. Asante sana.
0: Hey, haya sawa sawa. Anasemaje huyu jamani? Hey, amezi voice kamera zote. Acha tusikilize tu moja hapa.
7: Kilo, ni hakini sikarampoti kutoka mlongo eneo la Sabaki. Niko ndani hata tamati. Acha nuru isonge.
0: Haya, wacha nuru isonge. tusisahau ya kwamba jamani, tusisahau leo tunaifanya. Leo ni Ijumaa. Tunasema kwamba ni Himizo Friday na zaidi ya yote basi leo ni nuru ya mwanamume. Mhm. Katika nuru ya mwanamume, tuanze kujongea jongea, najua tayari wengine tayari tuko tayari. Kama una shughuli basi utakuwa unajongea jongea kusikiliza nuru ya mwanamume. Na swali letu leo asubuhi ya leo ni moja tu. Swali letu katika nuru ya mwanamume ni moja tu. Je, unajua ofisi zako kama mwanamume? Ama nasita seba kwa basi, je, unayafahamu majukumu yako? Wewe kama mwanamme uliye na nuru, unayafahamu majukumu yako? Unafahamu ofisi yako? Hapo katika familia, hapo katika society, unafahamu majukumu yako wewe kama mwanamme? Ofisi yako unajua ita, unaweza sema kwamba it's an office. Hiyo ofisi yako wewe kama mwanamme unaifahamu majukumu yako? Majukumu hiyo ofisi basi ya uume. Haya, sawa sawa, sijika sound tu vitu zingine hapo. Haya, katika ofisi yako wewe kama mwanamme, je, unaifahamu ofisi yako wewe mwenyewe? Unaifahamu na majukumu yanayo ambatana na hiyo ofisi yako? Hapo sasa at least inakaa sawa. ofisi, majukumu yanayoambatana na ofisi yako unayafahamu? Ama ofisi yako wewe mwenyewe tayari unaifahamu majukumu ambayo yanaambatana? Ni kama vile tu mimi nichaguliwe kuwa waziri wa health. Sawa, mimi nimechaguliwa katika ofisi ya afya. Lakini ofisi hiyo pia ina majukumu. So mimi kama afisa wa afya, mawaziri wa afya, ninayatambua yale majukumu ambayo ninatakikana kuyatekeleza katika ile ofisi ya afya, yale majukumu ambayo yanambatana na huo waziri wa afya. Sasa ni kama hivyo wewe kama mwanamume, yani nimeeleza, I am coming home, I have come home. Sawa sawa. Tutakuwa tunazidi tu kuzungumza pale kupitia 0793 0470 0783 0470 0783 0470 247 0719 0719 87. Sawa sawa. Imepotelea wapi hii? Haya. Kulikuwa na kitu hapa lakini sawa. Anasema ni usalimie mama taifa. Salamu za mama taifa basi zimefika. Na bila shaka basi hata pengine anaweza kuwa anakusikia kwa kuwa amekuwa baraka kwa wengine. Kuwa na siku njema. Asante sana, ubarikiwe pia. Na zaidi ya yote basi tunaendelea tu kumuombea. Anasema good morning Filikita Fernand Mahigi, tune in to Nuru 47 nikiwa Kangemi. Ya good morning Bamburi, tunazidi kubarikiwa. Ken Matiba huyu. Good morning, Filikita. We thank God for the gift of life has given us. Getting you loud and clean, Mombasa, ready for the word of God. Anasema hapa ndipo na tamkia biashara yangu baraka. Ijapokuja sema ni nani. Eric Osoro kutoka Kisii County, Kembu. Riabu Sobori anasema ni kondani. Good morning Filikita ni Shena. Ni himizo Friday natoka katika Isaiah 43 mstari basi ni ule wa mbili, ule wa pili. Anasema when you pass through the waters I'll be with you, no matter what we are passing through God is with us, amen. Anasema Nuru 45, Nuru na Filikita Jilo, himizo Friday 95.5 locked in from Muranda Market. Anajita William Ligabo wa Abungana. Ni wa mshe mama Agnes Mbosa, Kelly Titus, Jerry pamoja na my daughter Helen Andeka. Anasema nicheze wimbo wa Bahati Bukuka, nimegundua siri ya mafanikio. He, haya sawa sawa. Morning anasema ni Kevo kutoka kona mbili Kitale, Timothy Mudave. Na shukuru Mungu nimeamka vyema, najiandaa kuelekea kazini Kangami Kwema. Hapa nilipo, anasema hapa nilipo moja wa Muraka kaka Mega County. Nilipompo huyu moja wa Muraka. Haya asante. Good morning Nuru 47. God's mercy and love is new every morning. I'm Moses Bariti kutoka Kericho County. Anasema be blessed Filikita Jela, asante sana, ubarikiwe pia. Haya, good morning. Nijita tap tap huyu, my sister Filikita, good morning. Nashukuru Mungu kwa umbali huu, sisi ni wale tunasaidiwa na Mwenyezi Mungu. Ni tap tap wakiwa maeneo ya Parklands. Sawa sawa. Haya. Haya, wacha tufanye hivi. Tufanye hivi kwanza.
8: Ushuhuda.
9: Hello, bwana asifiwe.
10: Amina, amina.
9: Amina, habari ya asubuhi?
10: Nzuri sana, ninashukuru.
9: Mko salama huko?
10: Tuko salama huko pwani, tuko salama kabisa.
9: Amina, karibu sana. Ulikuwa umesema una ushuhuda?
10: Ndiyo, niko na ushuhuda. Ninaitwa Evelyn Wanzete, nimeokoka. Ninaishi pwani mahali panaitwa Bombolulu, na shiriki kanisa la Free Pentecostal Fellowship Church. Ninataka kushuhudia wema wa Bwana katika vidonda ambavyo mtu anaweza pata. Mimi ni mwimbaji wa injili, nimemtumikia Mungu kwa muda mrefu. Na mwaka wa 2023 nilitoa kanda inayosema I'll never let you down Lord. Na nilikuwa na matumaini makubwa, nilijua kwamba sitamwacha Mungu, manake kutoa hiyo kanda ni kama nilikuwa nimeshuhudia kwamba sitamwacha Mungu. Lakini mwaka wa 2024 nikampoteza ndugu yangu wa kwanza hapa hapa Mombasa. Tukaenda tukazika. Nikakaa mwaka wa 2026 nikampoteza ndugu yangu wa mwisho.
9: Pole sana.
10: Nilihisi kuvunjika moyo, nilihisi Mungu hayupo, nikamwacha hata Mungu, manake nilishindwa kustahimili. Katika familia ya watoto tano, tumebakia watoto wawili, mimi na ndugu yangu mmoja. Kwa hiyo nilihisi kwamba Mungu ameniacha, na ukweli nilimwacha Mungu, manake haikikuwa kipindi rahisi.
9: Pole sana.
10: Lakini nataka kushuhudia ukuu wa Mungu, kwa sababu nilipokuwa nimemwacha Mungu, nimeinua mikono juu, Mungu mwenyewe alinitokelezea na akanena nami katika Zaburi 135 mlango wa 5 na 6, akiniambia tu kwamba yeye ni Mungu mkuu zaidi ya miungu yote. Na yeye hufanya kile linalompendeza. Kwa hiyo nilihisi kusonga mbele na Mungu. Nikahisi kumpenda, manake kando na hizo changamoto zote, kando na kuvunjika moyo, bado alinileta karibu naye na akanena nami. Kwa hiyo nataka tu tia mtu moyo pale nje ambaye anaweza pitia kipindi kigumu, vidonda vigumu ambavyo huenda haviwezi pona. Nataka kumtia Mungu moyo kwa kumwambia kwamba Mungu hutenda chochote kinachompendeza, na bado Mungu anampenda na kuna sababu na maisha ya huyo mtu.
0: Amen, amen.
10: Huo ndio ushuhuda wangu wa leo. Asante sana. Asante sana kwa nafasi hii.
0: Karibu sana, ubarikiwe. Wacha tuendelee kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu, tuendelee kumtumainia yeye. Na zaidi ya wakati tunapopitia majaribu, it's my prayer kwamba tutafika point ya kwamba tutamwacha huyu Mwenyezi Mungu. Amina. Uwe na siku njema. Asante sana.
10: Asante sana nawe pia.
0: Haya, karibu. Haya, ilo ndio ombi langu ya kwamba wakati tunapomtumikia Mwenyezi Mungu, majaribu yanapokuja, jamani, hatutamwacha huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale ambayo tunayapitia.

0: Aya, nifike mbinguni nimwone Isaka. Amen. Aya jamani, wengine wetu hata kwaya imekuwa ni bala. Hatujui tuimbe sauti gani. Aya jamani, jamani, dakika ni 30 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 24 mwezi kiwa ni wa 7 mwaka 2026. Ijumaa njema. It is a Friday at the same time pia tutakuwa tunapokea, tunafanya hivi. Haya, leo ni Friday na tayari basi tunaingia katika ile awamu tukijua kwamba leo
1: hii ni nuru ya mwanamume.
0: Sawa sawa, nuru ya mwanamume. Kumekuuliza swali moja tu jamani, imesema kwamba je, unafahamu ile ofisi yako, yale majukumu ambayo yanaambatana na hiyo ofisi yako? Wewe kama mwanamume unayafahamu majukumu yako, ofisi yako? Ile ofisi ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia nayo, manake hiyo haita change ulipoletwa katika ulimwengu huu wewe kama mwanamume, yani hiyo haizi change. Achana na hii stories zingine kwamba tunafika point paka tunaanza kufanya mambo ambayo hayastahili, mambo tunafika point tuna change gender. Mwenyezi Mungu alipokuleta katika ulimwengu huu alikuwa anajua wewe atakuleta kama James, hata kuleta kama Filikita, hata kuleta wewe kama James. Sasa wewe James, hey Johnny. Wajua Johnny ni best yangu. So wewe kama Johnny, Mungu amekupatia hiyo ofisi ya wewe kuwa Johnny. Sasa wewe hiyo ofisi yako Johnny, majukumu yako wewe kama Johnny unayafahamu? Utakuwa unazungumza nami basi kupitia SMS, kupitia simu, moja kwa moja hapa. Naona jamaa kweli washaanza kuchangamka. Sawa sawa. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana Sfire?
2: Nzuri sana.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
2: Unazungumza na Fasha Mambo. Mimi naifahamu ofisi yangu vizuri sana.
0: Amen.
2: Kwa kuchangamuka. Gaje kimabato niko chini, lakini nachangamuka, naajibika.
0: It is well.
2: Naajibika vizuri kushukulikia. Niko na mwanafunzi mmoja. School fees nalipa. Chakula huwa nachikamua, nachikaza, toa. Mavazi haya kidogo nashukulikia mama, nashukulikia mtoto.
0: Haya, good for you.
2: Mimi nachaka nachangamuka vizuri kabisa. Ni Fresha Mambo, balozi wa Uasin Gishu County.
0: Sawa, wacha neema.
2: Nimeenda.
0: Haya, wacha neema ya Mungu basi ikaendelee kuwa nawe. Haya, sawa sawa. Tuendelee kuchangamka jamani. Tuendelee kuchangamka. Hello Radio 47.
3: Hello, good morning Filikida.
0: Good morning, bwana asifiwe.
3: Bwana asifiwe.
0: Karibu Filikida sana.
3: Unaongea na August. Unaongea na August, nimetoka Shikumu. Tukinge kwa nuri ya mwanaume mbio mbio. Mimi kama August. Najua majukumu yangu ya familia yangu, na kisha wamepata mkato kila siku, wamevaa vizuri. Wako na afya nzuri. Watoto wanasoma. So mimi najituma kisabuni nihakikishe familia yangu iko sawa.
0: Okay.
3: Ndio Filikita.
0: Haya, asante sana. Ubarikiwe.
3: Asante pia nawe.
0: Haya, shukrani sana. Watu wanachangamka, wanasema kwamba wao wanafahamu ofisi yao, wanajua yale majukumu ambayo yanambatana na ile ofisi walionayo, ile ofisi ambayo Mwenyezi Mungu basi amewajalia. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
4: Nashukuru kabisa. Ni balozi wa kaunti ya Tana River, huyu dume la ngao.
0: Karibu sana. Bari ya Tana River, mwiaje yako?
4: Hakuutu Tana River huku, hakunikwema kabisa. Nashukuru.
0: Karibu sana.
4: Nashukuru bwana.
0: Aya, karibu sana.
4: Mimi kama mwanaume. Kwa majukumu yangu mimi natambua kwa sababu nashirikia familia yangu vizuri. Nikiamka asubuhi najua kuwa lazima nikawatafutia watoto wangu na bibi yangu. Nashughulika vilivyo na mavazi yangu pia ninayovaa. Navaa mavazi yale ya kiume, si mavazi yale ati mpaka natoboa masikio. kuna choma nywele. Unajua kuna wanaume wengine hata hiyo kujitambua hawajitambui, kwa sababu unaona wanachoma nywele, wanafunga pisi kama mbeni wanawake.
5: No.
4: Kirikita.
5: No.
4: Unanipata?
5: Nakupata kabisa.
4: Wako wanaume kama hawa ambao wametoboa paka masikio. Sasa watu kama hao kweli wanajielewa kama wanaume kweli hao?
5: Haya. Haya.
4: Kwa hivyo Duvelanga huyu balozi kwa Tata na Riva, mimi nashukuru kwa hayo machache.
5: Asante Salma. Salimia wajomba zangu hapo Ngao.
4: Ah sawa, twende nalo.
5: Haya, shukrani. Fikisha salamu zangu pale kwa mjomba wangu Chief Mabombe pale Tarasa. Haya, sawa. Mhm. Anasemaje huyu? Anasema kwenye nuru ya mwanamume, majukumu ya mwanamume ni kuwa na hakikisha familia, anahakikisha kwamba familia yake ina afya nzuri, kutunza mwanamke pamoja na watoto, kuhakikisha watoto wake wanasoma na wanapata malezi mema. Anajiita Victor Original kutoka Sango Makakisi pale. Mhm. Haya, sawa. Mwingine anasemaje? Sawa. Hello, Radio 47.
6: Hello, Filikita Jilo.
5: Unaweza sifie? Amina, habari ya asubuhi?
6: Salama kabisa, ni Robert Kingili nikiwa maeneo ya Kapseret Eldoret.
5: Habari ya Eldoret?
6: Eldoret tuko wazima.
5: Mhm.
6: Mimi ningependa kusema hivi, ofisi yangu mimi naijua.
5: Naam.
6: Kitu ya kwanza, mwanaume mpaka kuwe muombezi.
5: Mhm.
6: Ndio Mungu akupee maelekezo jinsi ya kusimama na familia.
5: Mhm.
6: Na kufunza watoto familia jinsi ya kuomba.
5: Naam.
6: Na kugaramika kushughulikia basic needs ambazo ni afya.
5: Mhm.
6: Masomo.
5: Mhm.
6: Chakula.
5: Mhm.
6: Mavazi.
5: Mhm.
6: Na mengine, na hii yote itatendeka ikiwa Mungu utamuomba na akupe hekima na maarifa.
5: Amen.
6: Bila hekima na maarifa uwezi kusimama imara kwa ofisi yako kama mume.
5: Mhm.
6: Hiyo yote inatangulia mbele. Alafu haimaanishi ukiwa kama mume ya kwamba huwezi saidiana chochote usaidie mke wako. Mahali penye anaelemewa, umemuomba Mungu atakupea mwelekezo jinsi ya kusimama na yeye na kumsaidia.
5: Amen.
6: Maana yeye ni msaidizi wako.
5: Amen.
6: Na watoto wakiona vile unasaidia, pia hao wakikua watakuwa katika njia ile ambayo hawataiacha kama. Wataisimama katika hiyo njia wakiona kwamba baba yetu alikuwa anasaidia hivi, mama alikuwa anatufanyia hivi, na hawa taziacha hizo njia katika maisha yao.
5: Amen.
6: Siku njema, wache wengine wakiandie.
5: Asante sana, uwe na siku njema pia. Haya. Tunaambiwa kwamba basi mwanamume anatakikana kuhakikisha kwamba basi yeye ni muombezi. Zaidi ya yote anatafuta hekima kutoka kwake huyo Mwenyezi Mungu. Hello, Radio 47.
7: Ada, dada yangu, habari yako?
5: Mzuri sana, habari ya asubuhi, bwana sifiwe.
7: Mzuri sana, huyu ni Benson Brado Ngata Rongai.
5: Haya, karibu sana.
7: Ninasema hivi dada yangu.
5: Naam.
7: Hata kama niko na familia.
5: Mhm.
7: Siwezi sahau mama yangu ule mwenye alizaa.
5: Mhm.
7: Akiwa bado saa hii ajiwezi mpaka lazima umshughulikie kila wakati.
5: Mhm.
7: Kwa vile wakati huu wengi sana wamesahau wazazi, wakiwa wamefuata za familia yao wanasahau wazazi.
5: Naam.
7: Hiyo ni ngumu sana dada yangu.
5: Asante.
7: Asante sana, huyu Benson Brado Ngata Rongai, tuko salama.
5: Haya, ubarikiwe. Haya, Ngata Rongai, bila shaka basi nategea. Nasema kwamba yeye lazima katika ofisi yake basi mamake, nasiba kwamba anaweza sema ni wazazi wake, lazima pia washughulikie. Hello, Radio 47.
8: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen. Habari ya asubuhi?
8: Nzuri sana, Pastor Oleker kutoka Garsen.
5: Wow, mchungaji, habari ya Garsen?
8: Kwema sana, Garsen, Bwana ametusaidia.
5: Amina, karibu sana.
8: Amen. Nuru ya mwanaume asubuhi ya leo.
5: Mhm.
8: Majukumu ya mwanaume.
9: haswa nasikia wenzangu wengi tunazungumza tu kuhusu kula na kunywa na kuvaa kwa watoto na kwenda shule. Ni zaidi ya hapo. Yafaa kwanza ujue kwamba wewe ndio kichwa cha nyumba, na tabia na nidhamu na vile watoto wako watakavyokuwa katika maisha inategemea na wewe. Utakuta kwamba tunaanza kulaumu watoto. Watoto wa siku hizi wamekuwa wabaya, so generation hii imekuwa hivi na hivi, so unawaangalia tu. Kwa hiyo unachukua watoto wako unaweka kwa kikundi cha wengine walioharibika. Leo nasema watoto wa siku hizi, lea wako kwa nidhamu na tabia ambayo wewe mwenyewe unataka uwawe. Kwa hiyo sio tu kula na kunywa na wameenda shule wamevaa, hapana. Kingine, njia ya imani. Njia ya imani. So unawalea watoto wako aje? Ifika Jumapili endeni kanisani, wewe mwenyewe hauendi kanisani, inafaa kuwa kiongozi. Mfano mwema, watoto wako wafuate nyayo zako, wafuate imani yako. Jambo lingine kwa hivyo ukiwa kwamba wewe mwenyewe utakuwa unawaongoza, unawaelekeza kanisani. Kuna wanaume ambao watoto wao au mama na watoto wanaenda kanisani, yeye mwenyewe hajui kanisa, hajui lolote, hajui hata kuomba, hata wakati wa chakula pale hajui. Yani inakuwa ni kama ugomvi ambao chakula ni, yani mwanaume hajui lolote kuhusiana na Mungu. Kwa hivyo wanaume kwanza pia inafaa njia ya imani. Jambo la mwisho, labda kwa sababu ya wakati na wengine pia wachajie, ni kwamba una muda na watoto wako. Je, huwa unawasikiliza? Ama wewe kuzunguka tu, simbali chakula imeenda nyumbani, unakaa na wazee wenzako, ukirudi nyumbani usiku ni kulala tunguruma tu mkali. Kuwa na time na watoto wako, wasikilize. Kama mwasme, kwa wasikilize, ujue wana mahitaji gani, wana nini pia wanaweza changia. Hata katika kukua kwa hiyo jamii, watoto wana challenges, mama kuna challenges, kuna mambo ambayo lazima uwasikilize. Lakini kwa tu kama si kuna chakula ni nini ingine unahitaji, hapana, kuna mambo mengine zaidi ya kula na kunywa.
5: Haya, asante sana Pastor Leket kutoka pale maeneo ya Garsen kule Tana River. Anasema kwamba jamani, ofisi hii ya mwanamume ni zaidi ya kula, ni zaidi ya kunywa. Anasisitiza kwamba wewe kama mwanamume, jamani, wewe ndio kichwa cha familia, na zaidi ya yote basi wale watoto wako kwa njia imani. La tatu anasisitiza, anasema ya kwamba jamani, tuwe na muda na watoto wetu, tuwe na muda na familia zetu, tusiwe wale watu wa kuja leo na kuamka leo na kuja leo na yani tunaamka tunakuja kesho tunafika kesho. Tusiwe watu kama hao. Hello Radio 47.
10: Hello.
5: Naam, habari ya asubuhi?
10: Nzuri, salama.
5: Mzuri sana, nazungumza na nani?
10: Kwa majina wananiita Kazungu Boxi, nikiwa Ngao Area 4.
5: Na leo watu wa Tana River mmechangamka.
10: sana.
5: Karibu sana.
10: Nashukuru, mimi napongeza kipindi.
5: Asante.
10: Sawa.
5: Haya, ubarikiwe sana. Jamaa zangu, jamani, kutoka maeneo ya Tana River. Leo mmechangamka zaidi. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tunazungumzia tu kuhusu nuru ya mwanamume, na asubuhi ya leo basi tunaulizana tu, jamani, mimi kama mwanamume, ni ofisi nimepewa. Mwenyezi Mungu amenijalia kupata hiyo ofisi ya kuwa mwanamume. Lakini mimi kama mwanamume, mimi kama James, mimi kama Johnny, jamani, ninatambua majukumu yangu katika ofisi hiyo ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia nayo. Hello Radio 47.
11: Good morning,
5: how are you?
11: I'm calling from Sikoma Sunrise, Bungoma County.
5: How is Bungoma County?
11: It is okay. God's grace is sufficient.
5: Amen. Karibu sana.
11: Nashukuru sana. Nashukuru, huyu anaitwa Mzee wa Imani kutoka Msikoma Sunrise. Hapo vile nimesema. Mungu wetu ni mwema, umeleta fundisho mzuri.
5: Amina.
11: Mtumishi, kazi ya mzee katika poma is an office ambayo inaenda na order ya kiungu.
5: Ni kweli.
11: Kwanza tupate kukuza watoto. Hii ofisi inaitwa mwanaume katika poma anaitwa kwamba yeye ndiye kichwa. Kichwa kinapeka mambo yote.
5: Naam.
11: Kichwa ni cha kufikiria. Kichwa ni cha kusikiliza. Macho kina macho ambayo yanaona. kina nywele ambayo inatengenezwa mm-hmm. kina everything, mdomo wa kunena. Kwa hivyo mdomo wa mwanaume asana office mm-hmm. ni wa kunena hekima
5: mm-hmm.
11: na mambo mengi mtumishi ambayo yako hapo.
5: Amina.
11: Mtumishi mm-hmm. nataka kusema hivi
5: mm-hmm.
11: the office hii ipate kuiga mfano wa Ayubu ambaye hata kama
5: jamani, umepotea wapi? Umepotea wapi? Hiyo example ya Ayubu ilikuwa ni nzuri sana jamani. Umepotelea wapi? Hebu jamani, hebu jaribu tena kuingia. Hebu jaribu tena kupiga simu. Sawa sawa. Tunajua kwa babasi jamani, wakati Ayubu alipokuwa anajaribiwa, yani ilifika mahali paka mke wake anamwambia jamani, yani si kama kumlani tu Mwenyezi Mungu jamani, ndipo basi yani upate kuangamia. Lakini yeye alichoose kukaa na huyo Mwenyezi Mungu, alichoose kumtrust huyu Mwenyezi Mungu, aliendelea jamani kumtegemea. At the end of the day hakutoa hata tamshi moja, hakutumia kinywa chake kusema ya kwamba Mungu kuanzia leo mimi wache ikae, magonjwa ndio hayo, watoto ndio hao, mali zimeenda, sasa wewe Mungu kaa huko, mweka parking Mungu. Hello Radio 47.
12: Lovely kita.
5: Naamu bari ya subuhi bwana, sifiwe.
12: Salama sana, unangia sana kutoka Eldore.
5: Karibu sana.
12: Na sasa kwa ufiki ya manaumu
5: mm-hmm.
12: lazima kuwe responsible
5: mm-hmm.
12: na ujiheshimu kama manaumu
5: mm-hmm. Haya, asante.
12: Kuzuia mambo mingi ya ulimwengu.
5: Aha.
12: Alafu nilikuwa naomba niombee nipate kazi
5: mhm,
12: ndio niweze kutimiza mahitaji ya maisha yangu na familia pia.
5: Amen. It is well. Haya, asante sana. Mhm, it is well. Anasemaje? Anasema mimi nina washughulikia mavazi, chakula na mazingira mema. Charles Oseli anasema Radio 47, majukumu ya mwanaume ni kuhakikisha mke na watoto wake wanaenda shule pia wanapata chakula. Good morning. Majukumu ya mwanaume ni kushughulikia mwanamke na watoto. Ni Manu kutoka maeneo ya Marinda Sabwani. Kwa Pastor Kefa niko ndani, I'm waiting for Nuru 47. And huyu hapa tayari. Morning, ni Walter Kesa kutoka Chibinyinyi. Ofisi yangu ninaifahamu vizuri, ya kwenda shule niko form 3 na mshukuru Mwenyezi Mungu. Aya, asante sana jamani. Take notes. Hata kama uko form 3, yale ambayo yanakuja na majukumu ya hapo shule, haya tekeleza. Yale ambayo yatakuja baadaye, wewe kama mwanamume, take notes. Zile points muhimu unaziweka na unazitekeleza. Mhm. Aya, mwingine anasemaje hapa? Yeye anasikiliza tu. Kutoka kule Kakamega, sorry, Oscar kutoka Buhaya. Anasema yeye pia naye anabarikiwa akiwa eneo la Godoma Taita, anajiita Ben. Hello Radio 47.
13: Hello.
5: Naam, habari asubuhi bwana, asifiwe.
13: Maina Eldoret.
5: Yes, maina, karibu sana.
13: Sasa inaonekana ni kuchunga family waende kanisa.
5: Mhm.
13: Na labda usaidiange mama kazi kidogo kidogo kwa nyumba, baada ya kutoka labda dairy nini
5: mhm,
13: peleka maziwa urudi, labda wajamuka mzuri wa mwishe wakishi, labda hakuna mtoto mgonjwa ama namna gani mama taifa.
5: Ule filikita sawa.
13: Filikita alafu
5: mhm,
13: ujua umesalimiwa na watu kutoka kaka huo huko nyumbani mama yangu
5: mm-hmm.
13: Wengi wakabete wamekusalimia sana.
5: Haya, asante sana, wasalimie pia.
13: Sawa.
5: Haya, shukran. Asante sana. Wasalimie pia watu wa Eldoret. Nawapenda sana. Kule ndipo mambo yalianza kukua kule katika maeneo ya Eldoret. So ni mji ambao ama ni jiji ambalo sitawahi kulisahau katika maisha yangu. Mhm. Itimia po saa 11 na dakika 50, bila shaka tutakuwa tuna angazia ule upande wa pili wa studio, tuone kwamba basi mwenzetu pale anatayarisha nini. Mhm. Collins Lusweti pale katika upande wa pili wa studio. Sawa sawa. Yes, sawa sawa. Anasemaje huyu naye? Hello Radio 47.
14: Hello Radio 47. Hello Radio 47.
5: Hello Radio 47. Sawa sawa. Wewe hebu songa kando na radio yako. Make sure umepiga simu kwa mandhari ambayo pia analeta shangwe bwana. Mandhari ambayo yanaleta utukufu. Aya, sawa sawa. Acha tufanye hivi kwanza. Lazima tuzingatie. Wewe mbona ukai huku? Aya, anaenda wapi huyu jamani? Ameenda wapi? Ameenda wapi? Amepotelea wapi? Sawa sawa. Tutakuwa tunapokea vidokezo vya Radio 47. Naitaje huyo. Sawa sawa.
15: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Saa 12 asubuhi na Collins Lesweti ni kwamba hashitegi Obado, Sharon Otieno na Albert Ojwang za sheheni kwenye X. Kipindi cha rumande kimeanza kwa Obado na wenzake ukambani ya vamiwa na wanatuta. Lengo ni kumpokonya Kalonzo ungwaji mkono. Haya, sawa sawa, saa 12 asubuhi.
15: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Sawa sawa, wacha nipokee simu moja mbili alafu tutamatishe leo Radio 47. Hello Radio 47. Aya, jamaa amepotea pale. Tunasema amekwenda mafyongo kidogo. Aya, pale katika WhatsApp wanasemaje? Anasema Filikita karibisho ni aya, huyu alikuwa kwa karibisho la ibada. Filikita, bwana Yesu asifiwe. Francis Waso Bumbululu, nashukuru Mungu. Nimeamka salama, ofisi yangu najaribu kuilinda na kuomba Mungu ili nisikose cha kuwapa jamii yangu. Asante. Nuru mwanaume, as a man he should be excellent role model for your family and your style of dress should reflect great respect for your wife, children and the surrounding community. Clean and modest clothing demonstrate good moral values. Anasema Shenwise kutoka maeneo ya Kuisero. Asante sana. Timothy, haya, sawa sawa Timothy, nimepokea ujumbe wako, asante sana. Haya, mwingine hapa tena katika Isimensa, anasema nini? Anasema aje tena? Anasema MD kutoka kule Sani Tana River, na yangu ni kupongeza kipindi. Mimi ni D. Jamaa zangu wa Tana River leo wamechangamka. Jilo, waambie kutibu masikio ni gharama, wazime redio wala. Sawa sawa. Masikio yangu they have to be in good health. Ndio nikusikie jamani. Wakati masikio yangu hata kuwa katika good health, nitakusikia vipi? Itakuwa ni ngumu. Sawa, tukiangazia tu katika baadhi ya ile ya mambo ambayo basi tunaendelea kuzungumzia kuhusiana na ile ofisi ya mwanamume. Ofisi ya mwanamume tunaona kwamba basi it's a very wide office. Ni ofisi ambayo ina entitle mambo mengi sana. Mimi kama mwanamume pale katika familia yangu lazima niwe partner mzuri sana. Lazima nimpende yule mke wangu deeply and sacrificially. Deeply and sacrificially, mimi kama mwanamme ninatakikana nimpende mke wangu kwa dhati, na zaidi yote basi kujitolea, ku make sure nime sacrifice. Unajua hii love inakuja na mambo mengi. Love inakuja na mambo mengi sana. Tunaambiwa love covers a multitude of sin. Wakati ninapokuwa mwanamume ambaye basi nalijua neno lake Mwenyezi Mungu, wakati ninapokuwa na ule upendo wa dhati, ule upendo unakava mambo mengi sana. Zile weaknesses ambazo wakati mwingine huwa tunajipatia sababu niposa tunaenda kule kwingine, zile hizo love inakava hizo weaknesses zote. Tunaambiwa kwamba basi partner, yule mwanamume, yule husband pale anatakikana kuwa a friend, anatakikana kuwa a companion mzuri sana. Hiyo ina ina include friendship, ina include trust pamoja na companionship. There is a friend who sticks closer than a brother. Katika kitabu cha Zaburi 18 mstari ule wa 24 tunaambiwa kwamba two are better than one. Ecclesiastes 4 ule mstari wa 9. Mimi kama mwanamume natakikana kuwa kiongozi, of course unajua kwamba kiongozi wa kuongoza familia, a spiritual head of the home, lazima mimi niwe kielelezo bora katika kuongoza familia yangu katika mambo yale ya kiroho na mambo yote yale ambayo yana entitle familia yangu. Haya, manake katika Mathayo 20 mstari ule wa 26 Biblia inasema kwamba whoever wants to become great among you must be your servant. Lazima wewe uwe servant mzuri wa kuongoza ile familia yako. Lazima mimi niwe kama protector, lazima niikave ile familia yangu, niikave kupitia maombi, niikave spiritually, niikave hata ile physically pia, lazima niikave ile familia yangu. Lazima niwe provider, nisineglect zile needs za familia yangu. Lazima nihakikishe kwamba basi ile mambo ambayo tumekuwa tukiyasema, mavazi, chakula, tumeyatekeleza. Ehe, haya sawa. So, lazima niwe pia a priest, lazima niwe a spiritual guide. A servant should help lead the family closer to God through prayer and example. Katika Joshua 24 mstari ule wa 15 Biblia inasema kwamba as for me and my house we will serve the Lord. Lazima uwe kipaumbele, lazima uwe yani lazima uwe yule servant ambaye who serves in love. Biblical leadership is servant hearted. Lazima niwe mzazi, niwe baba. Tunaambiwa kwamba a nurturer and teacher if blessed with children he becomes a father who teaches with love and wisdom. Wisdom pia ni jambo la muhimu sana ambalo linahitajika wakati ninapo waongoza wale watoto wangu. Lazima niwe mtu wa encourage watoto wangu, lazima niwe mtu wa encourage familia yangu, mke wangu, wale watu ambao wanini surround, lazima niwe kielelezo bora. Covenant partner, lazima niwe faithful for life. Marriage is a covenant before God, not just a contract. Marriage ni si contract, marriage ni covenant. Lazima pia nifahamu ya kwamba ile ofisi nilionayo jamani inahitaji nini? Inahitaji mimi niwe niwe na hakika na ule ufahamu ya kwamba hiyo union ambayo nipo nayo si union tu, bali imekuwa ordained nake huyu Mwenyezi Mungu. Marriage also should all be honored by all. Hebrews 13 mstari ule wa 4, lazima basi nijue kwamba hii marriage nilionayo lazima ilete ule utukufu wake Mwenyezi Mungu. So lazima niwe husband, niwe friend, niwe leader, niwe protector, niwe provider, niwe priest, niwe servant, niwe father, niwe encourager, niwe covenant partner. Lakini zaidi ya yote tunaambiwa the greatest quality of all is love. The greatest role is love. Katika First Corinthians 13 mstari ule wa 13 Biblia inasema kwamba now these three remain: faith, hope and love, but the greatest of these is love. Maana yake tunajua kwamba love ikiwa it covers a multitude of sin. Hai. Ni matumaini kwa kwamba basi mwana ligi umepata mawili matatu, na zaidi ya yote acha tumshukuru Mwenyezi Mungu. Acha tumshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kipaji. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mwana ligi. Ninadhili kumkabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu ya wanaume wote ambao wamesikiliza. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wamejifunza mambo mawili matatu, na zaidi ya yote wale ambao wanakutegemea wewe, wale ambao they are trusting you oh God for a job, they are trusting you for you to teach them how to love, teach them Lord how to be protectors, teach them how to be servants, teach them how to be husbands. Oh God, nina wakabidhi mikononi mwako. Wacha neema yako ikazidi kuwa nao. Wacha Mwenyezi Mungu ukaendelee kuongoza. Usiwaache Mwenyezi Mungu, nenda ukawatendee mema kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwenyezi Mungu nimeombariki, amini. Amen and amen and amen. Nakutakia siku njema mwanadigi yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Filikita Jilo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado, msaidizi wake binafsi Michael Oyamo na aliyekuwa karani wa kaunti hiyo Kaspar Lobiero sasa watasalia kwenye rumande wakisubiri hukumu baada ya hapo jana mahakama kuwapata na hatia kwenye mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno mwaka 2018. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka 8, Obado na wenzake sasa wanakumbana na maisha magumu ndani ya seli za mahabusu zenye ulinzi mkali badala ya kurejea nyumbani. Akitoa uamuzi jana, jaji Cecilia Githua alibainisha kwa ushahidi uliowasilishwa ulithibitisha wazi kuwa watatu hao walishirikiana katika kufanikisha mauaji ya kinyama ya Sharon, ambapo kila mmoja alifanya wajibu fulani. Kulingana na sheria, watatu hao wanatarajiwa kusalia mahabusu kwa angalau siku 21 wakati mahakama ikijiandaa kutoa adhabu rasmi. Katika kipindi hiki, maafisa usimamizi wa waliohukumiwa watafanya uchunguzi wa kina kuhusu tabia na mazingira yao kisha kuwasilisha ripoti rasmi mahakamani. Pamoja na ripoti hiyo, mahakama itapitia pia maelezo ya familia ya Sharon yanaonesha uchungu na hasara kubwa kifedha iliyowakumba kufuatia kifo chake. Wakati huo huo, mawakili wa Obado na wenzake watapata fursa ya kuwasilisha maombi ya kuomba huruma ili kuishawishi mahakama kupunguza adhabu kwenye hukumu ya mwisho. Mara baada ya stakabadhi hizi zote kuwasilishwa, mahakama itapanga tarehe rasmi ya kusoma adhabu dhidi yao. Chini ya sheria za Kenya, kosa la mauaji kukusudia linaweza kuambatana na adhabu ya kifo, ingawa majaji wanayo mamlaka ya kutoa kifungo cha maisha au miaka kadhaa gerezani kulingana mazingira ya kesi. Baada ya adhabu kusomwa, waliohukumiwa watakuwa na siku 14 za kuwasilisha ilani ya kukata rufaa. Kesi hii inaibua kumbukumbu za hivi punde nchini kuhusu kesi nyingine za mauaji. Mfano ni ya Joseph Irungu Joey aliyehukumiwa kifungo cha maisha baada ya kupatikana hatia kwenye mauaji ya mfanyabiashara Monica Juma. Nyingine ni mauaji aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Kiru kule kwenye kaunti ya Murang'a, Solomon Mwangi, ambapo mkewe Jane Muthoni alipatikana hatia na kuhukumiwa miaka 30 gerezani. Inasubiriwa kuona adhabu itakayomkabili Obado na wenzake. Hayo ya kijiri aliyekuwa gavana huyo Obado na hashtag imeendelea kusheheni ya Obado, Sharon Otieno na Albert Ojwang, ndizo zinasheheni kwenye mtandao wa X asubuhi hii. Yani zinajadiliwa na wengi kwenye, kwa maana ya trends katika mtandao wa X. Wakenya wanaendelea kuzungumzia kesi hiyo pamoja na uamuzi huo wa mahakama, baadhi wakipongeza kwamba hata baada ya muda mrefu haki hatimaye imetendeka. Hashtag Albert Ojwang na imesheheni sambamba na Obado na Sharon Otieno, kwa sababu watumiaji wa mtandao huo wa X wanaunganisha matukio hayo mawili ya mauaji, ambapo mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang na aliuliwa kinyama katika seli za polisi kituoni Central hapa jijini Nairobi. Kufuatia uamuzi wa jana, wengi wanaamini pia katika kesi hiyo haki itatendeka. Ikumbuka kesi hiyo inaendelea katika mahakama ya Kibera hapa jijini Nairobi, ambapo wiki hii ushahidi umewasilishwa ukionyesha alivyouliwa mwanamume huyo na jinsi maafisa wa polisi katika kituo hicho cha Central walihusika na pia juhudi za kuficha ushahidi baada ya mauaji. Haya kijiri, shirikisho la wanasheria wanawake nchini FIDA limesifia juhudi kubwa ambazo zilifanywa na vyombo vya habari kwenye kesi hii ya mauaji ya Sharon Otieno. Brenda Yambo ni mwanachama wa FIDA.
2: really, like you said, publicized the court process. And from what we could see, the media played a great role in terms of how the evidence was given, how the evidence was shared out, what came out of the transactions that we could hear, from what the evidence was given through the prosecution witness, the PW. So the media, let's just say the media helped in terms of the trial. They were able to show the case, the evidence, bit by bit as the court process continued.
1: Tukiachana na hayo, tuangazie siasa ambapo viongozi wanaoegemea upande wa serikali wameendelea kukita kambi katika eneo la Ukambani, wakiendeleza juhudi za kuwashawishi wakazi kuunga mkono serikali jumuishi, wakisema kwamba wakazi wa eneo hilo wamehangaika kwa muda mrefu katika upinzani. Viongozi wa ODM na wale wa UDA ni baadhi ya wale ambao wamekita kambi katika eneo hilo katika majaribio ya kuwashawishi wakazi kuingia katika serikali jumuishi. Mishimboko ni mbunge walikoni miongoni mwa viongozi ambao wanaendeleza mashinikizo hayo kwa kazi wa kule Ukambani.
3: Lakini baadaye baba akakaa, baada ya kura akasema hii formula kila siku tunatumia na atufiki Kanani, si tutafute formula nyingine tofauti? Na akapata formula nyingine, akashikana na William. Kushikana na William, tumeona sisi wana ODM Kanani tumfika. Tumepewa mawaziri, tumepewa position nyingi tumepatiwa. Na ndio tukaa tunasema, unajua mimi Kalonzo nimekuwa naye muda mrefu sana. Lakini aangalie na

0: ambapo timu hiyo imewasili jana usiku katika eneo katika taifa hilo la Morocco kabla ya mashindano hayo. Mkufunzi Beldino Demba ameelezea matumaini ya Kenya kufanya vyema katika hatua ya makundi licha ya kupangwa kwenye kundi gumu mno. Na kwingineko, mashindano ya jumuiya ya madola Commonwealth Games yanaanza rasmi kule Glasgow Scotland kule, ambapo jana kulikuwa na hafla ya ufunguzi ambapo timu ya taifa ya Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo yanatarajiwa kushindana katika michuano hiyo, na wanariadha wetu pamoja na wachezaji wa michezo mbalimbali wanatarajiwa kushinda medali tofauti tofauti. Mengi tutakujuza katika habari zetu za spoti saa moja asubuhi. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Konyachil, konyachil, konyachil.
1: Konyachil, konyachil, konyachil.
0: Konyachil.
1: Super DJ Aimo. Anaambia akitoka hapa safari ya Kisumu inaanza rasmi.
0: Mcheki pale vile nilikuwa na cheki poster zake pale ndani ya Black Pearl pale. Ndani ya Nyamasaria pale. Nyamasaria Black Pearl pale vile. Leo tu anakula samaki pale kidogo. Anacheza kwa mboga pale zimetengenezwa vizuri ndani ya Kisumu City. Anakula kwa ugali re pale vile unacheki. Alafu unajua ukiwa Kisumu pale unauliza utakula. Ukiwa Kisumu pale unauliza utakula ugali wa white ama wa brown. Sio lazima kuna kuaga na option.
1: Au unasema ugali wa brown mara moja. Au unasema wa white bwana.
0: Samaki
1: vile. Miaka Aimo bado yuko pale katika ugali wa white. Miaka ugali wa white bado.
0: Bado hujafika wa brown pale.
1: Bado hujafika. Na ile wa brown unajua ukikula unashiba unalala kama kobe.
0: Exactly.
1: Unakaa kama kobe unakuwa tu umezubaa kabisa.
0: Alafu unajua pia lazima pia ujue mtu ambaye anajua kutengeneza ule ugali.
1: Oh yes. Na unapenda kuni ule ugali.
0: Kabisa.
1: Ugali wa brown unataka kuni au makaa?
0: Ehe.
1: Au utakagi gas ule?
0: Gas haiwezi.
1: Haiwezi ugali wa brown.
0: Maana unataka time, alafu unataka patience.
1: Yes.
0: Unataka time pale jikoni.
1: Haitaki haraka kabisa.
0: Unasongwa mpaka unasongeka, unaifa, unatolewa pale vile, alafu mnafurahia.
1: Hivyo.
0: Uzuri wa Kisumu City kila kitu kinakuja, there always an option.
1: Mm.
0: Kama ni samaki, do you want a dry one or wet fry? Yani lazima kuko na option. Nyama utasikia kama unataka boil, unataka dry fry, ama unataka wet fry. Always lazima kuko na option pale vile.
1: Samaki pia squeeze unaambiwa kama unataka boil.
0: Yes.
1: Samaki pia squeeze.
0: Exactly.
1: Unakula samaki boiled pale, ama unakula wet fry, ama unakula dry fry.
0: Kabisa.
1: Ama pia choma, by the way. Ushawahi kula tilapia choma?
0: Chakula. Nimepiga tilapia choma. Anapendeza sana, by the way. Utalala upande gani?
2: Milimani.
0: Utalala milimani.
1: Utalala milimani.
0: Siku zote unalala Makasebo.
1: 19 na dakika zimekatika baada ya saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Welcome to the biggest show ndani ya Afrika Mashariki na kati, tena kwa mpigo za admin chairman Niti Alex Mwakideo.
0: Captain Emmanuel Bosumbe, kio ni Friday moja kupendeza. Najua kwa hivi sasa umetoka nyumbani pale, umepiga jeans yako, umepiga t-shirt yako, umebeba ka jacket kako, umepiga ka cap kako pale vile, because it's Friday. Unaona kwa uko free, inakuwa ni nzuri tena zaidi. Karibu jamani katika bonge moja la show breakfast 40 7 hashtag inakuwa ni Mwasumbe na Mwakideu pale katika mtandao wa X ambao ni Radio 47 _ Kenya verified with the blue ticker.
1: Inaleta raha katika maeneo ya Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, wote wanasikiliza katika 92.1. Ukiingia katika maeneo ya Nandi, Kericho, Kisii, wote wako ndani ya 104.9. Nenda katika maeneo ya Garissa, Mandera, Marsabit, wote wako ndani ya 101.8. Ukizama katika maeneo ya Murang'a na Nyeri, 97.3 wanaisikiliza. Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi wako ndani ya 92.8, wanaipata kwa njia sambamba zaidi. Nairobi and Machakos wanasikiliza katika 103.0. Good morning Radio 47. Hapa ndipo
3: unaongea na Willy Karani Walikuyani.
1: Willy Karani Walikuyani, asante sana, yuko ndani. Inakwenda faster faster, ni Friday. Watu wengi zaidi waingie katika 0793047047 ama 0783047047.
4: Hatujambo.
0: Hatujambo.
4: Fedha
0: Mofat yashaingia tayari. Fedha Mofat yuko ndani pale vile, ama vipi? Teke teke. Yaani tupe jina, tupe sehemu, tukikata. Hello, good morning. Hello.
3: Radio 47, good morning.
0: Good morning to you. Tunaongea na nani, uko wapi?
3: Clinton Chumba Kapsara, inasikiza Cherengani.
0: Clinton Chumba kutoka Cherengani pale vile. Hivyo sasa.
1: Katika 0793047047 au katika 0783047047. Ukipenda line ya WhatsApp pia pale, unaweza kuacha ka voice note pale katika 0719739487. Hello.
5: Big Boys of Radio.
0: Yes. Good morning, sir.
5: Douglas kukusikata Bungoma, hapa ndipo.
0: Douglas kutoka Bungoma inasikiliza.
1: Bungoma definitely iko ndani ya 104.3 pale, wanaipata kwa njia sambamba zaidi. Nasikia Linda Mwananchi wanakuja Bungoma on Sunday. Pale kwenye WhatsApp unasema namna gani, pia weka voice, weka power. Hello.
6: Nakuaje wenangu?
0: Ishakuwa tayari.
6: Katana Mwavadi huyu, niko hapa Likoni Mombasa 92.8.
0: Katana mwenye, asante sana. Li Mombasa inasikiliza.
1: tena kwa mpigo zaidi. Cheki pale katika WhatsApp pia, tap tap, unasemaje? Nipe power.
2: Good morning Captain Masumbe na Chairman Mkibiu. Ni tap tap nikiwa Parklands, niko ndani ya bonge la radio hadi tamati hapa.
1: Nipe power, nipe power nawe. Tap tap ukiingia pale kwenye WhatsApp, anga na lete power. Hello.
7: Oi.
1: Vipi?
7: Wasana aleki.
1: Nani mwenzetu?
7: Fredo Juang toka Wisero.
1: Wisero nasikiliza. Asante sana Fredo Juang pale Njeri, unasemaje?
8: Morning, Njeri wa Kafenguria, much present.
0: Hapo, hapo, hapo, hapo, hapo.
1: Namna hiyo.
0: Hiyo ndo, hiyo sasa ndo set.
1: Hello.
9: 92.1 Saburu County, tuwasikiliza mzee wa Mayai hapa.
1: Mzee wa Mayai?
9: Yes.
1: Ulipotelea wapi wewe?
9: Aki niko hapa tu Saburu County.
1: Ulikuwa unatutia wasiwasi, tunashangaa mzee wa Mayai amepotea wapi?
9: Katikati ndo inakuanga mombo asubuhi.
1: Asante sana mzee wa Mayai.
0: Chemsha chemsha pale, panga nini, makastoma kibao. So asubuhi asubuhi pale, kazi inakuwa mingi ya mayai pale vile.
1: 92.1 Samburu inasikiliza. Grace Toroitich, unasemaje mtoto wa Laikipia Balozi, kama Balozi? Tupera.
10: Mume wa mama wa kesho na mume wa Mariamu, jamani, habari za asubuhi.
1: Atujambo.
0: Grace Toroitich.
1: Udaribu.
0: Udaribu Friday leo.
1: Udaribu.
0: Hebu cheze tena.
10: Mume wa mama wa kesho na mume wa Mariamu, jamani, habari za asubuhi.
1: Atujambo.
10: Umeshaingia kama kawaida mpaka saa 4 za asubuhi.
1: Grace Toroitich. Asante sana, unaleta raha sana. Ina asubuhi ya leo, by the way, ukiwa mahali popote, is Friday na unataka kujipatia burdan kidogo, umepita mahali, umetoka jobu pale, you know, umefika tao, umekaa, umeangalia, unangoja matri, nasema, ah, mbona leo ni Friday na panda matatu jamani? Mbona leo nisipande taxi? Wacha nipande taxi niende nyumbani, niingie, ni dropiwe paka kwa mlango na taxi. Unaangalia fare ya matatu ni shilingi 100. Unakuja unaangalia fare ya taxi, unaona ni shilingi 500. Unasema shilingi 400 tu?
0: Yes.
1: 400 tu?
0: Ndio.
1: Au unaingia katika koro. Unaingia katika koro pale, unaramba 500 shillings, unaitisha taxi, inakudrop paka kwa mlango because it's Friday and you have been working hard the whole week. Why not? Why not? Why not? Inaitwaje, kufika in style.
0: Yes, yes, arrive in style.
1: Why not?
0: Yes.
1: Arrive in style.
0: Yes.
1: Arrive in style because ukona koro. Na koro ni rahisi kama kusema hello. Yani leo ni siku ya kupigia mwili pole, kuregesha shukrani kwa mwili wako. Unapigia moyo pasi, una download koro, ipo katika Google Play Store ama App Store. Once you download it, register ukitumia promo code hello. And if you have any questions, wapigie simu 020-790-9062 au barua pepe ni support@koro.co.ke. Sema nao alafu ujipatie tena raha. Friday hii ya leo itakuwa tamu tena zaidi.
0: Alafu leo ni Friday.
1: Ndio.
0: Na leo ikiwa ni Friday, inatakana umejipanga, yani mfuko wako uko sawa. Yani wewe mwenyewe kile kitu ambacho unataka kufanya unafanya. Na ndio maana tunakuambia kwamba asubuhi asubuhi na mapema, wacha tukupange kupitia katika soko murwa. Yani soko murwa hapo jana. Jana nilipiga paka 81
1: Ilipiga paka 81 something ya.
0: 81 something pale vile. Jana imekuwa ni nzuri. Yani jana watu wameingia katika soko murwa na wamefry. Box number 6 kama kawaida katika ubora wake hapo jana imepepeta kupepeta. Box number 2 pia katika ubora wake hapo jana imepepeta kupepeta. Box number 1 pia katika ubora wake hapo jana imepepeta kupepeta. Sasa leo wacha tuone jeni box gani ambaye leo itangara katika soko murwa. Kile kitu utafanya usizubai. Mapema mapema ndio best party vile. Katika star 216 hash. Yani star 216 hash. Box ni 6, chaguele box ambayo unaitaka we mwenyewe. Na kumbuka kwamba kuna boxi ambayo inaweza kutema mpaka 300,000 boba. Hakuna mtu ambaye amefika hata 100 so far.
1: Kweli?
0: Hakuna box hata imefika 100 so far. Wacha tuone je leo tutafika 100 ama tutasalia kwa 8 kuregea chini pale vile. Kucheza ni 20 bob peke yake. Katika katika *216#.
1: Ichangamkie, sisi tukuchangamkie ndani ya studio, itakwenda leta raha tena sana. Maswali kichwani na come through in a short while. Kando na pale pia Dondoo Magazetini, next hour penzi mita pale. Yani tumekuandalia bonge la show kuanzia saa 2 mpaka saa 3. Balozi kama Balozi Hoteli Kibandaski Edition, 10,000 shillings up for grabs. Tatu paka sane tutakuwa na matata ndani ya nyumba, wale ambao walimba na BN wimbo lilikana kama mpishi. Leo sapa tutakuladi mpishi.
0: Tutakuwa raya katika studio pale vile. Washatoka ndani ya Mazulu kule.
1: Washatoka ndani ya Mazulu, wamewasili juzi tu.
0: Wamewasili juzi kwa
1: vokali. Wakasema lazima tuingie ndani ya bonge la radio.
0: Kwa nini? Welcome on board ama vipi? Tutapiga nao kuanzia mida saa 3 pale mpaka saa 4.
11: Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo.

0: Akiringa kwende chukua mwingine tusonge mbele. Kama haya nogi mapenzi usikonde. Wanasema namna hiyo, usikonde. Akiringa akwende chukua mwingine tusonge mbele.
1: Hili inaudhi sana wakati mtu anakuambia hela yake. Hela yake tu ni kunywa tu pombe. Yaani umeitafuta na jasho alafu mtu anasema kwamba hela yake tu ni kunywa tu pombe. Yaani wameidharau. Yaani mfupi akupendi. Ushoda yuko hapo kwa sababu ya kitu fulani. Yuko hapo tu kwa sababu ya hela yako pale vile.
0: Lakini nitakana tutakuongea na swala ya hela pale. Jana umenionyesha kitu pale, wanasema kwamba hakuna mwanamume ambaye ni stingy.
1: Hakuna mwanamume ni stingy. Hakuna mwanamume ni stingy. Ni ile tu mwanamume anaogopa kuspend
0: mahali ambapo
1: alafu wewe ukaspend na mwanaume mwingine.
0: Yani mwanamume hataki kutoa mahali ambapo hatapata.
1: Hatapata.
0: So hakuna mwanamume ambaye ni stingy.
1: Hakuna.
0: Hataki tu kutoa mahali hatapata.
1: Maana yake unajua tena kwako anaweza kuwa atoi, lakini kwingine anatoa kwa sababu anajua atapata tena kwa uzuri na atafurahia. So ukiona umenyimwa, sio ati ni stingy.
0: Si ati ana hela.
1: Anaogopa.
0: Anazo hela.
1: So anazo, lakini anaogopa kuspend kwako.
0: Ndio.
1: Alafu wewe ukaspend na mtu mwingine. Anaogopa kupoteza.
0: Ama atumie kwako alafu asipate. Atumie kwako lakini mtu mwingine ndio apate.
1: Apate. Sasa hapo ndo mwanaume kidogo siku hizo wako careful by.
0: Yes, yes, yes.
1: So hata ukitaka spend kwake usimuonyeshe kwamba wewe
0: hatapata.
1: Hatapata. Sasa akispend apate. Tufurahie sote wawili.
0: Hello.
1: Umesikia hiyo?
0: Koro ndo mpango mzima asubuhi ya leo Friday ya leo, sijui ukakwama mahali popote pale jamani. You know, nothing should be left. Ukiwa uko pale mjini pale umekaa kidogo, umepita, unasema naona jamani hii dress nimeitamani kwa muda mrefu, na ndo hiyo by the way, na umeipima na imekutosha kweli, na dress yenyewe ni 1200 only. Wewe uko na 800, bado 400 jamani. 400 itakufanya uache hiyo dress. Ingia kwa Koro, chukua 400, nunua dress yako, nenda nyumbani ukajibambe. Unaweza kupata Koro wapi? Iko katika Google Play Store ama App Store. Download, register, tumia promo code hello. Manake Koro ni rahisi kama kusema hello. Unaweza kuwapiga simu katika 0207909062 au barua pepe ni support@koro.co.ke, na inaleta raha hata zaidi.
1: At the same time pia ukiamka asubuhi unasikia kwamba kuna maumivu ya kichwa, mgongo, mwili mzima unauma, ama ni wakati wa hedhi pale vile zimekuja nzito zinakuletea noma, straight away usiwai panic pale vile. Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika, ina Optizop technology ambayo inasaidia dawa kuyayuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na fomu yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti uta yona katika Panadol Extra. Kote nchini Kenya inapatikana, pia moja ni 20 bob peke yake, kwa sababu Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
0: Tukutane next hour mtu wangu wa nguvu katika penzi mita pale, alafu hali kadhalika next hour katika mpango mzima Sokomoro Star 216 hash. Na leo imeanza na fujo kweli kweli, especially box number 4 imetoa sofa 78,000 na ikatoa pia ngapi?
1: Ikatoa
0: 59,000. Box number 4, kama box number 4,
1: the great number 4, star 216 hash. Pige pale teketeke, tukutane next hour.
0: Aibo!

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The accused persons acted in concert, jointly with others not before the court, pursuant to a common design that resulted in the death of the late sheriff.
2: Lakini baadaye baba akakaa baada ya kura akasema hii formula kila siku tunatumia na atufiki Kanaan. Si tutafute formula nyingine tofauti.
3: Jubila masomo, hiyo ujanja haita kusaidia inue. Haita kufikisha place ulikuwa nataka. Sometimes kuna decisions inahitaji those books enye uliacha bila kuzipitia.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Miaka 7 imepita tangu kifo cha kikatili cha Sharon Otieno, lakini jana historia iliandikwa katika mahakama ya Kenya. Aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado na washirika wake wawili walipatikana na hatia ya mauaji na sasa wanangoja hatua inayofuata ya sheria ambayo ni hukumu. Sharon angekuwa hai angekuwa na umri wa miaka 35 leo hii. Mtoto wake ambaye hakuwahi kupata nafasi ya kuona mwanga wa dunia angekuwa na umri wa miaka 9 leo hii. Ndoto zao zilikatizwa katika njia ya kikatili, lakini jana familia ya Sharon ilipata angalau hatua moja ya haki. Kesi hii ni ukumbusho kwamba cheo, mamlaka au shawishi haviwezi kumkinga yeyote dhidi ya mkono wa sheria. Haki inaweza kuchelewa, lakini hatimaye hutimia. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye hatua ya hukumu kwa Sharon, mtoto wake ambaye hakuzaliwa, na familia yake. Matumaini ni kwamba mwisho wa safari hii kutakuwa na haki ili familia ianze safari ya kufarijika kikamilifu. Na ndiyo tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: hashtag Obado, Sharon Otieno na Albert Ojwang za sheheni kwenye X. Uamuzi wa jana umezua gumzo kubwa mitandaoni. Viongozi serikalini sasa wanyemelea ukambani baada ya mlima kuteleza. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado, msaidizi wake binafsi Michael Oyamo na aliyekuwa karani wa kaunti hiyo Kaspar Lobiero sasa watasalia kwenye rumande wakisubiri hukumu baada ya hapo jana mahakama kuwapata na hatia kwenye mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno mwaka 2018. Mwanahabari wetu Selas Kemboi anafungua habari hizi za kina.
1: The accused persons jointly with others not before the court committed the offense charged.
5: Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka 8, Obado na wenzake sasa wanakumbana na maisha magumu ndani ya seli za mahabusu zenye ulinzi mkali badala ya kurejea nyumbani. Akitoa uamuzi jana, jaji Cecilia Githua alibainisha kwa ushahidi uliowasilishwa ulithibitisha wazi kwa watatu hao walishirikiana katika kufanikisha mauaji ya kinyama ya Sharon, ambapo kila mmoja alifanya wajibu fulani.
1: The accused persons acted in concert, jointly with others not before the court, pursuant to a common design that resulted in the death of the late Sharon.
5: Kulingana na sheria, watatu hao wanatarajiwa kusalia mahabusu kwa angalau siku 21 wakati mahakama ikijiandaa kutoa adhabu rasmi. Katika kipindi hiki, maafisa wa usimamizi wa waliohukumiwa watafanya uchunguzi wa kina kuhusu tabia na mazingira yao kisha kuwasilisha ripoti rasmi mahakamani. Pamoja na ripoti hiyo, mahakama itapitia pia maelezo ya familia ya Sharon Otieno yanayoonyesha uchungu na hasara kubwa ya kifedha iliyowakumba kufuatia kifo chake. Wakati huo huo, mawakili wa Obado na wenzake watapata fursa ya kuwasilisha maombi ya kuomba huruma ili kuishawishi mahakama kupunguza adhabu kwenye hukumu ya mwisho. Mara baada ya stakabadhi hizo zote kuwasilishwa, mahakama itapanga tarehe rasmi ya kusoma adhabu yao. Chini ya sheria za Kenya, kosa la mauaji ya kukusudia linaweza kuambatana na adhabu ya kifo. Ingawa majaji wanayo mamlaka ya kutoa kifungo cha maisha au miaka kadhaa gerezani kulingana na mazingira ya kesi, baada ya adhabu kusomwa, waliohukumiwa watakuwa na siku 14 pekee ya kuwasilisha ilani ya kukata rufaa katika mahakama ya rufaa. Hata hivyo, hadi pale mahakama ya juu itakapoamua vinginevyo, makazi yao mapya yanasalia kwa nyuma ya kuta za gereza. Kesi hii inaibua kumbukumbu za hivi punde nchini kuhusu kesi nyingine za mauaji. Mfano ni ya Joseph Irungu, aliyehukumiwa kifungo cha maisha baada ya kupatikana na hatia kwenye mauaji ya mfanyabiashara Monica Juma. Silas Kimboi, Radio 47.
4: Hayo ya kijiri, hashtag Yobado, Sharon Otieno na Albert Ojwang ndizo zinasheheni kwenye mtandao wa X asubuhi hii, yani zinajadiliwa na wengi kwa maana ya trends. Wakenya wanaendelea kuzungumzia kesi hiyo pamoja na uamuzi huo wa mahakama, baadhi wakipongeza kwamba hata baada ya muda mrefu haki hatimaye imetendeka. Hashtag Albert Ojwang na imesheheni sambamba na Obado na Sharon Otieno, kwa sababu watumiaji wa mtandao huo X wanaunganisha matukio hayo mawili ya mauaji, ambapo mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang na aliuliwa kinyama katika seli za polisi kituoni Central hapa jijini Nairobi kufuatia uamuzi wa jana. Wengi wanaamini pia katika kesi hiyo haki itatendeka. Ikumbukwe kesi hiyo inaendelea katika mahakama ya Kibera, ambapo wiki hii ushahidi umewasilishwa ukionyesha alivyouliwa na jinsi maafisa wa polisi katika kituo hicho cha Central walihusika, na pia juhudi za kuficha ushahidi baada ya mauaji. Haya kijiri, shirikisho la wanasheria wanawake nchini FIDA limesifia juhudi kubwa ambazo zilifanywa na vyombo vya habari kwenye kesi hiyo ya mauaji ya Sharon Otieno. Tuangazie siasa, ambapo kutokana na utafiti wa mashirika mbalimbali, mfano Infotrack wiki jana, ambao ulionyesha umaarufu wa Rais William Ruto umeshuka pakubwa kule

0: Sauli.
1: Nimesema tutalipa mama apate mtoto, lakini sio kazi yako sasa ati kila siku hapana. Ati wewe nani? Wewe nani? Najua hawa wanaume wenzangu, musisumbue kina mama. Ati unaambia mama ati si unajua ile mahali ni free, wacha sisi tuendelee. Hapana.
0: Kauli, ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki wana uwezo wa kuzua gumzo kubwa na pia taharuki. Ni uwezo ambao wanao. Wanaweza kusuka kitu na warusha mitandaoni, umma uamini ni kweli, mjadala mkubwa uibuke kuhusiana na kazi hiyo ya ukora. Kumbe ni kazi tu ya jamaa pale Mkuru kwa Ruben. Wakati huo anafuatilia tu mnavyojibizana na kurushiana cheche kali za maneno pale mitandaoni. Ndio hali ambayo imeshuhudiwa jana. Kuna barua imesambazwa mitandaoni kidaiwa imetoka kwenye bunge la kitaifa kwenda kwenye tume ya EACC kwamba rais anapanga mabadiliko kwenye baraza la mawaziri. Tuwapigwe msasa kisha ripoti iwasilishwe. Miongoni mwa watu kwenye orodha hiyo ni Junet Mohamed, Cleophas Malala, Winnie Odinga, miongoni mwa wengine yetu anaingia kwenye baraza la mawaziri. Sasa gumzo limeibuka, baadhi wakimtusi Malala hususan wana Wantam. Wanamuita msaliti, wewe ni bure, wewe ni mtu wa njaa na kadhalika. Kumbe ni jamaa tu amesuka porojo na kurusha mitandaoni. Ni barua feki, bunge la kitaifa limejitenga na barua hiyo sawa na EACC. Ni kazi tu ya hawa tukutwa habari feki, barua hiyo haina msingi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyokuwepo jana usiku kwenye sherehe za ufungu.

0: ufunguzi wa mashindano ya Jumuiya Madola huko Glasgow, Uskochi. Mashindano hayo yataendelea hadi tarehe 2 mwezi Agosti kama anavyosimulia Hassan Manoa Ali.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Assalamu alaikum mwana spoti na karibu tudunde dunde viwanjani. Wakenya wapenzi wa mashindano ya Jumuiya Madola wataelekeza masikio na macho yao katika jiji la Glasgow huko Scotland kwenye makala 23 ya mashindano ya Jumuiya ya Madola. Baadhi ya timu za Kenya ambazo zitafungua mashindano hayo ni upande wa basketball wanaume, Kenya ikicheza dhidi ya Canada, na dada zetu wakichuana dhidi ya Australia, Fiji na Uganda siku ya leo. Kenya inawakilishwa na jumla wanariadha 52 kwenye kikosi cha watu 94, na makala hayo ya 23 yataendelea hadi Agosti 2. Wakilishi wengine wa Kenya ni vijana wa Gor Mahia na Tusker ambao wapo nchini Rwanda kwenye mashindano ya Sekafa kulisaka taji la soka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Gor Mahia ambao walilitoa taji la ligi ya soka nchini watayafungua mashindano hayo kwa kucheza dhidi ya wenyeji wao APR. Nje ya mipaka ni kwamba mechi mbalimbali zitagaragazwa kujiandaa kwa ajili ya msimu ujao. Manchester United leo hii majira ya saa 1 usiku itacheza dhidi ya Rosenborg. Na kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes mwenye umri wa miaka 31 ameanza maongezi na timu hiyo ili kurefusha mkataba wake na kusalia Old Trafford. Yoyo Man United pia inafanya juu chini kuiwai sahihi ya Mfaransa Eduardo Camavinga kutokea Real Madrid. Camavinga hakuwa miongoni mwa wachezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa na mashindano ya kombe la dunia yaliyoandaliwa majuzi huko Marekani, Mexico na Canada, na tajilo kutwaliwa na Hispania. Naam mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
3: Katika jamii ya Abaluya, jina majani au machani hupewa mtoto anayezaliwa wakati wa uvunaji wa majani chai ili kuenzi na kuhifadhi kumbukumbu ya kipindi hicho.
0: Na msikilizaji, tulikuuliza je, kuhusiana na kwamba kuwa na masomo au janja, ipi bora? Kelvin Bulimu unasema nowadays masomo bila connection ni shida tupu. Grace Toroitich unasema lazima uwe mjanja mjini, masomo pekee kidogo ni kibarua. Alafu huyu Halima Fatma na maoni tofauti anasema only education can take you places. Ujanja mjini utakuweka pagumu dhidi ya DCI. Mashumbe, maoni wa Kenya.
4: They're all important. Vyote vili very important. Masomo na kukua street smart. Lakini hapa kuna twist. Tukija kuangalia right now reality, hata ukiingia kule mitaani unakuta kwamba mtu amesoma ukweli. Yuko na degree, yuko na masters na kadhalika. Lakini anashindwa kujitoa. Anashindwa kuconvert, yani aconvert the degree into money, because at the end of the day we are looking for money. Lakini ile conversion inamshinda. Lakini kuna huyu hana degree wala hana masters, lakini ana convert. Because kile kitu nimekuja kuona, maybe ukishasoma na kadhalika, kuna comfort flani inaingia. Ushaona? And then kuna title flani unakuta kwamba community inakupatia.
0: Entitlement.
4: Huu ni msomi na kadhalika. So wewe kwa sababu ni hivyo, you are there waiting. Kwa masomo yako kukufanyia kazi. Lakini yule ambaye hajapatiwa ile masomo, unamkuta kwamba yuko na machungu fulani ya kutaka kuprove. Anataka kuprove to the community ya kwamba sijasoma, lakini I can do things, pia mimi muniheshimu. Because unakuta community kwamba inamdharau kidogo kwa sababu hajasoma. So kwa sababu ya ile machungu hajasoma na anadharauliwa na community, anajipush zaidi. Ushaona? Na katika ile kujipush zaidi ndio unakuta kwamba anafanya vitu, anaanza mabiashara na kadhalika, anapanda pole pole, ushaona paka community inaanza kuona ala, kumbe anaanza kujituma. So hata ukisoma kuwa na ujanja wa kuconvert. Ushaona,
5: be proactive,
4: be proactive. Ushaona
5: kweli.
4: So vote really ni important, masomo na kukuwa street smart, lakini street smart kwa Kenya ya leo itakusaidia zaidi.
5: Iko na extra edge,
4: iko na extra edge kukuwa street smart, itakusaidia zaidi. Asante. Because it is proven na tumeona. Tukutane saa mbili.
5: Asante.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ingu umezama pale katika soko Murwa, uko unatafuta box gani abi?
1: Box 2.
0: Uko unatafuta box 2.
1: Mm.
0: Umeitafuta mara ngapi?
1: Mara mbili hivi.
0: Mara mbili. Kwa hivyo umepiga tu hapo katika 2 mara kwanza, 2 mara pili.
1: Nikashinda kabisa.
0: So kwa ufupi umetumia 40 shillings.
1: Mm.
0: Imezaa matunda?
1: Ye, kabisa kabisa.
0: Baby imekupatia pesa ngapi baby?
1: 14K iko ndani.
0: 14K eh?
1: Yeah.
0: Asante sana baby eh?
1: Yeah,
0: and you have a very nice voice.
1: Thank you.
2: Tafuta nyama choma pale Kitengela, nasikia kuna nyama choma nzuri kweli. Tafuta nyama choma upige mwili pole mam.
1: Nitaitafuta kabisa.
0: Alafu unacheka vizuri, cheka tena mami.
1: Ah,
0: I like it. Yes! Oh my god.
2: Umesema anacheka vizuri.
0: Anacheka vizuri sana.
2: Anakupa raha.
0: Ananipatia raha. Yaani box number 2 by the way imempatia 14,000 bob. Mtoto akiwa upande wa Kitengela pale vile. Yaani box number 2 imempatia 14,000 pesa taslim za hapa nchini Kenya. Who is next? Your next by the way star 216 hash. Wacha tuone inapanda namna gani.
2: Watu wa jamaa wanashangaa kweli, hao jamaa huwa wameoa kweli ama huwa ni nini hao?
0: Kwani kuna shida gani ukisema mtu amecheka vizuri?
2: Wada heshima na ndoa.
0: Kusema tu mtu amecheka vizuri. Tuletee pia nyinyi bwana, msikasi maisha sana.
2: Hawa nao.
0: Nyinyi bwana, msikasi maisha sana.
2: Hawa nao.
0: Msikasi maisha sana.
2: Kusema mtu akicheka vizuri amecheka vizuri.
0: Amecheka vizuri.
2: Sasa cheka vizuri.
0: Kwani kuna shida gani?
2: Sasa nyinyi mmesikia? Ama mkusikia?
0: Ama mjasikia? Ambao mko katika hiyo ndoa.
2: Hello. Awe nawe, rekoda aje.
3: Press any key to start the record.
2: We shika simu bwana, unaniuzi. Nambari ya simu na kupigia sasa hivi tena unazima mambo. Wacha niende kwa mwingine, maana watu ni wengi kweli kweli katika star.
0: Cheke.
2: 216 hash ndani ya star 216 hash. Watu ni wengi kweli kweli, wacha niende kwa mtu mwingine pale faster mtu wangu. Wacha ni check ni nani huyu. Wacha ni check ni nani huyu.
0: Tuangalie nani pale vile. Kate kama mimi. Kutoka upande imara daima pale vile. Toto kutoka Makande. Kate kama mimi. Like a big popper.
2: Wacha nitafute mtu mwingine faster. Watu ni wengi bwana. Star 216 hash kuingia ni 20 bob peke yake. Mbao.
0: Oi ki. Salimia dadangu hapo. Ndani ya Mazeras. Mtoto Chris. Chatoni nendo pande gani Star 216 hash? Ikiwa imetoka Kitengela, Kajado County.
2: Ameondoka na ngapi? 14,000.
0: Ameondoka na 14,000 katika box number 2.
4: Hello.
2: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
4: Naitwa Brenda Kemuma.
2: Uko wapi mam?
4: Niko Nairobi Pipeline.
2: Oh, Nairobi Pipeline pale?
4: Yes.
2: Nairobi, naona mmeamka kweli kweli Nairobi katika Star 216 hash. Leo umeingia mara ngapi Brenda?
4: Nimecheza mara 4.
2: Mara 4.
4: Yes, katika box number 6.
2: Box number 6.
0: Sikiza sasa.
4: Ikanipea 62,000.
0: Nakwambia
2: 62,000 katika box number 6. Umecheza hapo hapo ama ulibadilisha leo kidogo kujaribu?
4: Ni hapo hapo tu.
0: Hapo.
2: Na watu wa box number 6 huwa hawatoki.
0: Tapita. Wapigi tapa formula wako katika tapa formula.
2: Hawako.
0: Wanapiga hapo hapo tu.
2: Hapo tu. Mara 4.
0: Mara 4.
2: Akatoa 60 ngapi?
0: 62,000.
2: 62,000 katika box number 6. Box number 6 imeamka sasa rasmi mtu wangu.
0: Box number 2 6 imeregea.
2: Number
0: 2 pia imetingika kidogo. Yes. Number 4 pia ndio imetingika zaidi.
2: So far number 4 inaongoza. Star 216 hash. Ukiingia pale ni mbao peke yake. Unacheki kuna kwenda namna gani. Penzi mita ina come through, ina show tu alu. Usiende mbali tafadhali, okay?

0: Enzimita. Unapendwa.
1: I love you.
0: Ama unachezwa. Mepale katika penzi mita tupate kujua je kuna kwenda namna gani. Kicheki pale kwa raka penzi kwenye mita inasema namna gani? Inasema halo penzi mita. Naitwa Roberto. Roberta Turanira. Niko na mrembo anaitwa Ann na vile vile pia angelipenda kujua kama Ana na Mindy ama Ana na mchezea pale vile. Mzee Turanira mwenye Roberto tunakupigia simu pale vile Turanira. Unakaa standby. Wacha tukukol. Tuambie kulikoni kati wewe na Ann.
2: Mzee Turanira.
0: Andaidora.
2: Tunakutafuta.
0: Good morning.
2: Ndoyo.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Niko poa.
0: Habari asubuhi bwana.
3: Niko salama.
0: Huyu ni Mr. Robert Turanira. Habari ya Turanira.
3: Niko salama.
0: Uko upande gani baba?
3: Mimi niko Kitui.
0: Uko upande wa Kitui, karibu ndani ya Penzi Mita. SMS yako tumeipata. Moshumbe na Mwakideu hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo.
2: Hebu nikuulize Turanira. Ushawahi kuwa katika Penzi Mita? Umewahi kuwa katika Penzi Mita? Ni mpenzi yule yule ama ni tofauti huyu?
3: Ni tofauti.
2: Oh, yule wa kwanza alikukataa ama alikupenda?
3: Yule wa kwanza alinikataa. Yule alikuwa anaitwa Maureen, akasema kuna jamaa anaitwa Silas.
2: Sasa ukaja ukapata mpenzi mwingine?
3: Nikapata mwingine tu huko.
2: Sasa Maureen alikukataa, sasa yuko na nani?
3: Niko na Purity Ann.
2: Purity Ann.
0: Maureen yule alikuwa amemfungulia duka kitu kama hii.
3: Maureen alikuanga karibu na kwetu. Wakati nikuambia nilimpelekanga Meru.
0: Nimekumbuka.
3: Sasa alikuwa na katoto kake, akaandanganya mamu anataka tukasema hata tunataka kuleta mahari. Akasema anaenda kazi.
2: Kweli.
3: Akaenda akaolewa na
2: Silas.
3: Na Silas.
2: Akakuacha akakukataa kabisa.
0: Nimekumbuka.
3: Waliachana. Alirundi kwao tena kwa hapo tu.
2: Sasa hiyo inakufurahisha kidogo?
3: Aiyaiya, hapo napika makofi kwa mpuko.
0: Basi. Ana ulikutana naye wapi?
3: Ani tulikutana kwanza 2000 lakini mtu nilikuwa najua. Sasa tukoongea na yeye 2000 ilikuwa hii mwaka wa 2025 October.
0: Ndio.
3: Tukoongea naye sasa hiyo wakati alikuwa anakataa. Pengine tukikutana na msalimia hataki kusalimika.
0: Alright.
3: Sasa ilifika pahali tukaenda kanisa moja.
0: Ndio.
3: Sasa mimi nilikuanga nakaa pande ya right na alikuwa anakaa pande ya left.
0: Ndio.
3: Siku moja nikaenda kuketi pande ya
2: right.
3: Left pahali yako.
0: Ndio.
3: Ndio akaniambia kuna mtu anataka namba ya simu yangu. Anataka nimtafutie mtu wa kwetu pande ya Meru.
0: Okay.
3: Nikampea namba yangu.
0: Ndio.
3: Kutoka kanisa nikaona ananitabia na niambia mambo, nikamwambia poa.
0: Ndio.
3: Akaniambia kwa nini ulinyamazia hata hakuna mtu alikuwa ameniomba namba, ni mimi nilikuwa nataka kuchukua namba yako.
0: Okay.
3: Sasa hapo ndio tulianzania na yeye.
0: Ndio.
3: Nikamkatia hiyo Sunday.
0: Ndio.
3: Pande akakuja pande hapo dukani juu na kanga karibu na dukani akaniambia nimusindikize.
0: Ndio.
3: Hiyo Monday kesho yake.
0: Okay.
3: Alafu sasa nikamsindikiza nikafika karibu na kwao nikarudi.
2: Aya, meeting number 2?
3: Alikuja tena kesho yake.
2: Ndio.
3: Nikamwambia sasa ndio tukafanya nini? Kumlasa kulama.
0: Kwa sababu ulijua kwamba Ana anakuja nyumbani from Monday, anakuja Tuesday. Ulikuwa umejipanga?
3: Hapana, hakuna kitu nilijipanga.
2: Apparatus?
3: Haikutumika.
2: Haikutumika. Kumla haza kulama mara ngapi so far?
3: Imefanyika mara 3.
0: Ini relationship ilianza Sunday bro. Monday wakakutana pale kwa duka.
2: Madukani .
0: Akamsindikiza.
2: Ndio.
0: Tuesday tayari Ana akakuja Kubla Haza Klama.
2: Ndio.
0: So ni relationship ya 2 weeks. Na tayari umesema Kubla Haza mara ngapi?
2: 3.
3: Mara 3.
0: Kwa nini mna kazi ya kufanya nyote?
3: yeah.
0: You seem to be very idle.
2: Turanira. Nataka nijue hii Kubla Haza Klama siku ya kwanza. Chapter ulisoma ni ngapi?
3: Nilisoma 4.
2: Chapter 4. Siku ya pili ulisoma chapter ngapi?
3: Nikasoma 3.
0: Tatu zikapungua.
2: Siku ya 3 ukasoma chapter ngapi?
3: Nikasoma tatu tena.
2: Tatu tena.
0: Kwa hivyo ni formula ya 433.
2: Ni 433.
0: Formula yako ile.
2: Nilikuwa nataka kujua nguvu ya ndugu zangu wa Meru. Lakini nimeona wako sawa.
0: Nguvu ipo.
2: Yams inafanya kazi.
0: Wewe una friend, kwa nini ulitoka 4 ukaenda 33? Kwa nini ilipungua?
2: Acha nikusali gani.
0: Ni nini?
3: Unajua nilikuwa
2: siku ya kwanza unakuwa excited nawe.
3: Sasa unajua mimi na kuatanisanga kama ni tatu naenda mara moja bila kurupumua.
0: Oh, anapiga three.
2: Wameru.
0: Umesema kwamba ukianza safari kutoka Nairobi kwenda Mombasa hausimami mtito.
2: Hakuna mtito anasimama.
3: Simamangi na naendanga sote nikiwa nini? Kama ni kupumua na pumua nikiacha kama nime nini kama tatu.
0: Usimami voi. Unasema safari ukianza Nairobi mpaka Mombasa ndani.
2: Nimependa. Hebu nikuulize. Nipe ratiba yako ya diet.
3: Asubuhi nakula matunda.
0: Ndio. Ndio, matunda gani?
3: Nakulanga mandizi, avocado.
0: Ndio, avocado ndio.
3: Kitu saa sita hivi na kulanga chipo hapo.
0: Chipo.
3: Napenda chipo sana.
0: Chipo.
2: Okay.
0: Plain ama?
3: Na kulanga tu plain.
2: Aya, uko na miaka mingapi?
3: Mimi sasa niko 26.
2: Hiyo ni miaka ya.
0: Muulize kama na
2: shikisha. Unaweza kuuliza.
0: Muulize kama na kulaga mirao kwa
2: Meru. Unachana?
3: Nilikuwa nachana nikiwa Meru, sasa sichani. Unajua nilikuwa nasoea miraa Mogoka ndio inaguanga huko akunanga miraa.
2: Oh, Mogoka unapiga?
3: Ni Mogoka.
0: Hakuli apendi.
2: Kinywaji?
3: Kinywaji na saa kunywa mara moja hata kwa miezi mbili hapo, si kinywaji sana.
0: Mara moja
2: kwa miezi. Kufuta?
3: Hapana, lakini mafuti. Kuna wakati nilikuwa navutanga.
0: Nini?
3: Nilikuwa navutanga ngwai.
0: Uko unapiga ngwai?
2: Bado kuvuta kwa ndani.
0: Na naulizaje?
2: Bado kuvuta. Inachukua miaka 9. Inachukua miaka 9.
0: 7.
2: 7.
0: Miaka ni 7.
2: Miaka ni 7.
0: So. Uko unapiga ngwai Turanira?
3: Nilikuwa napiganga ngwai. Ikafanya tukakosana na mpenzi wangu wa kitambo.
0: Na maji unakunywa lita ngapi kwa siku?
3: Maji mimi naweza kunywa hata lita 4.
0: Oh, 4 liters.
2: Kwa siku?
3: Kwa siku.
2: Na kazi zako unazofanya ni kazi gani kazi yako?
3: Kazi yenye nafanyanga na katakatianga hizi ng'ombe za chakula na machini.
2: Ndio.
3: Kuko na kuku hapo, sasa ni mboma.
2: Kazi ya boma. Haya, turudi kwa Ann pale. Sasa wiki mbili Turanira jamani tangu ukutane na Ann, katiba tayari umesoma mara tatu, you know uko naye. Tena mbona unamleta katika penzi mita tena Turanira?
3: Unajua vyenye tulianzana naye, vyenye alikuwa ananikataa kila wakati, alikuwa anataka kuongea naye paka akakuja kuniomba hiyo

0: In. Are you the first boyfriend?
1: Ah, bana.
0: Wewe ni boyfriend wake wangapi?
1: Kwangu mimi huku ni kama wa 14.
0: Yeye ni demu wako wa 14. Oh, kwa hivyo katiba 14 umesoma za nchi 14.
2: Na kwani?
0: Na miaka 26.
2: Na kwani? Turanira, kwani umekaa Kitui kwa muda gani?
1: Sasa nimekaa hii ni mwaka wa 3.
2: Mwaka wa 3 na tayari katiba 14 tayari kibindoni. Na zote unasema ni 5-3 kwenda mbele. Miaka mitatu katiba 14.
0: Wacha tumtafute mpenzi wako Anne. Sikilia simu yako tumtafute.
2: Na umesema zote ni Sunday, Monday, Tuesday kublaha.
0: Very fast.
2: Katiba 14. Yeye naye pia amefungua mbo huko Kitui.
0: Amefungua Turanira.
2: Basi onekana kikaa 5 years itakuwa karibu 30.
0: Hello Anne.
2: Anu wa mukata Anye.
3: Safari ya Nairobi unaipiga bila break paka Mombasa.
2: Kabisa.
3: Yani huyu jamaa paka fike destination.
2: Yes, inaitwa straight drive. Unatoka Nairobi.
3: Asimami Emali. Yani
2: mtito ni kamba uyone.
3: Asimami mtito.
2: Ni kamba uyone.
3: Asimami Voi.
2: Asimami. Hata Maknan Road, Mariakani, kote paka Mazera. Simpaka. Ufike Mwembe tayari.
0: Halo. An. Hey. Tatu kwa moja sijawahi kusikia hii. Turanira.
2: Alafu dati yenye pia nikisikia sote.
0: Ashuka na we, shuka.
2: Kwa nini nini?
0: Pia shuka bwana.
2: Sikifo.
0: Turanira dae pia shuka. Ukifika mtito shuka pumzike.
2: Alafu dati yenye nikisikia pia ikai pia tatu kwa moja. Chipo kila saa.
0: Hilo gari basi unaninio sana bwana.
2: Maana uko hapo hivyo manjugu jugu zako. Uko hapo mandizindizi yako.
0: Imagine.
2: Shuka ngalau mwage njugu nje. Wewe Turanira? Apatikani kuna namba nyingine tunaweza kumpata nayo?
1: Hapana, hiyo ni hiyo moja tu. Kuna wakati nilikuwa nampigia nikaona kama ako mteja.
2: Basi apatikani.
0: Fanya hivi. Lakini ukianza safari yako. Usiwe mtu wa kupiga direct. Tatu kwa moja, wewe unaenda paka Mombasa paka mwisho wa safari kabisa. It is okay. Gari ukishaingia
2: anayundo anapenda hivyo.
0: Oh, unafurahia hivyo?
2: Na yeye ndo anapenda. An.
1: Hata ni anapenda hivyo. Unajua ni mtoto mdogo lakini ni mkubwa sana kwa mwili.
0: Okay.
1: Anaweza nibeba huyo.
0: Haya, An akikupigia simu msalimie sana.
2: Hizi design kwa na franza daga peke yake, lakini kumbe bata pia wapo.
0: Basi
2: bata kwa franza daga peke yake,
0: bata mzinga kabisa.
2: Kumbe bata mzinga pia wako hapo
0: na hapo. Lakini zetu daga
2: kukutamaa tu.
0: I tell you.
4: Enzi Mita, unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Polisi katika kaunti ya Marsabit wamepata zaidi ya risasi 4000 za zamani zinazokisiwa kutumiwa kwenye mapigano ya pili ya dunia kati ya mwaka wa 1935 na 1936. Risasi hizo zinaaminika zilitumika na wanajeshi wa Italia kwenye mapigano yao kule Ethiopia. Risasi hizo zimegunduliwa na mkazi mmoja wa Moyale alipokuwa akichimba msingi wa nyumba kando tu ya shule ya sekondari ya Moyale Township. Kwa mjibu wa taarifa ya polisi, mkazi huyo aliona vitu vya chuma vilivyofukiwa ardhini na kuarifu maafisa hao. Polisi walifika katika eneo hilo na kuthibitisha kuwa vitu hivyo vilikuwa risasi zilizokuwa zimefukiwa mchangani. Wamepata jumla ya risasi 4060 zenye urefu wa milimita 50 ambazo wachunguzi wanaamini huenda ziliachwa na wanajeshi hao wa Italia. Risasi hizo zimekusanywa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Moyale. Idara hii ya polisi imewahakikishia wakazi kuwa hakuna tishio lolote la usalama. Tuangazie siasa, ambapo chama cha UDA kinakabiliwa na msukosuko katika ukanda wa magharibi mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Tukio la hivi punde ni la baadhi ya viongozi na wanachama kwenye eneo bunge la Kimilili katika kaunti ya Bungoma kutishia kugura katika chama hicho kwa madai ya kutelekezwa, kubaguliwa na kutohusishwa kwenye mikutano muhimu. Wakiongozwa na katibu mkuu kwenye eneo hilo la Kimilili, Michael Ocheng, wamemlaumu mbunge Didmas Barasa na seneta wa kuteuliwa Koni wa Kwabubi kwa kuwasambaratisha au kusambaratisha chama hicho cha UDA ambacho kilikuwa maarufu mno kwenye kaunti ya Bungoma kwenye uchaguzi uliopita mwaka 2022.
2: Watu walienda State House na wanaambia president ya kwamba hao ni grassroots leaders wa UDA. Nataka kusimama hapa nikisema ya kwamba licha ya kwamba kulikuwa na wachache sana ambao ni grassroots leaders wa hiyo kikosi, kikosi kikubwa kilikuwa ni watu ambao hawana uhusiano wote na chama hiki cha UDA. Hawa ambao wamesimama nyuma yangu hapa ndio wale ambao walichaguliwa. Lakini ukiangalia katika hao wote, hakuna hata mmoja ambaye alienda katika that trip. Kuna mikutano zimefanywa nyingi ambao hawa watu hawahusishwi. Na leo hii tumesema ya kwamba iwapo tutazidi kudhulumiwa, hatutakuwa na otherwise. Lakini kutafuta njia zingine.
3: Nimesimama na chama cha UDA kujua kwamba inaweza ikatusaidia, maana president wetu alisema kwamba wamama shida zao zinaenda kuisha. Lakini sasa viongozi wametupakua, hatujui tuseme nini, hatujui tuko wapi.
1: Aidha, wanamwomba Rais William Ruto mwenyewe kuzuru mashinani kule magharibi, wakidai kuna baadhi ya viongozi ambao wanaendelea kusambaratisha chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Sasa nataka president aingilie kati na ofisi yake, wakuje kiround, watu ite, watu ambie sisi ni akina nani katika hiyo kiround, ili tuendane pamoja nao. La sivyo tunachukua mrengo mwingine, tuende ndani UDA Kimilili itakufa.
1: Malalamishi ya wanachama hao wa UDA kule Kimilili yanajiri siku moja tu baada ya wenzao kwenye eneo bunge la Nambale katika kaunti jirani ya Busia nao kutangaza kugura chama hicho, wakidai kuwa wametengwa. Waliongozwa na mwenyekiti Daktari Isaac Omeri, mwakilishi wa kike kwenye eneo hilo Dorin Napunyi, na kiongozi wa vijana Dennis Okubala.
4: Kuna ahadi hewa kadhaa. Wakati moja rais alikuja hapa akatuahidi kwamba ataweza kuwaletea watu nguvu za umeme. Akatoa shilingi bilioni moja na watu wa Nambale hajaweza kuona chochote ambacho kilifanyika. Hata ile balbu moja iliyowashwa ilizishazima kitambo. Saa hizi imebakia less than 12 months. Sioni kama hizo vitu zitafanyika, na hizo ni ahadi hewa.
5: Kama mtu anadanganya watu wengine kwamba wako na umaarufu kwa sababu ya hiyo chama yenye wako, kwa sababu ya chama ya president, hapo wanajidanganya. Hapo mbele penye tunaenda, timu itakuwa tu ni moja. Timu Sifuna.
0: biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, mamlaka ya masoko ya mitaji sasa inataka kampuni zote nchini zitumie njia moja inayofanana wakati wa kutoa ripoti kuhusu jinsi zinavyosaidia jamii. Mamlaka hiyo imeonya kuwa mifumo inayotofautiana ya utoaji ripoti kwa sasa kuhusu athari za kijamii inafanya iwe vigumu kulinganisha jinsi kampuni mbalimbali zinavyopima mchango wao katika jamii. Kulingana na mamlaka hiyo, kuweka viwango vinavyofanana kutasaidia kuongeza uwazi, kuimarisha uaminifu wa wawekezaji na kuongeza uwajibikaji. Hatua hii inajiri wakati ambapo biashara na kampuni nyingi zinaweka mkazo katika utendaji wao kuhusu mazingira, masuala ya kijamii na uongozi bora.
6: Kenya's NSE All Share Index ranked 4th among the world's best performing stock markets, delivering 26.77%. This is important for us specifically in capital markets as these markets remain evolving.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kuwa wa kwanza kufungua biashara na wa mwisho kufunga kama inabidi. Wateja siku zote wanapenda kuona uimara na uwepo wako, wanapenda kuona biashara ambayo wanaweza kuitegemea kila wakati.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi saa 3. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: Yani mashube kama kuna mtu anatafutwa sasa hivi, mpaka nimeanza kuona watu wengi wameanza kutumia AI katika mitandao ya kijamii. Watu wanatumia AI kweli kweli katika zile picha za Kajala.
1: Okay.
0: Unaona picha ya Kajala, mtu amepiga naye pale kama amemshika tumbo hivi, anasema God am to bless, we can't wait. Watu wanaambia si wewe bwana, hiyo AI. We are still looking for the man.
1: Shemegetu lakini naye pia sujichokeleze tu shemegetu.
0: Ah, sasa hivi najua mahali alipo na furahi sana. Akiona vile watu wanamtafuta. Yani shemeji yetu anafurahia sana.
1: Shemeji yetu jitokeleze tu shemeji. Yani
0: anajipiga kifua kweli kweli saizi.
1: Lakini bado mashemeji wanafichwa hivi lakini.
0: Paka yani watu wanatafuta tu picha za Kajala, mtu anaweka AI pale akijai ndo yeye. Yaani yes. Watu wanataka kusifiwa wao, ati ndo yeye muhusika. Watu wanataka tunajua AI. Si wewe huyo bwana. Shemeji kafichwa.
1: Shemeji lakini shemeji jichikichie hivyo hivyo shemeji, no problem.
0: Inaleta raha.
1: Inaleta raha, yani kuna mwamko fulani pale vile inaleta raha.
0: Yani atakuwa launched officially. Sijui lini.
1: Hoping kwamba Kajala pia itafika pia itafika pia mlaunch pale vile.
0: Ama hata wahi kuwa launched kabisa.
1: Yes.
0: Unajua kuna wale ambao hata wahi kuwa launched kabisa.
1: Wajua shida moja pia ni ile pia yes fichika forever and ever. Kuna siku itatokelezea tu.
0: Kwani?
1: Kuna siku kwanza hoping kwamba pia shemegi pia atakuwa ni mtu ambaye pia anashughulikia majukumu yake.
0: Oh yes.
1: Maana sasa asipo shughulikia majukumu yake. Tutamjua.
0: Tutamjua. Tutamjua.
1: Tutamjua. Kwa alama za misumari. Tutamjua.

0: button pale vile, alafu tuonyeshe pale radio yako umeiweka, ukiwa unasikiliza Radio 47 hapa ndipo. And then make it clear, na hakikisha kwamba ukiwa na rekodi radio pia iko chini, tusikie sauti ya radio sana kushinda sauti yako. Alafu wewe mwenyewe pia ongea. Itume pale katika 24, itume pale katika WhatsApp, in katika WhatsApp by
1: WhatsApp pale.
0: Itume pale katika WhatsApp teke teke.
1: 0719-739-487.
0: Ndiyo, changamka pale teke teke. Ujeke katika nafasi maridadi ya kushinda 10,000 bob. Katisi ya balozi kama balozi, Hotel Kibandaski Edition. Na ile kuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Changamka, anza kwa hivi sasa by the way.
1: 0719-739-487. Iyo ndo number ambao ni number ya WhatsApp. Lakini right about now mwashumbe wacha itoke. Wacha tuone this hour kama number 4 itarudi kwa mpigo ama this hour bado number 6 itashikilia, number 2 itashikilia. Manake first hour pale number 4 imetoa 78,000 katika number 4.
0: Ndiyo.
1: Alafu number 4 hiyo hiyo ikatoa 59,000.
0: Ndiyo.
1: Alafu the next hour number 6 ikatokelezea na 62,000.
0: Ndiyo.
1: Alafu tukaenda pale kwa number 2 ikachilia 14,000.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: This hour katika star 216
0: yes.
1: Hash. Kuna kwenda namna gani mtu wangu?
0: Wacha tuone kutakwenda namna gani pale vile. Je, ni vipi? Box 4, box 6 and box 2 tayari zimetema. Je, box 3 na box 5 na box 1 zitakuwa zinatema katika this hour ama bado zitakuwa zinatandikwa na box 6, box 2 na box 4 pale vile katika star 216 hash. Wacha tuone, je, kulikoni kuna kwenda namna gani, kuna pikika kivipi? Atakuwa ni mwanamume ama atakuwa ni mwanadada pale vile? Maana kina dada pia wameng'ara sana. Lisala sana 12 na lisala sabuja. Kina dada wameng'ara sana. Wanaume mko wapi? Tokelezea pale teke teke. Imekwenda Kitengela, ikakwenda tena wapi? Kitengela
1: pipeline.
0: Pipeline
1: ndio.
0: Alafu ikaenda wapi tena? Kisumu eh?
1: Kisumu.
0: Mombasa.
1: Mombasa
0: alafu ikaenda ziwa.
1: Yes.
0: Ilianzia Portis Mombasa baharini,
1: yes. Yes.
0: Ikaenda ziwani, sijui ilikuwa ni Migori. Alafu ndio ikakuja Kitengela. Kitengela pia ikapigwa pipeline.
1: Sasa hawa washiki simu ni kina nani jamani? Wanaharibu
0: bwanangu. Watu ni wengi bwanangu. Mwananguzi watu ni wengi.
1: Watu ni wengi.
0: Watu kibao. Kama shiki simu tunaruka kwa mwingine. Hiyo ni bahati mbaya. Try next time.
1: Katika star 216 hash kuingia ni mbao mbao mbao mbao mbao mbao 20 bob only kwenye star 216 hash. Hello.
0: Doyo.
2: Hello.
1: Vipi?
2: Kwa sana.
1: Hey, na leo umechangamka kweli wanawake katika star 216 hash. Unaitwa nani?
2: Naitwa Betina Sieku.
1: Uko wapi?
2: Betina Sieku niko Saiza Naivasha.
1: Saiza?
0: Naivasha.
2: Naivasha.
1: Ah, Naivasha pale, naona kwamba Naivasha mnasikiliza bonge la radio katika 92.1, si ndio?
2: Ndio.
1: Bas, umeingia mara ngapi kwenye soko murwa leo?
2: Leo nimeingia mara 7.
1: Mara 7.
2: Nikabahatika na box number 4.
1: Box number 4 imerudi.
2: Merudi na 1054.
1: 1054 katika box namba 4.
0: The great number 4.
1: Number 4 inaenda kushinda number 6.
0: The great number 4, 54,000 pale vile imeenda tayari Naivasha.
1: Number 4 inaenda kushinda number 6.
0: The great number 4 pale vile 54,000 bob. Wacha tuone, je, ni number 10 itasalia popo katika number 4 ama itaruka katika box nyingine pale vile. Star 216 hash, changamka pale teke teke. Jeke mbele mbele, yani sege sege. Kwani iko nini jamani?
1: Naisonge.
0: Leo ni Friday.
1: Ni weekend. Friday. Watu wa enjoy.
0: Tusikie mwingine. Anarukisha wapi?
1: Watu wa enjoy.
0: Nitamjua.
1: Nitamjua.
0: Hello.
3: Hello. Hello.
0: Vipi mzee wa kazi?
3: Mzee wa kazi niko fiti sana.
0: Ushamka tayari mko mtaani mshaingia job mzee wa kazi?
3: Kuripoti ni 6:30 asubuhi.
0: 6:30. Oh, 6:30 ushaingia kazi tayari. Kazi gani unaifanya unaingia 6:30 bro?
3: Security.
0: Oh, security. Kwa hivyo ni mtumishi na wewe ni mchungaji.
3: Kabisa.
0: Unafanya upande gani hapo kazi yako, utumishi na uchungaji?
3: Hapa Imara Mall.
0: Oh, uko hapo Imara Mall?
3: Hapo Imara Mall Mombasa Road.
0: Kwa hivyo nikitoka job nikipitia pale naweza kukucheki hapo Imara Mall hapo.
3: Wewe bila wasiwasi piga tu inapo utanipata hapo hapo kwa mafuta.
0: Unaitwa nani bro?
3: Naitwa James Kiboy.
0: James Kiboy kutoka hapo Imara Mole hapo
3: Tabiza hapo
0: kwenye. Leo itabidi nipite hapo nifiwe hapo mtu wangu.
3: Bila wasiwasi, karibu sana.
0: Asante sana, ukiwa hapo imara mwoni mtu wangu James Kiboy, na kuna taru umeitandika pale katika soko Murwa.
3: Bila shaka nimechangamka na kabisa kabisa mapema.
0: Box ni gani Kiboy?
3: Nimekuwa box number 2.
0: Box number 2 imetema ngapi?
3: Imetema 81,000.
1: Two, one, six, hash. Make sure kwamba unaingia pale ni mbao peke yake. Chagua box yako. Tunaondoka tukirudi. Raha hata zaidi.
4: Radio 47. 104.9. Kericho. Haba. Ndipo. Mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona team uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka inabo, ingia kwa Sporty Games ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo, download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. CLB number BK0001203.
5: Radio 47 Classified. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
4: Radio 47 Classified. Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo. I'm

0: bado tunasubiri video yako pale. Kama uko na hoteli sasa hivi, watu wanakula mandazi wanakunywa chai pale, ama ni hoteli tayari watu wameraukia pale kwa mandondo, chapo mandondo, ama ni ugali kwa sukuma, ama ni ugali kwa nini. Yani kama uko na hoteli na hoteli yako right now inasikiliza Radio 47 hapa, ndipo tunakurubatia zawadi ya 10,000 shillings ya kukwambia asante kwa kutune in. Na wewe ni balozi, kama balozi hoteli Kibandaski edition. So kile ambacho tunahitaji tu right now, wewe ni video tu, chukua video tu, tuoneshe hoteli yako, alafu katika video yako ongea, you know, tuambie hii hoteli kwa hapa Machakos, hapa tunatengeneza mandazi kwa chai. You know, hata kama ni mandazi kwa chai peke yake, hiyo ni hoteli, hiyo ni Kibandaski, hiyo inatosha kukula 10,000 shillings support kutoka Bonge la Radio. Unatuonesha hoteli yako, unaingia kwa kitchen kidogo, unasalimia wateja kidogo, unatuonesha ka radio kako ndio kale pale kanasikiliza Radio 47, tunakupiga 10,000 shillings kutoka Bonge la Radio. Mpango mzima balozi, kama balozi, hoteli Kibandaski edition. Video yako unatuma wapi? Video yako unatuma wapi? Unatuma katika nambari yetu ya WhatsApp. Nambari ya WhatsApp ni 0719 739 487. Nambari ya WhatsApp narejelea 0719 739 487.
1: Unaanza kuingia eh?
0: Namuona Babi pale tayari ametuma ya kwake.
1: Tumcheki pale.
0: Tumcheki Babi na video yake.
1: Tuone video yake iko namna gani, sijui uko upande gani, ndio hiyo. Chatusikia.
0: Babi?
2: Wow. Na Mwakidondo hii hapa, hii ni hoteli yetu inaitwa Sigendi Flavors, iko Upper Hill.
1: Okay.
2: Huyu hapa mimi. Ukiangalia vizuri sana ukiona hakuna ndio customer zaanza kuingia bado.
0: Sauti.
2: Ndio hapo vitu zetu.
0: Sauti.
1: Kwa chini sauti yake.
2: Ukiingia huku hivi. Hapa hivi ni reception.
0: Sauti ya usikiki mama, hata producer ananiambia usikiki, nimeweka volume sauti, lakini hausikiki mama.
1: Na iko hapa hapa Hill by the Nairobi. Karibio kweli nimekaona, hoteli tumeiona, lakini hatusikii sauti yako.
0: Sauti hatusikii mwingine. Sauti kabisa mama.
1: Acha nani?
0: Tafadhali ukiweka video yako, weka sauti ambayo tutakusikia vizuri. Shalin Mwangi. Tupe.
3: Na Mwakideo, jina langu ni Martha Mwangi. Niko na hoteli hapa Basbat, Machakos County. Hoteli yangu inajulikana kama Mama Modeka Hotel. Baadhi ya vyakula ambavyo huandaa kama chai kwa mandazi. Kama unavyomuona huyu customer hapa, anakunywa chai kwa mandazi. Hi customer. Vyakula vingine ni kama chapati, madodo, pojo, mchele, mlokoi. Pia nitapenda kuonyesha msaidizi wangu ambaye unisaidia kazi, ndio huyu hapa. Hi. Ndio huyo hapo. Ningependa nionyeshe mahali ambavyo fanyia usafi. Mahali ufanyia usafi ni kama pale hivyo, vyombo vyangu naviweka hapa. Napenda kusikiliza Radio 47, ka radio kangu niko haka. Hapa hata kama ni kadogo haja hapa niko kusikiliza Radio
1: kama kawaida.
3: Hapa ndipo.
0: Ndio.
3: Ningependa kupata balozi Machakos County ni shikanisha wasikilizaji wote wa Machakos waweze kusikiliza Radio 47 hapa ndipo. Asanteni kwa kunisikiliza.
1: Chakula jatuonyesha.
0: Chakula bado mama.
1: Alafu yuko na haraka mingi.
0: Ingia pale kwa kitchen.
1: Tuonyeshe chakula, pojo ndo hizi, chapati ndo Ivo. Hizi, ugali ndo huu. Hii ndio chai. Tuonyeshe alafu acha haraka.
0: Yes.
1: Tuliza video.
0: Acha mbio.
1: Customer pia muongeleshe, msalimie customer.
0: Ivo.
1: Tusikie sauti ya customer. Tulia pole pole. Haina haraka.
0: Alafu sawa kuingia jikoni.
1: Ingia jikoni pale pia tuone, nataka kuangalia. Kuna mambo mengi tunaangalia katika ubalozi.
0: Bernard Pro.
1: Tusikie.
0: Ai.
1: No, watu wa welding mtafikiwa.
0: Watu wa welding mtafikiwa.
1: Watu wa welding.
0: Nani mwingine huyu anaingia pale katika balozi? Kama balozi anaitwa Elijah Masika.
1: Tusikie. Leja Masika. Mbona?
0: Africa Fair.
1: Africa.
4: Welcome. Africa Fair. Huyu ni mluya wa Nakuru. Niko na Kibandaski inaitwa Africa. Karibu.
1: Wow.
4: Hii ndo bezi ya wasee kukula. Hiyo ni meza. Hiyo ni display ya mandazi nishapigwa.
1: Ndio.
4: Ako ni ka radio kangu hapo hivyo.
1: Nakaona.
4: Acha niwalete ndani sasa.
0: Sauti lakini.
4: patane hapo na msee wa kupika chapati. Shazipika. Leo zingine anaendelea kwa pani hapo.
5: Cheki.
4: Atakuja saidi ya jikoni ni waonyeshe vile kuku.
0: Okay. Wanasikiliza sauti.
5: Marage na struggle. Maragwe yanatokota ile pale.
4: Nyama acha niwafungulie mkaone nyama, nyama sasa.
0: Fungua.
5: Kwa nyama. Kweli? Nyama ndo wako eh, lakini nusu peke yake ile.
0: And kilo.
4: Cheki.
5: Kilo.
4: Nakuja right. Bezi ya kuosha vyombo ndo hiyo.
0: Kioda ndo unapikiwa.
4: Vyombo hapo zinaoshwa. Doni asubuhi bado watu hawajakuja kuja. Leo ni msichana wangu wa kazi amekaa hapo kidogo kidogo.
5: Okay.
0: Sawa.
5: Zinaingia nyingi lakini the quality.
0: Sauti, sauti. Mimi naweza kukuambia weka sauti, weka yes. Power.
5: Ndio huyo.
0: Amerudi tena pale katika sauti yake.
5: Wacha tuone kama amecorrect.
0: Babi?
5: Babi.
0: Tumsikie babi tena.
5: Ya tumsikie babi.
6: Hello Mashumbe na Mwakideo.
0: Bado.
6: Ndio hii hapa.
0: Sauti babi.
6: Inaitwa Sigendi Flavors.
0: Haiwezi.
5: Sauti.
0: Sauti yako babi haisikiki mama.
5: Sauti uko sawa, iko sawa lakini sauti tukusikie. Weka power. Bora siku. Hello Mashumbe na Mwakideo. Kwa hivi sasa niko katika Mama Safi Hotel. Ibo. Na Mama Safi Hotel ndo hii iko upande wa Nairobi, Kakamega, Mombasa. Ukija kuangalia ingia pole pole, hii ndio Mama Safi Hotel jamani.
0: Dio.
5: Ukiangalia hapa ndo ma customer wangu wanaketi na hata ukimwangalia kuna customer tayari ameagiza chai kwa chapati. Vipi customer? Tumsikia kijibu.
0: Ndio.
5: Habari ya asubuhi. Tumsikia kajibu. Una enjoy chai kwa chapati? Ndio na enjoy. Pan pole pole, pan pole pole. Nenda parika jiko kwa hivi sasa tunaingia jikoni. Maandalizi ambayo yako, chapati zinatengenezwa, maragwe yako tayari. Tuone picha, tuone vyakula. Ongea pia na chef. Chef angamulizi hata. Chef leo menu itakuwa ni gani? Tusikie sauti ya
0: yani
5: chef.
0: Yani lete raha.
5: Lete raha. Be creative.
0: Hebu tumsikie Njeri wa Kapenguri anasemaje.
7: Good morning, good morning, good morning. Njeri wa Kapenguri, as you can see, hapa ni Ola, opposite Ola Police Petrol Station. Alafu ukikuja hivi unakutana na hoteli imeandikwa Njeri Hotel. Hapa ndio huwa nafanyia kazi.
0: Ndio.
7: Hapa ndio napata riziki yangu ya siku. Tukiingia ndani sasa, hapa ndio ndani. Ndio tunaanza siku. Kila kitu iko in order. Ndio sasa wateja wanaanza kuingia mmoja mmoja. Lakini tunajua kwa siku Mungu ameitengeneza yeye mwenyewe. Hapa hii ndio redio yangu huwa nawasikiza nayo.
0: Tunaiona
7: kidogo. Hii kwa sauti ninawasikiza loud and clear.
0: Ndio.
7: Haya, tukija huku ndani tayari nishapika mandazi.
0: Aha.
7: Chai ndio iko inaiva, ndio mteja wa kwanza.
0: Ndio.
7: Ameanza kula githeri asubuhi.
0: Ndio.
7: Atoe hangover.
0: Kweli.
7: Na njaa ya usiku.
0: Yes.
7: Alafu tukiingia jikoni, sasa ndio hii chai ndio tunaendelea kuipika.
0: Very good.
7: Ndio hii moto iko inawaka, ndio ile chapati huko. Nataka kuitengeneza ni kwa sababu kijana wangu asikii vizuri. Siko na yeye kwa leo. Sasa ni mimi mwenyewe nataka kushikilia ushukani.
0: Ndio.
7: Nipike hizi chapati kama unaziona vile nimeziandaa kwenye meza.
5: Kabisa.
7: Na niko na msaidizi wangu ambaye ni Beatrice. Beatrice sema hi.
8: Hi.
0: Hello.
7: Siko pamoja na yeye. Chepto, where are you? Tutaniko na msana mgeni anaitwa Chepto. Tunasaidiana. Chepto sema hi.
8: Hi Mwakideo.
7: Hi. Alafu kwa sisi sana sana huwa tunapika kila kitu.
0: Ndio.
7: Githeri kwa moto, maharagwe, tutapika mpaka na dengu. Sana sana hapa menu ambayo inafurahisha watu sana ni omena kwa ugali, sucha kwa ugali, matumbo kwa ugali. Watu wanafurahia sana sana sana. Anyway,
0: sucha nini?
7: Napenda sana.
5: Sucha sijui.
7: Na Radio 47 ndio kila kitu. Huwa nasikiza Radio 47. Hakuna mahala pengine nasikiza apart from Radio 47. Be blessed na muwe na siku njema.
5: Amenifurahisha Njeri.
0: Hata mimi amenifurahisha.
5: Very creative.
0: Njeri wa Kapenguri amenifurahisha.
5: Alafu ametulia.
0: Ndio.
5: Tunaweza kuona.
0: Ndio.
5: Yaani mimi naweza kusema Derek taende katika finals.
0: Ndio. Njeri aingie direct kwenye finals. Tuangalie pili.
5: Tuangalie pili pale.
0: Ambaye anaweza kushindana na Njeri wa Kapenguri?
5: Right, yeah. Njeri mzuri.
9: Halo Mwakideo na Mwashumbe. Ndio jikoni yangu. Hii hotel inaitwa Kale Hotel.
0: Ongeza mafuta kwa mandazi.
9: Piga mandazi na chapati. Huyu ni mteja amekuja.
0: Mfija sana. Sita chobeka.
9: Hii ni mahali pa kuweka chakula customer.
0: Yeah.
9: Wewe chak mandazi. Chai imekuwa ready.
0: Ndio.
9: Ndio ready yangu nasikiza ready for 7.
0: Safi.
9: Hii ni meza.
0: Eh.
9: Hii ndio jina ya hoteli.
0: Ndio.
9: Iko West Pokot Kachiliba.
0: Kali ya hotel.
1: Alright.
0: Ongeza mafuta kwa mandazi.
1: Make mandazi. Mafuta umeka kidogo kali ya hotel.
0: Sana.
1: Yatachomeka.
0: Kali ya hotel yuko tu sawa.
1: Hey.
0: Kachiliba. Versus Njeri wa Kapenguria.
1: Wacha tuende. Sasa hapo ni Kapenguria. Kachiliba.
0: Bas.
1: Yeah.
0: In the meantime, Stanbic Bank wanatuambia namna gani mtu wangu?
1: Mareke Stanbic Bank wanakuambia kwamba good morning pale vile kila mtu ambaye amerauka kama vile kina Njeri, kina Kachiliba pale vile na wengineo Kenya nzima ambao amerauka this beautiful morning. Stanbic Bank wanawelezia kwamba wanawatambua, wanawafahamu na wanaweshimu kwa kazi ambao mnafanya this beautiful morning. Na kazi hii yote ni kuchase big goals na kulevel up maisha step by step, na kila move ambayo unaifanya asubuhi ya leo inajaziria katika masterpiece ambao unaitaka wewe mwenyewe. Tuma na Stanbic Bank iko na wewe sako kwa bako, yani step by step, unyo kwa unyo, kuhakikisha kwamba unaweza kufikia your next big chapter ya maisha yako. Wanataka mjuane, wanataka mconnect, wanataka mkutani hata muongee, lakini kwanza wangependa kukufahamu kwa wewe kurecord voice note pale, uambie masterpiece yako ni gani, alafu at the same time pia uambie kwamba maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili kulevel up na kuendelea kugrow. Uksa record your voice note yako, watumie kupitia katika 0719 739 487 pale vile. Changamka rakaraka, record kitu kama cha 1 minute pale vile. Alafu kwa haya yote unaweza kuzama pia katika stanbigbank.co.ke uweze kujua mengi zaidi kuhusiana na keep growing na Stanbic Bank.
0: Tunarudi katika muda mfupi ujao, tukirudi ni kupeana balloons kama balloons hoteli Kimbernaski edition. Siende mbali tafadhali.
10: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavor zote tamu.

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

0: anaitwa Kolo Blue pale, msikilizaji Dance Samawati ndio wimbo unaondoka iwani ikiwa zimetumia mwendo wa saa 3 kasorobo saa za Afrika ya Mashariki.
1: Hapo vipi mtu wangu wa biashara, sikize hii. Tunajua kwamba hustle nyingine inaweza kujipatia na hustle nyingine pia inaweza kuwa ngumu. Huko katika biz pale miezi kama mitatu pale vile unakuta kwamba biz imekuwa noma bwana. Alafu inakuja na lipuka pia, unakuta kwamba kuna miezi pale unasherekea na inakuwa ni jambo la kupendeza. Biashara yako ni masterpiece in the making. Wacha hivi. Dobana Stanbic Bank wanakuambia kwamba wako na kile kitu ambacho unahitaji. Kwa mfano kama ni financial tools, mikopo hapa na pale, you know, wako nayo. Ama kama pia unataka pia maarifa, unataka pia maarifa at the same time pia expert pale, pia Stanbic Bank pia wako nayo pale vile. Ndio maana wanakuambia kwamba kile kitu utafanya, anza kuongea na Stanbic Bank. Connect na wao, ujue ni vipi ambavyo mnaweza kusaidiana pale na kwa jambo la kupendeza. Ndio maana tumekuambia kwamba record ka voice note pale vile, tuambie masterpiece yako, alafu tuambie vile vile pia maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili uweze ku level up na kuendelea ku glow. Na unaituma katika 0719 739 487 pale vile kwa haraka tena zaidi, because Stanbic Bank keep growing.
0: Tena kwa mpigo zaidi, tucheki pale ni nani ambaye anakuwa balozi wa hoteli Kibandaski Edition. Kama ulisikia kutoka maeneo ya Lodwar
1: Mama Jerry.
0: Acha tuanze na huyu kwanza.
2: Halo, Mwagido na Mwashumbe. Kijikoni yangu. Hii hotel inaitwa Kale Hotel. Niko napiga mandazi na chapati. Huyu ni mteja amekuja. Pia hii ni mahali pa kuweka chakula customer. Hii chai imekuwa ready. Ndio redi yangu, nasikiza redi 57. Hii ni meza. Hii ndio jina ya hoteli. Iko West
0: Kalia Hotel.
1: Kalia Hotel.
0: Kacheliba.
1: Okay, ni Kalia Hotel. Kacheliba.
0: Ndio.
1: Isikia vizuri.
0: Ambapo
1: kuna mwanaume na mwanamke.
0: Ndio.
1: Wameingia katika final.
0: Kabisa.
1: Mwanaume yuko Kacheliba. Alafu huyu ni Njeri.
0: Njeri yake ni ndefu.
3: Good morning. Njeri wa Kapenguria. As you can see, hapa ni Ola, opposite Ola Police Petrol Station. Alafu ukikuja hivi unakutana na hoteli imeandikwa Njeri Hotel.
0: Njeri Hotel mnaitambua vizuri. Nataka tuanze kuchukua simu tayari pale katika mpango mzima Baloz, kama Baloz Hoteli Kibandaski Edition.
1: Watu ni wawili. Kwa hivyo kuna Kacheliba.
0: Ndio.
1: Huyo ni mwanaume.
0: Ndio.
1: Ambaye inaitwa Kalia Hotel.
0: Ndio.
1: Alafu kuko na Kapenguria.
0: Ndio.
1: Huyo ni mwanamke ambaye ni Njeri, umesikia sauti yake. Hoteli yake inaitwa Njeri Hotel.
0: Bas.
1: Kwa hivyo ni Kalia Hotel na Njeri Hotel. Ni ipi ambapo unataka ishinde? Ni nani ambaye unataka akue balozi, kama balozi Hotel Kibandaski aende na 10,000 bob pesa taslim za hapa nchini Kenya? Ni Kalia ama Njeri?
0: Bas, Kacheliba ama Kapenguria?
1: Hivo.
0: Mwanamme wa Kacheliba au mwanamke wa Kapenguria?
1: Hivo.
0: Radio 47, good morning.
4: Hello.
0: Yes.
4: Kapenguria.
1: Kapenguria, huyu ni Njeri, kura ya kwanza.
0: Zimebaki 9 kura pale. Kura ya kwanza tayari kwa Njeri wa Kapenguria. Tunaendelea, kura 9, 9 to go. Hello.
5: Aleki.
0: Vipi?
5: Poa kabisa, bari ya studio.
0: Nzuri, nani mwenzangu? Iende wapi?
5: Umempata mzewe kutu nikia maeneo na angilikonda Kacheliba.
0: Kacheliba.
1: Kwa hivyo ni 1-1, Njeri na Kacheliba. Zimebakia 8.
0: Kacheliba moja, Kapenguria moja. Alo.
5: Onana.
1: Vipi Onana?
5: Ivazo Wafula, Njeri kama Njeri wa Kapenguria.
1: Njeri yuko na kura mbili pale vile na zimepigwa kura 3 tayari.
0: Ndio. Taka tufikishe kura 5 alafu tuchukue break kidogo.
1: Alright.
0: Alo.
6: Mashube na Mabideo.
1: Vipi?
6: Mambo vipi?
1: Safi, safi, safi. Tuende na Njeri, yuko na 3 Njeri.
0: Kacheliba yuko na moja pale.
1: Kura 6 zimesalia.
0: Chukue kura nyingine moja pale. Halo.
7: Hello, Radio Hotel.
1: Hapa ndipo.
7: I started as for Kakiti County. Naona Njeri yako sawa.
1: Njeri yuko na kura 4 na kura 5 zimepigwa. Kwa hivyo Njeri yuko na 4. Kalia Hotel yuko na moja.
0: Tunarudi katika muda mfupi ujao.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright. Ikifika mida saa 3 kamili tarajia haya na mengine mengi. Lakini kwa ufupi ni kwamba baadhi ya viongozi wa Uasin Gishu wakerwa na uamuzi wa mahakama kwenye kesi dhidi ya Mandago. Na kamata DCI Nairobi, wahalifu sugu wakamatwa Westlands. Kwa haya na mengine mengi, atakufahamisha Collins Lusweti ikifika saa 3 kamili East African Time.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: 5 calls to go, 5 votes to go. Kacheliba pale tukiwa na jamaa fulani ambaye anahitaji kuwa balozi wa 10,000 shillings already 47 Kacheliba. Alafu Njeri wa Kapingure pia yuko pale akihitaji kuwa balozi kama balozi. So far Njeri anaongoza na 4 votes.
1: 4 votes pale vile.
0: Kacheliba 1 vote.
1: Na kura ni 5 zimepigwa, kwa hivyo 5 to go.
0: Kwa hivyo Kacheliba waki catch up wanaweza kumpita Njeri wa Kapingure. Ikiwa kwa mfano atachukua kura zote 5.
1: Exactly.
0: Lakini Njeri wa Kapingure akichukua kura ya 6,
1: bas
0: imeisha.
1: Metoka hiyo.
0: Alo.
2: Hello.
0: Yes.
2: I'm Lydia Aja.
0: Eh?
2: Lydia Aja.
1: Lydia Aja.
2: Yes.
1: Kutoka wapi mami?
2: Kutoka Nakuru.
1: Kutoka Nakuru. Kura yako kwa nani?
2: Njeri.
1: Anaenda kwa Njeri. Njeri yuko na kura ngapi sasa? 5.
0: Kura 5.
1: Kura 4 zimebakia.
0: Ndio.
1: Eh.
0: Njeri yuko na kura 5 sasa.
1: 5.
0: Eh. 4 zimebakia. Halo.
3: Majomba mkwaji.
0: Fiti.
3: Murucho mchelisi hapa. Kacheliba ichukue.
0: Kacheliba. Ameingia na kura 2.
1: Kura ni 3 zimebakia.
0: Kura ni 3 zimebakia.
1: Ndiyo. Maki so zimepigwa 7.
0: Akipata zile 3 zote.
1: Ndiyo.
0: Itakuwa 5-5.
1: Alright.
0: Ikiwa Kacheliba atapata hizo 3 zote, itakuwa 5-5.
1: 5-5.
0: Tutaingia katika runoff.
1: Yes.
0: Alo. Alo.
4: Hello.
0: Yes.
1: Fiti.
0: Kura kwa nani?
4: Kwa Njeri hapo ipo.
1: Njeri. Kura 2 zimebakia. Njeri akiwa na 6.
0: Kacheliba akiwa na ngapi?
1: Akiwa na 2.
0: Oh.
1: Ndio.
0: Akiwa na 3 ama 2?
1: 2. 2 zimebakia.
0: Alright.
1: Kuna 6 na Kacheliba iko na 2. Kwa hivyo ni 7-8, tumebakia 9-10.
0: Alright. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: Ndofu walikuyani.
1: Njeri.
0: Bas, Njeri anaongoza. Kura zake ni ngapi? 7.
1: 7.
0: Mwenzetu na kura ngapi?
1: 2.
0: Bado moja tu peke yake. Alo.
1: Njeri. Amekifunga pale na kura 8.
0: Kura 8.
1: Make zimepigwa 10, kura 8 za Njeri.
0: Ndio.
1: Na kura 2 za Kacheliba. Zote kwa ujumla ni kura 10.
0: Kabisa. Balozi kama balozi. Hoteli Kibandaski edition asubuhi ya leo ya tarehe 24 mwezi wa Julai mwaka 2026. Si mwingine bali ni Njeri wa Kapenguria.
1: Njeri hotel pale imechukua the day. Ndio balozi pale vile. Unakaa standby, tunakupigia simu sasa hivi Njeri, ukule kiapo tumalizane na wewe, alafu ufahamishwe ni vipi ambapo utapokea 10,000 bob yako. Felix kama Felix, hoping ya kwamba uko tayari na hiyo 10,000 bob. Yule ni marketing department unaiachilia pale teke teke. Felix
0: kama Felix
1: Owiti. Felix Owiti, tarisha pale vile, utubie Njeri 10,000 bob yake pale kwa haraka. Congratulations mama Njeri kutoka upande wa Kapinguria pale. Hotel Kibandaski. Balozi edition pale. Kwa wale wote ambao wameshiriki pia tunasema thank you. But next time be more creative to a sauti.
0: Yes.
1: Alafu tuliza video, tuliza video.
0: Hello.
6: Hello.
0: Njeri wa Kapinguria.
6: Mambo vipi? Mambo vipi?
0: Balozi kama balozi.
6: Nakwambia.
0: Hotel Kibandaski edition.
6: Njeri Hotel.
0: Njeri Hotel pale Kapinguria.
6: Oh.
0: Congratulations my dear.
6: Thank you my big boys.
0: Ambia watu wa Kapinguria hoteli yako iko wapi kabisa ndo wakuje leo kukula hapo.
6: Unajua last time wakati nilivote nilipata wateja wengi sana walitaka kujua huyu Njeri ni nani.
0: Bas.
6: Sasa leo wakuje wajue Njeri yako wapi, ako opposite Ola petrol station.
0: Bas.
1: Opposite
0: na imeandikwa Njeri Hotel.
6: Na imeandikwa Njeri Hotel.
1: Waambie leo unaserve nini na nini na nini na nini, unaserve kitu gani?
6: Atume?
1: Leo unaserve nini? What's the menu today?
6: My menu today ni omena.
1: Ndio.
6: Zucha.
0: Ndio.
1: Zucha nini?
6: Matumbo.
1: Zucha nini?
6: Matumbo kwa ugali. Zucha ni managu.
1: Oh, managu.
0: Managu.
6: Managu kwa ugali. Hata na wewe utakuja Kapenguria, kuja ukule omena. Mimi ni mtukuru lakini nikipika. Wanakujanga kabisa.
0: Asante sana Njeri wa Kapinguria, uko tayari kukula kiapo mam?
6: Niko tayari baba.
0: Mkono mmoja kwa wa kushoto kwa kifua chako. Mkono wa kulia inua juu.
6: Yep.
1: Mimi Njeri kutoka Kapinguria.
6: Mimi Njeri kutoka Kapinguria.
1: Na hapa kwamba
6: Na hapa ya kwamba
1: nikiwa balozi kama balozi wa hotel Kibandaski.
6: Nikiwa balozi kama balozi wa hotel Kibandaski.
1: Kutoka Kapenguria.
6: Kutoka Kapenguria.
1: Nitatekeleza majukumu yangu kama balozi kwa mikono yote miwili.
6: Nitatekeleza kama balozi kwa mikono yangu yote miwili.
1: Kwa leta wasikilizaji wote wa Kapenguria ndani ya Radio 47 hapa ndipo.
6: Kwa wasikilizaji wote wa Kapenguria.
1: Ndani ya Radio 47 hapa ndipo.
6: Ndani ya Radio 47 hapa ndipo.
1: Na nawaahidi wakazi wa Kapenguria nitaendelea kupika chakula kitamu.
6: Na nawaahidi wakazi wa Kapenguria nitaendelea kupika chakula kitamu.
1: Ee Mungu nisaidie.
6: Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Na itakuwa ni sankida.
6: Itakuwa ni sankida.
0: Oh.
6: Oh.
0: Oh sankida.
6: Walai.
0: Congratulations Jerry wa Kapenguria balozi. Kama balozi mimi nikukwambia tu kwamba sote tuko na visions kubwa za future zetu. Labda ni kufungua hoteli yako Kibandaski, ama ni school fees unatafuta, ama ni kujenga home Oshago. Stanbic Bank inasema kwamba iko tayari kukuunga mkono na kuwa mshirika wako wa dhati. So tembelea stanbicbank.co.ke, endelea kugrow. Stanbic Bank, keep growing, na itakuwa inapendeza maishani mwako na hata kwa majirani pia wakiona watasikia wivu jamani. Super DJ Imo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Baadhi ya viongozi katika kaunti ya Uasin Gishu wamekosoa uamuzi wa mahakama Eldoret hapo jana wa kutompata na hatia seneta wa kaunti hiyo Jackson Mandago kwenye sakata ya ubadhirifu wa fedha za kufadhili elimu ya wanafunzi wa vyuo vikuu kule Finland. Mbunge wa Kapseretos Kasudi anashikilia kuwa fedha za wazazi zilifujwa kwenye mpango huo, akidai huenda Mandago alimshawishi hakimu kuhusiana na uamuzi huo. Wakili maarufu Ahmed Nasir Abdullahi amesema kauli ya Sudi ni thibitisho kuwa kuna ufisadi mahakamani. Ikumbukwe wakili huyo ni miongoni mwa wanachama wa chama cha wanasheria nchini LSK, ambao wiki hii walizindua mgomo dhidi ya majaji ambao inadaiwa ni wafisadi na wamepata agizo la mahakama la kuzuia uchunguzi dhidi yao. Kwenye uamuzi wake jana, hakimu mkuu Alois Ndege alisema hakukuwa na ushahidi kwamba Mandago na washtakiwa wenza Mesha Krono na Joshua Lelei walihusika katika ubadhirifu wa pesa hizo. Mpango huo ufadhili wa elimu ulianzishwa na Mandago wakati akiwa gavana wa kaunti hiyo, ambapo wazazi walichanga pesa kwenye hazina maalum, kisha serikali ya Mandago ingeshirikiana na vyuo vikuu vya Finland ili kufadhili elimu ya baadhi ya wanafunzi katika taifa hilo. Hata hivyo, baadhi ya wazazi walalamika kuwa licha kuchanga, wanao hawakunufaika. Hazina hiyo ilikuwa na shilingi bilioni 1. Kufuatia uamuzi huo, Mandago amemsihi gavana wa sasa Jonathan B kufufua mpango huo.
2: I therefore want to urge the beneficiaries who know themselves and who know they benefited from the program and who are supported and they are enjoying the benefits of the program that they should speak to their conscience and refund the money to the trust so that those parents who are suffering out there just can get their money.
1: Tuangazie taarifa tofauti, ambapo maafisa wa idara upelelezi wa makosa jinai DCI wamewakamata washukiwa watatu sugu wa uhalifu wanaohusishwa na msururu wa wizi wa mabao wa kimabavu katika eneo la Westlands hapa jijini Nairobi na maeneo mengine karibu. Katika taarifa yake, DCI imeeleza kuwa operesheni hiyo ilifanikiwa kufuatia uchunguzi wa kina ambao uliwezesha maafisa hao kufuatilia kwa umakini mtandao wa uhalifu wa washukiwa hao katika barabara ya Ngina katika eneo la Kawangware na kumkamata mshukiwa wa kwanza kwa jina Nimrod Hayeshe maarufu Buba. Baada ya kuhojiwa, Hayeshe aliongoza maafisa hao wa DCI hadi walikokuwa wenzake wawili ambao wametambuliwa kuwa Vangelis Njugi maarufu Vangi na Patrick Kingato, ambapo wote wawili pia wamekamatwa. Wakati wa operesheni hiyo, maafisa wamefanikiwa kupata bunduki aina ya Ritei Falcon ikiwa na risasi 3 za milimita 9 pamoja na pikipiki 2 zinazodaiwa kutumiwa na washukiwa hao kufanya uhalifu. Watatu hao sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani, msako dhidi ya washukiwa wengine ukiendelea. Na Wakenya wameshauriwa kuzungumza wanapokabiliwa na changamoto za maisha badala ya kuwazia kujitia kitanzi. Kauli hii inajiri baada ya kuripotiwa kwamba takriban watu 680 walifariki dunia kwa kujiua katika eneo la Mlima Kenya pekee, huko kaunti za Kiambu, Nyeri na Murang'a zikiongoza kwa idadi ya visa hivyo. Wakizungumza wakati wa hafla ya kuwawezesha kina mama katika eneo bunge la Kigumo kwenye kaunti ya Murang'a, viongozi wa kisiasa na wale wa kanisa na jamii wamewashauri wakazi kuzungumza wanapokabiliwa na changamoto za maisha. Betty Maina ni mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Murang'a.
3: Statistics zinaonyeshana 980 people in Mount Kenya are committing suicide annually. Yaani kumaanisha kwamba in every constituency at least more than 15 people are committing suicide per year. One, we are affected by issues to do with drug and substance abuse. We're also affected with things to do with depression. Watu wanakuwa na mashida kwa boma. Wito wangu ni kwa watu. Kama uko na shida, ongea na wale watu wanakukaribia. Kama uko na shida, seek for support from mchungaji wako. Seek for support from yule mtu unaona unaweza fanikiwa kuongea na yeye ili tuweze kueliminate maneno ya suicide.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 ninakupasha ukweli wa mambo ili uendelee kujilinda dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Breaking news: Kindiki angry with President Ruto over too many promises. Eti fireman hana raha na Rais William Ruto kwa sababu ya ahadi nyingi kwa mwananchi ambazo kutimiza ni kibarua ajab. Sasa wamefanya ukarabati kwenye video, wakaunganisha ili iendane na kauli hiyo. Sikiliza.
4: And within 6 months, this city will be markedly brighter.
5: We're going to digitize all the 5,000 government services in the next 6 months.
6: Sasa tutaki mambo ya ujinga. Unaenda unaahidi vitu mingi, alafu haujafanya na unakuja kuongea na hawa wananchi.
1: Ni ukora mtupu. Fireman hajamshambulia rais popote kuhusu ahadi hizo nyingi. Manake mimi na wewe kwenye hafla hii alikuwa akizungumza kuhusu viongozi wa mashinani kule mashariki ambao wamefeli kwenye majukumu yao. Hakuwa anamshambulia rais. Mimi na wewe tunajua kwamba fireman hawezi kumshambulia rais. Umesahau kwamba mahasidi wake wamembatiza jina Yes Sir kutokana na utiifu wake kwa rais. Atatoa wapi ujasiri wa kumshambulia? Ni kipindi cha siasa, kwa hivyo propaganda zitakuwa nyingi. Lakini kwa sababu tunazama na kuibuka, usiwe na hofu. Manake meza ukweli wa mambo itazidi kunyoosha. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio.

0: na mimea mingineyo kama vile nyanya. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, make sure kwamba uko na insurance, make sure kwamba uko na insurance ya kukinga mazao yako pale shambani. Linda jasho lako, usikwame, na soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako, ndio ujue ni nini ambacho unatia sahihi. Kwa mfano ukipatwa na janga la moto, ni kitu gani ambacho unatarajia bima yako ikufanyie. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka udhibiti wa bima, yani IRA, bima bora kwa taifa.
1: Tunaingia straight away pale katika gumzo la sporti, ikiwa imetimia saa 3:17.
2: Gumzo la sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
3: Rocho, nimeingia kama ninja. Sio wengi walikuwa najua Rocho atakuwa. Unaingia kama ninja.
0: Tokelezea tu kama ninja.
3: Ndio hali ya game.
0: Umetokeleza vile ulitokelezea upande wa Usoma pale.
3: Usoma ni kule Usoma.
0: Usoma kule
3: tulipokuwa katika road show.
1: Yes.
3: Naam, leo hatuna mengi.
1: Ndio.
3: Tunaanza safari kule Rwanda.
1: Ndio.
3: Ambapo Gor Mahia wanaanza michuano.
1: Ndio.
3: Kogalo wanaanza mechi yao ya Sekafa.
1: Ndio.
3: Gor Mahia leo mida ya saa 1 wanapiga dhidi ya bingwa kutoka kule Rwanda, ETR, katika mechi za Sekafa ambazo zitakuwa zinaendelea kwa wiki moja unusu ambayo inakuja. Alafu milima na mabonde tunaelekea Morocco.
0: Okay.
3: Timu ya taifa ya wanadada wanaingia katika michuano ya AUCON.
1: Ndio.
3: Women African Cup of Nations 2026.
1: Ndio.
3: Na Kenya tuko katika kundi A. Na mechi yetu ya kwanza ni siku ya Jumapili. Yes, so Kenya tuko kundi A, kundi ambalo linamshirikisha Morocco, Algeria, Senegal na Kenya. Mechi ya kwanza ya Kenya saa 3 usiku siku ya Jumapili, tunapiga dhidi ya Morocco.
0: Okay.
1: Right.
3: Yes.
0: Kundi gumu.
3: Our ladies. Sio kundi rahisi. Sio kundi rahisi.
0: Maana hapo Morocco yuko.
3: Ndio.
0: Ni mzuri sana
3: pale. Hapana mchezo. Alafu mwenyeji.
0: Mwenyeji pia pale. Senegal pia huwa ni matata pia.
3: Wacha tu.
0: Matata sana.
3: Yes.
0: Alafu tuko na nani tena?
3: Algeria.
0: Algeria pia ni matata sana. Tuko katika kundi ambalo si mchezo mtu mzima.
3: Hapana mchezo. Jana tumetoka tumesafiri kutoka kule Ufaransa. Mahali tulikuwa tunanoanoa makali yetu. So tumeingia Morocco.
0: All right.
3: Ready for the match siku ya Jumapili.
0: Hayo kio naendelea pia vile vile, pia unajua tena pia katika pia EPL na kadhalika. Kwa faida msikilizaji, maybe tunaregea tena lini katika ligi zetu za English.
3: EPL zinaanza na nadhani ni kama wiki mbili tatu zijazo.
0: All right.
3: So lazima tuwe tayari.
0: All right.
3: Kwa EPL
0: 2026-2027.
3: Wale ambao walipoteza wawe tayari.
1: All right.
3: Kuweza kujikomboa. Wale ambao hawakucheza vizuri last season waanze kuwa tayari. Lakini in real sense mechi zinazo tarehe 21 Agosti ambazo zitakuwa zinachezwa mpaka tarehe 30 Mei.
0: All right.
3: 2027.
0: Sajili zinaendelea pia katika
3: klabu. Bado zina
0: moja naruka huko
3: watu naruka nini.
0: So far sajili ambayo imekupendeza zaidi katika klabu katika moja wapo ya klabu ni gani? Sajili gani?
3: Mimi kwa sasa sijaona sajili imenifurahisha.
0: All right.
3: Manake vile ninavyoona bado kuna minongonezo hapa na watu wananongoneza hapa na pale. Lakini I think hii wiki inakuja, the next 2 weeks. Sasa ndio sasa vitu zitaanza.
0: Okay.
3: Manake mpaka tarehe 21 there's still more time.
0: All right.
3: Ya kuweza kusajili. Lakini yote 9-10 mimi naitakia timu ya taifa ya wanadada all the best. Na Gor Mahia pia all the best leo wanapoiwakilisha nchi.
1: Dio.
3: Katika michuano ambayo inajumuisha nchi 14 kanda hili la Afrika Mashariki.
0: Thank you very much.
3: Yes.
0: Asante sana. Asante sana Fred Paparoto.
1: Baby elephant.
2: Hilo limekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja viwanjani. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara.

0: Usidhani kwamba nakudai juu ya nyash na usidhani kwamba umeniwahi juu ya cash.
1: Na tunacheza tu na akili yako tu.
0: Hayo mambo mawili ni hivyo hivyo kabisa. Hakuna cha kudhani wala nini.
1: Niko tu hapo.
0: Hakuna cha kudhani, ni hapo hapo tu hapo. Anadai juu ya nyash.
1: Yes, maana nitatumia cash.
0: Na aliwahi juu ya cash.
1: Nitatumia cash kuipata hiyo nyingine.
0: 26 minutes baada ya saa tatu asubuhi sasa Afrika ya Mashariki, matatu wameingia ndani ya nyumba, lakini kabla tujaanza kukula gumzo nao pale, just to remind you once again kwamba Cooperative Bank wanakuambia e-loans imetufikia sote. Uwe umeajiriwa kazi ama wewe ni mfanye biashara, kuna e-loans safi tu unaweza kupata katika simu yako ya mkono, ukiwa wewe ni mtu ambaye ameajiriwa.

0: pale mshahara wako unapitia katika Coop Bank, you can actually get up to 500,000 shillings. Na kumbuka ni hela ambayo inaingia katika simu yako directly. So una access kupitia kwa *667# ama kupitia kwa Coop Bank app pale. Na wafanyabiashara pia unaweza kupata kamkopo ka up to 1 million shillings mtu wangu, na ukalipa mdogo mdogo kwa miezi 6. Hii ni unsecured loan. Ukitaka zaidi 2 meter pia inaweza kutoka pale. Lakini hii ni secured loan, utahitaji ka logbook pale, ka title deed kidogo, ama ile akiba umeweka kwenye benki pia ndio ikusimamie. In short, boresha maisha, boresha biashara, bonyeza *667#, pata limit yako, songa na Cooperative Bank e-loans ambayo inadhaminiwa na kusimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Vitu viwili nataka nikufahamishe kwa hivi sasa. Cha kwanza ni kwamba wewe zama pale katika website Radio 47, hapa ndipo ambayo ilikuwa ni www.radio47.fm. Cha kwanza unaweza kuzama ukacheki zile videos, by the way, za balozi, kama balozi Hotel Kibandaski pale vile, uone kina mama Njeri hivi walifanya makekezi na ule ndugu yangu kutoka upande wa Kacheliba pale vile. Alafu cha pili pia vile vile pia unaweza kuzama pale pia, unaona shikaji pia matata pia wakiwa ndani ya nyumba pale vile. Usikie vijana kutoka upande wa Noro yamekuja na dede. Maki sio ni mabagi,
0: sio ni madolari,
1: sio ni madolari, sio ni vivibagi bagi vile vya mazawadi, na watu wametoka Norway.
0: Eh bwana we.
1: Eh bwana.
0: Hata kuna zile chocolate zinanunuliwa kwa airport.
1: Hajaleta.
0: Na watu wa majua hawana pia hizo.
1: Peremende, peremende pia hakuna jamani.
0: Peremende za kubangaiza tu nyumbani.
1: Lakini naona watu wamebeba beba vikoba vikoba hapa na pale. Sasa wewe cheki pale katika www.radio47.fm. Je, mikoba itafunguliwa
0: ama itakuwaje?
1: Itafunguliwa.
0: I tell you.
1: At the same time pia umeamka asubuhi pale unasikia kwamba kichwa kinakupiga, unasikia jino pia linakuuma, mgongo unakuletea noma, mwili mzima pia unakuuma. Alafu kwa dada zetu pia ni wakati wa heavy pia. Umeamka pale unasikia pia heavy pia inakusukuma mbaya sana. Usipaniki. Straight away nenda katika duka ama katika pharmacy pale vile. Unachukua Panadol Extra, ndio nguvu ya uhakika na ina Optisop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na fomu yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Na hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti lazima utaiona katika Panadol Extra. Inapatikana kote nchini Kenya at only 20 shillings per pair, kwa sababu Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
0: Rasmi msikilizaji, matata are in the building at exactly 9:30 in the morning. Matata ndani ya nyumba.
1: Makutani house.
0: Inakuwa safi kati lati ya kidogo.
1: Mwana tusalimia kinorwe. Yani Norwe asubuhi mnasalimiana namna gani?
2: Gumon.
1: Ati?
2: Gumon.
1: Ati?
2: Unaweza sema kwa njia tofauti.
1: Unaweza
2: sema tu gumon.
1: Oh, gumon.
2: Gumon.
1: Oh, gumon.
2: Gumon.
0: Yeah. Ah, good morning.
1: Oh, good morning.
0: Yeah. Okay. Good morning to you, bwana.
1: Skill or wait.
0: Good night.
3: Good night.
2: Nata ele.
0: Nata ele.
1: Oh, nata ele.
2: No, ele is like or. Nata ele gunat.
1: Oh, gunat.
2: Yeah.
1: Nata ele.
0: All right. Norway, Oslo.
2: Oslo yeah. Hapo ndani.
0: Kuna njeve sana kule.
2: Yani pale sisi, Haaland, Odegaard.
1: No, hapo ndo unacheza hapo.
2: Hapo tu sisi ndo tupo
0: sisi. Safi sana. Safi. Miaka mingapi sasa Norway?
2: Kila mtu mwenye miaka yake tofauti, mwenye miaka sana ni Richie amepiga miaka 15,
0: 16.
2: Wengine wetu tumepiga miaka 10, 11.
1: Alright, 10, 11. Unajua huyu sio anajiulizaga.
0: Yeah.
1: Au matata wote ni wa Kenya.
0: Yes.
1: Lakini wakakutana ndani ya Norway.
0: Yes.
1: Ushona wote wakaanza kupiga muziki ndani ya Norway pale vile.
0: Yeah.
1: Ushona wakipiga good morning na kadhalika na kadhalika.
0: Yeah.
1: Ushona hivyo walipatana college, walipatana university,
0: yeah.
1: Walijuana kuanzia Kenya.
0: Yeah.
1: Ndio unajua majambazi wakakutana ndani ya Norway. Ama ilikuwa namna gani? Ilikuwa namna gani mpaka wakakutana yani ndani? Maana ukiangalia kwamba ni kikosi cha mtu tano.
0: Mm.
1: Nikituanzia pale vile, mlikutana vipi Norway?
2: Avichochoroni tu. Tulikuwa tunajuana lakini hatukuwa marafiki.
1: Kwanza Kenya.
2: Kwanza Kenya.
1: Alright.
2: Tunajuana na kama hivyo unajua ule jamaa na Monanga.
0: Yes. Alright.
2: Na Monanga town na Monanga masehemu.
0: Yes.
2: Alafu tukafika Norway, kakuwa upo Norway, alafu kagongana. Aya. Sio wewe Mkenya wewe nishakuona wewe.
0: Yeah.
2: Huko hapa.
0: Yeah.
1: Alright.
2: Sasa ikafanyika hivyo, tukapata na sote huko at the same time.
1: Alright.
2: Alafu tukajiambia wakati hiyo kulikuwa kuna bosa sana, maana kitumejipata wa Kenya pale.
0: Yeah.
2: Vibes zilikuwa zileti.
0: Yeah.
2: Tukienda kwa club tu ni bzz, bzz, bzz. Tukasema hapa wanahitaji mpigo.
0: Wanahitaji burdan.
2: Wanahitaji burdan hapo.
0: Leo

0: Mpishi.
1: Bora tusiwe.
2: Okay, na sasa mkijuana Kenya, mlikuwa mnajuana kimziki ama mlikuwa mnajuana tu kishikaji? Huyu anaishi mtaa fulani na kadhalika. Mko mnajua na kivipi yani?
3: Richie. Eh, kidance sababu manake unapata hapa kuna group moja sana ilikuwa Matata, ilikuwa inaitwa FBI.
2: Ndio.
3: Eh, kwenye Matata kuna member wawili ambaye ni Freddy na Marcus.
2: Ndio.
3: Alafu kuna group nyingine ambayo ilikuwa si Matata, ilikuwa ni Mata. Ilikuwa ina ile time mwisho. Ndio sarakasi.
2: Okay.
3: Bado mpara ndo ule festas pale.
2: Yes.
3: Na kuna nyingine sasa ndio ilikuwa Matatata. Kuna tata ile taa yenye haiko sarakasi, ile taa iliyeko pale.
2: Yeah.
3: Kwa hiyo tuna Nyuki Legacy ambayo ndio mimi nilikuwa.
2: All right.
3: So tulikuwa madansa kwanza.
2: Before muziki. Nakumbuka FBI.
3: Yes.
2: Nakumbuka
3: sarakasi. Na Nyuki Legacy ukumbuka?
0: Ah, hiyo hiyo tuwezi kumbuka. Hiyo ni yako.
2: Katika competition ambayo ilikuwa katika runinga fulani Matata sana.
3: Yes. Ndio hivyo. So ilikuwa tulianza Matata yenyewe ikianza ilikuwa ni dance group.
2: All right.
3: Eh, hata hiyo kupatana ile eh uko hapo uko hapo uko hapa. Tulianza kama dance group.
4: All right. Tukashikana na wanadada wengine kutoka huko. Mambo ikachemka kidogo
2: sana. Tubaki
4: tu wanaume.
2: Mlishikana tu Kingoso.
4: Wakingoso lakini wamechanganyika, mmoja Muhabesha, mwingine Brazil, Portugal. Hivyo tu
2: wako. Ngoma tutakuta combination nzuri nzuri. Brazil na Portugal. Mwingine Muhabesha.
1: Bariki upande wao, mwingine chapati za zile za kiabeshi. Bado mwingine mnapigwa samba dance.
4: Maji kazidiunga kwa sababu ya ule festas kidogo. Nzuri tubaki wanaume.
2: Festas akaona vile anapoelekea. Something I like about you guys ni kwamba muko Norway lakini vibe yenu ya Kenya bado iko intact. Unajua watu wengi wanaenda Norway maze ama wanaenda majuu, alafu kuna ile you know somehow ile vibe hata language hata language tu ya Kenya ni bado mko nayo. Na mneka kule 10 years plus 10 years plus. How do you manage kuka Norway na bado yani grassroots nchini bado mko nayo?
4: Ndio ile mtu wa ground makasini.
2: Ayo mtu wa ground.
3: Dandora ule.
2: Ya dandora.
0: Kitu ya kwanza before tutoke tuende Norway.
2: Yeah.
0: Sisi watu tumetoka mtandani kabisa.
2: Yeah.
0: So hiyo culture iko ndani yetu ile si ya kujifanya. Na kitu kingine ya pili ni like sai Kenya like the only online media. Eh, mnafanya kazi nzuri sana. Nikiwa huko Norway nikiamka hivi nikifungua simu langu
2: ni kama uko home.
0: Headline yote napata, slang yote napata, yani nika niko nyumbani. So we just keep ourselves updated na na kufuata venye Kenya iko na pia tutajivunia kwa Kenya.
2: True that. By the way, kama Radio 47 right now ni audio visual, so tuko hewani na bado tuko mtandaoni at the same time, so I get what you're saying. Saiba na the world is a small village. Unaweza kupata kila kitu pale, sio? Experience yenu pale ya mpishi. Ilikuwa vipi mpishi, mlikutana vipi na BN na nini mkaipiga? Ilipigwa Norway, ilipigwa Kenya, ilikuwaje kwaje? How was that experience?
3: Yeah, ilikuwa tumekuja tu hapa mtaani.
2: Yeah.
3: Tukaingia kwa producer wetu moja extraordinary anaitwa Odomolo.
2: Odomolo.
3: Na hiyo ni one of the song yenye Matata tulipika kwa urahisi.
2: All right.
3: Na kwa kifupi.
2: All right.
3: Tumeingia pale tupiga vasi nini tukapiga mpishi alafu tukiwa pale studio Biana akapiga simu akasema ni aje kujeni Dina kwangu. Sasa si ndio tumetoka studio tukapitia Dina, so unajua pia wasanii ukipatana msanii anaweza kusikizishie kule harakati pia ndio ile Biana kaski
4: kati kwa mwambie tuko studio leo kabla tukaja tupokuwa studio
2: mzamu
4: mepika nini tukamchezea
3: tukamchezea
4: tukamsa akasema hapa inahitaji supu.
2: Inahitaji supu.
3: Ilikuwa
1: akaika supu.
2: Akaika supu. Supu direct. Na ikatoka kama imeenda. Na ipenda.
1: Because kuna mtu kwa hivi sasa Alex anajiuliza, hao jamaa walipopatana Norway ilikuwa ni jamaa wa mtaani. Lakini walipopatana wakaanza dance. Ushaona, kwa hivyo agenda yao kubwa watu kutoka Kenya walienda kuendeleza talanta yao ya dance. Because hapa nchini Kenya wote tunajua kama madansa na walifanya vizuri by the way.
2: It's true.
1: Na walipandisha dance hadi kanda levels zingine huko juu.
2: It's true.
1: Mpaka watu wakajua, ala, kumbe unazalipa mamilioni kwa kudansi.
2: It's true.
1: Ushaona ukatoka hapa, sijui alienda namna gani Norway.
2: Sijui alienda wote
1: kwa pamoja.
2: Si kinyanya.
1: Kinyanya.
3: Unazandani wewe. Unazandani.
1: Sijui kama ni timu. Kwani sijui kama unipeleka Norway na Angoso.

0: Kwanza tuanzie safari. Mlitokaje Kenya? Maana Kenya mko mna dance Kenya. Ni vinyanya ama ni kwa namna gani?
1: Wakishapiga ni magwanda yao ya chuchui wakidansi sarakasi. Ah bwana acha hizo bwana. Msanii
2: hatujakataa, hatujakataa. Na vinyanya mahali lakini pia masomo.
0: Kwa hivyo vinyanya vilikuwepo.
2: Vinyanya vilikuwepo tu tuli.
3: Kama vitungu hivi
2: kusema vilikuwa vingapi? Lakini vilikuwepo tu mahali. Lakini most importantly kwa ni
4: Shule.
2: Okay. Buko, vinyanya pia.
0: Ulifika ikakuwa vitungu.
3: Walilia.
0: Kwa hivyo mkafika pale Norway. Mkasema kwamba masomo hewa la vinyanya vimetusaidia tukafika Norway. Lakini wacha tuendelee na masomo pale vile.
1: Sasa tuko Norway. Hata tujipange.
0: So mmekutana pale Norway mkasema by the way, sisi tulikuwa tunapiga nini dansi. So ikakuaje tena ikatoka dansi tena mkaanza kuimba?
5: Hapo tu vinyamesema ilianza kwanza na masomo.
0: Ndio.
5: Kidogo tulifika pale, kidogo tukatolewa ushamba kidogo tu. Tukarudi shule. Na tukaenda, hatukuwa tunajua kwamba vitu ambazo tunapenda huko wanazisomea na wamezipea majina.
0: All right.
5: Sasa hapo tukaingia university kidogo, ukapata bachelor in dance music and theater.
1: Yeah.
5: Ukapata pale bachelor in cyber security.
1: Mm.
5: Ukapata bachelor ya pastor huyo hapa hivi akakuwa akafanya mambo ya ministry.
1: Aha.
5: Akakuwa pastor hivyo, unamuona pastor huyo. Kuna bachelor in theology.
1: Hala?
5: Hapo kapata mimi mwenyewe.
1: Eh.
5: Nikahakikisha wako sawa.
1: Oh, kakisha wako sawa.
5: So tukasoma.
1: Yeah.
5: Baada ya masomo nini nini.
1: Yeah.
5: Ile sometimes.
1: Yeah.
5: Baada ya masomo nini nini.
1: Yeah.
5: Ile sometimes unajaribu kutoroka katika sanaa.
1: Yeah.
5: Lakini sanaa tu iko ndani. Hata ukijaribu kuikimbiaje na kufuata tu.
1: Yeah.
5: Mm. Ukijipata pale shule.
1: Mm.
5: Na kuna vibe.
1: Yeah.
5: Nini hivi hapo tutawapatia kitu na ito entertainment night.
1: Yeah.
5: Hapo tutawapatia ma events.
1: Yeah.
5: Kidogo kidogo situanzisha festival, tumatisha nini. Burudani tukawapia tukawa wingi.
1: Mm-hmm.
5: So kila mali tu tunaenda tunachipata tu.
1: Mm.
5: Kuna ile tu burudani na entertainment na sana iko ndani yetu hata tukijaribu kuificha.
1: Okay. Yeah.
5: Na hivyo tu ndo tukajipata tumeingia kwa society, tukaanza na shule, tukatoka shule.
1: Mm.
5: Tukajipata tumeingia kwa society, tukaanza na shule, tukatoka shule.
1: Mm.
5: Tukafanya kazi mingi sana ya cultural consultancy.
1: Mm.
5: Na mambo tu ya culture na arts.
1: Mm.
5: Yeah.
1: So mko tu kwa culture na arts and nothing else.
5: Mm. Yeah. Mm.
1: Pastor una preach? Richie una preach ama ni
4: kwa sasa ni unajua pia kwa hii industry yetu ya ministry.
1: Yeah.
4: Pia kila kitu lazima kuwe na number 1, sio?
1: Yeah.
4: So tunangoja tu komanda ndo namba wetu mmoja, komanda Pastor Nanga.
1: Uh-huh.
4: So tunangoja tu wakati atanipa ile tochi basi mimi taichukua.
1: Utaichukua.
0: All right.
1: Yeah. Lakini kwa sasa bado.
4: Kwa sasa bado juu yeye ndo mkubwa wetu sasa.
1: All right.
4: Kila sande naenda pale kwa Pastor Nanga.
0: Mariko juki umkenya kisikia kwamba jamaa amefanya theology katika ministry pale.
1: Mm.
0: Huwa anataka kuuliza, je, umeogoka?
4: Unajua kitu cha kwanza ile Bachelor of Theology. Tunasoma kuhusu kila religion.
1: Right.
4: Na pia unachukua sasa kama sasa Ukristo una concentrate nayo.
1: Mm.
4: So pale kama kuokoka, nimeokoka.
1: Mm.
4: Lakini kuokoka ni kwa roho, unajua.
0: Ndio. Ndio. Naelewa mkenya akisikia kwamba uko katika masuala kwamba ya kuabudu na kadhalika, anatarajia kwamba labda wewe ni mtu muokoka.
4: Kwa hivyo hata hapa mkinipa ruhusa naweza kuhubiria, hata kuna mtu hapa anaweza jipeana, unajua, kwa Bwana Yesu.
1: Sadaka kianza itabidi sadaka itolewe.
0: Okay.
5: Hiyo ndio amesomea from an educational perspective. So sana sana huko wame separate sana ile kwa understanding everything.
1: Yeah.
5: Una the spirituality part of it.
1: Yes.
5: Yeah, unaweza enda ukasome kanisa.
1: Yeah.
5: Lakini hapa sasa tuko theology as an education, as a science.
1: As a science.
4: Oh. Yeah.
1: Matata ndani ya nyumba. Tupe kitu jamani, watu wa kutoka angalau western wasikilize matata wako ndani ya nyumba, na watu wa pwani, na watu wa kutoka northeastern, watu wa kutoka Mount Kenya na kila mahali. Bonge la radio. Tupe kitu, tupe tu ile line ya kwanza, ile ama stanza ya kwanza ya mpishi kwanza, ndio Super DJ I mwacheze kama yeye.
5: Ah.
1: Akapela tu.
5: Leo sapa tunakuladi mpishi.
6: Bora tushibe.
1: Super DJ Aibo.
7: This is DJ Aibo. Niachelea.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusetim. Tuanze na taarifa kwamba Inspector General wa polisi Douglas Kanja tayari amewasili katika mahakama kuu kufuatia amri ya mahakama kuhusiana na mgogoro unaoendelea wa usimamizi wa shule ya Gatoto Comprehensive. Hatua hii inajiri baada ya jaji Gregory Mutai kutoa wito wa kumtaka Kanja, naibu wake Eliud Lagat pamoja na katibu mkuu wa elimu John Ololtua kufika mahakamani ili kujibu tuhuma za kukaidi amri za awali za mahakama. Kesi hiyo inatokana na maombi ya kumpata na hatia ya kupuuza mahakama, ombi lililowasilishwa na usimamizi wa shule hiyo iliyoko katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga. Mwakili wa usimamizi huo wakiongozwa na rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Charles Kanjama na kinara wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua wameeleza kuwa maafisa wa serikali wameendelea kupuuza maamuzi ya mahakama yaliyotangaza Gatoto kuwa taasisi ya kibinafsi na ya jamii badala ya kuwa shule ya umma na kuamuru serikali kuacha kuingilia utendakazi wa shule hiyo.
2: Was therefore persuaded that only the senior most officers in the respective agencies can secure the court order, and if they fail to do it, be cited for contempt.
3: The reason the IG and other security officers are here is simply because the court ordered that they provide security for purposes of having the court orders effected. So whether or not they are aware, and I know the Inspector General is aware because he had been named as interested party, it is for them now to tell the court, counsels cannot testify from the bar.
1: Wakati wa kuwasilisha maombi hayo, mawakili hao waliarifu mahakama kuhusu matukio ya vurugu wakati wa kufikisha amri hizo, ikiwa ni pamoja na kisa ambapo gari la Martha Karua lilipigwa mawe na wahuni, huku wakidai kuwa polisi wa eneo hilo walishindwa kutoa ulinzi wa kutosha. Kwa upande wao, mawakili wa serikali wanashikilia kuwa shule hiyo imekuwa ikifanya kazi kama shule ya umma tangu miaka ya 90. Wameonya kuwa kuirejesha shule hiyo mikononi mwa bodi ya jamii hatua hiyo itavuruga masomo na rekodi za mitihani ya kitaifa ya NEC, huku wakibainisha kuwa hakuna mfumo wa kisheria unaruhusu taasisi ya umma kukabidhiwa tena kwenye umiliki wa kibinafsi. Sawa na utafiti wa Infotrack wiki jana ambao ulimtaja Rais William Ruto kuwa mgombea wa rais anayeungwa mkono na Wakenya wengi kwa 32%, utafiti wa Tifa leo pia umemtaja rais kuwa kifua mbele japo kwa 24%. Umaarufu wake haujiongezeka wala kupungua kwa muda wa mwezi mmoja, kwa sababu kwenye utafiti wa mwezi Mei bado alikuwa anaungwa mkono na 24% wa Kenya. Umaarufu wa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye anahusishwa na vuguvugu la Linda Mwananchi, umepanda pakubwa hadi kuwa mgombea nambari 2 anayependelewa na Wakenya wengi akiwa na 15%, tofauti ya 9% kati yake na Rais William Ruto. Cha kushangaza ni kwamba licha ya chama cha ODM kuwa kwenye ushirikiano na UDA katika serikali jumuishi, ambapo viongozi wa chama wanaunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kwa muhula wa pili, 44% ya wafuasi wa ODM wanamuunga mkono Sifuna, huku 20% wakimpigia upato rais kuchaguliwa mwezi Agosti mwaka ujao. Umaarufu wa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na umeshuka kutoka 25% mwezi Novemba mwaka jana hadi 13% mwezi huu wa Juni. Anakuwa mgombea wa urais nambari 4 anayependelewa na wengi nyuma ya Fred Matiang'i ambaye ameorodheshwa nambari 3 kwa 14% kulingana na utafiti huo wa Tifa. Rigathi Gachagua wa chama cha DCP anafunga 5 bora kwa 7%. Utafiti huo unamaanisha uchaguzi ungefanyika leo, hakuna mgombea angefikisha nusu ya kura zote inavyotakikana kikatiba. Tuelekee kule mashinani ambapo mwakilishi wa kike katika kaunti ya Bungoma, Catherine Wambilianga, amewalaumu maafisa wa zimamoto kwenye kaunti hiyo kwa kile anadai ni kuzembea katika majukumu yao, akirejelea mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Lugulu Jumatano ya wiki hii. Akizungumza baada ya kuzuru shule hiyo, Wambilianga amesikitikia kuzembea kwa idara ya dharura katika kaunti hiyo ya Bungoma, huku wakazi wakiendelea kuhangaika wanapokabiliwa na mikasa.
4: Changamoto ambayo nimeona hapa ni wazimamoto. 2 hours down the line, gari haijafika shuleni. Sasa tunataka tutoe idhini kwamba anywhere where there's a big school 500 meters away, lazima kukuwe na fire extinguisher. Hapa wekuye mpaka waweke gari la kuzima moto. Kuna mashule kubwa kubwa hapa, watoto wetu, kuna masoko kubwa kubwa, hakuna fire extinguisher, atitupige simu Bungoma.
1: Aidha amesema kuwa maafisa wa polisi hukabiliwa na changamoto ya kutokuwa na mafuta kwenye magari yao, hali ambayo inalemaza huduma kwa wananchi.
4: Changamoto ingine, hata askari wenyewe hawana hata mafuta. Ukifika huko lazima wewe ndio ujifanye ujikarange ndio ujue vile utabeba. Nimefika mpaka police station kujaribu kumop up askari ndio tukuje. Kuna changamoto mingi, gari zimeharibika, hawawezi hata kusonga. Sasa hiyo ni idhini, tuambie at least serikali yetu wakuwe responsive. Kwa huu mkasa, watu wenye wamekuwa responsive ni wananchi wenyewe.
1: Na michezoni, klabu ya Gor Mahia inaanza kampeni kwenye kombe la Kagame kule nchini Rwanda, ambapo saa 2 usiku itamenyana na APR Rwanda katika uwanja wa Amahoro. Mashindano hayo yamezileta pamoja vilabu mbalimbali za Afrika Mashariki katika kipute hicho cha kombe la Kagame. Saa 2 usiku Gor Mahia watafungua mashindano hayo kwa kuchuana na APR ya kule Rwanda. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 asubuhi. Saa 5 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Alusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optisorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nameless Furahi Day to be break protocol kidogo. Ikiwa sasa ni Sunday dakika 24 Radio 47 Fun Friday on like a switch. And of course ini mchikicho. Mimi niko site naitwa Kaburichigo.
1: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Hawa ni moja na ni hawa ya kupiga simu, ni hawa ya kuenjoy, ni hawa ya kuhave fun na pia ni hawa ya killing ramba. Kwa hivyo pale kwa 2404

kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a

0: kuliko wa lidondo. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Hello, hello, habari ya asubuhi.
0: Salama sana, mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafar pa ni Radio 47, bonge la radio. Unaitwa nani ndugu yangu na uko wapi?
1: Unaongea na Daniel Anjimbo.
2: Daniel who?
0: Anjimbo.
1: Anjimbo.
2: Anjimbo, uko wapi Dan?
1: Niko upande ya Vihiga County.
2: Hapo Vihiga, ntuku yangu pale kwa *216# hash.
0: Namna gani?
2: Namna gani hapo bro?
1: Nimeponyeza *216# hash. Nikasema wacha nione kama leo bahati itakuwa yangu.
0: Ndiyo.
1: Nikafungua maboxi.
2: Mara ngapi bro?
1: Nae boxi number 4. Ikakuwa ya bahati kwangu, ikanipatia 23,000.
2: 23,000. Kibindoni.
0: I love it. Boxi number 4, 23,000. Imeanza vizuri, pepeta kitu kiwake. *216#. You never know mpenzi. Uleza wakachomaka na 5,000, 10,000, 20,000, 50,000. I'm a jackpot ya 300K. 50,000, I'm a jackpot, 300K, *216#. Boxi ni sita, kulia zote ya mafungulia, and whatever amount of money ambayo iko pale na wanakudunga kwenye M-Pesa account ya o. Iyo ni Mario, ama ni Maria Mario, inaitwa Oluwa, ndo natufikisha 24 ya mwendo wa sataro kami. Radio 40, ndipo show moto, na tuna fun this Friday ndani ya mkicho. Mina ito mkichi.
2: Mimi na ito MC.
0: Aya, saifu nafikiri, mina putu kati MC.
3: Hili ni ramba.
0: Wacha turambu.
2: Weka mawe, tafadhali.
0: Tikie mambo na mani, ukipigiwa shika simu,
2: dio.
0: Nyosha maile.
4: Hello.
0: Mo.
4: Poa.
0: Naitwa Mkamburi Gogo.
2: Mimi naitwa Jafe.
0: Nakupigia kutoka 47 hapa ndipo tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Masi.
2: Sasa Masi. Uko wapi Masi?
4: Niko Busia.
2: Uko Busia.
4: Mm.
2: Sasa katika awamu ya kiliramba na umetutumia upo umesema kwamba kuna kitu kiliniramba.
0: Mm.
2: Jamali nipatie kisha katoka. Tuambie simami uko aje.
4: Ilikuwa 2023.
0: Ehe.
4: Yaani ilikuwa form 4. La nikapata kama fulani.
0: Mhm.
4: Tukaanza relationship
0: shule. Okay.
4: Sasa nika mbishti yangu fulani. Tukitaka kujua mtu anakupenda mpima kwanza. So mimi nikadanganya niko. Abali. Akaniambia ati sawa yeye atashikia. So akaniambia atanipatia support. Sasa mimi kwa hivyo nikamwamini kabisa, nikajua kitu yenye amesema ni kweli. Sasa baada ya muda na hiyo sasa ilikuwa uongo, nimwambia ilikuwa mimi nilikuwa nakubutu nijue kama napenda ukweli. After 1 month nikapata boli yake.
0: Sasa kiukweli hata boli yake kikweli.
2: Yes.
4: Venye nilienda kumwambia akaniambia tu ni sawa kukubali. But juu ya uoga nikatoroka nikaenda kwa sister yangu. Nairobi. Wakati nilikuwa huko akaanza ni text ati mara kwani ulikuwa na friend wangapi? Nikamwambia ni yetu. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia tiju tangu nitoke huko ati ana hii kama kuna infection nayo. Sasa nikamwambia hiyo ni uongo. Sasa mimi nikamwambia ma tu umeona wazazi wako alafu unataka kuniruka nibie. So hapo akaanza kumwambia sister yako. Nikamwambia yeye. Kwenye nilimwambia hivyo akakata simu au kuniongelesha karibu 3 nikimpigia shiki. Sasa sister yangu naye akawa mkali mpaka nikamwambia kweli juu kuna jani alikuwa anajua hiyo siri akamwambia. Sasa mwenye nimwambia ukweli niambia ati kama tutatoa nikakubali.
0: Sasa nani alikuwa mtoe sister?
4: Sasa niliniambia hivyo mimi nikakuli kwa niliona the boyfriend nao nikanataka kuruka. Sasa mwenye nilikuli sister yangu akaanza process but kuna sister yangu akakukali. Akasema it can happen so mimi nirudi home.
0: Yes.
4: Sasa venye nilirudi home,
0: mm-hmm.
4: Dada nipokea tu vizuri kwa sababu alikuwa amemwambia hiyo story.
0: Mm-hmm.

0: akaniita jioni, akaniuliza ni ya nani, nikamuelezea. Sasa hapo nimemuelezea, akadia ati anataka kuenda huko kwa kina huyo boy na mimi.
1: Ndiyo.
0: Sasa niambia hivyo, mi nikawa muoga, wazazi huyo boy pia wako hash.
2: Wanaweza kukukataa.
0: Nikaenda kwa daktari mwingine hivi, akaniambia anaweza nisaidia kutoa kama nitampea 3,000.
1: Na saa hiyo ujauzito ulikuwa miezi mingapi?
0: Tatu.
1: Miezi tatu, ehe.
0: Sasa mimi nikamwambia, mimi sina hiyo 3,000, naweza afford kupata 1,000. But sasa unajua daktari mwenyewe kuna wakati nilikuwa nimekuwa akanipatia.
2: Akukatia?
0: Ehe. Kamwambia niko na hiyo 1,000. Alikubali kunisaidia. Sasa nikatafuta hiyo 1,000 nikaenda kwake. Venye nilienda kwake, akanipatia dawa ingine hivi. Sasa unajua mimi nilikuwa mtu sijawahi fanya hivyo, sijui venye mtu anafaa kurespond, anafaa kutumika. Mimi nikarudi tu home. Sasa nikapata kuna masista wangu walikuwa wanataka kuenda bash. Nikaona nimeanza kuumwa na tumbo, then nikaanza kubleed. So venye mimi niliona hivyo, mimi nikadhani tu hivyo imetoka. Sasa nikachukua simu nikapigia huyo boy. Nikamtusi, nikamwambia, senye ulikuwa unataka kunifanyia, na nashukuru.

0: nikaja huko wakanipata, ikakuwa tu kesi nyingine, wakanipeleka mpaka usi. Sasa kupima nikapatikana niko boli.
1: Sasa ile ingine ilikuwa imetoka
2: completely?
0: Hapana, ni ile ingine. Sasa ni mimi tu, yani nilikuwa confused juu hizo feelings nilikuwa nazo za kwanza kwanza hapo mtu akishika boli zilikuwa zimepotea.
2: So ukafikiria ilitoka?
1: Kumbe ilikuwa ndani.
0: Kumbe ilikuwa ndani na inaendelea kugrow, imefika 5 months.
2: Chai.
1: Na sasa hiyo umeenda kuoleka
2: na boyfriend mwingine?
0: Na sasa hiyo siku nililala huko hakuna anything yenye tulifanya na hakuna chochote nilikuwa nimaifanya na huyu boyfriend yangu sasa. Sasa kupimwa huko si nikapatikana niko bondo, ndo nikashtuka what? Sasa mwenye nilishtuka ndio dada kaanza kuniuliza ni aje nini mii, sasa ilibidi nimwelezee ukweli venye ili happen. Sasa after nimemwelezea akaniambia tuataki niaibike, ataenda tu kuambia boyfriend mwenye tulipatwa na yeye mwenye tuko na yeye hapo si ati hiyo kesi ni yake, but sasa tukirudi huko home ndio atapigia wazazi ule boy mwingine simu wanishughulikie. Sasa tukatoka huko, huyu naye akakasirika akarudi kwao. Sasa bahati mbaya akakunywa poison.
1: Nani sasa akakunywa poison? Huyu bwana mpya. Chineke me.
2: Mbam toko lombam.
1: Subhana.
0: Sasa hapo hivyo mimi pia nikakuwa stress cause sasa mimi nilikuwa nampenda. Sasa venye alifanya hivyo nikamadvise tu aende OC. Akaenda OC fulani huko Kocholia huko akahudumiwa.
2: Akapona.
0: Akapewa madawa akarudi home. Sasa ni kupeleko kwa kina ule boy mwenye ball sasa. Mama yake akanitukana akaniambia venye mimi ni nimetembea na walimu wote shule, nimetembea na madaktari kwa mahospitali. Yaani alinitukana tu matusi mengi. Of which ilikuwa yote uongo. Sasa kumbe wakapanga wakatorosha huyo boy wadi, leo sijai muona sijui kwenye alienda.
2: Na sasa yuko na mtoi wake. Mtoto anatoshana aje saa hii?
0: Ako na 2 years.
2: Na mtoto wako ako 2 years saa hii 6 months?
1: Na ule boy mwingine?
0: Sasa huyo mwingine baadaye tu ndiye alikuja akaniongelesha, akaniambia kozi yako ananipenda kwa ukweli, atachukua responsibility. But akaniambia kama niko too willing nikimaliza exam niende kuishi naye.
1: Kwa hivyo sasa ulimaliza exam ama bado?
0: Nilimaliza, aliniadvise tu akaniambia kuna faida niachie masomo form 4. So nikarudi shule, kurudi shule nikamaliza exam, so nikaenda kwake.
2: So uko kwake mpaka saa hii?
1: Na mtoto?
0: Hadi nilipata mwingine sasa.
1: Mkapata sasa na yeye sasa?
2: Na ule mwingine aje kutafuta?
0: Ajawahi nitafuta, nilisikia tu mara moja tiashaiulizia beshte yangu namba yangu, but sasa mimi nikamwambia beshte yangu asipeane mtu yote namba yangu bila kuniuliza na kama sijakubali.
1: Na akirudi utamsamee?
0: Siwezi hata.
1: Thank you for your time my dear. Tunashukuru kwa muda wako.
0: Sawa sawa, nashukuru.
1: Haya, bye.
2: Nilienda safari ngambo, nikaacha bibi Nairobi kwa muda wa miezi 5. Unakumbuka ile kwamba wayanza mangondo, wayanza mangondo, wayanza mangondo, mangondo, mangondo.

Jua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings. Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Waziri wa Afya Aden Duale amekabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya maseneta kufuatia video inayosambaa mitandaoni ambayo wanadai na kauli zinazoweza kuchochea mvutano wa kikabila humo nchini. Maseneta wamewaonya viongozi dhidi ya kueneza matamshi yanayoweza kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila, hasa wakati taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Seneta wa kaunti ya Narok, Leda Molekina, amewashauri viongozi kuepuka kulinganisha jamii mbalimbali, akisema kauli za aina hiyo zinaweza kufufua machungu ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008. Amesema viongozi wanastahili kuhimiza umoja wa kitaifa badala ya kutoa matamshi yanayoweza kufanya Wakenya kujitazama kwa misingi ya kabila. Seneta wa kaunti ya Kitui anakumbua pia amekosoa matamshi hayo yanayodaiwa kwa ya waziri Duale, akisema viongozi wa umma wanastahili kuwa waangalifu wanapozungumzia masuala nyeti yanayohusu jamii mbalimbali. Duale anadaiwa kulinganisha jamii ya Somali na ya Gikuyu kwa idadi ya watu, huku akizungumzia madai ya ubaguzi wa kihistoria dhidi ya jamii ya watu wa Somali katika tawala zilizopita. Katika video hiyo, Duale ambaye alikuwa akizungumza kwa lugha ya nyumbani anadaiwa kumsifia Rais William Ruto kwa kile alichokitaja kwa kukomesha unyanyasaji wa kihistoria dhidi ya jamii hiyo ya Somali.
2: We were in this country when in 2007 there was a debate in social media and in the mainstream media of people calling each other frogs and all manner of names. Mr. Speaker, after that election we all know what happened. Mr. Speaker, we must put Duale on the spot and tell him that Kikuyus are not hyenas. They have never been hyenas.
3: The cabinet secretary, really the Honorable Duale, making a comparison of two communities, creating one community as more superior than the others. Such comments will drag this country back into the trenches where we were in 2007.
1: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo Inspector Mkuu wa Polisi Douglas Kanja amekabiliwa na wakati mgumu kuielezea mahakama ni kwa nini maafisa wa polisi walikosa kutekeleza amri za mahakama zilizotolewa tangu Juni tarehe 12 mwaka 2025, ambapo mahakama iliagiza kurejeshwa kwa usimamizi na uongozi wa shule ya msingi ya Gatoto Comprehensive chini ya umiliki wa kibinafsi. Mahakama imempa Kanja nafasi ya kutoa maelezo ya kina kuhusu kutotimizwa kwa agizo hilo la kisheria. Katika ushahidi wake, Kanja ameeleza kuwa alipata habari kuhusu amri hizo za mahakama kabla ya kufika mahakamani, akijitetea kuwa majukumu ya utendaji katika eneo husika yapo chini ya kamanda wa polisi mkuu au wa kaunti ndogo na mkuu wa kituo cha polisi cha Embakasi. Zaidi ya hayo, ameeleza kuwa shule ya msingi ya Gatoto ipo katika eneo lenye idadi kubwa ya watu na kwamba uhasama wa wenyeji unaleta changamoto kubwa za kiusalama. Hata hivyo, amethibitisha kuwa ana amri ya mwisho kutoka katika jeshi la polisi na alionyesha nia ya kutekeleza amri hizo mara tu atakapopata ripoti kamili ya utendaji kutoka kwa makamanda wa eneo hilo.
4: I might not be having all the details, but I was informed that the primary school in my lord had issues. I was informed that in HRA it was a private school.
5: It's okay. So you received the information. As you stand before the court, are you ready, able, and willing to comply with the court orders?
4: I'm ready to comply with the orders issued by this Honorable Court.
1: Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia, tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Kituo cha ubunifu cha Swahili Pot kule Mombasa kimezindua maandalizi ya awamu ya 7 ya wiki ya ubunifu kule Pwani itakayofanyika kuanzia Oktoba 26 hadi 31. Hafla hiyo itawakutanisha wabunifu, wajasiriamali na washikadau wa teknolojia hususan katika ukanda wa Pwani, huko Swahili Pot Hub ikiadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Gavana Abdul Somad Sharif Nasir amesema serikali ya kaunti itaendelea kuweka mazingira yanayowezesha vijana kubadili ubunifu wao kuwa biashara na suluhu ya maendeleo. Mwanzilishi wa Swahili Pot Hub, Mohamed Nur, amesema kipindi hii cha kuelekea mwezi Oktoba kitakuwa cha kusherehekea mafanikio ya taasisi hiyo ambayo katika miaka 10 imeafikia kaunti 9 na kuwawezesha maelfu ya vijana kupitia programu zake za ubunifu na pia ujasiriamali.
6: Through these events, innovative ideas have been identified, and that has led to almost 4,000 enterprises being created. Now the idea is to scale this initiative so that we're able to bring a relevance as far as development is concerned. So indeed we're looking for a very exciting event, more than 10,000 spectators.
7: Azma yetu ni kusherekea yale mambo ambayo tumefanya. Vijana 1,069 wameinteract na sisi, either kuwatengeza, kuwapatia ujuzi fulani, ama kuwapatia mentorship ile kuwaelekeza, ama kuwa connect na networks ambazo zitaendeleza maisha yao kwa hii miaka 10 ambayo tumekuwa.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Japo kombe la dunia lilitamatika weekend iliyopita, bado wasambazaji wa habari feki wamekwama hapo ili wanufaike na likes na followers kabla maisha hayajasonga na watu kusahau kabisa mashindano hayo. Sasa kuna jipya, eti shirikisho la soka nchini Argentina, yani sawa na FKF ya huko, eti imeanza au limeanza shughuli ya kukusanya saini za kulazimisha finali kuchezwa upya. Wanadai saini zimefika 1,080 na kwamba FIFA iko tayari kupokea saini hizo. Kisa eti mfalme wa Hispania Felipe wa 6 alimpigia mwamuzi wa finali hiyo usiku kabla ya finali na kumrushia mlungula kwenye M-Pesa. Ni upumbavu mtupu, mechi hiyo haikuwa na utata wa aina yote kuonesha mwamuzi alikuwa na mapendeleo. Istosha Argentina waliridhika na matokeo, hata rais wao Javier Milei ametangaza kuwa siku itatangazwa hivi karibuni ili kusherehekea wao kuwa nambari 2. Haya mengine ni insha kubuni ya watukutu wa habari feki. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea na taarifa hiyo ya Gashagu, ambapo licha kutamba kule Olkalau, Wakenya wengi wanasema asiwanie urais, badala yake amuonge mkono mgombea mwingine. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47, 93.4, Bomet, hapa ndipo.

0: ndipo. Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.
1: Hai, sasa wacha leo tufundishe kupika original viazi karai. Yaani vile vya kipwani pwani, vya Kiswahili original. Sasa kitu ambacho unahitaji, kwanza unahitaji pareros, chumvi, pilipili, unahitaji maji ya kuchemsha vile viazi vyako, alafu ndimu ya kutengeneza paste. Sasa kwenye sufuria weka maji yako, weka chumvi, alafu viazi vyako, put that whole na usikuwe umebambua au umetoa ngozi. Then weka pale, wacha ichemuke. Viazi vikiiva, please make sure

kukata madonge, yani kata into, ni kama circular. Circular ama unaweza kukata mara nne. Haya, chukua sasa ka ball flani hivi. Tengeneza paste pale ndani. Kwenye ile paste unaweka lemon, unaweka pilipili yako, alafu koroga pamoja. Sasa si utakuwa umeshapasua viazi vyako. Unachukua kiazi kimoja, unaweka ile paste yako ambayo umetengeneza ya pilipili na lemon, alafu unashikanisha na part nyingine ya kile kiazi. So zinashikana. Haya, kwenye bowl nyingine separate. Chukua unga wa ngano, mix that together. Hata usieke food color, usieke nini, hivyo iko sawa. Mix that together.

0: Na dip pale of course kama unaweza kadip na unaweza kadip kwenye ukwaju ama pia unaweza kadip kwenye chachini. Enjoy.
1: Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo nenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Kufuatia ukame unaoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi msimu huu kutokana na kutonyesha kwa mvua kwa muda mrefu, mavuno ya kiwango cha chini zaidi yanatarajiwa katika wiki zijazo. Haya ni kwa mjibu wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Akizungumza hapa jijini Nairobi, Kindiki ameeleza kuwa hali hii huenda ikasababisha mvua za El Nino kuanzia mwezi Oktoba hadi Januari mwaka ujao. Hata hivyo, ameeleza kuwa serikali imezingatia kwa kina athari za ukosefu wa chakula zinazotokana na mavuno duni yanayotarajiwa pamoja na mvua hizo za El Nino zilizotabiriwa kuanza mwezi Oktoba, ili kuhakikisha kuwa wananchi wanalindwa dhidi ya njaa.
2: Go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality.
1: Aidha, ameeleza kuwa kwa mara nyingine serikali itahakikisha kuwa wakulima wanasambaziwa pembejeo za kilimo za bei nafuu ili kuwasaidia kuongeza uzalishaji wa chakula kwa kiwango cha juu katika msimu ujao wa mwezi Oktoba hadi mwezi Disemba. Kulingana na Kindiki, amekutana na mawaziri na makatibu wa wizara husika ili kutathmini hali ilivyo na kupanga utaratibu wa kufuatilia mara kwa mara hatua za kuhakikisha kuwa wananchi hawakabiliwi na njaa.
2: We are also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year from around October, by seeing what kind of interventions around farm inputs, farm preparation that we can do to subsidize production and help farmers level out some of the disadvantages that are coming out from this depressed crop.
1: Tuangazie siasa, ambapo licha ya kutamba kwenye uchaguzi mdogo wa kule Olkalau wiki jana, ambapo mgombea wake Sammy Douglas Kamau Waweru aliibuka mshindi kwa zaidi ya kura 30,000, wa Kenya wengi hawataki kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuwania urais, wapo mahakama itamruhusu kugombea baada ya kubanduliwa afisini kwenye nafasi ya naibu wa rais. Utafiti wa Tifa umeonyesha 33% ya Wakenya wanamtaka kutumia umaarufu wake kule Mlima Kenya kumuunga mkono mgombea mwingine wa urais ndani ya upinzani. Wanaamini kuwa hatua hiyo itakuwa na ufanisi mkubwa katika juhudi za kumnyima Rais William Ruto muhula wa pili badala ya yeye mwenyewe kuwania. Ni 14% pekee ya Wakenya wanataka kuona jina lake kwenye kinyang'anyiro cha urais. Hali hiyo pia imedhihirika miongoni mwa wafuasi wa chama cha DCP. Ni 44% pekee ya wafuasi wanataka kiongozi huyo wa chama chao kuwania urais. 19% wanataka Kalonzo Musyoka awe mgombea wa upinzani, huko 15% wafuasi hao wa DCP wakimtaka Fred Matiang'i. Ni tofauti na hali ilivyo kwenye chama cha Wiper, ambapo 90% ya wafuasi wanamuunga mkono kiongozi wao Kalonzo. 73% ya wafuasi wa Jubilee na wakimuunga mkono Matiang'i, inamaanisha Gachagua ndiye mwenye uungwaji mkono mdogo zaidi katika chama anachokiongoza ndani ya mrengo wa upinzani kwenye kinyang'anyiro cha urais. Na mbunge wa Kacheliba Titus Lotee amelaumiwa kwa kuonesha ubaguzi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa baadhi ya wakazi, wakisema ameelekeza maendeleo zaidi katika maeneo yaliyompigia kura na kuyatekeleza maeneo mengine ambayo hakupata kura nyingi. Limasia Kiror, ambaye ni kiongozi wa vijana kwenye eneo bunge hilo, amemsuta Lotee vilevile kwa kuweka juhudi katika kupiga kampeni za mapema badala ya kuendeleza miradi ya maendeleo kwa ajili ya wakazi.
3: Mbunge wa eneo letu Titus Lotee, kwamba huu ni wakati wa kazi, huu si wakati wa kukosolewa, huu si wakati wa kuambiwa. Kwake ni kinaya kwetu, kwa sababu kutafuta kura za kuwarudisha vitini ili warudi bunge. Nataka nimueleze Kinanga Ubaka ya kwamba jaribu kuangalia masilaha ya wakaaji wa Kajiliba. Unapotenda kazi, unapofanya kazi zako, usile kazi za kurudisha, lakini sio kuweka pesa na kujidanganya kwamba utajigamba, unaweza kununua watu ama kuwaonga.
0: Biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha, vijana ndio wataiwezesha Kenya kufikia viwango vya mataifa yaliyoimarika kiuchumi. Ni kauli ya Rais William Ruto muda mfupi uliopita kule Ikulu, ambapo anakutana na vijana pamoja na waajiri kutoka mataifa mbalimbali katika juhudi za kuhakikisha kwamba nafasi za ajira zinaongezeka hususan miongoni mwa vijana humu nchini.
4: Export of services around our human capital is actually going to be the defining intervention that will catapult our country into a first world country. Do you understand what I'm saying? It is not our macadamia and our coffee, and they will provide us a base. But for us to get this nation to the next level, we must get all these young people into a space where we can export services.
1: Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 53 za Kenya, sawa na jana. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 172 na senti 75 za Kenya. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 173 na senti 36. Ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.61. Euro bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 36. Jana ikibadilishwa kwa shilingi 148 na senti 4. Ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.68.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Usinganganie njia za zamani ikiwa soko limebadilika, kwa tayari kubadili mbinu pale panapohitajika.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ndio mwisho wa habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We are also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year from around October.
2: It is not possible, my Lord, just to go straight and execute the orders. But the outcome is the one that we also need to put into perspective.
3: ODM. ODM.
4: Tumejipanga.
3: Chama cha ODM lazima kifuate maadili ya baba Raila Amolo Odinga.
5: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia: Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kizimbani kwa kudharau mahakama. Mwanafunzi wa gredi ya 9 amuua mwenzake kule Migori kisa mzozo wa kalamu na vifaa vya masomo. Naam, tuanzie kule mahakamani ambapo mzozo unaotokana na usimamizi wa shule ya msingi ya Gatoto Comprehensive katika eneo la Mukuru kwa Njenga umechukua mkondo mpya baada ya mawakili wa walalamishi kumhoji vikali Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja, wakitaka kujua ni kwa nini maafisa wa polisi wameshindwa kutoa ulinzi wa kutosha ili kutekeleza amri ya mahakama ya kuhakikisha kuwa shule hiyo inakuwa chini ya usimamizi wa kibinafsi, huku akipinga maelezo ya polisi kuwa eneo hilo lina changamoto za kipekee za kiusalama anavyodai Kanja. Mawakili wa usimamizi wakiongozwa na rais wa chama cha wanasheria nchini Charles Kanjama na kinara wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua wametaka Kanja kutoa maelezo kuhusu idadi kamili ya maafisa wa polisi wanaohitajika kuhakikisha usalama na kufanikisha utekelezaji wa amri hiyo bila ucheleweshwaji zaidi.
6: We are asking you just to use the lawful power that you have to provide security. And my question is simple. How many officers do you need to ensure security of Gatoto School where there are children going to school every day and being educated? How many officers do you need? Please answer the question.
2: My Lord, as I've said there before, the issue that we're discussing is a wider and a bigger and a complex issue. When we look at matters security, it is not possible, my Lord, just to go straight.
5: Akijibu maswali hayo, Kanja ameieleza mahakama kuwa hawezi kutoa idadi kamili ya maafisa wanaohitajika mara moja bila kupokea ripoti ya kina ya kijasusi, na kuwa swala hilo limehamishwa hadi kwenye kamati ya usalama inayojadili usalama wa eneo zima la Nairobi ili kufanya tathmini kamili ya hali ilivyo kabla ya kuchukua hatua za kiutendaji. Kulingana Kanja, ikiwa kamati hiyo ya eneo itaona kuwa kuna hitaji la kuongeza maafisa au vifaa, hatua zitachukuliwa mara moja. Hata hivyo, ameomba muda wa siku 30 ili kufanya tathmini kuhusu eneo hilo na kutekeleza agizo la mahakama.
2: My Lord, in order for us, for myself and my team to make decisions, we also depend upon others. We need intelligence, my Lord, of the area. And that is why the information that have been escalated to the Regional Security Committee is being chaired by the Regional Commissioner of Nairobi, because he has got the infrastructure that goes up to the ground and get the appropriate intelligence.
5: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo kufuatia ukame unaoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi msimu huu kutokana na kutonyesha kwa mvua kwa muda mrefu, mavuno ya kiwango cha chini zaidi yanatarajiwa katika wiki zijazo, hususan kule bonde kaskazini mwa bonde la Ufa miongoni mwa wakulima wa mahindi. Haya ni kwa mjibu wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, manake mahindi yamenyauka. Akizungumza hapa jijini Nairobi, Kindiki ameeleza kuwa hali hii huenda ikasababisha mvua za El Nino kuanzia mwezi Oktoba hadi Januari mwaka ujao. Hata hivyo ameeleza kuwa serikali imezingatia kwa kina athari za ukosefu wa chakula zinazotokana na mavuno duni yanayotarajiwa pamoja na mvua hizo za El Nino.
1: The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality.
5: Tuingie kwenye siasa, ambapo sawa na utafiti wa Infotrack wiki jana ambao ulimtaja Rais William Ruto kuwa mgombea wa rais anayeungwa mkono na Wakenya wengi kwa 32%, utafiti wa Tifa leo pia umemtaja rais kuwa kifua mbele japo kwa 24%. Umaarufu wake haujaongezeka wala kupungua, kwa sababu kwenye utafiti wa mwezi Mei bado alikuwa anaungwa mkono na 24% wa Kenya. Umaarufu wa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna umepanda pakubwa hadi kuwa mgombea nambari mbili anayependelewa na Wakenya wengi, akiwa na 15%, tofauti ya 9% kati yake na Rais William Ruto. Cha kushangaza ni kwamba licha chama cha ODM kuwa kwenye ushirikiano na UDA katika serikali jumuishi, ambapo viongozi wa chama wanaunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kwa muhula wa pili, 44% ya wafuasi wa ODM wanamuunga mkono Sifuna, huku 20% wakimpigia upato rais kuchaguliwa mwezi Agosti mwaka ujao. Umaarufu wa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na umeshuka kutoka 25% mwezi Novemba mwaka jana hadi 13% mwezi huu wa Juni. Anakuwa mgombea wa urais nambari 4 anayependelewa na wengi, nyuma ya Fred Matiang'i wa chama cha Jubilee ambaye ameorodheshwa nambari 3 kwa 14% kulingana na utafiti huo wa Tifa. Rigathi Gachagua wa DCP anafunga 5 bora kwa 7%. Utafiti huo unamaanisha kwamba uchaguzi ungefanyika leo, hakuna mgombea angefikisha 50% plus 1 ya kura zote inavyotakikana kikatiba. Hayo ya kijeri, chama cha ODM kimekabiliwa na pigo kubwa katika kaunti ya Trans Nzoia, huku baadhi ya wanachama na viongozi wakitangaza kugura na kujiunga na chama kipya cha People's Renaissance Movement kinachohusishwa na mbunge wa Saboti Caleb Amisi ambaye alichaguliwa kupitia chama cha ODM. Mwanahabari wetu Isaac Famba anaarifu.
3: ODM. ODM.
4: Viongozi na wanachama wanasema wamechukua hatua hiyo baada ya kutoridhishwa na uongozi wa sasa wa kinara Oburu Oginga.
7: Tumejipanga.
8: Yes.
7: Hata kama unapanga, tumejipanga. Yes. Ukitaka kujua hii ni tsunami.
8: Yes.
7: Tubutu.
8: Yes.
7: Tubutu.
8: Yes.
7: Jaribu.
8: Yes.
7: Uione.
8: Yes.
4: Wakiongozwa na John Simiyu ambaye alikuwa katibu wa ODM katika kaunti hii ya Trans Nzoia, viongozi hawa wanadai ODM imekosa mwelekeo, kukiwamo kupuuza katiba na misingi ya uongozi iliyoanzishwa na hayati Raila Odinga.
3: Kwa kule Western Region na tukatangaza, tukasema chama cha ODM lazima kifuate maadili ya baba Raila Amolo Odinga. Ikisipofuata hayo maadili ya baba Raila Amolo Odinga, hatutakubaliana na viongozi wao. Na hayo yalipofanyika hivyo, wale viongozi walipokuwa huko juu, tukawaambia kwamba mkiguza Edwin Sifuna, mguze Osoti, mguze Caleb Amisi, sisi mkoa wa Magharibi hatutakubaliana na chama cha ODM.
4: Baadhi ya wanachama wamelalamikia hatua ya uongozi wa sasa kwenye ODM, wakisema umekosa kuzingatia maoni ya wanachama.
9: Tumebadilika, tunataka viongozi wale wanaleta mabadiliko ndani ya wananchi wa Kenya.
7: Nikiwa mwenyekiti wa chama cha ODM and of its constituents,
8: yes,
7: na pia candidate as a member of parliament 2027,
8: yes,
7: nimeamua pamoja na wafuasi wa Tanzania wa Kenya wenzangu wazima wote,
8: yes,
7: hicho chama tumewachana nacho sasa hivi. Tumewajana na hiyo kitu saa hii. Tunaanza nyumba mpya.
4: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
5: Tuleke kule Migori, ambapo maafisa wa polisi kwenye kaunti hiyo wamemkamata mwanafunzi wa darasa wa gredi ya 9 anayedaiwa kumuua mwenzake kwa kumkata kwa panga, kufuatia mzozo uliodaiwa kuzuka kuhusiana na vifaa vya masomo katika shule ya sekondari ya awali ya Akonjo. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 17 anadaiwa kumshambulia na kumuua mwanafunzi mwenzake mwenye umri sawa. Chifu eneo la Kamgundho Samuel Onjiko amesema alimkamata mshukiwa huyo kabla ya kumkabidhi kwa maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Uriri, ambako anazuiliwa akisubiri kufikishwa mahakamani. Kwa mjibu wa chifu huyo, uchunguzi wa awali umeonesha kuwa mshukiwa alidaiwa kumshambulia mwenzake kwa panga alipokuwa akielekea nyumbani kutoka shuleni. Wanjiko amesema wawili hao walikuwa wamegombana mapema shuleni kuhusu vifaa vya kujifunzia baada ya mshukiwa kumtuhumu mwenzake kwa kuingia kwenye kabati lake la kuhifadhi vitu shuleni. Chifu huyo ameongeza kuwa chunguzi wanashuku mshukiwa alitoroka shuleni na kwenda nyumbani kupanga shambulizi hilo ambalo lilitekelezwa baadaye jioni wakati mwenzake alipokuwa akielekea nyumbani.

0: utabadilishwa. Lakini je, inawezekana kufadhili elimu ya kila mwanafunzi katika vyuo vikuu? Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na wataalam wa elimu ya vyuo vikuu nchini.
1: What he has done is to me the best way. It eliminates discrimination, it eliminates watu kuoneana wivu.
2: Wataalam wa elimu wanaunga mkono hatua hiyo wakisema ni sahihi, na ikiwa itatekelezwa kwa uwazi na kwa usawa, inaweza kuwa na manufaa makubwa kwa wanafunzi kutoka familia za matabaka mbalimbali. Kulingana na Professor Robert Odori, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Moi, mfumo wa ufadhili unaowezesha kila mwanafunzi kupata msaada wa kifedha bila kubaguliwa kwa misingi ya hali ya familia unaweza kusaidia kupunguza tofauti katika upatikanaji wa elimu ya juu.
1: Yes, inaweza. That is where we were before. Initially, funding was basically wale wote wamepata straight admission, they were given the upkeep. So it is possible, instead of them paying, it is the government was just sending the money to the university straight. So at the end of it, you are funded directly. Once you finish with the grace period that they give you, you start paying.
2: Hata hivyo, wataalam hao wanasisitiza kuwa mafanikio ya mpango huo yatategemea uwazi katika utoaji wa fedha, uwajibikaji na uwepo wa mfumo mwafaka wa kuhakikisha fedha hizo zinatumika ipasavyo. Wanasema serikali inapaswa kuweka wazi vigezo vya ufadhili, namna fedha zitakavyotengwa kwa vyuo vikuu, na jinsi wanafunzi watakavyonufaika ili kuondoa mianya ya ubaguzi.
1: I think with a lot of transparency, it is very much possible. The what he has done, it eliminates discrimination among students.
2: Aidha, wanaonya kuwa ongezeko la idadi ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu linahitaji serikali kuwa na mpango endelevu wa kifedha ili kuhakikisha ufadhili huo hauishi kuwa ahadi ya muda mfupi. Hatua hiyo pia inaweza kuondoa changamoto ambazo zimewakabili wanafunzi katika mifumo ya awali ya ufadhili, ambapo baadhi yao walikabiliwa na ugumu wa kupata fedha za kugharamia masomo.
1: This one now will have equalized everything. You see pale somebody who is in need amewekwa kwa band 4 ama 5, yule ambaye hana anawekwa kwa band 1. So the funding model ambayo ilikuwa inasemekana was subject to a lot of manipulation and bribery. But when we have this one where everybody is put at par, hata kama mzazi ana subsidize, it is all uniform.
2: Hata hivyo, swali kubwa linalosalia ni iwapo serikali ina uwezo wa kifedha wa kugharamia elimu ya kila mwanafunzi anayefuzu kujiunga na chuo kikuu, huku ikihakikisha kuwa ubora wa elimu na mahitaji ya vyuo vikuu yanaendelea kufanywa kipaumbele. Jina langu ni Charity Papai.
3: Kauli.
4: Nimesema tutalipa mama apate mtoto, lakini sio kazi yako sasa ati kila siku hapana. Ati nani? Wewe nani? Najua hawa wanaume wenzangu, msisumbue kina mama. Ati unaambia mama ati si unajua ile mahali ni free, wacha sisi tuendelee. Hapana.
3: Kauli. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Katika kipindi hiki cha siasa, nimekueleza mara na tena kwamba watu watafanyiana madhambi yote kwa minajili ya kura. Kesho utaamka usikie uvumi eti kiongozi fulani ni mshirikina na msaka huduma za waganga nyakati za usiku. Jamaa wake akifariki utasikia vijiweni eti amemtoa kafara, kumbe jamaa amefariki tu kwa sababu za kawaida, labda ni mkongwe wa miaka 92. Au utaamka usikia kiongozi fulani anamnyemelea mke wa mwenyekiti wa nyumba 10 katika kijiji pale. Yote ni kuchafulia na jina machoni pa mpiga kura. Sasa yamemkuta mwakilishi wa kike kule kwenye kaunti ya Kisii, Doris Donya Aburi. Wametumia picha AI, wakamweka kwenye eneo moja la burudani akiwa anaponda raha ajabu. Ametumbukia kwenye moshi wa shisha, anavuta kuvuta. Mbele yake kuna maglesi ya vinywaji aina aina. Waraibu wa vileo wanatambua majina ya vinywaji hivyo. Angalia hapo kwenye kurasa zetu za kijamii uone. Ukweli ni kuwa ni picha AI. Wanaomjua mwakilishi huyo wa kike wanasema ni mcha Mungu na mwanakwaya pale kanisani. Ni juhudi tu za kumfanya aonekane muovu mikononi mwa wapiga kura ili anyimu.

0: mwekura mwezi Agosti mwaka ujao. Lakini sisi tutaendelea kunyoosha, ukichezewa dhambi tunaiweka wazi. Manake ukweli ukidhihiri uongo hujitenga, ukweli wa mambo. Ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Itakuwa weekend yenye shughuli nyingi mno, ambapo timu mbalimbali za Kenya zitakuwa zikipeperusha bendera nchi kwenye mashindano ya AFCON huko Morocco, Sekafa, huko Tanzania na Jumuiya Madola kule Glasgow, Uskochi. Tupate taarifa zaidi za spoti naye Hassan Manoa.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Waje na spoti na karibu tudunde dunde viwanjani, ambapo wakilishi wa Kenya kwenye mataifa mbalimbali wanatarajiwa kufanya vyema. Tukianza na Gor Mahia na Tusker wapo nchini Rwanda, ambapo Gor Mahia itafungua mashindano hayo dhidi ya APR ya huko Rwanda. Na ujumbe wa kikosi cha watu 94 upo Scotland huko Glasgow kushiriki makala 23 ya mashindano ya Jumuiya Madola, ambapo timu za kwanza kutoka Kenya ni za mashindano ya basketboli. Kenya ikicheza dhidi ya Canada upande wa wanaume, na kina dada wakicheza dhidi ya Australia, Fiji na Uganda. Na wakilishi wa Kenya soka taji la bara la Afrika kina dada Rambes Talents wapo nchini Morocco, ambapo siku ya Jumapili wanayafungua mashindano hayo dhidi ya wenyeji Morocco. Fitha Thiambo ni mchezaji wa Stale.
3: Kila mtu ana fight though, kuna vitu zenye hatujazoea kama food, but kila mtu ana fight. Grao ziko poa. So it's a good experience kwa sisi vile tunaenda AFCON.
2: Nje ya mipaka ya taifa ni kwamba mechi mbalimbali za kujiandaa kwa ajili ya msimu ujao zitaendelea tena. Man United dhidi ya Rosenborg leo saa 1 usiku, na Celtic ikicheza dhidi ya AC Milan hiyo kesho saa 11 jioni. Liverpool itacheza dhidi ya Sunderland saa 7 usiku kwa mkia siku ya Jumapili. Hatimaye kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba timu ya Arsenal inamtafuta mnunuzi atakayemchukua na wadha wao Martin Odegaard. Odegaard ni majuzi tu ambapo ameongoza timu yake ya Norway kwenye sakasaka taji la kombe la dunia huko Marekani, Mexico na Canada. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
4: Katika jamii ya Abaluya, jina majani au machani hupewa mtoto anayezaliwa wakati wa uvunaji wa majani chai, ili kuenzi na kuhifadhi kumbukumbu ya kipindi hicho.
0: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW, habari za ulimwengu.
5: New Delhi. Viongozi wa vuguvugu la vijana la India linalojulikana kama Cockroach wamesema watakutana leo na serikali baada ya waziri mkuu Narendra Modi kuahidi kufanya mageuzi ya kisheria na kuhakikisha wale wanaohusika na uvujishaji wa mitihani wanachukuliwa hatua. Msemaji wa vuguvugu hilo Saurav Das amewaambia waandishi wa habari kwamba wanatumai serikali itakuja ikiwa na nia kusikiliza na kuzingatia matakwa yao. New York. Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wameweka msisitizo mkubwa juu ya kurejesha imani kwa taasisi hiyo ambayo kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Wagombea hao walisema hayo wakati wa mdahalo uliofanyika jana kwenye ukumbi mkubwa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, wiki moja tu kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa kumchagua katibu mkuu mpya. Accra. Rais wa Ghana John Mahama amesisitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika AU kuchukua hatua kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini, akionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha mshikamano wa bara la Afrika. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii jana, Mahama alisema kuwa kuliweka swala hilo kwenye ajenda ya AU kunaipa Afrika Kusini jukwaa rasmi la kuelezea msimamo wake, na kwa pamoja kama bara waungane kutafuta suluhisho la kudumu. Hatimaye Lagos. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wake Bayo Onanuga alisema

0: kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wa wanajeshi hao wa ziada, akieleza uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo usalama wa Nigeria. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: Sikilizaji, tulikuuliza
2: linaloaminika, Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol.

Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller. DJ Dervo.

0: 55 minutes past 1. Shout out to Base 47, Radio 47 manzee. Alafu shout out kwanza manae, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanatumia message zao hapo nieleza kwamba Manucho manzee tunaipiga sana, yani na DJ Davo. Alafu Davo, watu wanasema sana manzee, wewe mix zako tu zinaenda wapi?
1: Mtazirekodi?
0: Moresa anasema hivyo. Anasema 95.5 manzee, mwambie pale papa kuchona afanye mambo yake. Nitakuwa na cheki pale kunaendaje. Good afternoon Manucho pamoja na DJ Davo, Hackings Korombora kutoka maeneo ya Mlolongo, maeneo ya Sabaki pale. Anasikiliza bonge la Radio Radio 47. Let me give out this money, alafu twende break kidogo hivi. 07 kama tayari umeingia katika *216# ni wakati wako wa kuweza kukaa karibu na simu, manake simu zinaanza kutoka sasa hivi sasa. Wangapi ambao umeingia? Wengi sana manzee. So kama umeingia katika *216#, kumbuka kwamba ni wewe na kupigia simu sasa hivi, tumalize story. Hatutaki ukaa sana kwenye line. Big man, shika simu yangu bwana, tumalize story ama niachie Davo la zako manake. Time mbaya. Bosi inakuaje?
2: Hello.
0: Hello, Radio 47 hapa ndipo, mwenzangu anaitwaje?
2: Brighton Saga.
0: Brighton, uko simu gani Brighton?
2: Niko Vihiga County.
0: Vihiga County. How are you doing there? Mambo yako vizuri huko?
2: Salama sana.
0: Tayari nimeona umeingia katika *216#, ukachungulia huko, ukaweka mwili, mguu, kila kitu.
2: Yes.
0: Naambiwa kwamba umepata pesa tayari wewe.
2: Kabisa, 20,000 shillings.
0: 20,000 Kenyan shillings. Alafu nataka nikuongezee 5,000 Kenyan shillings.
2: Oh, thank you.
0: Tayari bosi wangu, endelea kusikiliza bonge la video au vipi?
2: Kabisa.
0: One time. Next. Wende ukawa ni wewe, nikirudi kuanzia mwendo wa saa 8 mpaka saa 9 tuweze kukupiga bonanza kibao sana. Very simple tu, kuna boxes 6 ambazo utakuwa unazipata ikiwa utafinya *216#. Alafu zitakazo kuja chagua moja yenye pesa. Ukipoteza bado nitakuwa nakupiga kitu kingine kizaidi kidogo, ama ukipata pia bado nitakuwa nakuongezea kitu kidogo pia. Unajua? Let's do this.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sana na dhuhuri majirani Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba wazazi pamoja na wanafunzi waliathirika na sakata elimu kwenye mataifa ya Finland na Canada iliyowahusisha viongozi wa kaunti ya Uasin Gishu wamesikitishwa na uamuzi wa mahakama wa kutupilia mbali kesi dhidi ya seneta Jackson Mandago, kisema hakuna ushahidi wa kutosha unaomhusisha na sakata hiyo ya shilingi bilioni 1.1. Wazazi na wanafunzi hao wanasema wamekuwa kililia haki kwa takriban miaka 4 sasa, wakiwaomba viongozi kurejesha fedha zao, lakini haki yao haijafanywa kipaumbele. Wamesikitika kwamba viongozi wanastahili kuonesha mfano bora, ndio wanaowalagai na kufumbia macho maslahi yao.
2: Tumeshangaa sana siku ya leo kuweza kusikia kwamba judgment imeweza kutoka ati ya kwamba washtakiwa hawana kesi. Tunashangaa, which country is this? Je, hii ni haki kweli? Na je, kama wanasema hawana makosa, hiyo pesa ilienda wapi? Nani atakuja in our rescue? Ni nani? I paid 1,277,000 the year 2022 August.
3: I regret what trust. I voted for you. I trusted you. I gave you my money. Now I'm 30 year old with things.
4: Nilipoteza 750,000. Mimi nimesoma. Mimi ni registered clinical officer. Niko na license. Nimepita kila ofisi. Nimetafuta kazi. Sijapata. Nimekuja mpaka ofisi yenu mkiandika kazi. Hamjai nipea kazi. Nimetafuta pesa niko nayo kidogo. Nikaleta kwa county. Niende Canada. Mmekula hiyo pesa. Hakuna justice Kenya.
1: Aidha, wanasema Rais William Ruto miaka mitatu iliyopita aliwaahidi kwamba wangepata haki, lakini hadi sasa amesalia kimya, huku wao wakiendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali ambazo zimesababishwa na viongozi ambao waliwaamini kuwasaidia kupata elimu. Wanatoa wito kwa rais kutimiza ahadi yake, wakitishia kufanya maandamano makubwa mnamo siku ya Jumanne wiki kesho kulilia haki yao.
5: Wakati rais alikuja Eldore, tukafurahi akasema, hii watoto wangeenda Finland washulikia. Tangu sikio, hatujasikia maneno ya rais.
6: Kwani sisi raia tutapata nini siku gani? Mwananchi hawezi pata haki. So hii watu wanasema ni viongozi na ni wezi. Hii watu mimi nasikia na umia sana. Hii ni viongozi kweli? Akili yangu, hata akili kichwa inaniuma sana. Hii Uasin Gishu ni sijui iko namna gani. Ukora imejaa kabisa. Na sijui serikali inafanya nini. Haisi shika hii watu.
1: Tuwajari na hayo katika kaunti ya Mombasa. Kaunti hiyo imepiga hatua kubwa katika kuimarisha sekta ya uchumi wa ubunifu baada ya kukamilika kwa ripoti ya jopo kazi la maendeleo ya uchumi wa ubunifu iliyotolewa na Gavana Abdul Somad Sharif Nasir na kuongozwa na Ali Manzo. Kwenye ripoti hiyo kuna changamoto zinazokabili sekta hiyo, zikiwamo ukosefu wa maeneo ya maonesho ya kazi za wasanii, ukosefu wa mifumo ya ufadhili, pamoja na uelewa mdogo kuhusu haki miliki na usajili wa kazi za ubunifu. Miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa ni kuanzishwa kwa studio za kisasa za filamu na muziki, kuandaliwa kwa maonesho ya kazi za ubunifu yanayofadhiliwa na kaunti, pamoja na kuharakishwa kwa uandaji wa mswada wa sekta ya ubunifu wa kaunti ya Mombasa wa mwaka 2026 ambao utaunda bodi ya kusimamia uchumi wa ubunifu. Wakati huo huo, wasanii na wadau wa sekta hiyo walishiriki kikao cha ushirikishaji wa umma kilicho wafahamisha yaliyomo kwenye ripoti hiyo, maoni na mapendekezo yao yatakayokusanywa na kujumuishwa katika ripoti ya mwisho kabla ya kuwasilishwa kwa ajili ya utekelezaji.
7: Your work must have your rights. So this is the most important thing ambayo bila shaka tunaisukuma. There are also no local film festivals that provide platforms to showcase their creative work. So it's high time we start pitching or thinking about this.
8: Sanaa ni ajira, sanaa inalipa, na tukiheshimu sanaa na hakika kwamba sote tutanufaika na tutapiga hatua kiuchumi.
9: The report identifies challenges but does not provide sufficient statistical evidence such as number of creatives in Mombasa, employment figures, sector contributions to country GDP. So without baseline data, future progress cannot be measured.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Madai yanayosambazwa mitandaoni ya kidai eti kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany amedhibitisha kwamba nyota klabu hiyo Michael Olise ataondoka katika klabu hiyo ni ya kupotosha. Katika chapisho hilo maelezo yaliyotolewa ni finyo kiasi cha kumlazimisha msomaji au msikilizaji kubashiri ukweli wake. Katika taarifa za usajili wa wachezaji, udhibitisho wa klabu husika au wa kocha mwenyewe ni muhimu kabla ya madai kama hayo kuaminiwa. Meza ukweli wa mambo imebaini kwamba chapisho hilo halina video ya Kompany akitoka uli hiyo, halina nukuu kamili, halina kiungo cha taarifa rasmi kutoka Bayern Munich, wala halielezei ni lini na ni wapi kauli hiyo ilitolewa. Pili, viongozi wa Bayern Munich wameka wazi kwamba Olise ni miongoni mwa wachezaji muhimu katika mipango ya baadaye ya klabu hiyo licha ya kuwepo kwa tetesi za kuhusishwa na vilabu vingine barani Ulaya. Radio 47 inakupambanulia ukweli wa mambo kwamba habari isiyo na chanzo rasmi ni uvumi uliovishwa koti la ukweli. Machapisho yanayotumia majina ya makocha au wachezaji maarufu bila ushahidi unaoweza kudhibitishwa huwa ni uongo mtupu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 8 ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa boro kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
10: Eduke.
1: Na Myang B.
10: Vipi baba?
1: Kwema sana.
10: Kupoa?
1: Kabisa.
10: Na kuona na meni kupoa sana mzee wangu. Mm-hmm. Nimesikia wakati unasoma habari za Radio 47. Yani nimefeel kilio sana cha wale wazazi. Kule wasingisho. Mm-hmm. Mzazi anasema kwamba amepoteza zaidi ya shilingi 700,000. Unajua akiwa anampambania mtoto wake bro. Mm-hmm. Unielewa? Sasa lakini ni kwamba yani shakunywa maji hivyo tayari.
1: Sidhani.
10: Sasa hata sasa nini kingine kimebakia?
1: Kwa sababu kulingana na taarifa wakati ambapo Mandago alikuwa anakamatwa na kuulizwa maswali,
10: yes,
1: alikuwa na washukiwa wengine watatu. Kwa hivyo yeye ame kulingana na uchunguzi ambao DPP aliwasilisha ni kwamba yeye miongoni mwa wale wengine wawili. Jackson Mandago hana makosa, hawajahusishwa. So wamesalia wale wawili.
10: Lakini mbona wazazi wanamlaumu sana yeye?
1: Kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi, gavana.
10: Yes.
1: Unajua mfano nikupe mfano uhai sasa hivi. Kukiwa na tatizo katika idara ya polisi. Watu wanamlaumu rais.
10: Kweli.
1: Labda kisheria katiba inasema kwamba polisi wako independent. Lakini mbona watu wanalaumu rais? Ndio kiongozi. Lakini sasa hapa wanamlaumu Jackson Manda kwa sababu wakati huo alikuwa ni gavana. Alikuwa ni gavana. Yes.
10: Safi. So mimi yani ombi langu kwamba pengine wapate haki yao. Maana kiso pesa kidogo bro. Yaani watu wameuza shamba, watu wameuza vitu vingi sana kupambania future ya watoto wao. Umeona? Sasa kivyovyote vile tu. Yaani mimi naomba kivyovyote vile.
1: Yes.
10: Haki patikane na ikiwezekana wapate hela zao.
1: Yes, exactly.
10: I think for me itakuwa imesaidia. Yaani watu wengine watabaki na msongo wa mawazo nini in case hawatapata haki yao. Understand?
1: Yes.
10: Yes.
1: Tusubiri tuone kutakwendaje kwa sababu kulikuwa na washtakiwa wengine, washukiwa wengine. Kwa hivyo tuone Mandago amekuwa acquitted, tuone hao wengine kutakwendaje.
10: Letu jicho
1: Ati?
10: Letu jicho.
1: Letu jicho.
10: Ama lako ni gani?
1: Langu jicho.
10: Langu pia jicho, tupatane saa 9.
1: Waducho.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
11: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Paris. Yeye uzo za East and of course yeye bado uzo za West. Yeye ndo beast. Anapiga pandani ndio maana anasikia raw. Anasikia raw. Cheki wa super ndo how how. 17 live ndani ya bonge la video video 47 kwenye base kama base. Base 47. Hii ndo base yangu mimi. Sijui base yako ni gani ambayo upo right now. Inakuwa ni amazing trick utanieleza uko base gani alafu uweze kupiga nani story. Alafu kwa wakati ule ule pia ukinitajia base yako utakuwa unaniambia kwenye base yako uko base na nani ambao kwa wakati ule ule pia ukinitajia base yako utakuwa unaniambia kwenye base yako uko base na nani ambao wanakuwa wanategea sana. Maana yake ndo mwanzo tumefungulia pia pale kwenye TV 47. Nasema kwamba story ni zetu na kama ni yangu ni yako kama inanusu na kuhusu. That's why inakuwa ni yetu sisi wote. Kumbuka pia kwenye www.tv47.fm the place flani ambayo kama umetulia tu hivi wherever you are pale home pale kitaa yani sehemu yote ambayo upo tu. Nilikuwa na shout someone pale unamwambia mazee una joniaje ukitaka kuwatch radio 47 ukitaka kusikiliza radio 47 unaweza wasikiliza hivi na pia unaweza wawatch hivi unajua. Alafu unawatumia link ya www.tv47.fm. Alafu kuengage na mimi katika mtandao zangu za kijamii tutakuwa tunaanza na Facebook iko verified hapo. Ukiingia ina 1.6 million followers of course. Usidanganywe hapo ndipo. Alafu kwenye X pia tuko pale Verify47_Kenya. TikTok ni Verify47_Kenya. Unaweza kupata pale content kibao ambazo tulizipiga toka tunaanza mpaka right now. Uwezi kupitwa na kukosa lolote mtu wangu. Au vipi? 0793 047047. Awipi na vumi nasuma kwa Kiingereza basi usume kwa Kiswahili.
1: Okay.
0: Eh. Alafu ndio sasa at least watupate fresh sana waweze kupiga na sisi story. Au vipi?
1: Yes sir.
0: Uko poa lakini
1: fresh.
0: Kama kawaida.
1: Ya yeah, kama kawaida.
0: Nakuona master. Lakini ushaanza kusweat. Yaani wewe na Lukaku same WhatsApp group. I know. But I'm serious. Upchizi. Before hata unajua Lukaku by the way pia before anza kucheza anza kusweat.
1: He's my favorite. Alafu yeah, you my kickers.
0: It's your favorite. He's your favorite player.
1: Yeah, yes.
0: Yeah. And I know you look alike. You
1: absolutely,
0: look the same.
1: Yes.
0: You look the same.
1: He resembles me.
0: No, you resemble him.
1: Nah.
0: So of course people say anaza gaku sweet kipara yake na sio tayari pia ushaanza. Now let's do this.
1: 0793 047 047 047 0783 0783 0783 0787 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047
0: Oreza engagement.
1: Kwa kiswahili kwa engage ni?
0: Oreza
1: kuwasiliana na sisi.
0: Kuwasiliana na sisi, kupiga na sisi.
1: Kuwasiliana na sisi.
0: Safi. Sasa tuanze hapa ndani wazetu sikie wasi kwenye call wanasemaje alafu baada ya pale tutakuwa tunaangalia pia upande wetu pale. Sio kuna watu ambao tunafaa kupigia simu tena. Nitakuwa nakueleza jinsi gani ambavyo tutakuwa tunapigia watu simu zao tuweze kuwapatia vitu zao pia. So kama tayari tutakumeingia usikae mbali na simu yako. Mimi nitakuwa nakupigia simu hapa ndani. Maana kuna story moja pia mwechiche. Inakuwaje?
2: Hello. Mambo vipi?
0: Mambo poa sana bosi. Wewe mwenyewe uko vipi?
2: Huyu ni father kama father Ronaldo wa

0: Radio 47. Utangazaji bora, watangazaji haiba, njia ya kisa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Na ni saa 9 alasiri maji Afrika Mashariki. Hizi ni Hazominika Radio 47, station ibo zaidi na yovuma shindo yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Sumio. Tuanze na taarifa. Rais William Ruto endelea kusisitiza hati ya serikali ya kubuni nafasi za ajira vijana ili kujinza baada ya kukamilisha masomo katika taasisi za elimu ya juu. Akizungumza kwa kuzindua mpango wa ajira kwa vijana hapa jijini Nairobi, Rais Ruto ametangaza kwamba serikali endelea kushirikiana kampuni binafsi ili kuongeza nafasi za ajira. Hatua hiyo ni sehemu ya mikakati ya serikali kuangazia ukosefu wa ajira ngoni mwa vijana nchini.
2: I can commit to you that as a government of Kenya we are going to increase the resources available from what we have committed this year of 2 billion shillings. Next year, we are going to commit 5 billion shillings. And building on how partnership grows between us and our developed partners.
1: Kiachana na hayo, mamlaka ya bandari nchini KPA inasema bandari ya Kisumu itakuwa na ukuaji mkubwa wa shughuli za usafirishaji wa mizigo, hali inayodhihirisha nafasi yake muhimu katika kuza biashara yani na ile ya kikanda kupitia ziwa Victoria. Kwa mujibu wa KPA, uwekezaji unalenga katika kuboresha miundombinu ya bandari, umeongeza uwezo wa kuhamia mizigo na kutoa huduma bora kwa wafanyabiashara, hatua ambayo inachangia kuongezeka kwa mzigo bandari hiyo. Akizungumzia 47 katika ishu ya kimataifa, kilimo na biashara yaendelea katika uwanja Mamboleo Kisumu. Mwenyekiti la kaya bandari Peter Odera anasema bandari ya Kisumu inaendelea kurejesha hadhi yake na kwa uwakivu muhimu cha kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Pia KPA inaimarisha huduma zake ili kuvutia wafanyabiashara wengi zaidi kutumia usafiri wa majini ambao ni nafuu na wenye ufanisi mkubwa. Kwa upande wake, KPA eneo Kisumu Elijah Churchill anasema bandari ya Kisumu imefikisha jumla ya tani

0: 459 za mizigo mwaka uliopita, eleza kwamba idadi hiyo inaashiria ongezeko la shughuli za biashara na kwa matumizi ya bandi hiyo.
1: We've been able to have investors from educational including schools, universities come to our stands, look at what are opportunities that we can offer to the as a whole and to the region Sumu.
2: Current are handling light fumes of fuel, quinto yanda, the wood bell, and followed by ceramic mats, steelets, and the coming big volumes of exports. Right now, we are gearing continue to develop even the more fire, so attract and businesses, local investors.
0: Tuangalie sasa siasa, ambapo baadhi ya wakazi jijini Bungoma wamejitokeza kusafisha ara ya kando ya Msukuma kukaribisha kiongozi wa mwananchi Edwin Sifa siku ya Jumapili atakapoza kundi hilo kwenye ziara yao ya kutafuta ungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
3: Sisi kama wakazi wa Bungoma na pia viongozi wa Bungoma tumekusanyika hapa leo kui tukifanya usafi kwa hii barabara kwa sababu tumeona kijana wetu Edwin Watia Sifuna karibu kukuja onsani. Sasa tumeamua sisi kwa upamoja na viongozi hao wakaaji wote tumesema tufanye usafi kuanzia leo.
4: Tatu, wale mnaosoma Biblia mkumbuke kati Yesu alienda kwa mji wa Yerusalemu wakimwambia sana hosana akiwa amekalia da watu wamtandikia maleo. Ndivyo tumeamua kuosha tap ili ndugu yetu kikuja apate kama mji wetu uko
5: sawa.
4: Tuna hadi tukaona mpadaji anayekuja nyumba yetu ni mkubwa zaidi. Ana Edwin wa Kenya
5: Sifuna
4: is no longer Edwin wa Kenya.
0: Wanasema hiyo ni kondoksi mbikia maana na siasa za eneo hilo kuoga kuwa ni yowis.
4: Tunataka kusafisha mikosi yote ya nyanga waluya wanaona namba mbili ndiyo bo. Saizi tunataka barabara tuwashe mikosi ili tuweze kuchukua namba wa.
5: Number one.
4: Nataka niambia nye wote akiwamo His Excellency William Ruto karibu Bungoma muweze kumtoto wetu Edwin Sifuna anapo uongozi wa timu kutoka kwa. Sio tulikuwa kundi reform.
0: Na mchezoni ni kwa kocha mkongwe wa nchini Abdullah Juma anatarajiwa kuzikwa muda mfupi ujao ule Murang'a kulingana desturi ya dini ya Kiislamu. Amepotea kufariki dunia mapema leo baada ya kuugua kwa haya ni kwa mujibu wa familia. Juma alikuwa wa makocha wa mkubwa ni katika ligi kuu ya soka nchini na ile pana ya National Super. Amewahi kufunza vilabu Mfika United, ACB, United, Chemelil Sugar, Western Atalanta, Vihigaps na Murang'a. Aidha aliwahi kuhudumu kwa kocha msaidizi katika klabu FC Leopards. Na ndio tamati habari za kominika Radio 47 inimo ya satin siri. Tumano habari bari mbili 0-7 upate matuya bundi zaidi katika yako. Tembelea mitandao ya Vuma Kubora kwa mkroso Facebook Radio 47 natitishwa. Fuatilia kupitia www.radio47.fm na Radio 7 app kwa habari na udani tele. Saa 10 hioni ni habari zidi. Jina langu Edwin Sumio.
6: Habari za Radio 47 zimele kwako na Stan Big Bang. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbank.co.e kuendelea kusonga mbele.
7: Visit stanbank.co.ke to start your journey with us.
6: Stan Bank, growing kwa sahihi waminika. Sikiliza habari za Radio 7. Radio 47 on the radio.

0: I don't know who you are.
1: A DJ slur to none.

0: ni vizuri tuambiane ukweli. Yani wewe the only thing unafikiria tu kila time ni hiyo shughuli. Utapigwa taku hapa nje ukasirikie watu. Kuna mtoto wa kike alianika hivi jana.
1: Zuia.
0: Ntapasuka baba.
1: Hii ni maskani 47 au 3.0 hapa ndipo. Ndani ya Radio 47 bonge la radio. Sasa hivi mwanangu saa ngapi?
0: Uone saa.
1: Na wametoka kufundishwa wema.
0: Sasa kusema time tu ndio wema huo. Wewe utaki hizo baraka wewe. Kwa nini baraka zote zichukue mimi? Si wewe useme uambie watu time.
1: Kuna mtu ambaye anategemea redio ndio afanye mambo yake.
0: Mwambie sasa.
1: Utaki kumwambia time. Sasa hivi ni 15:24.
0: Umemsaidia hujamsaidia?
1: Nimemconfuse. Ewana, hii ni maskani 47 ukinita bilimia au Yasmini madada mtu wangu hujakosea.
0: Ni Tembaru mwalimu kipenda fasa ma the storyteller alongside DJ Ian of the Wheels of Steel my
1: baby. Baleko nyela tunafanyaje bosi
0: wangu? Baba pesa iko kuna kubahatisha. Hii ni pesa ambayo itakutoa hapa ikupeleke unapotaka. Dial to star 216 hash. Did you know that unaweza tumia pesa ya maskani kuenda vacation? Staycation, yeah. Waweza enda Lamu, waweza enda Manda Island, waweza enda Takwa Ruins, waweza enda yani popote unapotaka. Utaenda kulingana na ile pesa unayopata. Star 216 hash.
1: Siri
0: 2 1 pale Tanzania. Lete baba.
1: Wana pale Tanzania mwanangu, ni kama kuna shida kati ya rais na naibu wake.
0: Shida ni gani?
1: Kuna kutofautiana kwa ideas.
0: Ehe.
1: Bwana naibu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
0: ndiyo,
1: balozi Daktari Emmanuel Nchimbi,
0: ndiyo,
1: siku ya leo alikaa jukwani akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa mtandao wa watetezi wa haki za kibinadamu Tanzania. Bwana uliofanyika katika ukumbi wa Mlimani City pale jijini Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Naibu rais mara kwa mara ameonekana akitoa kauli ambazo zinakinzana na serikali
0: na uongozi wa serikali ya CCM.
1: Yes. Leo bwana ametoa mpya.
0: Alisemaje?
1: Nchimbi anasema kwamba kama kuna kitu wa Tanzania wanafaa wapambanie ni katiba mpya.
0: Makofi. Moja, mbili, tatu.
1: Anasema Tanzania inaendeshwa na katiba mbovu ya mwaka 1977.
0: Katiba ya wakoloni.
1: Bwana anataka wa Tanzania afanye nini? Anataka wa Tanzania afanye nini? Wapambanie katiba mpya. Na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa Tanzania wanasema kwamba akiendelea hivi huyu atafanywa kama Gashagwa.
0: Ah, hawawezi. He is the only sober politician and sober leader in Tanzania.
1: Yeah.
0: Ndiyo mwananchi pekee pale Tanzania aliye na mapenzi makubwa kwa wananchi wake. Kuna wakati alisimama kwenye jukwaa, alisema kwamba yakiongewa maovu mnakasirika, mbona yakiongewa mazuri hamkasiriki? Palipo na wema sharti kuwe na uovu. Sasa kwa nini umpatilize mwanamwema maovu ya kiongozi wake?
1: Tumsikize naibu rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi, balozi huyu.
2: Katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye muafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake.
1: Manake katiba iliyopo sasa hivi mwanangu haiheshimu Mtanzania wala nini. Na rais mwenyewe akiulizwa, Watanzania wanauliza wanataka katiba mpya, anakuuliza walikwambia lini?
0: Sasa rais anachamba kushinda Abdalla Lesso. Wewe watarajia nini? Wajua katika spirit ya ujamaa aliyosema semaji ni kwamba lighting alikuwa tunapenda East Africa kama tunavyosema. Watanzania wangekuja Kenya kubenchmark. Did you know that katiba ya Kenya it is widely considered to have the most progressive constitution in Africa. Inayopionia a distinct model of transformative constitutionalism. Kama wangetaka kufanya mageuzi katika katiba yanayopiganiwa na vyama vya upinzani, wangekuja Kenya wakaiangalia katiba iliyoasisiwa na kupitishwa mwaka 2010, katiba ambayo inasemekana Afrika nzima ndiyo progressive, ili waweze na wao kupata angalau picha ya jinsi katiba bora inayopendekeza na kuendekeza ujamii pamoja na utaifa inavyofaa kuwa.
1: Tell that to be msumi.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema.

0: Chihuahua tulia. Wewe Ian tulia. Tulia Ian. Ian tulia. Wewe.
1: Waseme pia atakuja na yake
0: wala. Wewe tulia wewe Ian wewe. Nimekuona sana wewe.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Star. 216 hash.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mwendo wa saa 10 kamili jua lama naye Edwin Sichangi Simioni kwamba Waziri Duale aendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali na sasa ni wakati wa kuwakabili wahuni barabarani wasema watetezi wa haki za kibinadamu Nandi. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
4: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
5: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
6: Captain Mando Liboshumbe.
7: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
8: MC Jafe ama Able.
9: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha court rice vijana.
10: Eh bwana mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shughuli.
11: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
12: Liz Mutuku
13: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba mwasi wa inguo
14: John Manoba.
15: Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali
16: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arocho
17: mambo skari lucky heria
18: katela maisi
19: ni tebonge la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka zema.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
0: Maneno
6: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
20: Radio 47.
2: Hii inatisha.
21: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kisha.
2: Radio 47. Bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47. Bongela Radio.

0: IRA bima bora kwa taifa.
1: Mambo vipi?
2: Mambo poa.
1: Wanakuita nani kutoka wapi?
2: Salome Chepkoech kutoka Kapsawar.
1: Salome hapo Kapsawar, uchumi wake unaendeshwa na nini?
2: Tunalima viazi, mahindi.
1: Ah. Umecheza na box gani na imekupa pesa ngapi?
2: Nimecheza na box ya sita ikanipa 42k.
1: For 2000 Kenya shillings, enjoy your money mami.
2: Asante.
1: Wape challenge uswangu.
0: Yani tufanya hivi. Una dakika tatu mpaka top of the hour. Make sure kwamba umecheza kati ya sasa mpaka saa 10 juu ya alama. Tunakutolea shilingi 200,000 kwa Wakenya 20 wanaofuata maagizo. Hiyo ni bonus between now mpaka saa 10 juu ya alama. Star 216 hash.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47 na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa afya Aden Duale ameendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi mbalimbali kufuatia matamshi yake katika video inayosambaa mitandaoni, ambayo viongozi hao wanadai ina kauli zinazoweza kuchochea mvutano wa kikabila nchini. Mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba ni wa hivi punde kumsuta waziri Duale. Katika taarifa kwenye kurasa zake za kijamii, wa Mushomba amemkosoa Duale kwa kumsuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akimtaja kuwa mkabila. Kulingana

0: na wa Mushumba, waziri Duale hafai kumuhusisha Uhuru Kenyatta na ukabila, kwani alihudumu akiwa kiongozi wa wengi bungeni katika serikali ya Jubilee kati ya mwaka 2013 hadi 2022, licha ya kwamba hatoki katika jamii ya Kikuyu. Aidha, wa Mushumba amemurai Duale kukubali au kukabili serikali ilishindwa katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Lukalau, badala ya kueneza semi za kikabila kumlenga Uhuru Kenyatta. Mbali na wa Mushumba, seneta wa Narok Lydamo Likina na mwenzake wa Kitui Enock Wambua wamemkosoa waziri Duale. Wameonya viongozi dhidi ya kueneza matamshi yanayoweza kuwagawanya wa Kenya kwa msingi ya kikabila, hasa wakati taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Mbali na kumsuta Uhuru, Duale anadai kulinganisha jamii ya Wasomali na Wakikuyu kwa idadi ya watu, huku akizungumzia madai ya ubaguzi wa kihistoria dhidi ya Wasomali katika tawala zilizopita. Katika video hiyo, Duale ambaye alikuwa akizungumza kwa lugha ya asili anadaiwa kumsifu Rais William Ruto kwa kile alichokitaja kuwa kukomesha unyanyasaji wa kihistoria dhidi ya jamii hiyo. Tukichana hayo, watetezi wa haki za kibinadamu katika kaunti ya Nandi wamezitaka wizara za uchukuzi na ile ya usalama wa ndani kushirikiana wanapoendeleza juhudi za kuwakabili wahuni wanaotatiza mikutano ya usalama na wananchi, pia katika kukomesha vitendo vya baadhi ya makondakta wanaofanya shughuli katika vituo vya mabasi bila kuhusishwa kwa sako yoyote ya usafiri. Wanasema hatua ya serikali ya kupambana na magenge ya wahalifu nchini inapaswa pia kutekelezwa kwa kuelekezwa kwa wahuni hao ambao wamekuwa wakiwahangaisha wasafiri na kuvuruga utaratibu katika sekta ya uchukuzi. Akizungumza mjini Kapsabet, Shadrach Tano ambaye ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu katika kaunti ya Nandi anasema makondakta wamekuwa wakisumbua abiria kwa kuwavuta kwa nguvu kuelekea magari au kuelekeza kwenye magari fulani, kuwatoza nauli isiyo rasmi, kuwatusi na wakati mwingine kuwatishia, hali inayowafanya wasafiri wengi kuhofia kutumia huduma za usafiri wa umma.
1: Ya kwamba wanapojaribu kuangamiza goons ambao wanafanya kazi na polisi na pia wanasiasa, wasisahau ya kwamba kuna pia goons katika transport sector ama sekta ya matatu ambao wanaangamiza watu, kwa mfano Eldoret, sana sana Nakuru na pia Nairobi. Tungependa CS wote wawili, Bwana Murkomen na yule wa transport sector, wahakikishe kwamba transport sector ama SACCOS ya matatu wahakikishe kwamba hakuna goons katika sehemu sao za kufanya kazi, kwa sababu hawa goons katika transport sector pia ni matabeli, wanasumbua abiria. Na pia wahakikishe kwamba wale ambao wanafanya kazi katika sekta ya matatu, wakiwemo manamba na madereva, wafuate sheria.
0: Tukiacha na hayo, tuangalie taarifa tofauti, ambapo meli iliyokwama katika ufuo wa Nyali MV Dan inatarajiwa kuanza kukondolewa katikati ya mwezi Agosti mwaka huu endapo idhini za kisheria zitakamilika na vifaa maalum vya ukoaji vitawasili nchini kwa wakati. Mamlaka ya usafiri wa majini nchini KMA inasema operesheni hiyo itafanyika wakati wa hali nzuri ya hewa na mawimbi ya bahari ili kuhakikisha kwamba usalama na ufanisi. Kwa mujibu wa KMA, meli hiyo imekwama karibu na ufuo wa Nyali tangu mwezi Mei tarehe 18 mwaka huu ilipokuwa ikisafiri kutoka nchini Tanzania kuelekea bandari ya Mombasa. Mamlaka hiyo inaendelea kushirikiana na washirika wengine na mashirika mengine ya serikali kufuatilia hali yake ili kulinda usalama wa usafiri wa majini, mazingira ya bahari na ustawi wa wafanyakazi 16 waliomo melini. KMA imeeleza kwamba umiliki wa meli hiyo, kampuni ya SLA Maritime ya Ukraine, imeteua kampuni yao ya Ya Holdings Limited kusimamia operesheni ya ukoaji, huku mpango huo ukiendelea kupitia tathmini za kiufundi na kisheria. Aidha, huduma ya walinzi wa pwani humu nchini imeendelea kutoa ulinzi na doria kwa meli hiyo ili kuzuia uharibifu na watu wasiokuwa na idhini kuifikia.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli wa mitandaoni wanaendelea kubuni mbinu mpya za kuwahadaa wananchi kwa kutumia ujumbe wa uongo wenye maneno ya kuvutia. Katika jumbe hizo hudai kwamba kuna fedha za kuanzisha au kumaliza wiki, huku wengine wakiahidi kwamba kuna shilingi milioni 5 zimeachiliwa ili wananchi wagawane. Pia wanatumia maneno mfano, bonyeza hapa upate mgao wako, harakisha usipitwe na pesa ya bure, au umechaguliwa kupokea zawadi yako leo. Lengo lao si kukupa pesa, bali kukushawishi ubonyeze au ubovye viungo vyao, utoe taarifa zako binafsi au utumie fedha kwa madai ya usajili, udhibitisho au kufungua akaunti. Wananchi wengi tayari wameripoti kupoteza fedha zao baada ya kuamini ujumbe huo wa ulagai. Dhibitisha kila ujumbe kabla ya kubofya kiungo chochote au kutuma fedha. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba fedha za bure ndizo mtego wa gharama kubwa zaidi. Matapeli hukimbia, hawakimbii benki. Anakusubiri ubofye kiungo chake kabla ya kubonyeza. Jiulize kama ni zawadi, kwa nini ulipe kwanza? Ukweli ukidhiri uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 na awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo.

0: kuna Everton Wangatia, kuna engineer Steven Mweresa, Duke Zobos lai pale, kijana Maloloi, Yohana Mizingo pamoja na Jay Faith. Alafu pia ningependa kumtakia happy birthday kwake Jay Faith, akuwe na maisha marefu mazee, mtoto wa kike kutoka eneo la Embu. Otherwise, DJ Ian Finya, fitness if I broke my business. Hapa ndipo
1: anasemaje kina Mpodo Mororoi,
2: anasema wanangu show iko lit mbaya, tunenalo hadi tamati. Ken kijana mpole hapa Maroroi, alafu wanangu niko na hisi ya kusahau ikifika masaa zake mnicol.
1: I don't know mabosi wangu tukupigia simu manake unatufurahishaga sana.
2: Kuna wengine ambao walitukutangulia jana bwana.
1: Good evening Billy mwalimu. Pamoja na DJ Ian, amjambo.
2: Katujambo.
1: Hackings Karombora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki nasikiliza show. Semaje? Tuma voice note hapa hivi. Semaje bosi wangu?
3: Hamjambo wanangu.
2: Katujambo.
3: Ndao hawajambo.
2: Hawana neno of kwako.
3: Na wanao. Ni Friday njema. Ya kubarikiwa. Amina, na nimesikia vile mmebarikiwa na neno. Mwenyezi Mungu awaongoze wanangu, na wape afya, na wape umri, na wazidishie.
1: Amen.
3: Kuwa na imani ya Mwenyezi Mungu. Amina, amina. Mbarikiwe.
1: Barikiwe sote, au sio?
2: Ndio.
1: Hello maskani, King Sakolo from Nakuru Kaptembo percent supermarket ndani hadi mwisho. Asema bwana, I even niwaulize, bangi ni cereals ama unataka kufungua duka yangu ya cereals? Tom Kinyosi.
2: Tena yuko boy. Good Dubai. Mshukiwa huyo inasemekana alitegea show ya maskani kabla ya kuchukua uamuzi huo. Alafu unasikia nats. Na nilikuwa nimeona tu, nimesikia tu bangi nataja kwa redio, nikasema wale ndio biashara. Ghafla bin from polisi walimnasa. Walipomnasa katika duka hilo, inasemekana badala ya kuuza nafaka kama mahindi na maharage, alikuwa anauza misokoto ya bangi.
1: Steven Leto.
2: Runinga ya Citizen Nairobi.
4: Kuja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
5: Kauleni arocho Ariano.
6: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss fast, tuliza kasempira.
7: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
8: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weke, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
9: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
10: Raba kajaja.
7: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
6: Abudo Mark Captain Fantastic. Safi. Pass nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
11: Eladu uma
7: mbwembwe,
12: kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
9: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
13: Hapa ndipo
7: Radio 47 bonge kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make the

0: Quiz Show on Planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Nite Mbaruku mwalimu, ukipenda Fazama the storyteller.
0: Nipe taarifa upande kwako, boss wangu, zinasemaje?
1: Piga simu baba. Piga simu. Toa hela.
0: Toa hela. Asema mwambie ni cereals tuned in until 7 PM. Felix Mayaka, jamaa sikiza, amekuwa muongo kama nanio. So kumbuka last Friday
1: alisema kitu. Mambo ya kawaida, unajua pia sometimes Billy Mia. Si eti ni uongo. Ni hali ndio mbaya. Haiwezi kuwa eti kwako hali ni mbaya, unataka kwa mwenzako hali ikuwe nzuri. Unakubali matokeo.
0: Felix Mayaka ameshukua na hali mbaya.
1: Nasema tu kama akiba maneno.
0: Na mimi nilimwambia CEO hakunisikia.
1: Sasa kama capitation haijafika, what do you expect?
0: Oh, anategemea capitation? Yaani mwanangu, hii wiki kokote itakuwa ngumu.
1: Unasema komsi?
0: Komsa. Mwanangu, unaona venye zile maeneo yamebanabana?
1: Gani hayo?
0: Yaani maeneo ya kokota.
1: Mwanangu, unajua shida ni kwamba BCLB Mwea kumeanza kuwa dry. Inaeleweka. Bas.
0: Semaje?
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Pijane
0: story mwanangu.
1: Oe vipi bro?
2: Pia nimetulia.
1: Mbaruku mwalimu Billy Mia uko live hewani. Mwanangu, umeokota ngapi?
2: Hello.
1: Umeokota ngapi?
2: Sasa hivi? Nimekula bure ndugu yangu.
1: Hujapata kitu?
2: Ati nimekula bure, nimecheza TV mara moja pap.
1: Yaani hujatumia nguvu nyingi wala pesa nyingi.
2: Unanipata?
0: Tunakusoma.
2: Ni mara moja tu hivyo, alafu pale box 2.
0: Kitu ndani?
2: 24,000.
0: Hiyo ni ya kwako boss wangu. Enjoy your money.
2: Nimeshukuru sana.
0: Yaani anasema chamo nono. Nimekula bure. Yaani direct translation.
1: Ni mjaluo. Chamo nono. Nimekula bure.
0: Nimekula bure.
1: Haki ya Mungu.
0: It means he's not used so much effort katika kucheza. Kaka wape challenge.
1: Nasemaje? Kwa sasa tunataka wa Kenya 468 wakiingia Billy Mia toa shilingi 5,000 kwa kila aliyecheza. Star 216 hash.
0: We. Katuma voice note hapa hivi tusikie anasemaje.
3: Hey, good evening Billy Mia na Mbaru. Sorry Kevin, hapa kutoka maeneo ya Kaega. In the meantime, waje nikaribishe Augustine na washukumu, Alan Itevete wa Nairobi hapo, mtoto wetu wa nyumbani. Alafu nikaribishe wa mafans wote wa Sifuna, tukutane Bungoma kuanzia kesho. Tunaanza kulipiga hadi tamati kuanzia kesho. Na hapa Maskani 47, wacha tuende nalo hadi tamati. Tukijua mtoto wetu wa nyumbani, Edi wa Sifuna, wa Tenya ama wa Kenya, anakuja nyumbani kuanzia kesho. Wote tuaalikwa bila kuchelewa. Isore Kevin, Kaege nasikiza.
0: Kila laheri ndugu zangu.
1: Kuna mama mboga pale Langata.
0: Semai.
1: Anaitwa Gladys. Anapenda sana maskani.
0: Sante
1: yani
0: sana.
1: Brother huyu mama hakuna siku amekosa kusikiliza show ya Maskani 47 ndani ya Radio 47.
0: Muulize anauza sukuma wiki shingapi. Tunilia angalau wa Kenya 5 hivi sukuma wiki.
1: Mimi nitawafanya wao wa Kenya 10.
0: So mama, tuambie sukuma wiki shingapi, tutume za wa Kenya 10 wakipita hapo wape mboga wakakule. Wasukume wiki vizuri.
1: Yes.
0: Semaje?
4: Hai Billy Mia na Mbaruku mwalimu. Ni Emily Maina, mama yenu wa Mtoneri ya Kitale Town. Niko nanyi, msinisahau, twende nalo.
0: Tunakupenda sana mama yetu Emily Maina.
5: Mimi ni Kevin wa Andam Shapiki Mkeni. Kutoka Trans Nzoia. Nakaribisha watu wote ambao walinda mwananchi kutoka Trans Nzoia. Wote tukutane kule.
0: Wadau, kwani imekuwa campaign bro? Manake sasa inaona inakuwa too much. Jameni, tuongelee masuala ya kipindi, masuala ya campaign atakuja 2027. Ha! Ni wani ya mtu pendi nini? Hey.
6: Good evening Billy na Mbaruku.
0: Good evening to you.
6: Jisemi Chelsea nikiwa hapa Ruaka. Akwambia leo maskani inabamba kubamba. Tukimagine hii weekend siku mbili bila kuwaona. Inatuuma sana, lakini anyways, tuko tuned. kwa maskani hadi tamati, hadi mida yake yani. Wacha tunaingize kijana ya Maroroi ndani na Grace Toroi Teach, wakae ndani ya maskani hadi mwisho. Joseph Chelsea nikiwa Ruaka.
1: Asante sana. Safi sana. Kuna vijana wawili. Mmoja anaitwa Derek Mtawasi.
0: Naam.
1: Na mwingine anaitwa Hassan Mandela.
0: Naam.
1: Hawa ni mashabiki nilikutana nao pale Airtel.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye mzunguko pale.
0: Naam.
1: Wametulia. Wanawazia siku itakavyokuwa. Mmoja ni bodaboda huyu Hassan Mandela.
0: Naam.
1: Na Derek Mtawasi ni kijana kutoka Voi kule. Naam. Lakini yupo Nairobi Hustle, wanaipenda maskani 47. Thank you so much wadau.
0: Wako hapo katika mzuko Airtel.
1: Eh, hey, wametulia pale.
0: Jamani angalieni gari lote mlilipenda alafu mtuambie tuanunulia.
7: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
8: Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: your number one FM station, Radio 47 or 3.0 Hapa Ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth in some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Smin ya madada.
1: Bekaruga anasema mke wangu wa pili atatoka Tanzania. Nimeona vitu napenda sana huku. Fuata hilo la kuaibisha mke mmoja, ukichukua wawili na una transport itakuwaje? Kijana wangu, huyo mmoja unakosa fare ya kurudi nyumbani. Wakiwa wawili, si utakosa pia fare ya kuenda.
0: Mwanzo utagongewa wote alafu fare una.
1: Good Dubai.
0: Chezaje pale?
1: Moha liked that comment. Chukua simu yako pale kwenye dial pad yako kwa dial star 216 hash.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam.
1: Kuna bwana mmoja akamtumia ujumbe Bekaruga baada ya story, akamwambia ujue pia huyo mke wa pili atakuwa na bodaboda wake. Haya.
3: Sasa bwana, kwenye Sporti hakuna kwingine kwa kuanzia isipokuwa Glasgow, Scotland.
1: Naam.
3: Mashindano ya Jumuiya Madola. Tumekesha tukitazama sherehe za ufunguzi, zimeanza saa 4 usiku.
1: Naam.
3: Nilifurahi kuona wanariadha wa Kenya waliingia wanapendeza.
1: Very nice.
3: Bendera yetu ya Kenya. Ndiyo. Mataifa mbalimbali. Nikaona visiwa mbalimbali mbali vya New Jersey, Trinidad and Tobago. Watanzania wamekwenda na riadha si zaidi ya 6.
1: Naam.
3: Hata Waganda si wengi. Nafikiri Afrika Mashariki na Kati, Kenya ndo tumekwenda na ujumbe mkubwa, ujumbe mzito. Na unajua Kenya ni kama baadhi ya chaguzi ambazo zinafanyika, unakuta kila mtu ana ngome yake. Sasa wewe yako inaanza mapema, unaanza kujigamba. Maana yake hatujaanza vizuri. Kwenye basketball wachezaji watatu tumepigwa na Australia.
1: Da.
3: 21-5. Na kuna ule mchezo ule wa kuvingirisha tufe, unasema bowling. Hiyo pia mwanetu Anwar amepigwa na Sean James.
1: Ile ya kurusha ile.
3: Lakini tuna matumaini leo saa 2 usiku. Joyce Wamboe.
1: Ndio.
3: Kuinua uzani.
1: Ala.
3: Joyce Wamboe tuna imani naye, mkimwangalia hata mkitafuta picha zake mtandaoni, amekula ugali.
1: Nakashiba ugali wa Lea.
3: Simala Lea. Tuna imani. Alafu kuna Imala Bela atakuwa katika uogeleaji. Na unajua Kenya tulikuwa tunatamba sana mbio za mita 10,000, 5,000 marathon. Lakini mashindano, kwa mfano mashindano olimpiki na kupa mfano, unakuta siku ya kwanza hata kabla sherehe za ufunguzi, mchina na medali kama 6
1: tayari,
3: Amerika 7.
1: Kwa sababu kuna vijigemgemu ambavyo hatuna sisi huku.
3: Ndio maana mbona tunajitafuta tafuta huku.
1: Kuna siku nilione tunapanda sijui wanakwea kama vile mtu anavyokwea mnazi. Ati ni mchezo huu. Nikajiuliza mbona Kenya hatuna na wakuezi wengi tu wa minazi wapo?
3: Hizi fencing hizi unaona kuna tu
1: piga makachu,
3: kurusha lile jiwe lile.
1: Yes.
3: Kurusha mikuki.
1: You know,
3: juzi uliona kuna Wakenya wakilenga hivi shabaha.
1: Yes.
3: Lakini jamaa wa Masai wale
1: wazuri
3: na ile mikuki ya segai.
1: Yes.
3: Alafu kurusha tu jiwe, kuna tu mchezo wa kurusha jiwe.
1: Yes.
3: Hatuwezi.
1: Twaweza.
3: Na magenge tulionayo tukiwa na academy hizi za kuwafunza namna ya kulenga shabaha.
1: Magunzi wakipewa nafasi wanatuwakilisha walete dhahabu.
3: Magunzi. Kwa hiyo mambo yatazidi kunoga tunavyozidi kusonga mbele.
1: Right.
3: Na tunaanza, tunasubiri, unajua Kenya nikizungumza na baadhi wanariadha.
1: Ndiyo.
3: Na hawa walokwenda pia Harambee Stars wananiambia si ile medali tu ni kufukuza umaskini. Uona kama mashindano ya olimpiki hana senti vile.
1: Yeah.
3: Yaani umaarufu tu kwamba ulishinda medali kwenye
1: yes.
3: olimpiki, lakini Commonwealth Games
1: pesa mingi.
3: Hey, ile medali nakupa milioni 19.
1: Haki ya Mungu.
3: Halafu ukija hapa nyumbani umevunja ile rekodi.
1: Unaongezwa milioni 5.
3: Unaenda ikulu.
1: Haki ya Mungu.
3: Hamna ukicheza kama wewe.
1: Milioni 21. Kiareo akichukua yake. Unabaki mnaona na milioni 18.
3: Huwa wanachuna.
1: Eh.
3: Kwa hakika wanachuna na hii imewauma wanariadha mpaka leo.
1: Kulipa ushuru ni kujitegemea.
3: Kuna wakati, wajua kwa nini nimesema hivi?
1: Ndiyo.
3: Kuna wakati palikuwepo na hilo pendekezo.
1: Naam.
3: Lakini wakazembea baadhi ya wabunge hasa kutoka ngome ya wanariadha kwamba uwasilishwe mswada
1: kwamba watu mgeni. Iwe tax free.
3: Kuna watu ambao unaona Kenya kwa kuna exempted. Watu hawalipi.
1: Yes.
3: Unajua kuna kategoria.
1: Yeah.
3: Wakasema kama huyo anawakilisha Kenya na kushindia
1: ni
3: medali.
1: Ni kweli.
3: Tuseme medali kama ya dhahabu.
1: True.
3: Ama mtu amekwenda marathon na amevunja rekodi. Umeona?
0: Taxi
3: jamani. Sasa ni wachache tu.
1: Si wengi. Hakuna difference kubwa vile. True.
3: Maana kila kipi unajiangalia ujamaa ameokota milioni 19. Acha nichukue tatu.
1: Kina Sheryl Gay vipi?
3: Ndio maswala ambayo wanaangazia lakini si unaelewa.
1: Ala.
3: Wanalinda.
0: mwananchi.
3: Alinchekesha juzi nafikiri ni yoyo ni Aaron Cheruiyot.
1: Oh, Aaron seneta yule.
3: Eh, juzi walitembelewa na vitoto wao vinatembelea kwenye seneti kule. Ulisikia kauli yake? Karibuni nyie na msio na wasiwasi, sisi watu kai hivi siku zote tuna nidhamu. Msio na wasiwasi mkafikiri kwamba panzi wameingia bungeni. The no grasshoppers. Wajua alikuwa anarejelea
1: mavazi yale.
3: Wale wa
1: wa UDA.
3: Hayo ndo mambo
1: wa DCP.
3: Hayo ndo mambo wanajadili baada ya kuangalia hali kama hii. Kwa hiyo mambo yalikwenda uzuri.
0: We.
3: Na mbali na hizi jezi za jana pia tumeona timu yetu ya Harambee Starlets.
1: Naam, wanadada wetu
3: wameingia Morocco.
1: Ndio.
3: Mechi ya kwanza ni Jumapili.
1: Naam.
3: Dhidi ya Morocco ambaye ni mwenyeji.
0: Naam.
3: Fasil Adhiambo, wanamuita kamama kasichana kanacheza huko Simba Queens. Kanasemaje Adhiambo?
4: Experience ya huku imekuwa poa, zoezi imekuwa poa. Kila mtu ana fight though, kuna vitu zenye hatujazoea kama food, but kila mtu ana fight. Grounds iko poa. So it's a good experience kwa sisi vile tunaenda AFCON, inatupea kitu yenye tunaweza fightia.
3: Mm. Niliacha makusudi kuweka kauli ya mwana Halima Dogo ambaye ni nahodha.
1: Ndio.
3: Yupo nao, nimeona anapiga densi kali kali kule.
1: Ah, huo ku dance naye anajua.
3: Na ni mchezaji
1: mzuri pia.
3: Amecheza nje ya bara la Afrika.
1: Nimeona jezi zao nzuri zile za kupokelewa mapokezi, wamepata mazuri. Na pia nashangaa kuna baadhi ya Wakenya wana complain eti design zijui mbaya. Ile design ni nzuri tu.
3: Umeshangaa kwamba?
0: Dopeness.
3: Check. Umeshangaa kwamba
1: kuna Wakenya wana complain.
3: Hivi wewe unaweza shangaa Mkenya kilalama? Mkenya sasa hivi bili huyu.
1: Ndio.
3: Mpe 2000 atasema hii mbili tu zingekuwa tatu. Jana ulikuwa unampa
1: 3000.
3: Anakataa, unanipa tu bure bure.
1: Bwana
3: Mkenya sasa hivi hata ukikutana naye hata kumwamkua tu,
1: anatafuta sababu ya kukasirika.
3: Huyu ananiamkua ataka kuniomba nauli.
1: Yani huwa anatafuta sababu ya kughadhabika, sababu ya kukasirika. Yani guys, live and let live.
0: Ile,
1: yani
0: ile nguo nzuri bro. Mimi nimeposti kwenye
1: mtandao
0: wa
1: Facebook. It's beautiful.
0: Dopeness tupu.
3: Yes. Mimi nakwambia.
0: Wamenara watu wa
1: Kenya. Alafu unajua nimekuja gundua pia hao wa Kenya, utapata mtu anapiga vita ama anakashifu, wengine
3: wakupata hiyo
1: gig. Wengine ni gig. Wale waliokosa tenda wametuma watu wakashifu. Yani
3: na ndio mentality tulionayo. Mbona nasema hivi? Blanda. Hata hii Kenya, hii ni Starlets, ilipofuzu tu AFCON.
1: Naam.
3: Kufuzu tu. Tusherekee kwa kufuzu, washaanza hawa mechi ya kwanza 2-3 watapigwa warudi nyumbani. Sio kama unanielewa?
1: Yani yeah,
3: kuna
1: negativity.
3: Mimi kuna wakati unaona nikikaa hivi na naweza nikawapia. Hiyo Jumapili nikakuwekea link kwenye ukurasa wangu.
1: Ndio.
3: Hii mechi ya Starlets na Morocco. Nenda uone maoni hata kabla ya mechi. Utasikia hata watapigwa. Na huyu ni Mkenya anazungumza.
0: Hala
3: hao watazabwa. Kwa hiyo I'm not shocked.
1: Surprise,
3: wakilishi wengine leo Gor Mahia wanacheza saa 2 na APR. Mashindano ya Sekafa. Kule Tanzania. Haya utasikia hao. Hao watapigwa tu. Kwa hiyo wewe usishtuke. Kwa mfano sasa hivi bilimia hata ukamfanyia mtu yote hisani.
1: Binadamu haona kumbukumbu.
3: Kuna rudi nuksi.
1: Binadamu haona kumbukumbu.
0: Kuongoza wema.
1: Kuongoza wema. Binadamu hawana kumbukumbu.
3: Mfano mzuri kama mmeotoa huo na nyinyi. Angalia hawa washindi mnawapa senti, kwa mfano mpigia simu.
1: Yes.
3: Ama mmempa mfuko wa lea mnaotoa. Anasema mmoja tu.
1: Imagine.
3: Sio kama unanielewa bilimia.
0: Yani
3: ukitoa sadaka 250 mshekhe unaongeza zikafika 300. Kwa hiyo usi mentality hizo zipo. Lakini
0: hata juzi bro, wakati wasanii wamekoma Tanzania, mimi nime 12,000 wakaanza kunikashifu ndugu yangu.
3: Wakawa wanasema hii moja tu bili na uwezo wako.
1: Tena bado jana wamempigia, tulituma mimi na bili pamoja na kiongozi Abubakar Mkumbuka tulituma shilingi 21,000 kamili. Jana tuliwapigia, manake ilikuwa tumepata taarifa kwamba wanazidi kuombaomba. Kuwauliza vipi, wanamwambia bili tutumie pocket money.
3: Haya, na si hilo tu, nimalizie kwa kusema hivi. Ujerumani wamemchukua Klopp.
1: Nice.
3: Sasa wanaelekea kumchukua Zidane.
1: Zidane.
3: Italia nasikia kama si Ancelotti. Ni nani? Pep.
1: Guardiola.
3: Wanahusishwa.
1: Basi Uingereza ingemchukua huyu Pep.
3: Sasa sikiza. Una utamu wa gumzo kama huo.
1: Naam.
3: Kuna wasikilizaji wanalalama kwamba ni saa 10:49 wakati wa vidokezo.
1: Vyatua.
2: Vikuwa gumzo la sport. Vidokezo vya mahanjam viwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba lindeni watoto wenu dhidi ya vurugu za kisiasa. Katibu Omolo awaomba wazazi na wakazi kule Marakwet waimizwa kushirikiana na KFS kuhifadhi msitu wa Kaptagat. Bilimia.
0: Naam.
1: I find it disturbing that a whole PS of a serious docket,
0: yes,
1: like Interior, anaweza kuambia wazazi walinde watoto wao dhidi ya vurugu za kisiasa wakati the elephant in the room ni goonism.
0: Au goons si umbwa, si ni watu.
1: Sikatai.
0: Sasa ni watoto wa watu pia.
1: So sikatai. No, yeye anasema walindwe dhidi ya vurugu za kisiasa. Si kwamba ongeeni na wana wenu waache vurugu. Wazazi walinde watoto wao dhidi ya vurugu.
0: Labda wakati wa maandamano wasitoke nje.
1: Umeelewa? Kwa nini kuwe na vurugu, tuanzie hapo? Hata kama ingekuwa ni hivyo ulivyoitranslate. Kwa nini kwanza kuwe na vurugu? Wale waliokoze vurugu Olkalau walishikwa? Wale waliohusika na vurugu za maandamano walikamatwa? Unajua? Hili ni taifa ambalo lina sheria, linaongozwa na sheria. Tusiwe watu ambao vurugu zikifanywa kwa wengine kwa kuwa zinatusaidia sisi kama watu tuliokelia viti tunalifumbia jicho. Inasikitisha bilimia. Hasa mzazi na waziri wa Interior, nani mwenye nguvu?
0: A charity begins at home.
1: Ah, huyo charity aliyama siku hizi anafuta banki tu.
0: Ah!
1: Manake sasa mimi na kasi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

0: 89.0 Kitui. Hapa ndipo Maskani 47.
1: Oh, like I'm warm. Oh, yeah.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeyo Tonze, na taarifa kwamba serikali imeendelea kuwaomba wazazi kuchukua jukumu kubwa katika kuwalinda watoto wao kutokana na wanasiasa na wahalifu wanaotaka kuwatumia vijana kuzua vurugu za kisiasa na shughuli nyingine zisizofaa. Kizungumza wakati wa mkutano wa wazazi katika shule ya upili ya vulana ya Oba katika kaunti ndogo ya Rachuonyo Mashariki kule Homa Bay, katibu mkuu kwenye wizara ya masuala ya ndani Daktari Raymond Omolo anasema wazazi lazima wafuatilie kwa karibu mienendo ya wanao. Matamshi yake yanajiri huko swala la uhuni likizidi kuzua gumzo, Rais William Ruto akizitaka asasi za kiusalama kuwajibika vilivyo kukabili tatizo hilo. Baadhi ya viongozi eneo la Ukambani ni wa hivi punde kupuzilia mbali matamshi yaliyokuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ya kuwataka watalii kusitisha safari zao humo nchini hadi uchaguzi wa mwaka ujao ukamilike. Wakiongozwa na mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai, viongozi hao wamesisitiza kwamba watalii wanachangia pakubwa kuimarika kwa uchumi wa taifa na viongozi wanapaswa kujiepusha na matamshi yasiyofaa.
2: Bunge hoteli, unataka tusimamishe magari ya tourist? Hawa watoto wote wataenda wapi? Ile pesa ambayo tunatoa kwa utalii itatoka wapi? Tunasema kama kuna watu ambao wako mahali

0: Yanga pale kwa blend unauza. Lakini kuna chizi fulani, kuna kitu wameweka katika vitu vyao.
1: Ndio.
0: Yaani akili kigonga ndeng, yani utaki chochote unataka hiyo tu.
1: Hey,
0: leo likuwa Mlolongo police station.
1: Kufanyaje tena ndugu yangu?
0: Likuwa Mlolongo
1: police
0: station. Hiyo ni story ya Monday. So, nilivyokupali Mlolongo police station, unajua huwa kuna njia unapita residential area alafu ndio unaingia police station.
1: Ndio.
0: Bro, yani ushaikusikia ka nostalgic feeling.
1: Mm.
0: Kwa sababu umesikia harufu fulani nzuri ambayo umeizoeaga.
1: Ndio.
0: Na hiyo harufu inakumbusha kitu fulani ama mali fulani. Bro, nimedhani niko karibu na home. Niangalia, ah, kwani niko wapi? Kumbe niko Mlolongo police. Nilikuwa nadhani niko home kwa sababu ya unga wa layer premium maize flour. Kuna watu walikuwa wanasonga sima.
1: Mm.
0: Mida ya saa 5 hivi.
1: Ndio.
0: Mchana.
1: Ugali.
0: Mbona wameanza mapema?
1: Ndio.
0: Ah, mwanangu ngoa leo na lea bro.
1: Tena ukitaka kufanyia supplies popote pale ulipo unapiga simu kwa nambari 01 17 17 17. Layer maize premium flour, trusted in the kitchen, loved at the table. Nilikuwa na ngoja tumalize hapo tuniambie ukweli. Hiyo story haikuwa hivyo. Hiyo story haikuwa hivyo. Hiyo story haikuwa hivyo.
0: Story ya nani?
1: Hiyo story ya Mlolongo haikuwa hivyo.
0: Ya Mirema.
1: Ah.

0: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
1: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 95.5.

0: sana bila kupeana hela na shangaa kwani kunaendaje bosi wangu.
1: Nataka tufanye hivi. Kuna timu Mbaruk na timu Bili.
0: Au sio?
1: Unataka Bili akuokoteshe ama ni Mbaruk akuokoteshe?
0: Au sio?
1: Kila mmoja wetu ako na 200,000 at his disposal. Yaani wewe unaamua tu unapocheza, unaomba Mungu ni nani atakaye kuokotesha. Bili mia. I am choosing 20 Kenyans wa kwanza. Kila mmoja nampatia shilingi 10,000 pesa taslimu. Yani out of the 200,000 ni Wakenya 20 ambao nitakuwa nawapatia 10,000 kila mmoja kulingana na vile ambavyo nimeipanga yangu. Wao umepanga vipi?
0: Eh bwana, 5,500 kwa Kenya kadhaa. Be! Mbaruk, you are stupid bro.
1: Mimi mimi
0: nasemaje, tutakuwa tunachagua numbers randomly.
1: Yes,
0: yani ikitajwa namba yako inavyoanza inavyoisha unakula 5k kwa mpigo tuna zaidi *216# inafyu kabla tusonge mbali mwanangu. Lea inalea bosi wangu
1: lea ipewe sifa. Na nimekuja kugundua kwamba ukisha onja kitu Bili mia huwezi rudi nyuma. Yani sio mahamri yake, sio half keki zake, sio mikate yake, sio chapati zake, sio keki yake, sio samosa zake. Yani paka Lea ndugu yangu anatengeza manda za sambusa, manda za samosa. Bili
0: zatoka vizuri. Hazina mashimo mashimo
1: Bili
0: nani? Haziungui.
1: Jamani,
2: sema ni brown fitty.
1: Oi wadau, yani unajua mimi napendaga ku experiment vitu. Yani pale nyumbani tangu nilete unga wa Lea kila siku, vipi mahamri nini, hakujatengezwa baadhi ya samosa zile, umeweka nini, manda gani, ati oh sijui nilikuwa nataka nipige simu sijui mali fulani tuwe manda. Unga wa Lea upo, tengezeni hapa manda mwanangu.
2: Nasema pia pancake inatengeza
1: we, alafu we
2: mkorogo
1: jamani. Jamani, Lea inalea na Lea inapatikana katika duka lililo karibu nawe. Na kama una kibandaski ama una hoteli ama una biashara yoyote ya chakula, ungependa unga ambao unakupatia value for money, unga unakupatia more for less, usiangalie mahala pengine isipokuwa Lea premium wheat flour. Lea premium maize fortified and sifted flour. Wapigie simu kwa nambari 01 17 17 17 17 kuagiza yako leo. Lea wheat flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani. Nitoe zangu 20.
0: Zuia. Wapatie muda wakumbushe.
1: Kuwakumbusha tu. Chukua simu yako msikilizaji. Unataka kuwa timu Mbaruk? Cheza kati ya sasa mpaka saa 11:40. You only have 3.5 minutes. Ukifanya hivyo, mimi binafsi nikiangalia time frame uliotumia na kupatia shilingi 10,000 kwa Kenya 20 *216#
0: atakopesi burudani. Mtu wangu linazidi kunoga na Azam TV channel 7 zimeongezwa za kurudisha wewe na familia yako. Kama ni filamu mwanangu, MC Movies, BCN na Nauli Africa. Kama ni mziki, Music Box Hits na Music Box Dance. Ebwana, mashabiki wa soka, Manchester United TV pondani. Kwa wale mashabiki wa mapishi mwanangu, Food Network bwana ipo ndani. Jipatie decoder yako leo hii kwa shilingi 1,000 peke yake au decoder na dishi kwa 2,500. Ebwana, furushi vya kulipia mwisho mwezi ni rahisi. Kuna Azam Lite ambayo ni shilingi 400 peke yake, kuna Azam Plus 950 peke yake, na kuna Azam Play Premium service at 1500 bob, all channels in full HD. Piga simu nambari leo hii 0709 844 000, ujipatie yako bwana. Azam TV, burudani kwa wote. Mwanangu toa. Toa.
1: Wacha niangalie hapa raka upesi. Unajua mimi ni mtu wa kusema na kutenda. Sitaki fitina mimi. Kila aliyecheza, aliyefuata maagizo anaokota. Mshindi wangu wa kwanza kwenye red zone kona, danger zone, red corner, nambari yake 0706 inakamilika na 212, 0706 inakamilika na 212, 0734 inakamilika na 853, 0734 inakamilika na 853, 0706 inakamilika na 651, 0706 inakamilika na 651, 0759 inakamilika na 820, 0759 inakamilika na 820. 20. Niendelee ama ningoje?
0: Twende.
1: Niendelee ama ningoje?
0: Twende.
1: Niendelee ama ningoje?
0: Twende.
1: Haraka upesi. 0716 inakamilika na 191. 0716 inakamilika na 919. 0742 inakamilika na 331. 0742 inakamilika na 331. 07. Oh, hii ni 011. Ah, hii ngoja. Ngoja wewe. 011 inakamilika na 338. Chukua simu yako msikilizaji. Hao ni wa Red Corner. Hapa ndio kuna hela. Ukiweka na bado dakika moja tu ifike na 40, niongeze waliosalia. Star 216 hash. Twende kwako Blue Corner.
0: E bwana Blue Corner, mwanzo natoa hela ndefu mwanzo, alafu naangalia wale ambao wamekula 5500 rakopesi. Star 216 hash. Cheza kama wewe, alafu jioni pia sisi kwa tunacheza kama sisi. Star 216 hash. Upo ndani ama upo nje? Jameni, wa Kenya wanatengeza hela. Wewe uko hapo unashangaa. Juzi mwanangu katengeza 8000 Grace Torotich, au sio?
1: Ndio.
0: Anasema bili. Ni ushungu sana. Alionja kila kitu mbali kumwalimu kwa shiko. Piga na story.
1: Mamu, where vipi? Is the lie?
3: Hello.
0: Mamu,
3: hello.
0: Vipi?
3: Wasana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Dennis Nyaboga.
1: Dennis?
3: Nyaboga.
1: Nyaboga.
3: Eh.
1: Unasema Matiangi the 6th.
3: Matiangi ndio tunapea kura.
1: Ala.
3: Yeah.
1: Ngapi meingia kwenye simu yako?
3: 64,000.
1: 64,000.
3: Yeah.
1: Sasa tuko na paybill hapa ya mheshimiwa Fred Matiangi.
3: Yeah.
1: Tunaomba utuwekee kitu. Utaweka ngapi?
3: Hey, hapo ni ngumu ndugu yangu.
1: Kwa nini ndugu yangu, na umesema Matiangi the 6th?
3: Hey, unajua hata kama hapo unajua sasa ni kuna vile.
1: Hey.
3: Nimeshapiga hesabu hapo.
1: Umepiga hesabu na pesa ambayo hata hujaipangia.
3: Yaani kuna vile nimeona, lakini Matiangi hapo, kwa Matiangi ndio atatambea kura.
1: Hey.
3: Maybe tumbee kura hiyo.
1: Unasema achague kati ya pesa na kura, ni gani anataka? Huwezi mpea zote.
3: Kura tutajaribu.
1: Lakini pesa hawezi pata. Nenyo serkalit.
0: Jameni, nasemaje? Ini naoma mtu wangu. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, pige star 216 hash. Nikirudi hewani, kuna Wakenya 50 na wapiga 5000 kila moja. Afu naangalia nani amekula hela ndefu. Star 216 hash.
4: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hey, Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinitabirimia au Yasmini madada mtuangu jekosea.
1: Nite Mbaruk mwalimu ukipenda faza ma the story tele katuma ujumbe hapa sema Mbaruk you are a fool. Nimefanyaje?
0: Nani uyo?
1: Alafu nimefanyaje bili mia?
0: Kwa sababu kuna vitu nasema mbavu na shangaza.
1: Kama gani?
0: Kama kwa mfano aimbo siwe.
1: Kuna ngitu nendelea hapa na sijaplaia.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Wale katika blue corner ambao wamecheza kama hao wanakula 5500. Ukitaja namba yako 5000 ndani.
1: Amesema Florida Karamu usimsahau.
0: 6 hash. Ya Florida Karamu nimekuona. Karamu nilikwambia njoo basi angalau hapa Cape Media tukusalimie. Ashafika Cape Media kweli?
1: Ashafika. Ah, mara nyingi sana.
0: Mimi sijaimuona Cape Media
1: mwanangu. Wewe acha bwana. Kuna siku ulimwalika akaja akakusalimia alafu mimi ndio nikam see off.
0: Hiyo siku iliniuma lakini haina maana. Faida Karambu, ushawahi fika Cape Media? Hebu toa evidence kwa karatasi. Now 07014 inaisha na 574 kitu. 0746 inaisha na 263 kitu. 0729 inaisha na 608 dude. 0747 inaisha na 114 dude. 0746 inaisha na 394 dude. 011 inaisha na 736 kitu. 0794 inaisha na 597 dude. 0724 inaisha na 000 ebwana dude. 0711 inaisha na 889 unapigwa kitu. 0745 inaisha na 556. 011 inaisha na 320. 054 59 inaisha na 557 na 011 inaisha na 556 dude. Nasemaje? Hii ni fursa kwako ya kuingiza hela. Chezaje boss wangu?
1: Star 2 1 6 hash.
0: Kia hiyo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata amejiunga rasmi na chama cha DCP cha Kerega Gachagua. Katika taarifa yake leo jioni, Kang'ata ametangaza kwamba atawania ugavana huko Murang'a kupitia chama cha DCP. Aidha, ametangaza kwamba atasalia ndani ya vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Tangazo hilo ni muhimu kuhusu mustakabali wake wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027, likijiri wiki chache tu tangu alipotangaza kwamba hatawania muhula wa pili wa wadhifa ugavana kupitia chama tawala cha UDA alichokitumia mwaka 2022. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pia ameelezea furaha yake baada ya Kang'ata kujiunga na chama hicho. Gachagua ametumia mitandao yake ya kijamii kusifia ukuaji wa DCP, akielezea matumaini kwamba chama hicho kitazidi kuimarika kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Aidha, ameeleza kwamba mbali na kwamba DCP sasa ina mbunge mmoja na wawakilishi wadi watatu, chama hicho kinalenga kuwa na wabunge wengi mno katika mabunge yote mawili, lile la kitaifa na seneti. Pia DCP inalenga kuwa na wakilishi wadi wengi katika mabunge ya kaunti. Chama hicho kimekuwa na ushawishi mkubwa katika eneo hilo la Mlima Kenya katika siku za hivi karibuni. Utafiti wa leo TIFA pia umeiweka DCP kwenye nafasi ya tatu katika ushawishi nchini, ikiwa na 12% nyuma ya chama cha ODM ambayo ina 17%, na kile chama cha UDA kikiwa na 20%. Baadhi ya wakazi katika kaunti ya Uasin Gishu wameomba serikali kufuta madeni ya wakulima kufuatia ukame wa muda mrefu ambao umesababisha hasara kubwa kwa mazao na kuathiri kiuchumi. Wakazi hao wamesikitika kwamba wakulima wengi huenda wakakosa kurejea shambani katika msimu ujao wa upanzi kutokana na ukosefu wa rasilimali za kifedha. Wanasema serikali kufuta madeni hayo hasa kwa wale waliokopa fedha za kununua pembejeo na kulima shamba kutawapunguzia mzigo, hivyo kuwapa nafasi ya kuanza upya na kujiandaa kwa msimu ujao. Abubakar ni kiongozi wa kidini. Abubakar Bini ni kiongozi wa kidini na mkazi wa eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa.
2: Waweza kurudi tena shambani kwa sababu rasilimali yao yote imeingia katika mchanga, hawana chochote. Tungeiomba serikali yetu tukufu ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto waunde kamati ndogo na kuweka pesa za dharura kuokoa hali kama hii. Yametokea mara nyingi kuona madeni ya wakulima wa kahawa iliondoshwa. Tunaona wamiwa wanatetea pia madeni yao yaondoshwe, na hili letu la North Rift ni janga kubwa zaidi kuliko hayo, kwa sababu hiki ni chakula. Tunaweza kukaa bila sukari, lakini hatuwezi kukaa bila chakula.
1: Kwa upande wake, Swale Kasim ametoa wito kwa Rais William Ruto kuingilia kati na kusambaza mbegu za mimea inayokomaa kwa muda mfupi kwa wakulima wa eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa, hatua anayosema itasaidia pakubwa wakulima kukabiliana na athari za ukame na kusaidia katika azma ya utoshelevu wa chakula.
3: Tafadhali Mheshimiwa Rais, ili kuweza kuwanusuru hawa wakulima, kwanza tumeambiwa na watabiri wa hali ya hewa ya kwamba kufikia mwezi wa 10 kutakuwa na mvua. Tunampa Mheshimiwa Rais wosia ya kwamba kufikia mwezi huo wa 10 awe kwanza ameleta mbegu ya mahindi katumani ambayo itakuwa kwa miezi mitatu ili kuweza kunusuru the food situation ya Kenya.
1: Tayari taarifa hii inajiri wakati ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki anasema huenda ukame huo ukasababishwa na mvua za El Nino kuanzia mwezi Oktoba hadi Januari mwaka ujao. Hivyo ameeleza kwamba serikali imezingatia kwa kina athari za ukosefu wa chakula zitakazotokana na mavuno duni yanayotarajiwa pamoja na mvua hizo za El Nino zilizoratibiwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wanalindwa dhidi ya njaa. Michezoni ni kwamba mashindano ya soka ya kombe la Game Bambe yanarejea tena jijini Mombasa wiki hii kwa awamu yake ya 10 yakitarajiwa kukutanisha timu 24 katika uwanja wa Mbuzi kwenye eneo la Kongowea kesho Jumamosi na siku ya Jumapili, ambapo mashabiki wataingia bila malipo. Waandaji wa mashindano hayo wanasema mbali na kuibua vipaji au kutambua vipaji vya soka, kombe hilo linalenga kuleta mchango wa kijamii kupitia kuwasaidia wenyeji wenye uhitaji na kuwagawiwa wasichana taulo za usafi ili kuboresha maisha ya jamii eneo hilo. Ni mara nyingine tena kombe hilo linarejea kwenye katika maeneo ya pwani, ambapo jiji la Mombasa limehusika pakubwa kuwa mwandaji.
4: Tunataka hizi teams ambazo ni za grassroots so that we can help develop football. Manake ukitembea hapa mtaani unaona kuna team ambazo zinacheza mpira nzuri ama kuna wachezaji wazuri, lakini hawajapata nafasi ya kucheza top level. Pesa ambazo zinatoka katika Game Bambe tunasaidia jamii. Tunapata kuna vikundi ambavyo vimetengenezwa katika jamii hizo, CBOs. Tunasema wanataka tuwasaidie aje na capital, hela kidogo ya kuendeleza biashara zao.
1: Na mengi zaidi kisporti itajuzwa katika habari zetu za saa moja usiku kuhusiana na pia mashindano ya Jumuiya ya Madola ambayo yanaanza usiku huo. Ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuatu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonga la Radio. Tunavuma.

0: Hii ni Maskani 47 on 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada. Na kuna Kenya ambao wanaingiza hela mwanzo mwisho. Kama wewe ni miongoni mwao boss wangu, inakuwa shwari zaidi. Kama huyu Mkenya ambaye nampigia simu save ambaye amecheza kama yeye, wacha aingize hela. *216# Yani kama unafuata maagizo unakula hela, na kama unahisi ya kusahau mtu wangu, bwana cheza kama wewe. Au sisi ndio ni pia tuko tunacheza kama sisi. Bwana mtu kwa kijana mpole Mororoi pia alikuwa anasema anahisi ya kusahau. Oya.
1: Oya.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi mami?
1: Naitwa Karen Juma kutoka Eldoret.
0: Eldoret pale Wasingishu County. Kati ya Sifuna na Rais William Ruto, unampenda nani?
1: Sifuna.
0: Lakini Sifuna ni kijana mdogo ambaye bado hana ndevu, hajui siasa. Mutalia chooni nyinyi, mutalia chooni nyinyi.
1: Labda ndio atakuokoa.
0: Ataokoa na nini?
1: Wenye tu ataweza.
0: Yaani mimi naona Wakenya wakilia, kateni miti, they will not believe.
1: Tutalia kushinda saa hizi.
0: Tuombe Mungu. Umecheza na box na bangapi? Umecheza mara ngapi? Na umekula hela ngapi?
1: Nimecheza mara 5. But finally box 2 imenipea 15k.
0: Box 2 imekupatia 15,000 Kenyan shillings.
1: Yeah, 15,000.
0: Enjoy your money, mami.
1: Thank you so much.
0: Hapo boyfriend anakula ngapi?
1: Yeah, anakula kari 2.
0: Hey, jameni, hiyo si ni 2% hawa.
1: Pesa yangu ni yangu.
0: Na mbona yake anakupeaga?
1: Sasa si mama aliumba kuprovide.
0: Nani alisema?
1: Iko kwa Biblia.
0: Okay.
2: Biblia yetu ya Freemason haina hiyo.
1: Ni mtambui hiyo.
2: Ni mtambui hiyo kabisa.

0: kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Tunawafikia wengi, mamilioni, kila saa, kila dakika, kila sekunde, redioni na mitandaoni, teknolojia ya kisasa na celebrities wa hyper. Redio inayovuma kwa kishindo. Mwekezaji, usibaki nyuma. Pata jukwaa la kuwafikia wateja wako real time kwa real business game yenye real impact na faida kibao. Kuconnect na customers wako, wasiliana nasi 0712-047-047. Email ni sales@kickmedia.co.ke ili kutangaza bidhaa, huduma, events na brand yako.

0: Wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI.
2: Usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
7: Kombo Alfayo Kisi Marani.
8: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
9: Nikiwa Busia naitwa Seth Ngero.
10: Akuro kunyugulo buu akotar la kakakaka.
11: Hiyo ni sindo kabisa. Zemeni sindo
0: ya Titi ya wiki.
12: Jina langu ni Alan Wetungu.
13: Makala ya amani ya Miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Robalo Kurwas
14: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
15: Kitio Mika Turukana.
16: Vincent Nakwaka Samburu
17: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
18: Julius Mariki Taita Taveta.
19: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
20: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
21: Kaunti ya Kakamega. Mimi ni Luke Wasike.
22: Chari Papai, County ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash. Tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Radio 47, Bavu Garage.
23: Hey, ndugu.
24: Hey.
23: Ndugu.
24: Hey.
23: Unakumbuka, it's way back in time. I want to take you to way back in time.
24: Okay.
23: Wewe unachua labda mlikuwa privileged.
24: Ana tukua privileged.
23: Amukua privileged. Mlikuwa mnakaa kwa nyumba ya nyasi.
24: Kwa nyumba ya nyasi.
23: Nyumba ya nyasi.
24: Yes.
23: Alafu sasa mumesmea kwa utongo hapa chini na kuwa raised.
24: Na kuwa raised.
23: Hiyo ni kitanda ya baba.
24: Kitanda ya baba.
23: Na mama.
24: Alafu hapo katikati mweka meza.
23: Katikati chini mweka meza.
24: Meza yani yule mawejiwe kubwa.
23: Kubwa.
24: Mwekele hapo umetandaza.
23: Alafu pale inaweza kuwa ni chiwe kubwa flat ama log.
24: Yes.
23: Yes, mti kubwa.
24: Mti kubwa.
23: Ile kubwa. Pale ni moto ya ile ime smia na utongo.
24: Yes.
23: Sawa sawa.
24: Meko tatu.
23: Meko.
24: Udongo na nini? Na kinyesi ya ng'ombe.
23: Papa alikuwa anangocha mulale.
24: Mulale
23: kabisa. Tenda kwa sababu labda nyumba ilikuwa hiyo moja. Ndugu yangu wageni walikuwa nakuja, yani vikombe simefunikwa mahali fulani specific. Kama mlikuwa na privilege mko na kabat.
24: Kabat. Kwanza imewekwa huko juu.
23: Inawekwa huko juu.
24: Juu.
23: Hata TV kama mlikuwa privilege kukuwa na TV, hiko chuu.
24: Nuzifikia.
23: Kuna vikompe specific ya wageni.
24: Ya wageni. Kwanza zikuwa color white.
23: Bas. Hizo ni vikompe saa?
24: Wageni.
23: Kulikuwa na kama mkona thermos. Amweza tumia thermos. Kwa wageni,
24: wakuje. Mnatumia tu jagi ya plastic.
23: Bas.
24: Ama birika.
23: Birika ile aluminium.
24: Moto. Aluminium. Kuna hii aluminium na kuna hii ya nini chuma hii ya.
23: Bas.
24: Kala blue na yellow.
23: Hiyo ndo mnatumia kukunywa?
24: Chai.
23: Sukari pia haikuwa necessary kwa watoto.
24: Haikuwa necessary.
23: Sukari ilikuwa ya wageni.
24: Ya wageni.
23: Sasa ndugu yangu ufanye planda siku moja. Mama afike. Mumetoa vyombo za
24: wageni.
23: Za pasta.
24: Za pasta.
23: Unakunywa nayo
24: chai.
23: Ayaya.
24: Utaambia watu nini? Wewe rafiki zako wamekuja. Rafiki zako rika zako miaka 3, miaka 4, miaka 5.
23: Yes.
24: Umesema pia hao ni wageni.
23: Ni wageni. Unawatolea vyombo
24: za
23: wageni wakubwa. Alafu mama afike mama you are making Mary anawangalia anasema owi owiti
24: owiti
23: hivyo tu anakwambia tu owiti alafu anacheka
24: nikumalizia ama nitamini niambi baba yako
23: wa Hii ilikuwa kosa kubwa sana ndugu yangu.
24: Siku hizi watu wa relate, siku hizi mtoto unapata na kunywa na kikombe.
23: Paka anakaa kwa kiti ya baba.
24: Anakaa kwa kiti ya baba, ana siku hizi kuna kiti ya baba.
23: Kila mtu anakaa anywhere.
24: Anywhere. Ati.
23: Yani baba akifika mtoto amegalia kiti yake, anatafuta space kwingine.
24: Kwingine baba anachukua nini ya plastic anakaa.
23: Mama.
24: Ajali.
23: Mama. Ah. Mako, mako, mako, mako, mako.
24: Sijui nini mbaya ni venye tumegrow ama ni venye parenthood ina change.
23: Ni ni generation ina batelega ni generation
24: Radio 47 Bavu.

0: imefunguka kwamba guns yenye alikuwa anapanga akiwa deputy president ndio saizi amejua kwamba guns ni mbaya.
1: Murkomen anasisitiza kwamba usalama wa taifa ni jukumu la pamoja na kwamba viongozi wote wanapaswa kutumia kauli zinazojenga umoja na kuimarisha amani ya nchi, na kwamba Gachagua anafaa kujiepusha na matamshi anayozungumza mara kwa mara ni kuchochea.
0: I want to tell regarding Gachagua, the way you are organizing goons as a deputy president and organizing goons to invade people's farms and to disrupt maandamano, you think that everybody is like you, so you think I'm doing what you are doing. I am different. Rigathi Gachagua has become a master of hypocrisy. He is a man who speaks, he has a double speak. He does not even know what he said yesterday.
1: Aidha, nasema kazi ya vyombo vya usalama ni kuhakikisha kwamba sheria inatekelezwa na pia maafisa wa polisi wataendelea na operesheni dhidi ya makundi ya kihalifu bila kuyumbishwa na kauli za kisiasa. Tukiachana na hayo, uamuzi wa mahakama kutupilia mbali kesi dhidi ya seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago kuhusu sakata ya elimu kwenye mataifa ya Finland na Canada haijapokelewa vyema na wazazi pamoja na wanafunzi walioathirika. Watu wa matabaka mbalimbali wakiwamo baadhi ya viongozi vilevile wamedai kwamba uamuzi huo ni dhulma kwa waathiriwa. Mwanahabari wetu Charity Papai ametuandalia taarifa hiyo.
2: I regret kwa trust. I voted for you. I trusted you. I gave you my money. Now I'm 30 years old with nothing.
3: Ni uamuzi ambao umesababisha masikitiko makubwa kwa wazazi na wanafunzi walioathirika. Wanasema wamekuwa wakililia haki kwa takriban miaka 4 sasa, wakiwaomba viongozi kurejesha fedha zao, lakini haki yao haijafanywa kipaumbele. Mahakama imesema hakuna ushahidi wa kutosha unaomhusisha Mandago na sakata hiyo ya shilingi bilioni 1.1, waathiriwa wakijiuliza maswali: ni wapi watakimbilia ili kupata haki na ni lini watakapopata haki na kurejeshewa fedha zao.
4: Tunashangaa, which country is this? Je, hii ni haki kweli? Na je, kama wanasema hawana makosa, hiyo pesa ilienda wapi? Nani atakuja in our rescue? Ni nani?
2: Nilipoteza 750,000. Nimepita kila ofisi, nimetafuta kazi, sijapata. Nimekuja mpaka ofisi yenu mkiandika kazi, hamjai nipea kazi. Nimetafuta pesa, niko nayo kidogo, nikaleta kwa kaunti niende Canada. Mmekula hiyo pesa. Hakuna justice Kenya.
3: Aidha, wamesema kuwa Rais William Ruto miaka 3 iliyopita aliwaahidi kuwa wangepata haki, lakini hadi sasa amesalia kimya huku akiendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali ambazo zimesababishwa na viongozi ambao waliwaamini kuwasaidia kupata elimu. Wametoa wito kwa rais kutimiza ahadi yake, wakitishia kufanya maandamano makubwa siku ya Jumanne kushinikiza wapate haki.
5: Wakati rais alikuja Eldore, tukafurahi, akasema hii watoto wangeenda Finland washulikia. Tangu sikio hatujasikia maneno ya rais. Kwani sisi wangeenda Finland washulikia? Tangu sikio hatujasikia maneno ya rais.
6: Kwani sisi raia tutapata nini siku gani? So hii watu wanasema ni viongozi na ni wezi. Hii watu mimi nasikia na umia sana. Ni viongozi kweli? Uasin Gishu ni sijui iko namna gani. Ukora imejaa kabisa. Na sijui serikali inafanya nini.
3: Baadhi ya viongozi akiwamo mbunge wa Kapseret Oscar Sudi wameonesha kutoridhishwa na uamuzi huo na kusema sio haki kwa wazazi. Sudi amesema kwamba licha ya kutoa mapendekezo ambayo yangesuluhisha kesi hiyo kwa viongozi wanaohusika, kukiwamo kufanya mchango ili kuwarejeshea waathiriwa fedha zao, viongozi hao walipuuza. Wanaharakati wa haki za kibinadamu sasa wamewataka wabunge kuchunguza upya kesi hiyo ili kuhakikisha wazazi ambao wamekuwa wakililia haki kwa muda mrefu wanapata haki yao. Kipkorir Netich ni mtetezi wa haki.
7: Tunaomba bunge iingilie ina chambo na kufanya uchunguzi wake kwa undani na iangalie ni nini iliendelea katika mahakama, katika uchunguzi na katika yale ushahidi ambaye yalitolewa mbele ya mahakama, kwa sababu hakuna haki wazazi na wanafunzi walipata.
3: Nikiripotia Radio 47 nikiwa kwenye kaunti ya Uasin Gishu, jina langu ni Charity.
1: Namo shukran sana mwanahabari wetu Charity Papai. Gavana kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ameondoa utata kuhusu mustakabali wake wa kisiasa kwa kutangaza rasmi kujiunga na chama cha DCP kinachoongozwa na Rigathi Gachagua. Kang'ata anasema atawania tena ugavana wa Murang'a kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akisisitiza pia kuwa atasalia ndani ya vuguvugu la Linda Mwananchi. Amejiunga rasmi na DCP katika makazi ya Gachagua kule wa Munyoro.

0: kaunti ya Nyeri, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Wadi Mwema.
1: I wish to state that come 2027 I will not defend my seat on the current party ticket.
2: Takriban miezi miwili tangu gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata kutangaza kwamba hatatetea wadhifa wake wa ugavana kupitia chama cha UDA mwaka ujao, sasa ameweka mambo wazi. Ametangaza kujiunga rasmi na chama cha DCP cha Kerigathi Gachagua. Katika taarifa yake leo jioni, Kang'ata ametangaza kuwa atawania ugavana uko Murang'a kupitia DCP na kwamba atasalia ndani ya vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Tangazo hilo la Kang'ata ni muhimu kuhusu mustakabali wake wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, likijiri mwezi mmoja baada ya kutangaza kujiunga na mrengo huo wa Linda Mwananchi.
3: Pia nimesema nije ni support wa vijana. Kwanza nimeambia huyu rafiki yangu Sifuna wakiwa na Babu na Orengo watafuta wa Munyoro.
2: Kinara wa DCP Rigathi Gachagua ameelezea furaha yake baada ya Kang'ata kujiunga na chama hicho, akitumia mitandao yake ya kijamii kusifia ukuaji wa DCP. Aidha ameeleza kwamba mbali na kwamba DCP sasa ina mbunge mmoja na wawakilishi wa wadi watatu, chama hicho kinalenga kuwa na wabunge wengi katika mabunge yote mawili. Mbali na kuwa na ushawishi kwenye eneo la Mlima Kenya, DCP inatajwa kuimarika hata kitaifa. Utafiti wa leo wa Tifa pia umekiweka chama hicho kwenye nafasi ya tatu kikiwa na 12% nyuma ya ODM ambayo ina 17% na UDA yenye 20%. Wadi Mwema, Radio 47.
0: Shukrani sana Wadi Mwema kuhusiana na siasa za kule Mlima Kenya. Na ndilo swali tumekuuliza katika kitengo cha toa maoni. Je, DCP ndio ufunguo wa Mlima Kenya baada ya Kang'ata kuingia kule, na kwamba wanawinda nyadhifa nyingi tu za kisiasa? Je, chama cha DCP ndio ufunguo Mlima Kenya? Changia katika mitandao yetu ya kijamii, ule wa Facebook Radio 47 na pia ukurasa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, ndakuwa nasoma maoni yako.
4: Habari za kina na Edwin Simiyu.
0: Katika makala ya tashtiti ya wiki, Askofu William anasema kazi ya kuzaa, wazazi muachie serikali. Wewe tafuta mtoto, gharama zitashughulikiwa. Wakati huo huo, Batoto Bakipsigis wameingia hema ya Omunyoro. Kunani? Huyo hapa Alan Wetungu na makala hayo.
5: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
6: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
7: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
8: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow! Hiyo kwa biology is gone. Capture,
9: recapture. Hiyo ni sindwa kabisa.
4: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
10: Tumekula fire na hatu ndonta na
11: wana rigati. Tunapenda wewe kabisa.
12: Kwa nini wa msemi ya kutosha mnapenda ye?
13: We love you. Kitamenwe rigichi.
14: Our guns tutazima. Kenya lazima iwe ni inchi yenye iko na amani.
15: Wanasema ulimi unaokula mafuta hauogopi kula nyama. Karibu kwenye toleo hili la tashtiti ya wiki, msikilizaji.
16: Utalipa mama apate mtoto.
15: Huyo ni rais wenu, askofu. Vijana watafikiri kupumzika ni mbinguni jamani.
16: Sio kazi yako sasa ati kila siku kila hapana.
15: Rais, unajua kazi si kuzaa, kazi ipo kwa kulea.
16: Nani?
15: Economy tutaiweza kweli? Ama niachane na wewe?
16: Msisumbue kina mama.
15: Askofu, wakati mwingine ni wao wanasumbua.
16: Ati unaambia mama, ati si unajua ile mahali ni free. Wacha sisi tuendelee. Hapana.
15: Sasa hayo ya uzazi tuweke kando kwanza. Huko Kipsigis land kuna wale wanasema wa Munyoro tosha jamani.
11: Wana rigati. Tunapenda wewe kabisa.
12: Kwa nini wa msemi ya kutosha mnapenda ye?
13: We love you. Kitamenwe rigichi.
15: Eti mnapenda yeye? Mnapenda yeye namba gani?
13: Macho kwa macho, face to face. I love you rigichi.
15: Rigichi, unaona kweli?
12: Hawa mama.
11: Mheshimiwa rigati, karibu huko tigiri.
15: Sasa hapa naona askofu akileta mushkili.
17: So William, mtu tukubaliane, hawa wakale ni watu wangu. Tutagawana na wewe nusu bi nusu.
15: Askofu, unaelewa anachotaka rigijie?
18: Tufanye kitu wakale njini wanasema 50-50.
17: Nitakuachia 50 kwa sababu wewe ni mzee, usiharibike sana.
18: 50-50.
17: Wewe na mimi, because tulikuwa kitu kimoja, You take half, I take half. It's fair.
18: Nusu kwa nusu, sina mna hiyo.
17: Lakini mlimani, I give you nothing.
9: Hiyo siwezi kubali.
19: Wewe bwana Oscar, unaona vile mambo yanakwenda nyoko nyoko.
20: Msiweko kwa mtaro na mtu mwenda wazimu.
17: Unajua hii madharau hii wa watu ya mtu wako naye. Ati mtu ya salary tu, ati watu ya mlimo msifuate Rigiji.
20: Wewe Rigiji.
17: Mtu ya salary tu, you want to advise these people?
19: Sudi,
20: msifuate huyu wazimu.
17: Akina Sudi mtu ya salary tu.
20: Anataka fita. Ukiona vile anaongea mpaka macho yamefura, mpaka siku hizi anaongea kitetemeka.
21: He is always in a fighting mood.
22: Ile gari inafikisha Ruto Sugoi, lazima iende na watu yake. Hakuna mtu anashuka.
17: Ile gari ya Kasongo, wawekwe ndani na ile mlango ichomelewe na ile gaslighter. Ndio wasitoke.
20: Hiyo mtu ni mtu kasia.
23: Jamani mtulie.
15: Nitakomea hapo kwa leo kwenye makala haya. Niite kijana mtanashati Alan Wetungu.
23: Sisi tumeamua kukula tiara. Kuja, mtu akuja. Sisi tutatembea na Tenten.
4: Dash TT ya wiki na Radio 47.
0: Shukrani sana kijana mtanashati Alan Wetungu. Makala ya Tashtiti hujia kila siku ya Ijumaa saa moja usiku na marudio yake siku ya Jumamosi saa saba mchana.
4: Ukweli wa mambo.
0: Namu katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wamefikia hatua ya kutengeneza sura mpya za watu kwa kompyuta. Leo wanakuvisha mtu nguo ambazo hajawahi kuvaa, kesho watakuwekea maneno ambayo haujawahi kusema. Uongo wa AI ukiachwa ukakuwa ukweli utamalizika kwanza kujitetea. Hautalazimika kuanza kujitetea. Kuna picha zinazosambazwa mitandaoni zikionyesha afisa wa mawasiliano katika ofisi ya mwakilishi wa Mugirango Magharibi Dan Mecha akiwa amevaa mavazi ya wanawake. Wapotoshaji wamehariri picha hiyo kwa lengo la kumdhalilisha, kupotosha umma na kuzua mijadala isiyo na msingi mitandaoni. Wanasahau kwamba teknolojia si kibali cha kuvunja sheria. Heshima ya mtu si mchezo wa kuburudisha mitandaoni. Sheria inaweza kuchelewa, lakini alama za kidijitali huwa hazifutiki. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba picha hiyo imehaririwa kwa kutumia teknolojia ya akili unde AI ili kubadilisha mwonekano na kumvisha mavazi ya kike, hali ambayo si ya kweli. Teknolojia AI inaweza kubadilisha picha lakini haiwezi kubadilisha ukweli. Leo wanahariri sura ya mtu, kesho wanaweza kuhariri dhamira ya taifa. Usiamini kila unachokiona mtandaoni bila kudhibitisha. Usisambaze picha kwa sababu inakuchekesha. Isambaze tu ikiwa imedhihirisha kwamba ni ya kweli. Kidole kinachobonyeza share kinaweza pia kubeba uzito wa uongo. Na ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, wa Kenya wajitosa dimbani usiku huu kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola sawa na Gor Mahia mechi za Sekafa. Hassan Mono Ali anasimulia zaidi katika habari za spoti.
4: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
24: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simi. Waambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuelekea kule Glasgow, Scotland kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. Na hadi tunapokwenda hewani, haijawa siku nzuri sana ya kwanza kwa Kenya, maana upande wa basketball wachezaji watatu, Kenya imechapwa alama 21-5 na Australia, na upande

0: dhidi ya APR huko Kigali nchini Rwanda. Kwenye malimwengu ya soka kulisaka taji la ubingwa wa bara la Afrika kinadada, ya taifa ya soka Harambee Starlets imekwisha kutua salama salmin huko Rabat nchini Morocco, tayari kwa mngangane wa ufunguzi siku ya Jumapili dhidi ya wenyeji Morocco. Nje ya mipaka ni kwamba Zinedine Zidane anatarajiwa kurasimishwa kuchukua ukufunzi wa timu ya taifa ya Ufaransa baada ya Didier Deschamps kuondoka kwa kuiongoza Ufaransa kumaliza ya nne kwenye mashindano ya kombe la dunia. Taarifa zinakishia kwamba wakati wote ule Italia huenda ikamrusha ndoana Pep Guardiola, na akikataa basi watairusha ndoana hiyo kwa Carlo Ancelotti ambaye sasa hivi anaifunza timu ya Brazil. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Kukutakia weekend maridadi viwanjani, naitwa Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo,
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Naam, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
3: DW, habari za ulimwengu.
4: New Delhi. Viongozi wa vuguvugu la vijana la India linalojulikana kama Cockroach wamesema watakutana leo na serikali baada ya waziri mkuu Narendra Modi kuahidi kufanya mageuzi ya kisheria na kuhakikisha wale wanaohusika na uvujishaji wa mitihani wanachukuliwa hatua. Msemaji wa vuguvugu hilo Saurav Das amewaambia waandishi wa habari kwamba wanatumai serikali itakuja ikiwa na nia kusikiliza na kuzingatia matakwa yao. New York. Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wameweka msisitizo mkubwa juu ya kurejesha imani kwa taasisi hiyo ambayo kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Wagombea hao walisema hayo wakati wa mdahalo uliofanyika jana kwenye ukumbi mkubwa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, wiki moja tu kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa kumchagua katibu mkuu mpya. Accra. Rais wa Ghana John Mahama amesisitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika AU kuchukua hatua kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini, akionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha mshikamano wa bara la Afrika. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii jana, Mahama alisema kuwa kuliweka swala hilo kwenye ajenda ya AU kunaipa Afrika Kusini jukwaa rasmi la kuelezea msimamo wake, na kwa pamoja kama bara waungane kutafuta suluhisho la kudumu. Hatimaye Lagos. Rais wa Nigeria Abola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wake Bayo Onanuga alisema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wa wanajeshi hao wa ziada, akieleza uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo usalama wa Nigeria. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: Na mshukuru sana Tatu Karima kwa habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Katika mitandao yetu ya kijamii ule wa X @radio47_kenya na pia ukurasa wa Facebook tumekuuliza, je, chama cha DCP ndio ufunguo mlima Kenya?

0: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47 na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba baadhi ya waathiriwa ukiukaji wa haki za kibinadamu wakati wa maandamano wamelaumu jopo la fidia linaloongozwa na Profesa Makau Mutua kwa ubaguzi katika shughuli ya utoaji fidia. Wameelekea mahakamani wakitaka shughuli hiyo isitishwe, wakilalamika kwamba haizingatii usawa. Wakizungumza na wanahabari hapo jijini Nairobi wakiongozwa na Billy Mwangi, wamelalamika kuwa waathiriwa hasa waliotekwa nyara wameachwa nje ya orodha ya wale wanaofaa kufidiwa.
2: Locked out of the compensation exercise. And today we speak not merely as petitioners before the court, but as victims of abductions and enforced disappearance, torture and gross human rights violation.
3: We refuse to accept a situation where government agencies create unlawful barriers whose only consequence is denying the constitutional right to reparations.
4: Sasa juu serikali nasema hailipi watu wa kupotea, basi watutolee watoto wetu kwenye wako basi. Kama hawatulipi, watutolee watoto.
1: Baada ya serikali kutangaza elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi kuwa bila malipo, baadhi ya viongozi kutoka eneo la Ukambani ambao wako katika mrengo upinzani wanapinga kauli hiyo, wakisema ni njama ya serikali kutafuta ungwaji mkono kwenye uchaguzi mkuu ujao. Naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangange kizungumza na Radio 47 kwenye eneo la Matungulu amepuuzilia mbali mpango huo, akisema unapaswa kuanza kwa elimu ya chini kwenda ya juu, kieleza kwamba huo ni mchezo wa kisiasa kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao.
5: Kuna kitu naona tunadanganywa. Nimeona serikali kuu imetangaza elimu ya vyuo vikuu iwe ya bure. Lakini nasema ya kwamba mimi nikisimama nikiwa hapa, nasema hiyo ni siasa ya next year. Kwa nini tusiendelee na tukue na free primary education? Kwa nini tusikue na free junior secondary education? Kwa nini tusikue na free senior secondary education? Ndio twende kule tunaambiwa vyuo vikuu. Hiyo naona ni uongo, kwa sababu Bwana Ruto anajua wale watu wa chuo kikuu au ni watu lazima wakuwe na ID na wakuwe na voter's card.
1: Tuangalie taarifa tofauti usiku huu, ni kwamba familia moja katika kijiji cha Kazengo mjini Kikambala katika eneo bunge la Kilifi Kusini inatafuta haki baada ya jamaa wao kushambuliwa na mbwa zaidi ya 10 na kusababisha kufariki dunia alipokuwa akifanya mazoezi katika ufuo wa Bahari Hindi. Charo Kahindi mwenye umri wa miaka 38 anadaiwa kuwa na mazoezi ya kurauka alfajiri kwa ajili ya kufanya mazoezi ufukweni, ambapo majuzi alishambuliwa na mbwa na muda mchache baadaye akaaga dunia. Kwa mujibu wa familia na wakazi wa eneo hilo, marehemu alikuwa ameandamana na wenzake katika mazoezi hayo ya alfajiri, ndipo mbwa hao walio mshambulia na mmoja wao wawekezaji katika eneo hilo waliporuka ua wa boma hilo lililo karibu na ufuo wa Bahari Hindi na kumshambulia, huku wenzake wakifanikiwa kutoroka.
6: Mwajua mtu kumwa na mbwa? Umeuma. Mpofika mtoto wangu amewekwa kwa manyasi, mpofika kule Kilifi akawa amepitishwa tayari kwa wodi. Nikaumbeza kwa upole, akanambia mama, ni ile zoezi yangu bile nimeanza na rukaruka hivi mambo yakatokea. Basi mimi nikafanya bidii, nikaenda paka kwa maji, majibwa matano yakanifuata. iliponifuata ile majibu matano, yakaja kanishika mmoja akanilalia. Sasa mwingine akanivuruta. Yaani kutoka kwenye maji mpaka ichikavu. Majibu yenyewe ilikuwa ni 14. Nilikuwa namtegemea kwa kila kitu.
1: Josephine Kahindi ni mamake marehemu kielezea kwamba mbwa hao wana hao milikiwa na mmoja wa wekezaji katika eneo hilo waliruka ua wa boma hilo na kusababisha majeraha na hivyo kusababisha kifo cha mwanawe. Baadhi ya wakazi wakiongozwa na Victor Katana wanasema licha juhudi za wenzao za kutaka kumwokoa jamaa huyo kutoka kwa mbwa hao kwa kuwa rushia mawe tayari marehemu alikuwa amejeruhiwa vibaya.
7: Hawa ni man eaters. Kwa hivyo huyu bwana kwanza huu kuta wake na hii fence yake na kulingana na hao maumbo ambao anaweka hapa hailingani kabisa. Kwa hivyo yeye ndio amefanya kijana wetu aweze kuaga. Na sisi tunasema hivi leo, mbunge Kinchonga anataka haki ya huyu kijana.
8: Leo nataka kuungana na jamii ya Kikambala na kulani vikali yale mambo ambayo investor huyu anafanya. Kwa sababu ni kwamba anaachilia mbwa wake wawe free. Hawa mbwa wameza kumdhuru mama mmoja hapa wakamuma wakati fulani. Hii ni mara ya tatu. Leo hii wameuma na kuua kijana. Kama wakaji wa Kikambala tunamhitaji ni mheshimiwa wetu Ruto Kinchonga Mng'aro mkaweze kufika mahali hapa ili tukapate kupata usalama, lakini vitu kama hivi kama maombo yatatoka basi tutakuwa tunaishi tukiwa tuko na hali ya wasiwasi.
1: Majibu hatari.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, wafanya biashara wa umeme katika wodi ya Bunyala Kusini kwenye eneo bunge la Budalangi katika kaunti ya Busia wameelezea furaha ya kunoga kwa biashara yao kufuatia ujenzi wa ukingo wa kuzuia maji ya mafuriko kutoka Mto Nzoia. Wafanya biashara hao wanasema ikilinganishwa na miaka ya hapo nyuma ambapo ilikuwa vigumu kuwapata wateja, kwa sasa biashara yao imeanza kuimarika kufuatia ujenzi wa ukingo huo wa kuzuia maji ya mafuriko. Mbali na biashara ya umena, wanasema hali katika sekta nyingine za kibiashara katika wodi ya Bunyala Kusini zinatarajiwa kurejelewa kikamilifu hivi karibuni.
9: 2020 tuliathirika na maji mpaka wamama tukasimamisha hii biashara ya omena kwa sababu hatukukua na mahali pa kufanya nini pa kuanika omena. Sasa tunashukuru kwa sababu daiki imekuja hapa mahali palikuwa pamefurika. Biashara za maduka zilikuwa zimeathirika. Hata hapa kwetu kuna baa pale ilikuwa imeathirika. Hata wa mahoteli pia wenye walikuwa wametoroka wamerudi kufanya biashara zao. Sasa tunaona raha. Sasa tumeanza kuona wageni toka mbali wakija wakinunua omena.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Na baridi kali inaweza kupunguza joto la mazingira, lakini haipaswi kugandisha mipango yako ya kifedha. Katika nyakati za changamoto, akiba, bajeti na matumizi ya busara ndio moto unaowasha matumaini ya kesho.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
10: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 40.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I regret what trust. I voted for you. I trusted you. I gave you my money. Now I'm 30 years old with nothing.
2: I can commit to you that as a government of Kenya, we are going to increase the resources available from what we have committed this year.
3: I know what you are doing, Gachagua. You are organizing Mungiki against the government officials. You are organizing Mungiki against the electoral officials.
4: Ni saa tatu siku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, tuache uongozi wa ujuaji. Kenya inaweza kubadilika tukizingatia sheria, asema Edwin Sifuna muda mfupi uliopita. Gachagua shabikia ujio wa gavana Kang'ata, asema mlima uko imara. Tuna habari za kaunti na ukweli wa mambo. Tuanze taarifa zetu usiku huu na taarifa kuhusiana na kilio cha haki cha waathiriwa wa ukiukaji wa haki, ambapo baadhi ya waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu wakati wa maandamano wamelaumu jopo la fidia linaloongozwa na Profesa Makau Mutua kwa ubaguzi katika shughuli ya utoaji fidia. Wameelekea mahakamani wakitaka shughuli hiyo isitishwe, wakilalamika kwamba haijazingatia usawa. Wakizungumza na habari hapa jijini Nairobi wakiongozwa na Billy Mwangi, wamelalamika kwamba waathiriwa hasa waliotekwa nyara wameachwa nje ya orodha ya wale wanaofaa kufidiwa.
5: We've been locked out of the compensation exercise. And today we speak not merely as petitioners before the court, but as victims of abductions and enforced disappearance, torture and gross human rights violation.
6: We refuse to accept a situation where government agencies create unlawful barriers whose only consequence is denying the constitutional right to reparations.
7: Sasa juu serikali nasema hailipi watu wa kupotea, basi watutolee watoto wetu kwenye wako, basi kama hawatulipi watutolee watoto.
4: Tukiachana na hayo, ni kwamba uamuzi wa mahakama wa kutupilia mbali kesi dhidi ya seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago kuhusu sakata ya elimu kwenye mataifa ya Finland na Canada haujapokelewa vyema na wazazi pamoja na wanafunzi walioathirika. Watu wa matabaka mbalimbali wakiwamo baadhi ya viongozi vile vile wamedai kwamba uamuzi huo ni dhulma kwa waathiriwa. Mwanahabari wetu Charity Papai ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: I regret what trust. I voted for you. I trusted you. I gave you my money. Now I'm 30 years old with nothing.
8: Ni uamuzi ambao umesababisha masikitiko makubwa kwa wazazi na wanafunzi walioathirika. Wanasema wamekuwa wakililia haki kwa takriban miaka 4 sasa, wakiwaomba viongozi kurejesha fedha zao, lakini haki yao haijafanywa kipaumbele. Mahakama imesema hakuna ushahidi wa kutosha unaomhusisha Mandago na sakata hiyo ya shilingi bilioni milioni 1.1, waathiriwa wakijiuliza maswali: ni wapi watakimbilia ili kupata haki na ni lini watakapopata haki na kurejeshewa fedha zao.
9: Tunashangaa, which country is this? Je, hii ni haki kweli? Na je, kama wanasema hawana makosa, hiyo pesa ilienda wapi? Nani atakuja in our rescue? Ni nani?
1: Nilipoteza 750,000. Nimepita kila ofisi, nimetafuta kazi, sijapata. Nimekuja mpaka ofisi yenu mkiandika kazi, hamjai nipea kazi. Nimetafuta pesa niko nayo kidogo, nikaleta kwa kaunti niende Canada. Mmekula hiyo pesa. Hakuna justice Kenya.
8: Aidha, wamesema kuwa Rais William Ruto miaka 3 iliyopita aliwaahidi kuwa wangepata haki, lakini hadi sasa amesalia kimya, huku akiendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali ambazo zimesababishwa na viongozi ambao waliwaamini kuwasaidia kupata elimu. Wametoa wito kwa rais kutimiza ahadi yake, wakitishia kufanya maandamano makubwa siku ya Jumanne kushinikiza wapate haki.
10: Wakati rais alikuja Eldore, tukafurahi, akasema hii watoto wangeenda Finland washulikia. Tangu sikio hatujasikia maneno ya rais.
11: Kwani sisi raia tutapata nini siku gani? So hii watu wanasema ni viongozi na ni wezi. Hii watu mimi nasikia na umia sana. Hii ni viongozi kweli? Hii wasingishu ni sijui iko namna gani. Ukora imejaa kabisa. Na sijui serikali inafanya nini.
8: Baadhi ya viongozi akiwamo mbunge wa Kapseret Oscar Sudi wameonesha kutoridhishwa na uamuzi huo na kusema sio haki kwa wazazi. Sudi amesema kwamba licha ya kutoa mapendekezo ambayo yangesuluhisha kesi hiyo kwa viongozi wanaohusika, kukiwamo kufanya mchango ili kuwarejeshea waathiriwa fedha zao, viongozi hao walipuuza. Wanaharakati wa haki za kibinadamu sasa wamewataka wabunge kuchunguza upya kesi hiyo ili kuhakikisha wazazi ambao wamekuwa wakililia haki kwa muda mrefu wanapata haki yao. Kipkorir Netich ni mtetezi wa haki.
12: Tunaomba bunge iingilie ina chambo na kufanya uchunguzi wake kwa undani na iangalie ni nini iliendelea katika mahakama, katika uchunguzi na katika yale ushahidi ambaye yalitolewa mbele ya mahakama, kwa sababu hakuna haki wazazi na wanafunzi walipata.
8: Nikiripotia Radio 47 nikiwa kwenye kaunti ya Uasin Gishu, jina langu ni Charity Papai.
4: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemkosoa kwa maneno makali aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusu matamshi yake yanayohusu usalama wa magenge, akisisitiza kwamba magenge yamekuwepo nchini kwa muda mrefu na kwamba serikali itaendelea kuyakabili bila kuyahusisha na siasa. Akizungumza leo, Murkomen amemkosoa Gachagua kwamba yeye ndiye anayehusika na matamshi ya uchochezi na pia visa vya baadhi ya wahuni, yeye ndiye mhusika mkuu, na kwamba serikali haitayumbishwa na semi zake za kisiasa.
3: Lakini wakati alikuwa deputy president, wakati kulikuwa na maandamano 2023, wakati Raila alikuwa amepoteza uchaguzi, yeye alikuwa anaamka asubuhi mapema saa 11 asubuhi kwenda ofisi kupanga wahuni wapige Raila na ile timu yake ya opposition siku hiyo. Na akatoka hapo mwaka iliyofuata akapanga goons wakaenda kwa shamba ya Uhuru wakaibia Uhuru mbuzi yake. Kwani siku hiyo akujua kwamba Uhuru ni mtoto ya kutoka mlima? Saa hizi ndio kichwa yake imefunguka kwamba goons yenye alikuwa anapanga akiwa deputy president, ndio saa hizi amejua kwamba goons ni mbaya.
4: Waziri Murkomen amesisitiza kwamba usalama wa taifa ni jukumu la pamoja na kwamba viongozi wote wanapaswa kutumia kauli zinazojenga umoja na kuimarisha amani ya nchi, bali mara nyingi Gachagua amekuwa akitoa kauli za kuchochea.
3: I want to tell Rigathi Gachagua, the way you are organizing goons as a deputy president and organizing goons to invade people's farms and to disrupt maandamano, you think that everybody is like you, so you think I'm doing what you are doing. I am different. Rigathi Gachagua has become a master of hypocrisy. He is a man who speaks, he has a double speak. He does not even know what he said yesterday.
4: Na tukiachana na hayo, gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ameondoa utata kuhusu mustakabali wake wa kisiasa kwa kutangaza rasmi kujiunga na chama cha DCP kinachoongozwa na Rigathi Gachagua. Kang'ata anasema atawania tena ugavana wa Murang'a kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu ujao. Mwanahabari wetu Wadi Mwema na mengi zaidi.
13: I wish to state that come 2027 I will not defend my seat on the current party ticket.
14: Takriban miezi miwili tangu gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata kutangaza kwamba hatatetea wadhifa wake wa ugavana kupitia chama cha UDA mwaka ujao, sasa ameweka mambo wazi. Ametangaza kujiunga rasmi na chama cha DCP cha Kerigathi Gachagua. Katika taarifa yake leo jioni, Kang'ata ametangaza kuwa atawania ugavana uko Murang'a kupitia DCP na kwamba atasalia ndani ya vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Tangazo hilo la Kang'ata ni muhimu kuhusu mustakabali wake wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, likijiri mwezi mmoja baada ya kutangaza kujiunga na mrengo huo wa Linda Mwananchi.
15: Pia nimesema nije ni support hawa vijana. Kwanza nimeambia huyu rafiki yangu Sifuna wakiwa na Babu na Orengo watafuta wa Munyoro.
14: Kinara wa DCP Rigathi Gachagua ameelezea furaha yake baada ya Kang'ata kujiunga na chama hicho, akitumia mitandao yake ya kijamii kusifia ukuaji wa DCP. Aidha ameeleza kwamba mbali na kwamba DCP sasa ina mbunge mmoja na wawakilishi wa wadi watatu, chama hicho kinalenga kuwa na wabunge wengi katika mabunge yote mawili. Mbali na kuwa na ushawishi kwenye eneo la Mlima Kenya, DCP inatajwa kuimarika hata kitaifa. Utafiti wa leo wa Tifa pia umekiweka chama hicho kwenye nafasi ya tatu kikiwa na 12% nyuma ya ODM ambayo ina 17% na UDA yenye 20%. Wadi Mwema, Radio 47.
16: Shukrani sana Wadi Mwema kwa taarifa hiyo. Tukisalia kwenye swala la kisiasa, ni kwamba taifa halijengwi na viongozi wanaodhani wanajua kila kitu. Linajengwa na viongozi wanaoheshimu sheria, kusikiliza wananchi na kuwajibika kwa maamuzi yao. Ujuaji huzaa kiburi, lakini utawala wa sheria huzaa haki. Ni kauli ya seneta kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kizungumza muda mfupi uliopita. Anasema kwamba Kenya inaweza kubadilika ikiwa viongozi wataheshimu katiba na kutawala kwa kufuata sheria badala ya kile ambacho amekiita uongozi wa ujuaji. Kizungumza katika moja ya vyombo vya habari kuelekea ziara yake ya magharibi ya nchi hapo kesho, Sifuna anasema taifa linahitaji uongozi unaowajibika, unaoheshimu taasisi za kikatiba na unaoweka maslahi ya wananchi mbele kuliko siasa za ubinafsi.
17: Sisi wanalinda mwananchi, tunajua kwamba nchi hii inaweza kuwa tofauti. Turudishe serikali yetu katika yale zile reli za maadili ambayo tumezungumzia hapa. Turudishe meritocracy, tuwape watu nafasi wale wataalam. Tuache hii uongozi ya ujuaji. Tuache uongozi ya ujuaji. Paka unajua mahali kuku za funyula zinataka kulala. Na kwenu ni huko Sugoi, bwana boss.
16: Aidha anasema mrengo wa Linda Mwananchi umeanza maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao kwa kuunda agenda na manifesto ambayo kwa mujibu wake italenga kutoa mbadala wa sera na uongozi kwa Kenya. Sifuna anasema mashauriano yanaendelea miongoni mwa viongozi wa mrengo huo ili kuhakikisha kwamba wanawasilisha maono yanayojibu changamoto za kiuchumi, utawala bora, ajira kwa vijana na huduma kwa wananchi.
17: Ni nchi gani ambayo Wakenya wangependa kuona siku ile itakayofuata baada sisi kumgatua Mheshimiwa William Ruto katika uongozi? Na sisi kama wanalinda mwananchi tayari tumeweka pamoja jopo la wale experts, watu ambao wanajua masuala ya uchumi, elimu, masuala ya afya, watutengenezee ile platform ambayo tunaweza kuja kwenu tuwaambie haya ndio mambo ambayo sisi tungeweza kufanya tofauti. Kwa sababu tofauti na huyu William Ruto, mimi kama kiongozi Sifuna nakiri kwamba kuna mambo ambayo sijui. Mimi si mtaalamu wa kwa mfano mambo ya kiekonomia. Mimi ni wakili, kila mtu anajua Sifuna ni wakili. Tunataka kutoka katika huu uongozi wa kujua kila kitu. Unakuta mtu kama huyu William anajiona yeye anajua kila kitu, mpaka anaanza kugombana na mbukuzu kuhusu kuku inaweza ishi wapi. Si awache hiyo, mimi nimwambie.
0: Habari za kaunti.
16: Huko viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wakitarajiwa kuzuru kaunti ya Trans Nzoia hapo kesho, wito wa amani umetolewa kwa kazi kutojihusisha na visa vya kuzua vurugu kwenye mkutano huo unaotarajiwa kung'oa nanga katika eneo la Moi's Bridge, Sibanga, kisha mjini Kitale. Isaac Fumba na mengi zaidi.
18: Na hii mkutano mbili tafanyia Bungoma na Trans Nzoia itakuwa mkutano ya amani. I want everyone to understand that.
19: Akihutubu mjini Kitale, gavana wa kaunti hii George Natembeya ameitaka idara ya usalama kutotumika katika kuhangaisha wakazi watakaojitokeza kwenye ziara ya mkutano huo ambapo hatima yake itakuwa kaunti ya Bungoma siku ya Jumapili tarehe 26 mwezi huu.
18: Yenye mnajua mkutano yetu, kwa kawaida polisi hawakuji kulinda mkutano yetu. Mara nyingi ile mkutano inaenda mwananchi inaharibiwa na polisi, wanatupa tia gasi. Ingine unapata polisi wanatambiwa na guns wakwenda kudisturb watu. Kwa hivyo sisi wenyewe tutalinda mikutano yetu.
19: Wakati huo huo, aidha Natembeya amewataka wakazi kutoshawishika katika kuzua vurugu kwenye ziara ya mkutano huo, na hivyo kutumia fursa hiyo kufanya maamuzi muhimu kwenye uchaguzi mkuu ujao nchini.
18: Fujo itatoka kwa watu wangu wa Trans Nzoia hapa mimi nawajua. Haibu. Lakini kama wataleta ujinga kuja kuharibu mkutano, wewe nao utakusimulia tu vizuri. Wewe kama hutaki kutusikiliza, sio lazima ukuje. Wewe kama una support ile pande ingine ya kunyanyasa watu, wewe kaa nyumbani utaona kwa TV. Lakini ukikuja hapo, kuja kwa nia ya kusikiliza, hata kama uko Kenya Kwanza, kuja kwa nia ya kusikiliza. Kuna uwezekano tukifika jioni tutakuwa tumekonvert.
19: Baadhi ya viongozi pia akiwamo naibu speaker kwenye bunge la kaunti ya Trans Nzoia Obed Mwale Mahanga pia amesema kuwa mkutano huo utasheheni jumbe za amani, huku akiwaonya wanaopanga kuvuruga kuwa watachukuliwa hatua za kisheria. Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
16: Wakazi mjini Bungoma nao wamejitokeza kukaribisha kikosi cha Linda Mwananchi kwa njia ya aina yake. Wanji Sostin na mengi zaidi.
20: Wakazi mjini Bungoma wamejitokeza kukaribisha kikosi cha Linda Mwananchi kwa njia ya aina yake. Mapema leo wamesafisha barabara ya kuelekea mjini Bungoma, wakisema hatua hiyo ni kuondoa nuksi na uoga ambao umekuwa umekithiri miongoni mwa Waluya kwa kutowania urais.
21: Tunataka tusafishe mikosi yote yeye inafanyanga. Waluya wanaona tu namba mbili ndio bora. Saa hizi tunataka tusafishe barabara, tuoshe hiyo mikosi ili tuweze kuchukua namba wa.
22: So tumeamua hii town ikae safi. His Excellence Edwin Watenya Sifuna akikuja, tuone kama tunafanya nini, tunamualika vizuri.
23: Wale mnaosoma Biblia mkumbuke wakati Yesu alienda kwa mji wa Yerusalemu wakimwambia hosana hosana akiwa amekalia punda.
20: Wameshikilia msimamo kuwa tamuunga mkono Sifuna, wakiwataka speaker Moses Wetangula na gavana Lusaka kujiunga na mrengo huo.
21: Akiwamo His Excellence William Ruto, karibu Bungoma uweze kukaa na mtoto wetu Edwin Sifuna anapochukua uongozi wa atamu kutoka kwako.
23: Tunakaribisha hata mheshimiwa speaker Wetangula akuje kwa hiyo mkutano. Tunakaribisha hata mheshimiwa Lusaka.
20: Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na mbunge wa Bumula wa Mboka Wanami wakizungumza baada ya kukagua uwanja wa posta kabla ya mkutano siku ya Jumapili, wamemtaka kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na upinzani kwa jumla kuunga azma ya Sifuna kwenye kinyang'anyiro cha urais.
24: Tunaomba ndugu zetu wa opposition, tukitaka kupeleka Ruto nyumbani asubuhi, we must all rally behind Edwin Watenya Sifuna. Huyu mtu ataenda nyumbani mapema.
20: Akihutubia wanahabari nyumbani kwake katika kijiji cha Siaka eneo bunge la Kandui, Seneta Edwin Sifuna amesema kuwa tayari wamefahamisha vyombo vya usalama kuhusiana na mikutano hiyo.
25: Tumepeana notice kwa polisi wa Bungoma, tumepeana notice kwa polisi wa Trans Nzoia. Notice hizo tuko nazo, tunaweza kuwaonyesha kama waandishi wa habari, na tunajua kwamba hiyo ndio sheria. Kwa hivyo haijalishi kama baraza ama mwingine, yeye pia ana uhuru pia wa kuandaa mikutano yake.
20: Wanji Sustin, Radio 47, kaunti ya Bungoma.
26: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
16: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Nembo ya klabu si muhuri wa ukweli. Leo wameweka nembo ya Arsenal, kesho wataweka ya taifa. Ukiona taarifa haina jina, haina chanzo, haina uthibitisho, ujue wamekusudia hisia zako, si ukweli wako. Chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kuwa Mikel Arteta amekamilisha usajili bila maelezo ya kina ni la kupotosha. Wapotoshaji wametumia nembo ya Arsenal pamoja na picha Mikel Arteta ili kuwafanya mashabiki ya sheki wa Arsenal waamini kwamba taarifa hiyo imetolewa na klabu au ina uhalali wa rasmi, ile hali hakuna ushahidi wowote unaunga mkono madai hayo. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba chapisho hilo halimtaji mchezaji anayedaiwa kusajiliwa, halielezi anatoka kilabu gani, halina nukuu ya kocha Mikel Arteta, halina taarifa rasmi kutoka Arsenal, na halina kiungo chochote kinachothibitisha madai hayo. Kutumia nembo na taasisi za taasisi na kivilabu kuhalalisha uongo ni udanganyifu. Unaweza kuwadanganya mashabiki kwa dakika chache, lakini ukweli huwa hauhitaji nembo ya kujiuza. Ukweli ukidhihiri

0: on a touch screen, interactive. Turntable. 3 million. Lakini historia nimeshangaa sana. Ni Haroja umekataa kutoka hapa.
1: Wewe ikikuwa wewe utatoka. Hii si studio, hii ni meli.
0: Hii ni meli.
2: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
3: Ni bonge.
2: Ili ni bonge.
4: Radio 47. Bonge la studio.
5: Nimeshanga studio kia kibango.
6: This is fantastic work.
7: Muko juu, mnatamba.
8: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
9: Yani maeneo haya kazi yanapendeza. Kweli hapa ndipo.
2: Hey. Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
1: Bado. Na bado.
7: Na bado.
1: Bado.
7: Maneno haya.
4: Na bado. Radio 47 ya 104.9 Kericho. Hapa ndipo Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo Siri Nzito.
10: Hi, then it's Siri Nzito this beautiful Freestyle Friday. Azama Siri Nzito ni Simba Junior kutoka Busia. Nililala na mama mkwe. Ene tamu nangaibu. Okay. Wazatu mpige simu. Weka simu karibu. We're coming through. Ya lala na mama mkwe. Hello, Simba Junior. Habari yako?
11: Mzuri.
10: Mimi naitwa Dr. Frank na kupigia kutoka Radio 47 Siri Nzito. Na kupigia kutoka Radio 47 Chamber, huu ni Dr. Frank. Bwana, ni mwana message yako ya Siri Nzito. Ni nini bwana? Ni nini inafanyika?
11: Hello.
10: Unanisikia?
11: Yes. Na kusikia.
10: Na kuuliza bwana, ni mwana umeniandikia message Siri Nzito. Ati ulilala na mother-in-law.
11: Ndiyo.
10: Ebu niambie ni nini ilifanyika?
11: Ilikuwa ni hello.
10: Nakusikia.
11: Ilikuwa ni last month.
10: Hata si mbali.
11: Ilikuwa sasa. Alinipata na msichana, ndio. Alafu akanitishia kuwa ataambia msichana wake kuwa mimi natembea msichana mwingine.
10: Okay.
11: So, akasema ndio story ishe. Ati itabidi nilala naye.
10: Alikupata kwa barabara wapi?
11: Hapa Malaba hivi. Tulikuwa hapo town kwa Kinyozi. Alikuwa amekuja kuchukua simu chaji.
10: Na ni kweli huyo msichana alikupata na yeye kulikuwa na kitu? Ni kweli huyo msichana ambaye alikupata na yeye kulikuwa na kitu?
11: Hapana.
10: Na siunge mkataza umwambia kuna kitu?
11: Alikataa kabisa. Aka insist tu mpaka akasema anaenda kumwambia tu saa hii.
10: Na huyu mama ni mara ya kwanza alionesha ni kwamba ako na matamanio?
11: Hapana.
10: Amekuwa akikuonesha kitu? Nakusikiza.
11: Alikuwa ananionyesha kitu.
10: Mara kwanza alikuonesha signs ilikuwa ni lini?
11: Sasa alikuwa nimekaa hapo hivyo. Nilikuwa nimekaa kwangu hivyo. Anakuja anaongea na msichana wake. Alafu msichana yake anatoka anakuja anamshika mabega ananiambia ati nimsindikize.
10: Msichana kuzingizia ama mama?
11: Ati nisindikize mama.
10: Alafu kimsindikisha anakuambia nini?
11: Ananiambia ati mimi ni kijana mzuri. Ati mimi si kaa bwanake.
10: Woi.
11: Vitu kaa hizo tu.
10: Na wewe

0: unamtamani? Ulikuwa umemtamani tamani?
1: Hapana.
0: Sasa na hii yenye uliangukia, ulikuwa unamtamani aje tena umwambie? Na hii yenye wewe ulimwangukia? Si ndio hiyo wewe hauko umemtamani hiyo ndio ukamguza? Hauko umemwahi mtamani before ndio ukakubali hiyo mambo? Nauliza kama ulikuwa umemtamani before, hiyo ndio swali nauliza.
1: Ati?
0: Nakuuliza kama ulikuwa umemtamani before.
1: Ay, hapana.
0: Kabisa kabisa. Kabisa kabisa uko umemtamani? Sasa sasa hivi imekuwa ni mwezi mmoja. Na mke wako mlikuwa mmekaa pamoja for how long?
1: For 1 year.
0: 1 year.
1: Yeah.
0: Sasa hivi unajisikia aje? Sasa hivi unajisikia aje?
1: Sasa hivi ni matatu na wasiwasi. Ndio. Wewe demo alikuwa ameniambia akinipata na msemo akinipata nimefika na msana mwingine. Anaweza jua na akawa watoi.
0: Kwani mko na watoto already? Mwaka mmoja? Kwani mko na mtoto already mwaka mmoja?
1: Before ni mmoja tulikuwa nimeshampatia bora ako na mtoto.
0: Okay. Na mother in law amekuongelesha tena?
1: Ay, hapana.
0: Na sasa mlienda wapi? Mlienda kwa sababu sasa si wewe uko na bibi na yeye ako na father in law. Sasa nyinyi mlienda wapi?
1: Tumetoka tumehamia na Mbale.
0: We? Na akikutisha tena utakubali?
1: Ay, hapana.
0: Ana akikutisha kwamba atatoa siri. Ana akikutisha atatoa siri. Hey. Pole ndugu yangu. So unapanga kufanya nini sasa?
1: Nimetulia tu, najaribu kufanya vile inaweza kata connection yao.
0: Connection ya nani? Connection na nani?
1: Tuko tu hivi bado mimi naye.
0: So unataka kukata connection na mother-in-law? Bado unakata aje connection na mother-in-law ndugu yangu?
1: Ndio najaribu ku figure it out.
0: We. Haya. Vile kutaenda utatuambia, utatu update.
1: Sawa.
0: Haya, lakini asante sana kwa ajili ya kutuachilia siri nzito eh. Haya. Lakini mtakuja kunishangaza hii chemba siku moja. Mother-in-law, mother-in-law ndugu zangu. Yaani hata ujurumi, mother-in-law.

0: Hello,
1: yeah,
0: habari yako?
1: Salama sana.
0: Mimi naitwa Dr. Ufanike, nakupigia kutoka Radio 47 Chamber.
1: Yeah.
0: Bwana, nimeona message yako ya siri nzito bwana. Nini nafanyika?
1: Okay. Niambo sokula.
0: Eh.
1: Yes, nimeona nikutumie message nione venye unaweza nisaidia.
0: Niambie.
1: Yeah, niko na demu huko.
0: Eh.
1: Mimi natoka Kamega but kwa sasa niko Kirinyaga County. Niko na msichana huko, nilikuwa nafikiria nimepata msichana.
0: Wapi huko Kirinyaga?
1: Kirinyaga tu kumwea.
0: Ehe, napajua mimi, nilikuwa nasomea Mwea Boys, kwa hivyo napajua.
1: Okay, niko Mwea. Sasa nilikuwa nafikiria nimepata msichana huku.
0: Mm.
1: Kumbe ni bibi ya mtu, na hapo ameniambia yeye ni bibi ya mtu.
0: Woi. Ehe.
1: So kumbe ameoleka.
0: Eh. Hey.
1: So tumedate naye, kumbe wameelewana na bwana yake.
0: Eh. Hey.
1: Au anakuja huko tunalala na yeye, nampea pesa, alafu hizo pesa wanaenda wanafanyia biashara, ni Mkikuyu.
0: Eh.
1: Sasa ikawa tu hivyo, sasa mi sikuwa naelewa ni nini kinaendelea, but ni hivyo tu.
0: Eh, hey, ulijua msana mlikuwa mmedate for how long?
1: Nimekuja huku mwezi wa tatu.
0: Eh.
1: Tukakutana naye mwezi wa tano.
0: Mtoa mwezi wa tano.
1: Mwezi wa tano ya.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na yote mtu hukujua kabisa kwamba ako na bwana?
1: Sikuwa najua, nilikuwa najaribu kumuulizia hapo ananiambia ukweli.
0: So ulikuja aje ukajua ukweli?
1: Sio ukweli, kukuja kujua kuna niko na ndugu yangu huko.
0: Mm.
1: Alikuja huko 2018, so yeye ndiye aliniambia achana na huyo madam, ni mtu alioleka.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Na ukimuuliza akakwambia aje?
1: Sasa after mimi after kujua nini nimekuelewa hiyo mambo yake.
0: Eh.
1: Ni hivyo tu, sasa akaenda hadi waleo aje nipigie simu.
0: Aje kuongelesha, ulikuwa umempatia pesa mingi kwani?
1: Sana. Kuna pesa nilikuwa nimespendi kwake sana.
0: Eh.
1: Yeah,
0: so kama how much umempatia, kama how much in total?
1: In total, tangu tuanze na yeye kutokea mwezi wa tano.
0: Eh. Hey.
1: Naweza fika kama 6,000 hivi.
0: Eh. Hey. Lakini hata yeye imeanza biashara gani?
1: Sasa ndio nashangaa sana.
0: Eh, hey, ulikuwa in love kabisa?
1: Sana. Sasa mimi nilikuwa nafikiria nimepata Mkikuyu huku.
0: Na sasa ukikutana naye utamwambia nini?
1: Ah, mambo yake huyo nimeachana na yeye sana.
0: Uko sure?
1: Niko sure.
0: Hautawahi karibia tena?
1: Hata kidogo, siwezi.
0: We?
1: Yeah.
0: Na unajua wasichana wa Kirinyaga watakagi upuzi? Wako very strict.
1: Ndiyo.
0: Eh, yeah, yeah, alikuwa upande gani? Kutus, Kagio, Motithi, ama alikuwa wapi?
1: Alikuwa ni huku Mumbuni tu, Mumbu.
0: Mumbuni?
1: Mumbu soko ya.
0: Ha, huko napajua vizuri sana. Ndugu yangu, kaa very strong. Sina kwambia mimi, okay. mimi nilikuwa nasomea Mwea Boys.
1: Oh, Mwea Boys nimeona pale.
0: Bas, mimi nilikuwa hapo kuanzia form 2 mpaka 4. Kwa hivyo napajua vizuri sana hiyo area yote. Kutoka huko Samson's, okay. Corner, Kutus, Kagio, Sagana, huku mpaka hapa Wanguru.
1: PI huko.
0: Bas, huko kote napajua, mpaka huko Good Shepherd, kote nakujua.
1: Okay.
0: Mpaka nini Kembembe, kuna hapo karibu hapo Karoti.
1: Yeah, which unatoka Kamega?
0: Mimi ni Kamega lakini high school nilisomea huko Mwea.
1: Okay, pia yeah. Mimi ni huko Kamega tu, niko huko kikazi tu.
0: Tafuta ndugu yangu, lakini ukitafuta kuwa careful bwana. Usikatokatu huko, okay. Ya bure bwana, mwili irudi Kamega bwana.
1: Ndio.
0: Eh, so be very careful, sawa sawa.
1: Okay, sawa, asante.
0: Haya, asante kwa ajili ya siri nzito eh.
1: Nimeshukuru Dr. Fwenike bana.
0: Asante sana mtu wangu.
1: Nawapenda Radio 47 sana, na wategea hapo hapo.
0: Na pia zima zenu nakushukuru sana kutusikiza mtu wangu.
1: Poa poa.
0: Haya. Haya. Yaani watu ku relationship, watu wana cheat for business. Na mimi ndakaje ati bibi yangu anaenda kulala na mwanamume mwingine aniletee pesa? Kwani hata mimi ndakuwa mwanamume aina gani? Hey. Ni wanaume wa hii generation, mtanishtua. Acha nenda niende nikalale. Have a good night and have a good weekend. Tukutane kesho Miss Universe. Good night.
2: Siri nzito. Hapa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Aleja. Inaleta raha kabisa na kuambia ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. And I'm telling you, we are enjoying very beautiful music pale. Rumba music ambao unaipata kabisa. Miss the DJ, Miss the Don, akiwa pale kwenye Dex kabisa. Mimi mwenyewe hapa Kate Kura, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. Wewe unataka nikasome jumbe zako, lakini kabla ya hapo, we need to know wa Kenya wako vipi? Wanalia ama wa Kenya wanaweka pesa kwenye mfuko? Kwa hivyo Messi, utangoja nipeane hizi mapesa pesa kidogo, niwaachilie, manake naona kwamba mifuko imejaa, hakuna haja kurudi na pesa nyumbani jamani. Hakuna haja ya kurudi. Wewe bonyeza alafu nikugawie.
1: Sana ruhusiwa.
0: Bonyeza, bonyeza *216#. Bonyeza alafu wewe bonyeza alafu uone kama utabahatika au
1: bahati ina
0: shida. Hakuna ushuda chini. Lifeline, tuojue kama wewe bahati imekusimamia ama vipi. Joseph Wadagi, vipi?
2: Salama sana.
0: Na kupigia simu kutoka Radio 47, naitwa Kate Kulo, Mwasi wa Ingo. Hebu rudia tena hivyo.
2: Naitwa Kate Kulo, Mwasi wa Ingo.
0: Mwasi wa Ingo. Mwasi wa Ingo inamaanisha nini kwako?
2: Mwasi wa Ingo. Mtu wa nyumbani.
0: Kabisa kabisa. No wonder umepata pesa jamani.
2: Yes.
0: Mimi nauliza hivi. Ukiwa na mtu rafiki yako ama mtu yote ule, mnazungumza alafu siku moja anakuambia nimekuachia Mungu, anamaanisha nini?
2: Namaanisha?
0: Yes.
2: Kuna kitu ulimkosesa mama kwa chetu Mungu mwenye adil na wewe.
0: Kuna mtu sahi kuambia hivyo Joseph?
2: Hey, watu wengi, hata sijui sasa mimi naendaje.
0: Alafu umeona viboko, umepigwa viboko na Mungu ama vipi? Umekutana na malaika Gabriel ama vipi?
2: Hey, zimekuja.
0: So mtu akikwambia hivyo lazima utetemeke.
2: Lazima utetemeke, ujiulize mbona ameniambia tu hivyo?
0: Kwa sababu majuto yatakuja, right?
2: Majuto yatakuja.
0: Kabisa. Kwa hivyo hii *216# imekuendea vipi ndugu yangu?
2: Huku mambo imeniendea vizuri, hata kama majuto yanakuja.
0: Yes.
2: lazima nimuende pole pole, nimwambie ndugu yangu kuna hivi na hivi.
0: Kwa hivyo *216# umecheza mara ngapi leo hizi ya kachache, ama umeweka mara ngapi, alafu imekupatia shilingi ngapi, box number ngapi?
2: Leo nimecheza tu yani mara moja.
0: Yes.
2: Lakini kitu imenipea.
0: Yeah. Hey. Ngapi?
2: Box 4 imenipatia 44,000.
0: Ai! Joseph,
2: 44,000.
0: Yani,
2: hey.
0: Joseph, yani wewe una kibali, uko na favor kama ule Yusufu wa Biblia jamani.
2: Ule mwenyewe ni gani imenifuata?
0: 44,000?
2: 44,000 ni usiku ndo hiyo.
0: Box number 4.
2: Ndio.
0: Very nice. Alafu unasema hivi. Sasa kwa sababu ya wewe umeingia na bahati kasimama hivyo hivyo, tunakuongezea 25,000 Kenya shillings kama bonus. Hiyo inakuja pesa ngapi?
2: Inakuja 69,000.
0: Umepata 44 plus 25, that is 69,000 Kenya shillings. Kwa hivyo hiyo ni pesa ya kwako Joseph this night.
2: Hilo lazima ni mtafute tu kesho asubuhi saa 12 niko kwa mlango wake.
0: Kama uko na deni ya wenyewe, tafadhali lipa deni.
2: Nalipa, hata sasa natuma tu sasa hivi, sitaki kungoja.
0: Congratulations,
2: Asanteni sana.
0: Asante, thank you Joseph. Na kuambia ameweza kuingia mara moja na bahati kasimama. And today, by the way, kuna wale ambao wanabonyeza only one time na mambo yanakuwa sawa kabisa. Kwa mfano kama Vinic, kuna rafiki yangu hapa anaitwa Victor. Naona tayari amebonyeza mara moja, na huyu Victor amebag 91,000 Kenya shillings kwenye mfuko wake. We! 91,000, ongezea pale 25K. That is so nice. Alafu Joshua amebonyeza two times, naona kwamba amewahi pale 68,000 Kenya shillings. Henry mara mbili pia 68,000 Kenya shillings. Albert amebonyeza mara tatu na kuona yuko na 75,000 Kenya shillings. And I'm telling you, any win ambao yuko 5,000 and above, we are adding you a bonus of 25,000 Kenya shillings. Kwa hivyo hii vitu ndio hivyo, ukikosa usiwe na wasiwasi. Mimi nakwambia kwamba ukikosa usiwe tuna wasiwasi, unasema kwamba mimi nimefanya nini. Hii hapa tu ni bahati yako. unabonyeza *216# na ukikosa usiwe na wasiwasi. Manake even the money ambao unatuma hivi unabonyeza ya kwanza na inakosa kuwepo. Jua kwamba hii pesa basi inatumika kwenye Lotto Foundation katika kuwasaidia wale ambao wana mahitaji tofauti tofauti katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo don't worry eti kwamba pesa za kwako za kwenda bure. That's why I'm saying one time bahati yako itasimama and you really love it, okay? Swafi kabisa. Anaitwa Mohamed pia amejipanga vizuri pale, amecheza mara moja pale na hiyo mara moja naona kwamba haijampa chochote. Pole sana rafiki yangu, jaribu tena le bahati yako uende kasimama. Wakati mwingine Debora pia ambonyeza mara mbili naona kwamba hujapata chochote. Josephine ambonyeza mara moja bado hujapata chochote. Bilha umbonyeza mara tatu na kuona uko na 57,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ni katika tu kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe bahati yako ikisimama imesimama, okay? Hivyo hivyo ndio vile mambo yalivyo, and the more unabonyeza ndivyo unavyoboresha nafasi yako ya kushinda. Kumbuka tuko tunasema kwamba box ni random. Kwa hivyo nataka tuone kwamba katika hizo boxes, okay? Tumepata box number 4. So, huyu dada katika ushindi wake anajulikana kama Rael Luyai. Rael, tunataka tuone ameshinda na box gani. Hizo box mbili zitatupatia rada. Hizo box mbili zitatupa rada. Mimi nakwambia, okay? Rael, shika simu tuone mambo yanakwenda vipi. Yeah. So tunaposubiria
1: kuna,
0: pale
1: kuna mziki ambao unaimba Rael.
0: Yeah.
1: Mziki wa Kikalenjin.
0: Unge naye. Rael vipi?
3: Poa sana.
0: Uko wapi mami?
3: Niko hapa Nakuru.
0: Ah. Nakuru pande upi?
1: Naona.
3: Niko hapa Gilgil
0: hapa. Oh, hapo mali tukikuja nyumbani lazima tulale hapo like 12 hours.
1: Vitunguu.
3: Hapo sasa.
0: Naona umecheza *216#, umedial, right?
3: Nimedial.
0: Imekupeleka vipi?
3: Imenipeleka vizuri sana.
0: Okay.
3: Nimefanya nimefurahia zaidi sasa.
0: Very nice. Kwa hivyo nikuulize, umecheza mara moja ikaingiana, mara mbili, alafu ni box gani imekupatia pesa ngapi?
3: Nimecheza mara tatu. Box 6 ikanipea 27,000.
0: Wewe 27,000?
3: 27,000 isha ingia.
0: Yani you've only spent 150 shillings, unapata 29,000.
3: 27,000.
0: That is why naona kwamba umefurahi sana. Kwa hivyo 27, I want to add you 25,000 kama bonus. Hiyo ni pesa ngapi in total?
3: Kwa hii 27, unaniongezea tena ingine
0: 25. 25K, that is bonus.
3: Nakuwa
0: 53. 52K. Thank you. Mwalimu wako wa hesabu apewe sifa.
1: Mbona Rael ana furaha? Ama chukua hiyo bonus.
0: Mimi naomba. Sasa mimi nakwambia kuna mpaka 0.5 million. So what you need to do, endelea kucheza, chukua nyingine, wekeza, ingine rudisha. Okay?
3: Ni sawa, nimeshukuru sana.
0: All the best, ambia watu wa Gilgil code ya chapal ni *216#.
3: I am so
1: sorry. Nilikuwa nakwambia juu ya Rael.
0: Thank you. Yes.
1: Kuna mziki ambao ulimbwa na mzee Philip Egon. Kwenye mba Rael. Sasa tena Rael naye anatoka wapi Rift Valley? Sasa shida. Ni huyu Rael mmoja ama ni
0: huyu ambaye aliimbwa
1: eh? Naona kuna bahati ya kupata shilingi 50 elfu 52.
0: 52K. You can imagine. Aje. Ndio hivyo.
1: Unaimbwa, alafu bado unapata.
0: Bado unapata pesa. Unasikia kwamba pesa zinakwenda mahali ambapo?
1: Pesa ziko.
0: Wewe sukuma hizi dakika tatu hizi zimesalia bana. Tukirudi katika awamu ya pili, don't go too far. Nimeuliza swali, nikiija sasa nitakuwa nasoma hizo SMS maana ni nyingi sana. Mtu akikwambia nimekuachia Mungu anamaanisha nini? Hata wachungaji mtuongeleshe, mtuambie jamani.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: mbebe kwa chia Mungu, heri ukimbie umuombe msamaha, maana yake itakuwa mbaya kwako.
1: Eh, mbaya. Ni mbaya. Ni, nakwambia ni hiyo ni curse.
0: Mm. So it's a curse, eh?
1: Yes, sasa wewe mtu ambaye ulimsemea hivyo, mm, ni mafuta anapaka. Okay. Angechunguza vizuri. Tuma, mm, tuma tu mtu achunguze. Mm. Ah, anaumia.
0: Okay. Alafu rafiki yetu hapa anasema mimi wananiita Sir Kim, niko Makueni wote. Mtu akikuachia Mungu, anza kuomba msamaha mara hiyo. Dadangu, please, can you play for me? Eh? Unakupona na kushuka, eh? Kuteleza si kuanguka.
1: Tuweza kuanguka, Lady Isa.
0: Eh, Lady Isa. Mule maisha ni mulima.
1: Eh, maisha ni mulima. Alafu... na nimekuachia Mungu.
0: Lakini kwa watu wengi huwa kuwa si kitu, hata anaweza kukuambia uende huko na hiyo story yako. Mtu akikwambia amekuachia Mungu, kuna wengine hata huwa ni kitu kibaya, lakini kuna watu ambao they don't care.
1: Stanley kutoka Naruka anasema ukiambia mtu nimekuachia Mungu, unamaanisha ni kama laana.
0: Yeah.
1: Ni kama mlaani.
0: Okay.
1: Yes, nakwambia hii mambo ni mbaya. Oh, nakupia ni jokes.
0: Lazarus Kivandi Njukini Taveta nimekuona pale. Yuko chok, yuko ndani. Alafu Kevin Bomet, kwa tunasoma hiyo Fali
1: Bomet, yes, kwa tunasoma. Flora Mwangombe anasema ame check in. Kona dadaki ame locked in 95.7. Mtito
0: kabisa, thank you. So wacha tuende tukalipe bill. Alafu tukilipa bill, kumbuka *216# hash ipo. Alafu tukirudi nitakuwa na kuchezea you know, nitakuwa na kupatia nafasi tusikie wale ambao baadhi tu ya washindi, kwa sababu washindi ni wengi. Kumbuka we award every day washindi 6,000. Kwa hivyo make sure kama unajikakamua uwe among the winners ambao ni wale ambao ni 6,000, okay? Na kumbuka bonus pia ipo.
1: I think unasahau ku mention garantia kwa mshindi iko juu sana.
0: Hey, leo iko juu by the way. On a weekend Friday leo iko juu, kwa sababu na pesa si kidogo kidogo. We're talking about 15,000 and above, okay? Up to 0.5 million. Yep. So, tukirudi, kuna kama nataka kuuliza msikilizaji swali. Na hilo swali tutaliuliza kwa simu. Yule atapata tutampa airtime. Ama vipi?
1: Kabisa.
0: Tutampa nini?
1: Leo ko philanthropic.
0: Leo utampatia.
1: Leo unasikia tu wewe ndo cash money.
0: Especially kama kuna yule amebonyeza, amebonyeza 216 hash. Na hajapata kitu. Na amebonyeza kama mara tano hivi. Alafu tumpige simu tumuulize swali, tumuulize swali na afanye nini apate. Tunampa credit.
1: Leo philanthropy na kusumbua.
0: Wacha tu.
1: Lipa bills.
0: Wacha tu. Wacha tu jamani.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Layer Flour, nurturing the world.
3: Sijali moyo semayo yenye walimwengu, natenda niyapendayo kwa raha zangu.
2: Jumapili ipo shu

0: Star 47.
1: Kuanzia saa nane, goma ikilia, uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la buwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Rahaf.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: lakini hapo unakaa namna gani kwa hiyo nyumba?
1: Eh, unakaa tu.
0: Mm.
1: Sasa unajua watoto wa ule mama lazima watakuwa na watoto. Na wataanza kumuita huyu babu.
0: Alafu
1: na yeye mwenyewe atakuwa bado hajapata.
0: Ninyi mfanye makosa mpate wenu. Ndio hao walipata wao. Sasa ule anaitwa nini?
1: Waacha, kila mtu ana chaguo lake wewe. Kila mtu ana chaguo lake. It is allowed.
0: Chaguo langu ni kwamba tutazeeka tukiwa na jibwa. Jibwa. Likitembea pale tu mna wasiwasi. Juu mimi sikuli simiti.
1: So mimi nakubaliana na wewe unasema kwamba ukipata una cheat alafu mwenzako aseme amekusamehe, na mimi nakwambia nakusamehe na huoni nikifunga virago vyangu nikiondoka, rafiki yangu, ogopa. Ogopa na uanze kujipanga.
0: Ulikuwa unapeana hela, hebu peana hela tuondoke.
1: *216# kodi ya chapa. Wacha tuangalie katika awamu hii, by the way, ni bonus tu, kwa sababu kuna wale ambao wameweza kujikakamua mara mingi na hawajapata chochote, na kwa hivyo ni vizuri kabisa kupanguza panguza, kupenda kichwa kupanguza pale kidogo. Okay, lakini kabla ya hapo kuna wale ambao walikuwa wameshinda, kuna pale Florence na Mona Riziki, kuna Victor, kuna Farah, chuko na Abednego, Jen, David, Dennis, naona pale. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri kabisa kuweza kuangalia kama mambo yataweza kuwa sawa sawa. Anaitwa huyu rafiki yangu, anajulikana kama David Nyamwaya. David Nyamwaya, sijui kama amelala. Mara nyingi sana wao huogopa wakiona simu.
0: Kama na shuku zi yake.
1: Ama tu anaweza zima simu.
0: Anaambiwa rudisha pesa ambayo umetumiwa.
1: Unajua anachukua tu hapa random number. Anaitwa David. Okay, random number. Tuone itakuwaje katika haya mambo yote. Wacha tuone kama simu yake itaingia, kama atashika simu. Hey, very nice. Vipi?
2: Mzuri.
1: Daudi
2: Nyamwaya.
1: Uko salama, uko wapi?
2: Niko Nyamira.
1: Nyamira County?
2: Yes.
1: Naona kwamba umecheza *216#. Box nambari ngapi? Pesa ngapi?
2: Box nambari 2. Yes, nime chukia 58,000.
1: 58,000 Kenya shillings, Nyamaya 58, na kuongezea pale 25,000 kama bonus, okay?
2: Asante sana.
1: Ulikuwa na mpango wote na pesa ama hiyo imekupata tu ghafla?
2: Nilikuwa napanga kununua mbuzi.
1: Okay.
2: Sasa no, mbuzi nisa zimeongezeka mpaka za 25,000.
1: Ebu niulize.
2: Yes.
1: Umeoa?
2: Ndio niko na mpango.
0: Tafuta mbuzi wengi, Nyamwaya. Tafuta mbuzi, focus na mbuzi wako, acha na mambo ya kuandoa. Kwa pesa sasa wewe.
2: Nimepata za kupeleka mahari.
1: Kabisa. Kwa hivyo lakini mtu yuko?
2: Ndio natafuta.
1: Ala!
0: Sema.
1: Congratulations,
2: Asante sana.
1: Nikipata ule, nikiona ule ambao size yako nitakupa. Nitamsukumia kwako afanye interview. Uone CV yake.
0: Usimuoneshe mbuzi lakini.
2: Nitakupatia.
1: Ameruka story yangu. Kwa heri. Asante, thank you. Nilikuwa nataka kumpatia mwingine hapo. Aende amfanyie maneno.
0: Achukue mbuzi zote.
1: Achukue mbuzi zote. Alafu aondoke. Okay? Aya, amesema box nambari 2. Tulikuwa na box nambari 1, tukapata box nambari 5, right now box number 2. Wacha tuone hii nyingine, alafu tutakuwa tumepatia msikilizaji at least rada. Kuna wale ambao huwa wanashika rada kulingana na hizi boxes vile watu wanashinda, and then wakijipanga vizuri basi wao pia wanapata kitu nzuri pale. Wacha tuone huyu pia anasemaje. Rafiki yangu hapo David, tumemalizana na wewe hapo. Alafu Andrew, kuna Morris hapo, wacha niangalie huyu Bernard anasemaje. Bernard, kama uko pale unanisikia, pokea simu ya kwako because za kupigia simu toka Radio 47. Receive your call, hatuchukui pesa, hatukunyang'anyi, we are not reversing it. Aya, huyu amekata simu.
0: Mwoga. Amaona pesa imeingia na juni ya nani?
1: Bernard amekata simu. So, in that case, tunafanyaje? Itakuwa ni ngumu.
0: Si amekosa bonus hivyo tu.
1: Amekosa bonus? Kwa nataka tumuongezee bonus. Kwa hivyo wewe kosa kushika simu, you lose your bonus. Okay? Unajua kuna wengine wanasikia sauti ni ya Kate.
0: Alafu wakati huu.
1: Alafu
0: labda mtu amelala hapo kando yako.
1: Labda mke wake.

0: anaweza leta shida, nani huyo anakupigia simu haya masaa?
1: Na nyonga hiyo simu, kwanza nazima.
0: Hebu kwanza huyu ni wa kiume, hebu ongea naye. Wewe ongea. Huyu ni wa kiume. Hmm? Wewe ongea na huyo sasa because anaitwa Norman.
2: Yes.
0: Vipi?
1: Norman, vipi?
2: Poa sana.
1: Uko poa?
2: Ah, niko fine kabisa.
1: Nasikia umepata ka message hapo, kanasema nini?
2: Naona confirmation bwana.
1: Ha?
2: Naona confirmation imeingia.
1: Imeingia shilingi ngapi?
2: 15,000 ishafika bwana, nakwambia mambo inasonga.
1: Hapa kuna bonus ambayo Kate alikuwa anasema anataka kupatia, kila kwa anaogopa ni kama kuna mtu asikie sauti ya kike alafu akate simu. Eh?
2: Niko solo.
1: Niko solo.
0: Ala. Kwani ulikosea wapi wewe?
2: Yeah?
0: Ulikosea wapi ndio uko solo? Sasa hizi mtu yuko watu uko solo kwa gani?
2: Ah, bado. Mtabada.
1: Unasema uko wapi?
2: Niko Ngamia 1.
1: Ngamia 1. Eh, kule juu north.
2: Sisi na
1: huko mnaga baridi, huko mko sawa. Sasa hata kukaa peke yako joto hizi itakupamba tu vizuri. baridi ya Nairobi ndio ingefanya uowe. Lakini sasa huko Ngamia 1 mko tu sawa.
2: Huko ni joto tu.
0: So box gani imekupatia hiyo 15,000?
2: Box 6.
0: Beautiful. Kwa hivyo nakupatia 25,000 kama bonus. Kwa hivyo 15 plus 25.
1: Yeah.
0: 15 plus 25.
1: Boss. Tulia.
0: Kabisa.
1: Ngamia 1 hakuna club. Wewe lala.
0: Huko kuna mali ya starehe kweli?
1: Hakuna.
2: Lakini tunaongeza wanyama.
1: Ongeza hiyo.
0: Ongeza wanyama.
1: Sasa shukrani kwa kucheza.
0: Ungependa nikutafutie mtu wa kuoa?
2: Ai, bado.
0: Kwani uko how old?
2: Mimi?
1: 25.
0: Wewe unachelewa bana, siku hizi uzee unakuja na 40 years. Mdogo
1: sana. Wewe baba.
0: Uzee unakuja na 40 years my friend. Wewe unataka umefika 50 na bado unapeleka mtoto PP1.
1: 50 ndio mwaka wa kuoa.
2: Ndaga nikuwa father wa kanisa.
1: Bas.
0: Nimeachia pale. Unataka kusoma sala.
1: Sawa kabisa.
0: Unataka kusoma sala. Kwa jina la Baba na la Mwana.
1: Akila mbuzi wake polepole.
0: Ukila mbuzi polepole, right? Sawa. Kwa hivyo unataka kuingia seminari? Congratulations.
2: Asante.
0: Wewe tia bidii, bado chuko na 0.5 million, half a million na kushindaniwa pale Norman. Kwa hivyo ukikula hiyo kidogo, nyingine regesha uweze kuwai.
2: Sawa.
0: Thank you. Haya. Sasa Bernard amekosa bonus hivyo.
1: Nataka kuuliza swali kabla uchukue with a mwingine. Our father.
0: Yeah.
1: Hii nature call unafanyanga namna gani?
0: What do you mean?
1: Nature call.
0: Sasa si wako na vyo mahali ambapo wako. Kuna vyo vya kwenda haja ndogo kubwa.
1: Nature.
0: Hakuna nature call.
1: Hizo ni
0: hisia ambazo zinaweza kudhibitiwa.
1: Hey.
0: It's not nature. It's not nature call. It's not.
1: It's nature call.
0: It's not.
1: Wewe acha mambo yako.
0: So unajua mimi na ndugu ambaye ni padri. So I'm telling you what I know.
1: Hey.
0: Yeah.
1: Labda kuambia ukweli.
0: Aniambia ukweli jamani, hawezi nidanganya.
1: Kuna mambo mengine yafanyikaga.
0: Acha nikwambie.
1: Wait,
0: you die. No, you die. You die to Christ.
1: Hey.
0: Yes.
1: Why? small life matters kama hizi unaacha kwa nini?
0: Wewe, mahali unaenda mimi simo. *216# bonyeza. Tafuta bonus, mambo yatakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo, wacha tuendelee kusonga mbele. Tukirudi bas, tunapata mambo mazuri sana kutoka upande wako.
3: Kauleni Arocho Parieno.
4: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasimpira.
5: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
6: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Maduweke Mpira weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
7: Wadibu ya dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
8: Raba kajaja.
5: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
4: Abudo Mar Captain Fantastic Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
8: Eladu Uma
5: Mbwembwe. Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
7: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
9: Hapa ndipo
5: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo.

0: Natoka na kala. Anto.
1: Tunaomba kamanda. Aweze kuwasilisha.
0: Kamanda kwa sawa.
1: Aweze kuwakilisha. Unajua sasa si ameona.
0: Ameona. Na amesikia.
1: Amesikia.
0: Mziki huu mziki.
1: Sasa aweke ile alama.
0: Very fast.
1: Verify. Ile kama ile ya Facebook X account verify. The blue tick.
0: Yeah. Aweke blue tick na aweke muhuri.
1: Na ifikie nani? Francis.
0: Francis eh. Ndio Francis sasa mali penye yuko ata atumiwe maji moto anawe nini?
1: Yeah.
0: Achungwe.
1: Yeah.
0: Eh.
1: We need to take care of that.
0: Yes.
1: Our Francis.
0: Ama mziki utakosa maana.
1: Si ndio?
0: Mziki wa pidi.
1: We, sasa sisi tumekafunga na huo tunasema kwamba hizi dakika 5-10 hizi. Ni dakika za kugawa pesa. Kugawa tu.
0: Umesema uende kitu nyumbani.
1: Tuachilie kila kitu. Okay? Kwa hivyo yule ambaye anaona kwamba I can try for these 10 minutes na niko
0: well
1: sawa. Sio lazima. Atukulazimishi lakini wewe mwenyewe ukiona kwamba ukihisi kwenye moyo wako kwamba I can give the last shot, you can try within these 10 minutes kuanzia wakati huu hadi hapo saa 7. Alafu mambo itakuwa sawa ama vipi? Yeah. So tumemaliza kama ni kipindi tumemaliza hivyo, ibakie tu kupeana hizo pesa. Sasa wewe ndio utanipanga pale kwa sababu unaona hapo kidogo hiyo line imeharibika. Umeona?
0: Line ikiwa mbaya tunarekebisha tu. Sisi ni wale watu.
1: Yeah.
0: Sisi ndio kusema.
1: Hapo nirekebisha na ipi pale? Nirekebisha na ipi?
0: Panga up tempo tu moja. Kulikuwa jamaa kama request Mamu ya Franco.
1: Mamu eh?
0: Pange na okay. Mamu.
1: Mtatuone.
0: Mamu ya lead vocalist alikuwa ni Madilu System.
1: Yes.
0: In fact, it was one of his first songs kuimba akiwa TPOK.
1: TPOK, yeah. So alikuja pale mara ya kwanza.
0: Alikuja.
1: Alafu akawai maze.
0: Unajua jamaa alikuja na akadharauliwa.
1: Yeah.
0: Akaambiwa wewe kwanza kaa hapo chini.
1: Yeah.
0: Acha magwiji wafanye mambo yao.
1: Yes.
0: Sasa gwiji mmoja akajipata haziimba hiyo siku. Ange safiri.
1: Yeah.
0: Sasa akaambia jamaa,
1: hebu kuja okolea.
0: Hebu uzuri ilikuwa kule mashinani, haiko international. So akaona wacha tumpe chance juu hapa mashinani hizi kwa problem.
1: Hizi kwa mbaya. Na
0: jamaa kauliza, unakumbuka ile practice tukifanya uwimbo?
1: Yeah.
0: Nakumbuka utaimba. Ndaimba. Sasa ndio hiyo sasa.
1: Sasa anakuambia nasikia.
0: Tuko na legend.
1: Yaani mpaka Franco akampe nickname eh?
0: Akamuita jamaa anaimba kama radio. Sasa tumuite nini? Tumuite system.
1: Madilu system. Aliwashangaza wengi.
0: Sasa ndio tuko naye hapa sasa.
1: Yeah. So wacha tupatie hiki kibao tukiendelea kugawa pesa. Kwa hivyo msikilizaji, usichoke, usiwache kubonyeza *216# hash because between now na saa 7 when I come near redeeming time.
0: Kwa football, redeeming time. Kwa football wanasemanga faggy time.
1: Hizo dakika 10 hizo za mwisho.
0: Zile za water break.
1: Huwa zinakuwa muhimu sana.
0: Zinaongezwa pale mwisho. Unaona hata Argentina walipata bao.
1: Yeah.
0: Wakati huo huo.
1: Yes.
0: Wakapiga Egypt.
1: Kabisa. Kwa hivyo, usiende mbali. Uendelea kubonyeza, chagua moja pale, alafu mambo ikuwe sawa kabisa. Na unakumbuka this ni time ya bonus. Kwa hivyo, ukiingia kwenye, ukifanya hivyo, pia unaingia kwenye draw. Alafu ukiingia kwenye draw, my friend, unaweza ukapata pesa. Na hivyo, tunazungumzia shilingi 1,020. Okay? Kwa hivyo, waamuzi ni wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Saa 7 zingarika dakika 4. Karibu sana mtu wangu popote ulipo, tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati ya posa 10 asubuhi. Nambari yangu ya SMS 24047 24047. Tufanya kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719 739

0: afande hata fanya hivyo. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa Afande John Maloba na kupiga simu kutoka Radio 47 Mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Matilda Vusaka.
0: Matilda?
1: Vusaka.
0: Vusaka.
1: Yes.
0: Uko wapi?
1: Hello.
0: Uko wapi Matilda?
1: Niko Makueni.
0: Makueni kwema?
1: Makueni kwema.
0: Vusaka, nilikuwa afiri utasema kwamba uko maeneo ya Mara Maragoli huko. Gindigi. Matilda, umebonyeza star 216 mara ngapi katika mchezo?

Bila shaka wimbo huu unaashiria na kile kitengo cha sema na afande. Mada hii hapa, sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Kama afande amekusaidia kwa njia moja ama nyingine na ukasaidika, hakuitisha hongo, hakuitisha kitu kidogo, hakuitisha chai, roho safi tu, afande amefanya kazi yake, amezingatia wito wa utumishi kwa wote, amekusaidia.

0: umesaidika, nipigie simu nielezee ilikuwa vipi. Kama afande amekusaidia kwa njia moja ama nyingine, amezingatia wito wa utumishi kwa wote, hakutisha chai, amefanya kazi yake proper, nipigie simu nielezee ilikuwa vipi. 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Sema na afande 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047, nambari ya SMS 24047. Afande amekusaidia, amezingatia wito wa utumishi kwa wote, hakuitisha hongo, hakuitisha kiinua mgongo, umesaidika. Sema na afande. OB47. Hello.
1: Habari ya Maloga.
0: Asalama sana kukuchoma. Habari za Dungos?
1: Dungos shuko tu.
0: Kukuchoma, kama afande amekusaidia, umesaidika bila kutoa kitu chochote na umeridhika, nielezee ilikuwa vipi?
1: Mimi?
0: Na ukitaka umtaje pia.
1: Kuna wakati nilisaidua.
0: Aha, ilikuwa vipi?
1: Kuna muda niliumiza. Akaniambia pitiri.
0: Aha.
1: Akanipeleka hospitali.
0: Afanda kukupeleka hospitalini?
1: Mm.
0: Na gari ama?
1: Hiyo na Land Cruiser au hiyo.
0: Aha.
1: Tukatibua nikarudisha.
0: Na ulitoa kitu?
1: Sikutoa kitu.
0: Ni afande mgani? Wakituo kipi?
1: Siwezi kutaja, imechukua muda.
0: Sema umesahau jina lake. Na kituo ni kipi?
1: Adongos Police Station.
0: Kwa hivyo uliridhika na ulifurahia?
1: Ndio, nilifurahia.
0: Afande ni binadamu, afande kuna utu?
1: Wako na utu.
0: Asante sana kukuchoma. Msikilizaji, kama afande mwe kusaidia kwa njia moja ama nyingine, ukaridhika, wala hakuitisha chochote, alifanya kazi yake jinsi inavyostahili, nipigie simu hapa tuelezee ilikuwa vipi. OB47, hello.
2: Yes, afande Maloba.
0: Hapa ndipo naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
2: Huyu ni Godfrey Okwara kutoka Mkura Teso.
0: Okwara, leo Teso mmejaja hapa?
2: Hiyo tumefuatana kwa line.
0: Ndio naona. Okwara, afande alikusaidia vipi na ilikuwa lini na ilikuwa wapi?
2: Sasa afande.
0: Yes.
2: Mimi wakati mmoja ilikuwa Kabeta hapo. Hapo kwa jeshi hapo.
0: Ehe.
2: BC hapo.
0: Yes.
2: Sasa mimi nilikuwa naendesha ndudi.
0: Ehe.
2: Na hiyo wakati nilikuwa nakamata vitu mbaya bwana.
0: Wewe unaendesha ndudi kama huko soba?
2: Bana, hiyo wakati
0: nilikuwa. Haujipendi?
2: Sasa.
0: Eh.
2: Na ilikuwa ile wakati wa crackdown ya pikipiki bwana.
0: Yes.
2: Sasa nimetoka na hiyo General Madenge hapo.
0: Ehe.
2: Fika tu kwa military hapo kwa jeshi kwa gate hapo hivyo bwana.
0: Yes.
2: Barabara ilikuwa inatengenezwa.
0: Yes.
2: Sasa mara mikaniangusha kaniweka chini kwa gate kabisa.
0: Ehe.
2: Bwana, sasa yule afande mwenye alikuwa kwa gate hapo.
0: Yes.
2: Bwana akakuja kuniinua bwana, kuniamsha kwa ndudi.
0: Ehe.
2: Sasa mimi nilikuwa najua tu hapa ndudi imeenda kwa sababu iko crackdown ya ndudi.
0: Ehe. Na huko vitu? Na huko mavitu.
2: Vitu tena niko maji.
0: Wewe. Alafu?
2: Sasa fuata huyu akaniambia ati bwana, sasa fanya hivi bro.
0: Hapo ni poli kwa polisi ama kwa jeshi hapo?
2: Kwa jeshi hapo, gate ya jeshi hapo.
0: Ehe.
2: Sasa akaniambia kama naona kama utaweza, wacha niweke hii ndudi hapa ndani.
0: Yes.
2: Ni ukuje tu kesho kama uko sawa.
0: Oh, alijua kwamba uko maji.
2: Bwana mimi niko maji unajua sasa.
0: Kwa hivyo afande alijua kwamba uko maji.
2: Alijua.
0: Aha.
2: Sasa mimi nikamwambia hapana, wacha tu.
0: Nitakuja
2: na ndudi bwana, ilikuwa ya kampuni.
0: Ala?
2: Bwana. Sasa tukae nikamwambia nitafika.
0: Kwani huku umia?
2: Niliumia tu kiasi, lazima ujikase bwana.
0: Ulikuwa na helmet?
2: Helmet nilikuwa nayo.
0: Okay.
2: Hiyo ndio ilisaidia kabisa.
0: Kwa hivyo ndudhi alikuwekea ama ulikataa?
2: Nilikataa, niliona kwa sababu iko crackdown, kesho naweza rudi nipate statement imebadilishwa.
0: Kwa upande mmoja unashukuru afande, kwa upande mwingine humuamini. Na tangia siku hiyo umebadilika?
2: Ah, nilibadilika hata niliwacha hiyo bwana, niliwacha mambo ya maji hiyo.
0: Kuendesha nduthi na uko maji sio poa. Unajua hapo you are not protected. We ukianguka chini unakutana na lami. You're not protected. Hakuna airbag, hakuna nini?
2: Hakuna afande.
0: Eh? Na pia helmet sio guarantee. Nasaidia tu lakini sio guarantee.
2: Kabisa.
0: Eh. Ayo kwara asante sana. Kama afande emayo kusaidia kwa njia moja ama nyingine. Na ukaridhika na wala hakuitisha hongo. Tumpe maua yake jamani. Let's give him his flowers. Let's give them their flowers, jamani. OB47, hello?
3: OB47.
0: Hapa ndipo, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Naongea na Mgeto Origi Balozi.
0: Mgeto Origi mpotea sana, habari za Kitale?
3: Kitale tupo salama.
0: Mgeto Origi afande mwe kusaidia kwa njia moja ama nyingine? Bila kuitisha kakitu?
3: Hakuitisha kakitu, kuna place, kuna siku nisha ipotesha ID.
0: Ehe.
3: Naambiwa kwa chief, enda kuandike OB.
0: Yes.
3: Enda kuandike OB.
0: Yes.
3: Na shughulikiwa kabisa vizuri.
0: Okay, ulienda kuandikisha abstract.
3: Aya abstract.
0: Ehe.
3: Sama, na shughulikiwa hadi nikapata ID. Kwa ime lost.
0: Kwa hivyo afande, akutisha kakitu?
3: Akutisha kakitu.
0: Okay, na uliridhika na ukafurahi?
3: Uliridhika kabisa.
0: Okay. Haya, mimi nataka mtu ambaye amefanya kitu kikubwa sana na afanda kumsaidia bila kutishaka kitu. Unasema alafu nini?
3: Kuna kitu nilikuwa nataka niulize.
0: Eh. Yeah.
3: Nige kachai hadi kidogo hadi.
0: Siski?
3: Sema sunige kachai.
0: Nikupatie kachai?
3: Kidogo.
0: Kachai ndio bonus. Unatisha bonus inapolight we. Kwenda huko. Mgeto jitume, hela zipo. Na elezi sio zangu, elezi ni zako, mradi tu umejituma, okay?
3: Sawa.
0: Haya, ndio tumeanza tu na awamu ya kwanza. Hela zipo, bonus zipo, direct winnings zipo, boost zipo katika mchezo wa Lotto Bora. Mradi tu umejituma na nimesha kuibia siri. Chagua box moja, anguka nayo. Usichanganye changanye, kama ni box number 4, chagua box number 4, anguka nayo as many times as possible. Kama ni box number 2, chagua number 2, anguka nayo as many times as possible. Hapana kuchanganya changanya kama DJ. Kwanza unaanza kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, chagua moja hapo, anguka nayo as many times as possible. The more you play, the higher your chances of winning. Jitume mtu wangu. Okay, hela zipo. Haya, tukae kwa mada. Kama afande amewe kusaidia na ukaridhika na hakuitisha hongo, alizingatia kazi yake, alizingatia kanuni ya utumishi kwa wote, na ukaridhika, ukasaidika, nipigie simu, tueleze ilikuwa vipi, tumpatie afande maua yake. OB47, hello? Hello?
4: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
4: Huyu ni Kadivani kutoka Kericho.
0: Kadivani, habari za Kericho?
4: Salama sana.
0: Kadivani, afande amewe kusaidia vipi na ukaridhika na wala hakuitisha chochote?
4: Mimi kuna siku,
0: yes,
4: nilikuwa nikifanya kwa hoteli nyingine huko Nyagacho saidi za mtoni.
0: Nyagacho?
4: Eh.
0: Kabla ukuwe self-employed.
4: Exactly.
0: Ehe.
4: So kulikuwa na msako ambao ilikuwa tight sana, very tight, na walikuwa nashika watu na kugonga, kushika watu na kugonga. Na
0: msako, msako kwa nini? Kulikuwa nini kimefanyika?
4: Kulikuwa na msako kama
0: polisi imetandikwa, afande imetandikwa, afande amenyang'anywa bastola hapo. Hey, mtakipata pata.
4: So sikuwa nimeielewa, lakini walikuwa wanapata tu watu wanawagonga wakiwashika hivyo.
0: Ehe.
4: But na hiyo siku mimi nilikuwa natoka kwa kazi late saa 5 saa 6.
0: Ehe.
4: So mimi nikawa nimetoka ndani ya hoteli.
0: Yes.
4: Nashika simu naelekea kwa nyumba.
0: Yes.
4: Na sijajua chenye kinaendelea. Sasa hao wamekuja, wametandika wenye walikuwa kwa pool, hivyo tu. Wameshika watu, kuna afande mmoja akanipata.
0: Ehe.
4: Wenye likuwa naongea kwa simu akaniangalia, akaona wewe ni kama innocent.
0: Ehe.
4: Na akaniongelesha, akaniambia, we, umejua nini? Ehe. Weka simu yako kwa mfuko.
0: Ehe.
4: Mimi nikusaidie, we kimbia kwa nyumba, uende kwa nyumba kabisa. Lakini ukipatikana hapo utashikwa.
0: au kufanya uchunguzi kujua what had happened prior to that?
4: Sasa baada nirudi nikapata wenzangu wenye walikuwa hapo, wengine wameshikwa.
0: Ehe.
4: Wakasema ati walikuwa wanatafuta mtu alikuwa sijua ameiba nini, kitu kama hiyo. So wengine wakapoteza masimu zao.
0: Msako kama huo ufanyika kama bunduki ya afande imepotea. We.
4: So mimi hapa nikapone hivyo nilikimbia.
0: Kwa afande alikunusuru? Alikuchanua?
4: Hapa alinichanua kabisa na akaniambia wewe.
0: Wala mlikuwa mjuani ama nini?
4: Sikuwa nimejua hiyo, hata sijai muona.
0: Okay.
4: Lakini afande hiyo sio tu ndo nilimpata hiyo.
0: Okay. Afande wako na utu pia. Ni binadamu exactly. Jamani.
4: Exactly.
0: Asante sana Kadifani.
4: Haya.
0: Kama afande amewahi kukusaidia kwa njia moja ama nyingine na ukaridhika wala hakuitisha chochote, sema nami hapa, sema na afande, tumpe maua yake. OB47, hello.
5: Yes, afande Maloba.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
5: Niko Lodwa.
0: Ehe.
5: Ojuang Jared.
0: Ojuang Jared.
5: Yes.
0: Karibu sana Ojuang. Afande amewahi kukusaidia?
5: Wakati nilikuwa naenda sport.
0: Unaenda?
5: Nilikuwa naenda mchezo ya mpira.
0: Ehe.
5: Sasa nikachelewa huko mpaka usiku.
0: Ehe.
5: Nilikuwa na baskeli.
0: Yes.
5: Sasa kurudi naye usiku imekuwa na baskeli imepata pancha.
0: Yes.
5: Mimi niendesha baskeli.
0: Ehe.
5: Sasa nilikuwa peke yangu na baskeli natembea.
0: Usiku saa ngapi?
5: Nilikuwa kama saa 3 hivi.
0: Uko Lodwa?
5: Nyumbani.
0: Nyumbani ni wapi?
5: Kisumu.
0: Ehe, alafu?
5: Sasa mimi nasituka kruso ya polisi na simamu.
0: Ehe.
5: Wewe unaenda wapi? Naambia naenda nyumbani.
0: Ehe.
5: Na yako kuwa mmoja.
0: Ehe.
5: Walikuwa wengi.
0: Kukiona kruso hawezi kuwa mmoja. We. Ehe.
5: Sasa mimi nilikuwa nadhani wamenikamata.
0: Aha.
5: Na huko ndani naona mabusu naye wako ndani.
0: Ehe.
5: Kanisaidia nikaweka baskeli ndani.
0: Ehe.
5: Walinipeleka mpaka karibu na nyumbani mahali naitwa Nyabondo.
0: Walikuuliza unaenda wapi?
5: Na nimwambia naenda nyumbani nimetoka mpira.
0: Wakakwambia ingiza baskeli hapa tukuzindikishe.
5: Yes.
0: Bila kuitisha chochote.
5: Hako yuko kuchukua chochote.
0: Okay, lakini ulijitambulisha na ukasema umetoka wapi?
5: Lakini walinifunguka na mimi sana.
0: Lakini ulifikishwa
5: nyumbani hiyo sana nilikuwa natarajia.
0: Walipiga unasema kwamba hizo patrol yao wakipiga wewe ulikuwa tu hapo ndani na baskeli yako.
5: Walipiga lap na wanakamata watu wanapiga na mimi niko tu hapo.
0: Alafu mwisho wao wakakupeleka karibu na kwako.
5: Paka nyumbani.
0: Lakini si ulisaidika hapo?
5: Nilisaidika.
0: Manaka hata labda ungenyang'anywa baskeli na majamaa njiani.
5: Hapo nilishukuru usaidizi yao.
0: Kisumu pia kuna maboys wabaya maeria fulani.
5: Hiyo area ni mbaya, hata walinisaidia.
0: Okay.
5: Sasa Maloba, hiyo ndio usaidizi nilipata.
0: Asante sana Ochwang.
5: Lodo tuko team in.
0: Karibu sana, asante sana kwa support.
5: Asante.
0: Okay. Afande ni binadamu, afande ni mzazi, afande wako na utu. Ni wachache tu ambao uharibu jina nzuri ya kikosi. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa nipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora, manake hapa nina hela kibao. Na hela hii sio yangu, ni hela yako. Ready tu umejituma. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo anayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000, kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mimi nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fuata maagizo, wengine niachie.

Kama kuna yeyote ambaye anaelewa lugha hii, nitumie SMS kwenye 24047 nielezee maana ya masanya laze. Jina hili nimelisikia sana kwenye nyimbo nyingi za kutoka Uganda, masanya laze. Kama unajua maana yake nielezee kwenye 24047.

0: Radio 47 101.8 Garissa. Hapa ndipo 95.5 Turkana. Radio 47.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anaposoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni sawa?
2: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwakideu.
5: Hapa ndipo definitely ndani ya show kubwa msikilizaji kwa nini?
2: Na Mwashumbe.
6: Hata pemi mafensi yangu yalangushwa ngushwa na ndovu huko chini. Mimi nataka wakiniduka hapo kama ni milioni zangu kanani kwa saa.
4: Ndio ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule. Hassan Mwana wali.
7: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
4: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tu nice kabisa ile show ya
8: Vibes. Wewe, mimi ni mkamburi Chicago.
9: Kwa majina naitwa Samuel Lekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
0: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47. OB 47 na John Maloba. Maloba.
10: Mr. Officer. Oh, Mr. Officer.
11: Fikie afande wote. Zingatie kanuni ya utumishi kwa wote.

Kama unaelewa lugha za Kiganda kule, nielezee maana ya masanyalaze ni nini. Nambari ya SMS 24047. Na jamaa sema ni stima, umeme. Eh? Aya, ntangoja.

masanyarazi ni stima. Mwingine pia amesema ni masanyarazi ni stima. Eli kutoka Endebes, kwa sasa ukiwa Machako, sasa ni masanyarazi ni umeme. Ala, asante sana. Unajua kama 8-9 hivi, kila mtu anasema ni stima, ni umeme, masanyarazi. Thank you so much, umenichanua hapo. Apapo kutoka Webuye, karibu sana mtu wangu Kevin Asuza kutoka Yugis, pamoja hadi tamati. Rashid Ali Abalon.

0: na maoni yoyote kuhusu muungano huo, kwa asilimia 4 wakisema hawakujua ushirikiano kati ya muungano wa kidemokrasia wa United Democratic UDA na harakati ya kidemokrasia ya Orange ODM. Kulingana na utafiti wa TIFA, upinzani dhidi ya serikali ya msingi mpana unazidi kuungwaji mkono kwa karibu watu wawili kwa mmoja, ikionyesha kwamba mkataba huo wa kisiasa unaendelea kukabiliwa na shaka kubwa ya umma licha ya lengo lake lililotajwa la kukuza umoja wa kitaifa. Serikali ya msingi mpana iliibuka baada ya maandamano ya kitaifa ya kupinga serikali ambayo yaliitikisha Kenya mwaka wa 2024. Makachero wameokoa wanawake vijana 48 wakati operesheni tofauti huko Ongatarongai na Kiserian, wakilenga madai ya unyanyasaji wa kingono na utengenezaji wa filamu chafu za kibiashara. Kulingana na kurugenzi upelelezi wa jinai DCI, operesheni hizo zilifuata vidokezo kutoka kwa umma vilivyosababisha uvamizi katika nyumba katika eneo la Rimpala Ongatarongai, ambayo ilishukiwa kuwa kituo cha utengenezaji wa filamu chafu. Maafisa hao waliwapata wanawake 30 wenye umri wa kati ya miaka 19 na 27 katika eneo hilo. Upekuzi wa nyumba hiyo ulipelekea kupatikana kwa kompyuta 7 zilizokuwa na kamera na vifaa vingine vinavyoaminika kutumika katika kutengeneza filamu chafu. Washukiwa walikamatwa na wanashikiliwa katika kituo cha polisi cha Ongatarongai, huku uchunguzi ukiendelea kabla ya kufikishwa mahakamani.
1: Amini usiamini.
0: Msikizaji, serikali ya Qatar hivi majuzi iliwarejesha makwao madereva 75 waendeshaji wa malori kutoka Tanzania kwa kushindwa kuendesha malori ya kisasa licha ya kuwa walikuwa wametumwa Doha, Qatar, katika mpango wa serikali wa kuwatafutia wananchi wake ajira. Kufuatia tukio hilo, waziri wa Tanzania wa masuala ya nchi za kigeni Mahmud Thabit Kombo alitoa taarifa akisema kwamba madereva hao walilemewa na teknolojia mpya waliokumbana nayo katika malori hayo aina ya Volvo, kwa kuwa walikuwa wamefanya mafunzo na malori ya zamani ya analog. Amini usiamini. Tokana na tukio hilo, Halmashauri ya Usafiri ya Tanzania, ambayo ilikuwa imetoa mafunzo kwa madereva hao kwa kutumia magari ya zamani, ilitangaza mipango ya kununua malori mapya ya Volvo ili kuwafunza upya madereva hao. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Mie ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.8 Kilifi, hapa ndipo.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John.

Naingia rasmi katika kitengo cha reporting desk ambapo utawasilisha ripoti yako kwa afande ya pando manake OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo nileze rekodi yako ni ipi, wanakuita nani,

0: kazi. Ajenda nne, hali ya anga. Tuzingatie ajenda hizo nne katika kitengo hichi cha reporting desk, okay? 0793 047 0477, vile vile 0783 047 0477. Agenda ni nne. OB47, hello?
1: Yes, OB47, hapande Maloba.
0: Hapa ndipo, unasema na nani na uko wapi?
1: Godi moja Okwara wa Mkateso.
0: Godi Okwara, ulimbe uko wapi?
1: Ya, mkura hapa
0: Teso.
1: Ya, ndi uyo.
0: Godi, uko nyumbani, uko kazini? Ama uko masehemu?
1: Ya, niko tu nyumbani, niko nyumbani, nimerelax.
0: Kwema?
1: Niko kwema kabisa.
0: Familia?
1: Ah, familia wako salama, nilikuambia
0: kulikuwa na mazishi, nakumbuka.
1: Bado inazima.
0: Amujamaliza?
1: Bado, tumekuwa na mingi. Hata leo tumezika mwingine huko upande ya Dongosi huko.
0: Poleni jamani.
1: Kuuliza kukuchoma hapo Ngarui, hata anajua hapo.
0: Okay. Kukuchoma lakini... utoka Dongosi kweli? Wao atoka Dongosi, anaashina Dongosi ndani, atembei.
1: Huyu jamaa tukangi huko, shida yake ndio hiyo.
0: Tangia kuzaliwa kwake hajai toka Dongosi.
1: Ndio hiyo tu nisema unataka kupromote ya kuje ku.
0: Anaogopa kuja mpaka huku Nairobi, atapotea.
1: Nilikwambia wacha nitafute.
0: Unajua mtu kama kukuchoma ukimleta hapa umpeleke pale KICC, angalie KICC, ataona ikisonga aanze mbio.
1: Kabisa.
0: Akiona majumba marefu yanasonga anasema hapana, nirudisha Dongosi.
1: Huyo upeleke Yesu Amina Joy, peleke Yesu Amina Joy.
0: Wewe kwenda huko.
1: Sawa sana.
0: Mimi sijui uko Sabina Joy, labda wewe unajua uko, kwenda huko. Godi amechoma. Agenda ni nne. Aliye usalama, aliye usafiri, aliye kazi works, aliye anga. Wasilisha ripoti yako kwenye reporting desk. OB47, hello?
2: Maloba.
0: Ala, usengenywi. Godi amekusengenya. Anasema ati nikupeleke Sabina Joy. Ay, na mimi sitaki kukupoteza. Sitaki, nimekataa.
2: Mbona kama mimi nimetembea Kampala, nimetembea
0: wapi? Hujatoka Dongosi. Umezaliwa Dongosi. Nasari ya Dongosi. Primary ya Dongosi, high school ya Dongosi, technical college ya Dongosi, harusi ya Dongosi. Unangoja kumaliza mwendo wa Dongosi.
2: Paloma.
0: Mimi nakulipia fare kuja Nairobi kutembeze. Utuende KICC, lakini ukiangalia KICC juu, uone nasonga, usikimbie.

0: Wewe kuna nimaliza kabisa.
1: Kuna usalama Adungos?
0: Usalama ni sawa.
1: Kuna usalama kabisa?
0: Hali anga ni sawa.
1: Uko wapi? Uko nyumbani? Uko kazini? Uko masehemu?
0: Wanalala sasa, niko kwa nyumba.
1: Uwezi kuona lala na unazungumza, sema uko kitandani. Kwenda huko.
0: Na kwa nini unapenda Waganda hivyo? Hivyo yao.
1: Ni wazuri.
0: Na umefika Kampala kweli?
1: Ah ah, nastaki kwenda huko manake naambiwa nikina Kampala sitarudi.
0: Kwa nini?
1: Kuna makaribisho ya hali ya juu tokea kwa Nyabo. Kwa heri. Kwa heri. Agenda ni nne. Tuzingatie agenda. Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. OB47. Hello? Hello?
2: Avande John Maloba.
1: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Huyo ni Boss Anelga wa Moiben.
1: Nani?
2: Anelga Boss wa
1: Moiben. Anelga, Boss Anelga.
2: Yes, yes, sir.
1: Nasikia Moiben kumonekana simba.
2: Moiben kuna simba imegross eneo la Kara na Sop.
1: Mumepigia KWS simu?
2: Wamesha wasili wako tayari, wako pamba tubamba. Nafikiri leo mchana.
1: Mjichunge.
2: Hii ni maneno hatari. Hakuna mwenye anatembea hiyo jioni. Mtembea ofyo ofyo.
1: Eh. We.
2: Kila mtu nyumba pa.
1: Afadhali ujifungie na uwe salama.
2: Yes, yes, John Malopo.
1: Oja simba anaza kungata masehemu, we.
2: Iyo ni hatari na si mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Kuna yenye mwai kucha mpaka Sirgoi.
1: Yani Moiben kuna wanyamapori karibu?
2: Kuna yenye kwa Sirgoi, kuna twiga, maswara.
1: Okay.
2: Wa jamaa anaitwa Kuruka.
1: Swara ni mboga, lakini KWS akikupata, hey.
2: Yes.
1: Kwisha wewe.
2: Akupata hata na kanga, utaona moto.
1: Akupata na kanga, akupata na dik-dik, sungura, wewe. Shauri yako.
2: Ni hadari, sasa simba wa round sasa.
1: Aya, mjipange, mkae ndani, mpaka anaswe. Asante sana. Anel Kaboaz, yes, mtu wa nguvu.
2: Yes, yes.
1: Era kodi yako ni ipi mtu wangu? Hali ikoje katika era kodi yako? Hali ya usalama? Hali ya usafiri? Hali ya kazi? Hali ya anga? OB47. Hello.
3: You have received a reverse.
1: Mie sipokee reverse calls, hapana. Tafuta credo, weka kwa simu. Nipigie. Bora tu simu yako isiwe na magiagia kama simu ya Mose. Molo, ananipigia simu wiki kabla ingie, kabla aseme hello, unasikia kok kok kok. Unashangaa hii ni simu ina gani hii? OB47, hello?
4: Lafade.
1: Nani huyu?
4: Shikapu atapatalu.
1: Shikapu unatafutwa. Nani anakutafuta? Anaitwaje huyu? Majimbo anakutafuta. Yes.
4: Niko tu niko.
1: Nikamwambia Shikapu wa halali. Si ndio huyu sasa?
4: Mimi si halali.
1: Shikapu ni macho yangu kule. Shinyalu, Shikapu ndio macho yangu.
4: Ndio.
1: Hali ikoje Shinyalu?
4: Hali iko sawa sana.
1: Kunyumbani, kukazini, kumasehemu?
4: Nyumbani.
1: Shikapu unakunyanga busa?
4: Kawaida.
1: Nakutumanishia busa?
4: Sawa.
1: Mradi tu umegawana naye majimbo umemuita, okay?
4: Sawa.
1: Haya, asanti.
4: Haya.
1: Sasa ni chakula kinywaji. Sawa na chibuku. OB47, hello?
5: Hello.
1: Nani huyu? Uko wapi?
5: Huyu ni Kadivane.
1: Kadivane inakuwaje Kericho?
5: Kericho tuko salama, usalama iko sawa, weather iko imenyesha kidogo, ni ile njeve.
1: Hey, Kericho wana baridi usiku? I know that place.
5: Eh? Hey.
1: Pale T Resort. Kendo kwa nyuma kuna kiriva hapo. Maji mengi, tuko naenda hapo kunywa yogurt. Mimi na marafiki zangu wengine hapo.
5: Kuna yogurt moja, jama hiyo maji ingine.
1: Eh?
5: Yogurt jama ile maji ingine.
1: Kwenda huko.
5: Ungeniambia mluziki ningeamini.
1: Eh?
5: Ungeniambia mluziki.
1: Ah ah, wewe acha kuchoma bwana. But I love Kericho. I love Kericho, it's very green, maji fresh. I love Kericho, it's very green, maji fresh.
5: Exactly.
1: Mm, mandhari mazuri sana.
5: Fresh air.
1: Mm. Nimekaa Kericho sana. Lakini zamani kabla hata wewe utangulie.
5: Na kuona sana.
1: Nimekaa Kericho. Nimepiga ngoma Kericho sana.
5: Okay.
1: Eh, nikajua kuna maeneo huko sijui Nyakacho, sijui wapi huko chini, wapi?
5: Eh.
1: I know. Napajua sana.
5: Nyakacho ndimebeba watu wengi.
1: Eh, I know. Nilikuwa rafiki zangu huko kutoka Nyakacho, mmoja alikuwa anaitwa Nyanjama.
5: Eh. Mkizi.
1: Of course.
5: Ndio maana unakuanga na hiyo fluency ya Wakizi sana.
1: Nyanja, of course.
5: Ndio maana unakuanga na hiyo fluency ya Wakizi sana.
1: Nyanjama.
5: Paka mwanzo nilikuwa nasema kwani Maloba tena anakuwa Mkizi.
1: Ah ah. Ningo rafiki yangu. Na rafiki mwingine anaitwa Kerubo.
5: Eh. Ndio walikufluency sana kwa hiyo maneno.
1: Usiongee sana. Wacha tumalizie hapo. Kama Kericho kuna usalama nashukuru.
5: Kabisa.
1: Okay, asante sana.
5: Aye.
1: Na uwache kukanda unga wa ngano na miguu pia wewe.
5: Nilikwambia mashini unitumie. Wacha niweke huyu anajiita Pasta Ambuya.
1: Ambuya ni wapi?
5: Ambuya.
1: Majina ya kwetu hayo.
5: Newton Ambuya. Ni huko huko kwenye tu bado.
1: Haya. Mkaribisha ndani ya OB47. Asante
5: kabisa
1: sana. Okay.
5: Aye. What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do?
1: Majina ya Waluya mingi yanaanza na A. Ambuya. Ambuere. Angatia. Anunda. Ambani. Andanje. OB47, hello? Hello?
6: Yeah.
1: Uko hewani na semana nani na uko wapi?
6: Hamis Mohamed.
1: Nani?
6: Hamis Mohamed.
1: Mohamed uko wapi rafiki yangu?
6: Garissa.
1: Garissa kwema?
6: Kwema kabisa.
1: Shakuru yuko wapi?
6: Shakuru yuko ile tu.
1: Unamanya?
6: Ah ah.
1: Shakuru yuko ni mdi jamaa wa Garissa bana. Na amenipotelea sana, yeah. Mtu wangu wa nguvu sana. Uko nyumbani, uko kazini?
6: Niko nyumbani.
1: Kuna usalama?
6: Usalama ni mzuri.
1: Hali ya anga?
6: Hali ya anga si mbaya.
1: Okay. Nashukuru sana mtu wangu. Moha.
6: Haya.
1: Asante sana. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ripo. Na mi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Zaidi ya 25 timie saa 9. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Na hela kibao hapa, hela ambayo sio yangu. Ni hela yako hii, mradi tu umejituma. Nitakupokeza hela hii. Katika mchezo wa Lotto Bora unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchindia shilingi 300,000. Na kwa yote atakaye shinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Na kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Na tayari ninavyozungumza naona jamaa tayari wameanza kuzoa bonuses zao. Kwa hivyo mtu wangu, jitume, hela zipo. Hela hizi ni zako, mradi tu umejituma. Unabonyeza *216#. Pata maagizo, engine niachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tusheka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: OB 47. Na Afande.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Kulingana na kura ya maoni ya hivi karibuni ya utafiti wa TIFA, wengi wa Kenya wanapinga serikali ya msingi mpana iliyoanzishwa kati ya Rais William Ruto na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, huku asilimia 52 ya waliohojiwa wakikataa mpango huo wa kisiasa ikilinganishwa na asilimia 30 wanaounga mkono. Utafiti huo uligundua zaidi kwamba asilimia 15 ya waliohojiwa hawakuwa na maoni yoyote kuhusu muungano huo, huku asilimia 4 wakisema kwamba hawakujua ushirikiano kati ya muungano wa kidemokrasia wa UDA na harakati ya kidemokrasia ya ODM. Kulingana na utafiti wa TIFA, upinzani dhidi ya serikali ya msingi mpana unazidi uungwaji mkono kwa karibu watu wawili kwa moja, ikionyesha kwamba mkataba huo wa kisiasa unaendelea kukabiliwa na shaka kubwa ya umma licha ya lengo lake lililotajwa la kukuza umoja wa kitaifa. Serikali ya msingi mpana iliibuka baada ya maandamano ya kitaifa ya kupinga serikali ambayo ilitikisha Kenya mwaka wa 2024. Serikali imepuuza ripoti zinazopendekeza kwamba mpango wa kitengo cha mafunzo ya jeshi la Uingereza Kenya BATUK umefikia kikomo, ikisema kwamba ushirikiano wa ulinzi na Uingereza bado haujabadilika. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa Julai tarehe 24 na kusainiwa na mkurugenzi wa huduma ya vyombo vya habari Jacob Ngetich, Wizara ya Mambo ya Nje imesema ripoti zinazodai ushirikiano wa ulinzi ulikuwa umesitishwa